0: mà là hành trình để các em rời xa các thiết bị điện tử khi không cần thiết, rèn luyện sự dẻo dai, ý chí và lòng tự hào dân tộc. Đây thực sự là một mùa hè đáng nhớ, nơi tình bạn được kết nối và những thói quen tốt được hình thành.
1: Thưa quý vị, sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc, nếu người anh Nguyễn Đình Bảo Khánh được định hướng học bài bản để kế thừa, thì cậu em trai là Nguyễn Đình Bảo Khôi đã đến giới cây đàn bằng sự tự nhiên của niềm đam mê. Từ phím dương cầm nơi phường Lâm Xuyên, hai anh em đã từng bước chinh phục các sân khấu địa phương, vươn mình ra các sân chơi lớn toàn quốc và xuất sắc mang về những giải thưởng quốc tế danh giá. Hành trình tỏa sáng của Bảo Khánh và Bảo Khôi chính là minh chứng sống động. Bằng tài năng và sự nỗ lực không ngừng, những người con của đất đồng bằng hoàn toàn có thể tự tin sải bước và tiềm cận với nền nghệ thuật đỉnh cao của thế giới.
0: Em Nguyễn Đình Bảo Khánh bén duyên với phím dương cầm từ khi bước vào lớp 1. Ở thời điểm mà âm nhạc cổ điển còn là điều khá xa lạ với số đông tại địa phương, Bảo Khánh may mắn có được sự tiếp sức từ gia đình và người thầy tận tâm. Từ những bước cơ bản về tư thế ngồi, lực ngón, em dần chinh phục những kỹ thuật khó dưới sự nghiêm khắc của một hành trình khổ luyện.
2: Tôi gặp bé Bảo Khánh là thời điểm đó năm lớp 1 của Bảo Khánh. Thì thời điểm đó cũng thử với cây piano, nhưng mà có một cái khó khăn đó là Bảo Khánh thời điểm đó thể chất cũng hơi yếu, cho nên là cái ngón tay rất là yếu luôn, cho nên là không thể nào mà vào thẳng cái đàn piano mà có thể đánh nó lên tiếng được, cho nên là cho học ở trên cây organ một thời gian. Thì về năng khiếu thì em có, nhưng mà tập cũng hơi vất vả giai đoạn đầu. Rồi khi làm quen với cây đàn organ rồi thì mới bắt đầu cho qua cây piano.
0: Đã có những giọt mồ hôi và cả lúc tưởng chừng muốn buông tay, nhưng sàn diễn chính là nơi giữ chân cậu bé đầy nghị lực. Từ các buổi giao lưu văn nghệ nhỏ gần nhà, những cuộc thi năng khiếu dưới mái trường, cái tên Nguyễn Đình Bảo Khánh cứ thế lớn dần lên, bước ra sân chơi toàn quốc và tự tin mang chuông đi đánh xứ người. Bộ sưu tập giải thưởng của Bảo Khánh là một hành trình đầy tự hào. Nổi bật là thành tích xuất sắc tại Festival Piano Talent Toàn quốc 2026, bảng C tự do. Đặc biệt, năm 2025, khi mới là học sinh lớp 8, em đã chạm tay đến quy chương vàng trong loại Việt Nam và mang về chiếc cúp bạc danh giá tại vòng chung kết liên hoan âm nhạc quốc tế danh tiếng Hồng Kông lần thứ 12. Ý nghĩa hơn cả, mùa giải năm đó không có cúp vàng. Quả ngọt này hoàn toàn xứng đáng cho những giờ miệt mài trên phím đàn suốt 5 tháng tuổi thơ.
3: Còn đến với bộ môn này lần đầu tiên là lúc con học lớp 1. Thì lúc đó ba con mới hỏi con là con có muốn chơi thử bộ môn này không, thì con trả lời là có. Con tham gia bộ môn này với tâm thế chỉ là giải trí, nhưng dần dần con muốn được đi thi nhiều cuộc thi, nên con đã tham gia một số cuộc thi trong nước và ngoài nước, bất kể lớn nhỏ, và con luôn giữ tâm lý vững trước khi đi thi.
0: Đằng sau ánh hào quang trên sân khấu, điều đáng quý là từ quan điểm giáo dục của gia đình. Là một học sinh, cậu học trò luôn đặt việc học văn hóa lên hàng đầu, xem nghệ thuật là sân chơi để hoàn thiện bản thân. Chính tư duy cân bằng ấy đã giúp em giữ vững thành tích học sinh xuất sắc suốt nhiều năm học qua. Bước vào bậc học trung học phổ thông, phía trước là cánh cửa tương lai rộng mở, không chỉ riêng nền tảng trí thức các môn văn hóa ở trường, song hành cùng cánh cửa nghệ thuật cũng đã được gia đình và người thầy sẵn sàng ủng hộ bất cứ lựa chọn nào của em, giữa tham gia giao lưu âm nhạc như một môn năng khiếu hay con đường pianist biểu diễn chuyên nghiệp.
4: Đầu tiên cái chân là chỉ cho bé vui chơi giải trí thôi, nhưng mà ngày càng sau thì bé lại tiếp cận cái bộ môn piano này lại phát triển tốt hơn. Thì còn cái vấn đề mà tương lai là bé có muốn đi chuyên nghiệp hay không thì cái đó là do bé, chứ gia đình cũng không muốn cấm cản hay là không muốn hướng bé đến như thế nào. Thì tới thời điểm này thì ở phường Long Xuyên mình thì cũng có rất là nhiều trung tâm dạy, và cũng hy vọng rằng là không chỉ riêng Bảo Khánh không, và các bé khác cũng sẽ dễ dàng tiếp cận để học piano, để mục đích cuối cùng đó là phát triển cái não bộ tốt và để cho tốt trong cái việc học tập cho các bé.
2: Lớp 10

0: vì là lớp mà tôi sẽ đầu tư cho em ấy rất là nhiều những cái kiến thức khác để em ấy đi hai hướng. Có thể là hướng thứ nhất là em ấy sẽ hướng ra xã hội để chơi ban nhạc, để giao lưu xã hội, để hòa nhập xã hội. Hướng thứ hai là hướng em ấy lại tiếp tục đi phát triển kỹ thuật tiếp và để đi theo cái con đường mà pianist, con đường nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.
1: Những năm tháng nhìn anh trai miệt mài bên phím đàn cũng là ngần ấy thời gian âm nhạc len lỏi và thấm đẫm vào tâm hồn của cậu em trai Nguyễn Đình Bảo Khôi. Khi chỉ lên năm, Bảo Khôi chính thức bước vào thế giới nghệ thuật. Dưới sự dìu dắt tận tâm của người thầy, những ngón tay nhỏ xíu ngày nào giờ đã trở nên thuần thục, điêu luyện hơn trên hàng phím đen trắng. Bầu bạn cùng dương cầm và tiếp nối hành trình của anh trai, việc Bảo Khôi bước lên sân khấu như một lẽ tự nhiên đối với tâm hồn say mê âm nhạc. Bản thành tích khủng vượt xa tầm chốc nhỏ cậu học sinh lớp 2. Nếu như năm 2025 em đạt huy chương bạc tại Festival Piano Talent toàn quốc, thì chỉ một năm sau quay trở lại sân chơi này, em đã xuất sắc đổi màu huy chương thành tấm huy chương vàng danh giá. Chưa dừng lại ở đó, tài năng nhí đất An Giang tiếp tục tỏa sáng khi liên tiếp mang về cúp giải vàng tại vòng loại khu vực Việt Nam của hai cuộc thi lớn, cuộc thi âm nhạc quốc tế Wiesbaden của Đức và liên quan âm nhạc quốc tế danh tiếng Hồng Kông lần thứ 13. Tấm vé chính thức bước vào vòng chung kết quốc tế trong mùa hè này chính là bệ phóng để tiếng đàn của cậu bé 8 tuổi bay cao, bay xa hơn.
2: Con 8 tuổi, con học bộ môn piano từ lớp mầm. Anh con là người truyền cảm hứng cho con. Con ước cuộc thi sau con sẽ được cúp vàng và huy chương vàng.
3: Em Nguyễn Đình Bảo Khôi thì ban đầu lại lựa chọn là tự em lựa chọn là môn đánh trống. Nhưng sau quá trình thì em cũng thường đi theo ủng hộ anh hai những cái cuộc thi mà anh hai thi, thì thấy được anh hai có những cái thành tích trong cái piano đó, thì em tự về em nói cho con đi theo piano giống anh hai để con sẽ có những cái thành tích tốt hơn. Thì đó là trong một cái mà em Nguyễn Đình Bảo Khôi lựa chọn riêng cho bản thân mình. Và tới hiện tại ngày hôm nay thì thành tích của em Nguyễn Đình Bảo Khôi so với anh Nguyễn Đình Bảo Khánh đó, thì cùng một cái thời điểm, cùng một cái lớp, thì thành tích của em Nguyễn Đình Bảo Khôi trội hơn anh Nguyễn Đình Bảo Khánh. Thì có lẽ là do em đã định hướng từ ban đầu, tự em định hướng. Và thứ hai nữa là cái điều kiện, cái môi trường nó sẽ dễ tiếp cận hơn anh hai ngày xưa.
0: Người em thì cũng năng khiếu cũng khá cao. Chắc cũng cái gen gia đình thì có năng khiếu tốt. Và người em cũng chịu học, chịu rèn luyện. Bắt đầu vào lớp 1 là tôi đã cho em ấy lên sân khấu rồi. Tuy rằng là chơi những cái tác phẩm đơn giản thôi, để hướng tới những cái sân chơi tiếp theo. Thì em vừa rồi năm Festival Piano toàn quốc năm 2026, em ấy đã đạt được cái huy chương vàng.
1: Biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể, tiếng đàn dương cầm từ một phía tỉnh Nam xa xôi kiêu hãnh cất lên giữa đô thị lớn hay sân khấu tầm cỡ quốc tế. Nguyễn Đình Bảo Khánh và Nguyễn Đình Bảo Khôi đã chứng minh rằng những mầm xanh, những hạt giống tài năng của vùng đất đồng bằng hoàn toàn có thể vươn xa bằng chính nội lực và cố gắng không ngừng của bản thân. Phía trước, hai anh em là con đường song hành cùng phím dương cầm với hoài bão và mục tiêu riêng. Nhưng dẫu tương lai có rộng mở đến mấy, thì dưới mái nhà ấm áp này, giai điệu hạnh phúc vẫn sẽ mãi ngân vang, nơi tiếng đàn của các em hòa quyện cùng tiếng hát của bà, của cha mẹ sẽ luôn là điểm tựa bình yên nhất, nâng cánh cho những khát vọng ngày mai.
4: Quý khán giả thân mến, chương trình tạp chí Vì Trẻ Thơ kỳ này xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những kỳ tiếp theo của chương trình.

nhóm ca nhạc dân tộc Phù Sa lớn lên và trưởng thành từ phong trào văn nghệ quần chúng, nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 1988 được thành lập và chính thức được đặt tên là nhóm ca nhạc dân tộc Phù Sa. Số thành viên khởi đầu là 11 người và đặc biệt là được cố vấn bởi hai vợ chồng nghệ sĩ rất nổi tiếng và đặc trưng của Nam Bộ, đó là nhạc sĩ Lương Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang.

là một trong những thành viên đầu tiên được tham gia nhóm ca nhạc dân tộc Phù Sa. Bích Phượng cũng rất là vui vì nhận được sự động viên, giúp đỡ hết sức tận tình của anh Đình Long là nhóm trưởng cùng với tất cả các anh chị trong ban nhạc Phù Sa để hôm nay tiếng hát của Bích Phượng được vươn xa và rộng hơn đến với tất cả quý vị khán giả thân mến.

nhóm Phù Sa có đội ngũ ca sĩ và nhạc công rất tài năng, một số đã nổi tiếng và thành danh trong nghề nghiệp.

Khi Khánh Tường còn trẻ mà học ở nhạc viện thì lúc đó nhóm Phù Sa, nhóm ca nhạc dân tộc Phù Sa đã thành danh và để lại tiếng vang ở trong nước và quốc tế. Thì lúc đó Khánh Tường rất là ao ước làm sao có cơ hội để tham gia trong nhóm để góp tiếng sáo và tiếng đàn cho mình. Nhưng mà thời gian vừa qua thì Khánh Tường rất là mãn nguyện bởi vì đã có cái dịp, có thời gian để tham gia trong nhóm ca nhạc dân tộc Phù Sa và ngày nay là đoàn ca nhạc dân tộc Phù Sa. Mừng vui hơn nữa là có rất nhiều các bạn trẻ đã tham gia vào đoàn ca nhạc dân tộc Phù Sa để cùng góp tiếng đàn, tiếng hát và những cái đóng góp cho âm nhạc dân tộc nói chung.

0: Thưa quý vị và các bạn, vùng đất An Giang từ xưa đến nay đã luôn mang trong mình những nét đẹp văn hóa rất riêng. Đó là sự kết hợp giữa thiên nhiên phong phú, tươi đẹp, đầy màu mỡ, kết hợp với nền văn hóa đầy màu sắc của bốn dân tộc Kinh, Khmer, Chăm và Hoa của nơi đây. Trong đó, sự kiện văn hóa nổi bật và nổi tiếng nhất khu vực chính là lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam hay lễ hội Vía Bà, diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch hàng năm.
1: Truyền thuyết nổi tiếng nhất ghi lại rằng tượng bà chúa xứ ban đầu được phát hiện trên đỉnh núi Sam, nhưng không ai khiêng được, chỉ chính cô gái Đồng Trinh có thể đem tượng xuống địa điểm hiện miếu. Với thần lực nhẹ tựa lông hồng, đến chỗ miếu bà được tọa lạc hiện nay, tượng bỗng nặng trịch, không nhấc lên được. Dân làng nghĩ rằng bà muốn ngự tại đây nên lập miếu thờ. Và qua bao năm tháng, miếu bà chúa xứ đã được xây dựng và phát triển dựa trên bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Kinh trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa với người Hoa, Khmer, Chăm, trở thành trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng địa phương và là điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng của cả nước. Lễ hội tôn vinh với bà chúa xứ cũng là dịp để người dân thể hiện tâm thức uống nước nhớ nguồn, sự tri ân tôn kính đối với bà. Người đi viếng bà không chỉ là người dân thành phố Châu Đốc, vùng Tây Nam Bộ mà người dân ở khắp mọi miền đất nước. Ngày nay, lễ hội Vía Bà của phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang không chỉ đơn thuần là một lễ hội địa phương nữa, mà đây là một sự kiện văn hóa du lịch quan trọng, mang trong mình những giá trị nhân văn sâu sắc, những bài học phong tục tập quán, lòng yêu nước, yêu quê hương, trân trọng giá trị cội nguồn cho đến thế hệ sau và bao nhiêu du khách gần xa.
2: Một cái vị thần linh mà được dân làng nói chung là nói riêng là ở địa phương và khách thập phương, cả nước và luôn cả khách quốc tế đến đây chiêm ngưỡng và rất tôn vinh về bà. Do đó là khi mà đến đây, bà con người ta hàng năm là vào dịp vào đầu năm người ta đi lễ bà rất đông, là để xin lộc cầu tài cầu bình an cho gia đình hạnh phúc. Và đến vào khoảng cuối năm thì bà con người ta đi một lần nữa, tức là trả lễ, là cái thời điểm đó là thời điểm cao nhất, đông nhất. Do đó là cái đời sống tâm linh của bà con ở

0: trong vùng cũng như là ở cả nước đều là tôn trọng và tín ngưỡng và kính phục bà.
1: Cái giá trị cốt lõi của lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam chính là cái lòng tôn kính của tất cả các cái cộng đồng dân cư đối với bà Chúa Xứ. Đây là thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn và niềm tin hướng thiện của người dân. Lễ hội không chỉ đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng tâm linh mà còn là nơi gắn kết cộng đồng, lưu giữ những cái giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
2: Với những giá trị đặc sắc đó, vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, tại kỳ họp lần thứ 19 của Ủy ban Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO diễn ra tại Cộng hòa Paraguay, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam của Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Điều này không chỉ khẳng định cho những giá trị văn hóa truyền thống được bồi đắp bởi bao thế hệ người dân, dân tộc phường Vĩnh Tế, An Giang, mà còn cho thấy sự phát triển trong tính nhận diện của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo động lực phát triển hội nhập nhưng không hòa tan, không chỉ cho các ban ngành văn hóa, du lịch, dịch vụ của địa phương, mà còn cho từng người dân, cùng nâng cao ý thức và dân trí, phát triển bản thân và cộng đồng, cùng nâng cao chất lượng sống và môi trường văn hóa, du lịch có thể mang tầm vóc quốc tế.
3: Hy vọng rằng sau khi việc UNESCO vinh danh, chính quyền tỉnh An Giang và chính phủ không chỉ là tiếp tục quan tâm mà còn tăng hơn nữa nguồn lực để duy trì và bảo tồn di sản phi vật thể rất quan trọng này, lễ hội vía bà Chúa Xứ tại núi Sam, để chúng ta không chỉ thể hiện cái trách nhiệm, cái cam kết của chính phủ Việt Nam trong cái việc tôn vinh mà còn trong cái việc duy trì và bảo tồn cái di sản này để cho các thế hệ tương lai của Việt Nam và của nhân loại được thụ hưởng cái di sản này cùng với tất cả những ý nghĩa sâu sắc mà di sản này đã thể hiện ra.
2: Hiện nay, tỉnh An Giang tiếp tục triển khai các chính sách bảo vệ di sản lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam theo đúng các cam kết với UNESCO, giữ gìn tính nguyên bản của hệ thống nghi lễ truyền thống, hạn chế thương mại hóa, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên khu vực núi Sam, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng. Bên cạnh phát triển các hoạt động du lịch, tỉnh An Giang cũng định hướng phát triển du lịch bền vững, gắn bảo tồn di sản với bảo vệ môi trường và giữ gìn không gian văn hóa gốc. Qua đó, không chỉ du khách có thể tìm thấy sự linh thiêng của lễ hội với bà, mà thông qua lễ hội, mọi người càng thấu rõ về bản sắc văn hóa tâm linh của khu vực Nam Bộ Việt Nam, thấy được sự kết nối linh thiêng của niềm tin tín ngưỡng con người với tình yêu thiên nhiên, ước mơ phát triển mạnh mẽ và bền vững. Từ đó góp phần chia sẻ hình thức thực hành lễ hội, khẳng định vai trò của các nghi thức mang tính chất dung hợp văn hóa các cộng đồng, phản ánh sự đa dạng văn hóa. Năm 2026 là năm thứ hai lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời là năm đầu cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai các định hướng lớn về phát triển văn hóa theo tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị. Trong bối cảnh đó, công tác tổ chức lễ hội tiếp tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo chặt chẽ với sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, bảo đảm các hoạt động diễn ra trang nghiêm, an toàn, văn minh, đúng với giá trị cốt lõi của di sản.
4: Thì các nghi lễ vẫn thực hiện theo thông lệ hàng năm, cụ thể là lễ khai hội, lễ phục hiện rước tượng bà Chúa Xứ Núi Sam, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần và lễ túc yết và xây chầu, lễ chánh tế, lễ hồi sắc. Thì tâm điểm của lễ phục hiện rước tượng bà Chúa Xứ Núi Sam và lễ tắm bà, đây là hai trong những hoạt động chính nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Ngoài phần lễ thì địa phương còn tổ chức phần hội với rất nhiều hoạt động phong phú, vui tươi để phục vụ nhân dân và du khách.
2: Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác cổ động trực quan, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và nền tảng mạng xã hội, các cơ quan ban ngành phường Vĩnh Tế cũng tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống cho đội ngũ tình nguyện viên du lịch, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, farm trip, chuỗi sự kiện văn hóa thể thao, không gian ẩm thực và sản phẩm OCOP, góp phần quảng bá, lan tỏa giá trị di sản, phục vụ nhân dân và du khách. Cùng với đó, theo tôn chỉ, mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch. bà con nhân dân của địa phương cũng là một phần của bức tranh lễ hội, không chỉ góp phần vào sự náo nhiệt và không khí hân hoan ngày hội. Sự thành tâm với sự kiện và tinh thần bảo vệ các giá trị tinh thần truyền thống, hỗ trợ và tuân thủ các quy định an ninh an toàn của người dân trong dịp lễ.

cũng là một phần quan trọng trong sự thành công của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Từ đó thêm khẳng định giá trị truyền thống không chỉ nằm ở những nghi thức cúng bái, những hoạt động linh đình mà còn ở tâm thức và sự thành kính của thế hệ con người tiếp bước những bài học từ thế hệ đi trước.

0: đã diễn ra trong một không khí đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất Châu Đốc cũ và sau sáp nhập, nay thuộc phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. Đây không chỉ là một lễ hội mang nghi thức tín ngưỡng thiêng liêng, mà lễ hội còn được xác định là đòn bẩy chiến lược để thúc đẩy kinh tế, nâng tầm du lịch địa phương theo hướng chuyên nghiệp và phát triển bền vững.
1: Vĩnh Tế, một địa danh không chỉ gắn liền với dòng kênh huyền thoại mang tên danh thần Thoại Ngọc Hầu, mà giờ đây đã trở thành tâm điểm của sự chuyển mình mạnh mẽ trong bản đồ kinh tế tỉnh An Giang. Phường Vĩnh Tế qua quá trình sáp nhập hành chính đã mở ra một không gian phát triển mới đầy tiềm năng. Nhìn lại năm 2025, phường Vĩnh Tế đã ghi dấu ấn với việc đón hơn 5 triệu lượt khách hành hương và du lịch. Sự nhộn nhịp của mùa lễ hội đã tạo nguồn lực to lớn, giúp kinh tế địa phương duy trì mức tăng trưởng trên 10% dược thu ngân sách. Thành quả này là minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang dịch vụ, du lịch, thương mại. Bước sang năm 2026, tận dụng bước ngoặt lễ hội với bà chúa xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phường Vĩnh Tế đang tập trung tối đa vào việc phát triển du lịch địa phương.
2: Thật sự đây là một cái duyên rất là lớn khi mà xây dựng lịch trình tham quan 13 tỉnh miền Tây thì đúng vào ngày hôm nay mùng 6 tháng 6 thì lịch trình của tôi lại đúng đến với An Giang và được tham gia một cái lễ hội rất là lớn như là lễ hội này. Vía bà chúa xứ thì thật sự là cảm thấy rất là vui và may mắn khi được tham dự chờ cái lễ hội ngày hôm nay. Một tinh thần rất là tuyệt vời khi mọi người rất là thân thiện, cái quy mô tổ chức cũng rất là tốt khi mà đi từ ngoài vào các khâu tổ chức, từ phân làn, phân lối, đường đi như thế nào và hướng dẫn du khách và khách tham quan đến để có thể thăm viếng vía bà thì thật sự là rất là ấn tượng với cái quy mô tổ chức của cái lễ hội này.
3: Lễ hội chùa bà thì cô về cũng được vài ba lần rồi. Thế nhưng mà lần này cô về cô thấy là rất là khác với mọi lần. Cô thấy thay đổi rất là nhiều, phong cảnh thì rất là đẹp mà bây giờ quê hương đây lại kiến thiết thêm rất là nhiều. Nên là cô thấy cũng rất là tuyệt vời.
1: Các nhà đầu tư đã và đang đổ dòng vốn mạnh mẽ vào hạ tầng nghỉ dưỡng cao cấp với những dự án đầu tư chú trọng vào dịch vụ chuyên nghiệp từ spa, gym đến nhà hàng, khách sạn. Sự đồng bộ này đã thay đổi tư duy của chính người dân địa phương từ lối buôn bán tự phát, tiểu thương. Vĩnh Tế này đã chủ động niêm yết giá, giữ gìn vệ sinh và trở thành những tiêu chí hàng đầu đại diện cho du lịch văn minh. Hiện nay, phường Vĩnh Tế đang thực hiện quy hoạch đồng bộ, ưu tiên các dự án hạ tầng phục vụ du khách. Đảm bảo phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn giá trị kiến trúc, cảnh quan và tâm linh. Công tác tuyên truyền được chú trọng để mỗi người dân trở thành một chủ thể bảo vệ di sản. Những giá trị như Tây An Cổ Tự, Chùa Hang hay Sơn Lăng Thoại Ngọc Hầu không chỉ là ký ức mà đã trở thành tài sản kinh tế hữu hình, tạo nên một hệ sinh thái du lịch bền vững.
4: Thì trong thời gian tới thì địa phương tập trung cái phát triển kinh tế theo hướng du lịch, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, đô thị và sản xuất các đặc sản địa phương gắn với du lịch, đặc biệt là các cái sản phẩm ô cốp, góp phần tạo thu nhập và sinh kế ổn định cho người dân. Thì du lịch tâm linh được lựa chọn là chủ đạo, nghiên cứu phát triển về du lịch cộng đồng, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biên giới, thương mại điện tử và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cũng như là tăng cường công tác mời gọi đầu tư trên cái lĩnh vực về du lịch, đô thị, thương mại, dịch vụ nông nghiệp và cụm công nghiệp.
1: Hướng tới tương lai, An Giang mong muốn đưa di sản này trở thành tâm điểm của chuỗi du lịch tâm linh vùng Tây Nam Bộ. Việc kết nối các tour hành hương với những danh thắng làng nghề truyền thống và các sản phẩm ô cốp đặc trưng của địa phương đang được triển khai quyết liệt. Những nỗ lực này không chỉ giúp bảo tồn giá trị di sản mà còn hiện thực hóa khát vọng đưa An Giang trở thành trung tâm du lịch hiện đại, nơi mỗi giá trị di sản đều trở thành một tài sản kinh tế mang lại lợi thiết thực cho cộng đồng.
5: Đến với lễ hội vía bà chúa xứ Núi Sam, quý vị đại biểu, nhân dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa tâm linh độc đáo của các nghi lễ truyền thống, thể hiện sự tôn kính với bà chúa xứ và các bậc tiền nhân có công khai hoang mở đất vùng đất An Giang, mong cầu mong để mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, làm ăn hưng thịnh, muôn dân được an lành, ấm no, hạnh phúc. Thông qua lễ hội vía bà chúa xứ Núi Sam năm 2026, tỉnh An Giang mong muốn tiếp tục đưa sự kiện này trở thành một hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa du lịch tỉnh An Giang.

0: trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hợp tác phát triển.
1: Sự đồng lòng từ chính quyền đến người dân phường Vĩnh Tế trong mùa lễ hội 2026 đang tạo ra luồng sinh khí mới. Khi di sản văn hóa trở thành tài sản kinh tế hữu hình, Vĩnh Tế đang khẳng định vị thế là cửa ngõ quan trọng của du lịch An Giang. Vĩnh Tế đang khẳng định vị thế là cửa ngõ quan trọng của du lịch An Giang. Khát vọng vươn lên của địa phương không dừng lại ở việc thu hút khách hành hương, mà còn là xây dựng nền kinh tế du lịch hiện đại, chuyên nghiệp, xứng tầm với giá trị di sản nhân loại. Từ dòng kênh lịch sử, Vĩnh Tế đang viết tiếp chương mới bằng tư duy và khát vọng bứt phá, một hành trình mới với vị thế hoàn toàn mới.
2: Chương trình An Giang tiềm năng và cơ hội hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ tiếp theo.

0: quý vị khán giả đang đến với chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Còn bây giờ, xin mời quý vị khán giả hãy cùng Ốc Thanh Vân chào đón những nhân vật thân thuộc của Sức Sống Thanh Xuân. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng chào đón thành viên của đội nhà, diễn viên Anh Đức. Xin chào. Tiếp tục chào đón diễn viên Lê Lộc. Và chúng ta sẽ tiếp tục chào đón một thành viên từ đội khách. Hãy cùng chào đón diễn viên Tuấn Kiệt.
1: Xin chào quý vị khán giả. Xin chào chị Áo, chào anh Đức, chào Lê Lộc.
0: Mario hả em?
1: Dạ, gần vậy đó.
2: Đây không, là đáng lẽ là rất là phong cách này, phong cách của anh nè.
0: Kiệt trẻ trung hơn, dạ. Xịt tin hơn thì Kiệt phải mặc Mario.
2: Ủa, ý là nói Đức không trẻ.
0: Nhưng mà Đức nhìn
2: tâm cái... hồn Đức lúc nào cũng trẻ.
0: Nhìn Đức không có hợp với cái vai nào cho Mario. Nấm cũng không hợp mà hoàng tử cũng không hợp luôn.
1: Hợp cái con cuối.
0: Ủa, cái con chùm cuối chị.
1: Con mà giữ công chúa đó.
2: Đúng, ít ra trong game cũng có sự xuất hiện của Đức.
0: Và chúng ta sẽ cùng chào đón một nhân vật còn lại. Đây cũng là một người bạn mà Vân rất là yêu quý. Một người rất là giỏi về việc diễn xuất. Hãy cùng chào đón diễn viên Hồng Trang.
3: Chào cả nhà. Chào cả nhà.
0: Chúng ta sẽ cùng nói về một cái chủ đề bật mí luôn cho các bạn. Đó chính là về mạng xã hội. Chắc là không có ai trong chúng ta mà không sử dụng mạng xã hội. Và khẳng định luôn cũng không có ai trong phim trường này mà không sử dụng mạng xã hội. Và rất nhiều khán giả đang xem chương trình, họ cũng là những người rất là yêu mến mạng xã hội. Và thậm chí là có những người còn cảm thấy rằng không thể thiếu được. Nếu như mà một ngày không được lên Facebook, đúng, không được chia sẻ hay không được đọc tin tức. Vậy thì sử dụng mạng xã hội như thế nào cho thật là văn minh để nó có lợi cho cuộc sống của mình sẽ là những điều mà chúng ta cần phải bàn ngày hôm nay. Mà trước tiên thì hãy cùng đến với tình huống của ngày hôm nay, ngay bây giờ.

0: em nói nghe ông Mẹo vậy có
1: tội nào mày vô hồi nào vậy?
0: Em nói nghe bữa nào ông Mẹo Mẹo có khi nào mà gãy luôn cái lưng không?
2: Mình phải Mẹo vậy đó là mình phải những cái kiểu dáng đẹp đặng mình đăng lên mạng xã hội mới được nhiều like, hiểu không?
1: Ngồi chơi, ngồi chơi.
0: Mà nay kêu tôi ra đây làm chi vậy?
2: Quen một cái hot girl ở trên mạng á, thì hôm nay là người ta hẹn tới đây để người ta gặp tôi ngoài đời, coi hai bên có hợp tác này nó kia đồ được không?
0: Tôi thấy người ta gặp ông cái mặt ông thừng lừ vậy người ta bỏ chạy luôn.
2: Chụp hình một hồi là nó ra vê like. Bây giờ nhiều phần mềm sống ảo lắm bà ơi.
0: Tự nhiên ông bắt tôi làm kỳ đà cản mũi với ông hả?
2: Không, mà quan sát mà nhìn cái ánh mắt của người ta đối với tôi như thế nào. Người ta có like tôi rồi chút xíu nữa bạn tôi về bà nói cho tôi biết.
0: Cũng rảnh lắm á.
2: Ngồi mà làm thính ra mà đừng nói gì hết trơn nha. Tôi chạy vô trong tôi trang điểm, bây giờ tôi dặm thêm miếng phấn nền nha.
0: Bớt lại, cái mặt đã dày lắm rồi.
2: Dày cái gì mà dày?
0: Thiệt tình luôn.
3: Ôi, trời ơi, trời ơi.

0: đầm rồi trời ơi. Hai con mắt để chân cho vui hay sao vậy?
1: Cho tôi xin lỗi nha.
0: Cô biết cái đầm này mua bao nhiêu không?
1: Vậy thôi để tôi đền cho chị cũng được.
0: Đền á? Bộ có đền nổi không?
2: Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có.
3: Thảo phải không? Thảo thân thiện.
1: Anh là ai?
2: Tướng handsome.
1: Là anh?
3: Ừ.
1: Sao ngoài với lại trong hình nhìn khác quá vậy?
3: Đây là con người thiệt của anh. À, hồi nãy anh thấy hai người như có gây lộn với nhau phải không? Thôi, chuyện nhỏ bỏ qua.
1: Nói nghe, hai người quen nhau hả?
3: Thì đó, cái người mà tôi hẹn ra đây nè. Tôi quen trên mạng xã hội đó.
0: Mà thôi mệt quá à. Quen không quen liên quan gì đến cô. Tôi sai quá trời thôi. Mà hai người có vẻ hợp nhau đó.
3: Gì?
0: Ở lại chơi vui vẻ nha.
3: À, bậy. Đi đâu mà vội mà vàng mà dấp phải đá mà hoàng phải dây. Đây nè, cái người này là bạn học của anh thôi, chứ không phải người yêu. Người yêu tương lai của anh á
2: là em á. Là em á.
0: Nè, nếu mà anh nghĩ người đó là tôi á thì tôi xin lỗi. Tôi có người yêu rồi.
3: Em đăng trên mạng xã hội là em độc thân vui tính, em cần người san sẻ.
0: Khổ ghê á. Thì trên mạng xã hội mà, tôi muốn nói gì tôi nói. Mà trước khi đây dặn dò vài câu nha. Bữa sau đăng hình Facebook á, đừng có sống ảo quá. Nhìn ngoài giật mình muốn chết à. Bye bye.
3: Ủa sao kỳ á? Ở trên mạng xã hội á, cái cô này là một người ăn nói rất là văn chương, nền nã, đạo lý. Gặp ở ngoài đường sao mà ăn nói dở ẹt.
1: Thì ông nhìn lại ông đi. Cái trình sống ảo của ông cũng tầm gọi là tầm quốc tế luôn á. Thì bây giờ ông gặp một cái cô sống ảo giống y vậy, có chuyện gì lạ đâu à. Ông bớt sống ảo lại đi. Nhóm bạn mình bây giờ tụi nó đòi tẩy chay ông hết rồi.
3: Vậy là bây giờ ra đường ai cũng biết tôi sống ảo hả?
1: Ừ.
3: Ôi chết tôi rồi.
4: Đó chính là tình huống của ngày hôm nay. Chắc hẳn là vừa xem qua đoạn tình huống vừa rồi thì ngay lập tức chúng ta cũng có những cái suy nghĩ nhất định về mạng xã hội theo tùy cái định nghĩa của mỗi người.
5: Anh cảm thấy tự tin về cái tài ăn nói của em đó. Cố gắng.
6: Em tưởng là anh tự tin về anh chứ. Anh có
5: không,
6: kinh nghiệm rồi.
5: Anh thì anh có kinh nghiệm nhiều rồi. Nhưng mà đôi khi đây anh bị bé Lộc ăn hiếp
6: à.
5: Với lại khách mời nữ thì đến đây nhiều khi anh cứ phải nhường, hiểu không?
4: Nhưng mà chị kỳ vọng về em lắm luôn á Kiệt.
6: Ồ vậy hả chị?
4: Tại vì ai mà đã từng theo dõi Tuấn Kiệt thì sẽ thấy anh bạn này rất là kỳ lạ. Và anh bạn này là một người mà có tư duy rất là khác biệt về diễn xuất. Bạn ấy có thể độc diễn một mình trên sân khấu một khoảng thời gian dài mà người ta không chán, người ta vẫn phải say mê. Và chị nghĩ rằng em có thể vận dụng tư duy đó cho cuộc tranh luận ngày hôm nay. Bên này cũng không vừa, tại vì Hồng Trang là có quá nhiều kinh nghiệm diễn xuất.
7: Dạ hên xui chị ơi, nhiều khi diễn hay lắm mà nói là nó chữ chạy trong đầu nó ra miệng không kịp á.
4: Câu đầu tiên, mạng xã hội khiến người ta nhiệt tình với bạn ảo nhưng mà lại quá thờ ơ với những mối quan hệ thật, đúng hay sai? Hết.
5: Anh Đức nghĩ là sai. Em có chung quan điểm với anh không?
6: Em cũng nghĩ là sai.
4: Còn đội của Lê Lộc và Hồng Trang, các bạn nghĩ là đúng hay sai?
7: Em thấy đúng.
4: Em cũng thấy đúng.
5: Anh Đức nghĩ là sai. Cái này do cái cách sử dụng mạng xã hội của mỗi người. Chúng ta sử dụng nó một cách tích cực hay không thôi. Số bạn cảm thấy cô đơn nè. Ở ngoài á, họ không dám bộc lộ hết cái con người thật của họ. Họ chỉ mượn cái mạng xã hội. Họ sẽ bắt đầu chú tâm đến những người bạn ở trên mạng xã hội nhiều hơn nè. Không có nói chuyện với gia đình cũng như những người bạn bè, những người thân chia sẻ bên ngoài.
6: Em sẽ tiếp lời với anh Đức là tại vì đúng là trên mạng xã hội người ta dễ dàng chia sẻ nhiều hơn. Và nhiều người sẽ cho rằng là tại sao mọi người cứ quan tâm quá nhiều trên mạng xã hội mà không quan tâm ở ngoài. Bởi vì ở ngoài chúng ta không chia sẻ. Đơn giản ví dụ, năm chúng ta ngồi đây thì ít ai sẽ nói rằng Lộc ơi anh đang đau bụng quá. Chúng ta không nói gì mà cái câu đau bụng quá tự nhiên sẽ up lên mạng xã hội. Đó kiểu như vậy. Nhu cầu chia sẻ của chúng ta trên mạng xã hội nó nhiều. Thì cái cốt lõi của cái mạng xã hội em nghĩ là sự quan tâm. Và sự quan tâm này thật ra là nếu ở ngoài chúng ta chia sẻ thì nó vẫn sẽ được quan tâm như vậy. Cho nên là nó không có đánh đồng với nhau. Là trên mạng xã hội thì chúng ta nhiệt tình hơn, còn ở ngoài thì thờ ơ hơn. Chúng ta thờ ơ hơn bởi vì chúng ta không chia sẻ bên ngoài.
4: Trên mạng xã hội thì không phải là chúng ta không có những mối quan hệ tốt. Vẫn có những người bạn, dù là mình chưa gặp họ ở ngoài nhưng mà họ rất là thương mình, họ quý mình và họ quan tâm tới mình thật sự. Nhưng mà dù sao thì chúng ta vẫn phải quan trọng những cái mối quan hệ thật ngoài đời. Cho nên là mình sẽ hơi nghiêng về phía anh Đức với lại Tuấn Kiệt đó.
8: Nãy giờ anh chị nói đều có cái điều đúng hết. Nhưng mà bên cạnh đó có với những người bạn thật ở ngoài đời thật. Có khi là họ chỉ nói chuyện qua mạng thôi phải không chị? Không có sự mà tương tác gần gũi bên ngoài thật sự.
5: Ai cũng vậy thôi. Nhưng mình phải tự phân biệt được, mình tự xác định được những cái mối quan hệ nào là thực sự tốt cho cái cuộc sống của mình và đâu là những cái mối quan hệ chỉ là bạn bè ở trên mạng xã hội không thôi.
7: Còn riêng với Trang á, tóm lại bây giờ cái vấn đề mình đang nói là mạng xã hội giúp mình gần hơn với bạn ở xa và bị cách xa hơn bạn ở gần, đúng không chị? Có những người bạn rất là thân, làm việc chung không có Facebook. Giả sử như em, Lộc, chị, anh Đức, em không có Facebook ai hết cả. Em Kiệt luôn.
5: Chị chỉ có

0: Có Facebook của em.
1: Không.
0: Chị vô comment hoài.
1: Không, à, ok.
2: Đó, em có gì, gì sai sai nha.
1: Có. Đức thì gọi tôi là bạn, mà tôi thì gọi Trang là em, mà Đức thì gọi Trang là chị. Em gọi chị Dân là tại vì chị Dân học trên lớp em.
0: Em với là học với chị Trang là cùng chung chung một cái khoảng thời gian trong trường. Chị Trang trên khóa em.
1: Đúng rồi.
0: Còn chị Ốc là gì nè, mới vô là Đức gọi Ốc bằng chị rồi. Rõ ràng không? Mỗi lần gọi là chị Ốc ơi đi quay này quay kia nha. Nhưng mà Ốc thì kiểu như quen khi mà làm biểu Trấn Thành kêu tôi ông này nọ, nhào vô cái nói là chức nghĩ Đức là bạn Trấn Thành nên nhào vô kêu vậy luôn. Rõ ràng
2: chứ
0: đúng không?
2: Chứ thật sự là em người ta chứ gì. Cho dạ chị Trang nói tiếp nè.
1: Có cái những sự việc mà mình đối mặt với nhau vậy nè, cũng cái từ chia sẻ của em Kiệt là mình khó mà chia sẻ nha. Ví dụ như em nờ em nói nhưng mà khi mà em có cái tâm tư tình cảm đó, em nghiêng Facebook thì Đức lén lén Đức vô Đức thả tim cái là biết Đức quan tâm tới mình cái vụ việc đó, hay là Đức vỗ tay cái là biết là mình đã có sự ủng hộ đồng tình của Đức. Mà ở ngoài nó trời Đức ơi hôm nay hả, trời chị được một cái show á, chị ký hợp đồng là 10 năm luôn Đức. Có thể là mình không nói được cái đó, nhưng mà mình lặng lặng mình viết cái trên Facebook vậy là Đức vô Đức giơ tay cái là biết là ok là
0: đúng
1: Đức đồng tình với mình.
0: Hai chị em đó. Đi diễn đi làm nhau gặp nhau, chị Trang đâu bây giờ nói chuyện
1: không,
0: em đâu mà
1: gì.
0: Em đăng cái gì lên Facebook là vô like rồi vô comment quá trời luôn đó. Vậy mình ở lòng nào nói không có Facebook với nhau
1: đó. Thành ra từ từ cái mình có cái cảm giác, có cái tình cảm nó gần gũi hơn với những người xa, mà mình khó chia sẻ với những người gần. Thật sự em hỏi đây với tất cả mọi người nè, ở nhà khi mà ba mẹ mình có Facebook á, các bạn có dám ẹt liền không?
0: Không, liền ít lắm à, ít có
2: không nhà Ốc là bình thường à, mẹ Ốc thả icon hoài à, bình thường.
1: Dạ. Đúng, nhưng mà hầu hết diễn viên tụi mình là ít khi nào mà thậm chí ba mẹ hỏi ủa sao không ad nick ba mẹ, xong dạ để con suy nghĩ để con coi lại. Thật sự là thấy rồi nhưng mà không dám ad. Tại vì có những cái ví dụ như mình đi làm gì trễ gì sớm, hoặc là có những cái mình sơ suất hay những cái mình buồn vui á, mình không có dám nói chuyện với mọi người, cái mình viết trên Facebook. Rồi xong cái ba mẹ hỏi ủa sao vậy con bị gì vậy, bị chày chân bị gì vậy, mình sợ ba mẹ mình lo.
2: Em cũng là người sống chung với mẹ nè, nhưng mà có nhiều khi hai mẹ con không nói chuyện trực tiếp với nhau nha,
3: mà nói
2: chỉ
3: trên
2: nói
3: Facebook.
2: Chuyện qua mạng Facebook thôi. Đó là em với mẹ ở gần nhau, gặp nhau mỗi ngày luôn, nhưng mà có chuyện gì là nhắn tin qua Facebook. Nó cũng làm cái khoảng, nó tạo khoảng cách cho cả những các thành viên trong gia đình luôn nữa.
3: Không được rồi.
2: Em phải đến chung nhà chị. Em phải ở nhà chị. Em ở nhà chị một thời gian em sẽ thấy em vẫn sử dụng mạng xã hội, em tương tác với tất cả mọi người, nhưng em không quên tương tác với những người thân trong gia đình. Tại sao mà chúng ta có thể thoải mái ôm hôn mặc dù chỉ bằng những cái biểu tượng ở trên mạng xã hội với những người mà chúng ta chưa hề gặp họ ở ngoài đời?
1: Nó ngại ngùng lắm chị.
2: Trong khi người thân của mình, bạn bè của mình, gia đình của mình, những người mình rất yêu quý mình lại không dám làm điều đó. Các bạn thử đi, các bạn thử nếu mà tay bắt mặt mừng với một người hàng xóm thay vì chỉ nói chuyện với họ trên mạng, các bạn sẽ thấy sự kết nối là có thật. Và nếu như mà mình làm điều đó với những người mà thân hơn nữa thì mình càng cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Điều này thì sẽ không có dễ để mình ngay lập tức thay đổi được, nhưng mà mới nghĩ rằng là chuyện mà mình sử dụng mạng xã hội và mình không quên tương tác với những người thân của mình nó vẫn có thể được nếu như chúng ta có ý thức. Cho nên là riêng ở cái câu này thì xin phép các bạn cho mình được trao cái huy hiệu này cho đội của anh Đức và Tuấn Kiệt, bởi vì dù sao thì ba cũng đông hơn hai.
3: Nói chung đội rồi.
0: Ok, dài.
2: Nhiều khi có cái quan điểm đó, quan điểm bên chị Ốc thì mình về mình phải suy nghĩ lại, à hình như lâu quá mình không có gần gũi với mẹ.
3: Không thể hiện.
0: Đúng rồi đó. Anh Đức nghĩ là chị Hồng Trang với Lộc đây vẫn hiểu rằng cái mối quan hệ ở bên ngoài tốt hơn là trên mạng xã hội, nhưng hiện tại hai người ở đây chưa có được cởi mở, chưa có suy nghĩ thoáng ra và ngại ngùng cái tình cảm kết nối
3: đúng
0: với
3: rồi.
0: Những người thân của mình bên ngoài, thì bây giờ mình nên mở lòng ra hơn thôi.
2: Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu thứ hai nè. Mạng xã hội giúp người ta nổi tiếng nhanh hơn, đúng hay sai? Hết.
3: Đúng.
2: Chúng ta đều thừa nhận rằng mạng xã hội giúp con người ta nổi tiếng nhanh hơn, đúng không?
3: Dạ đúng.
2: Em nói ngắn gọn thôi, nó sẽ nổi tiếng theo hai hướng, tiêu cực và tích cực. Hướng tích cực giống như em đi, hồi xưa em có thi một cuộc thi thì tự nhiên sau một đêm chương trình phát sóng lên thì những cái clip đó được đăng lên trang Facebook. Có phải là em thi cuộc thi chung với Tuấn Kiệt đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
2: Cuộc thi đó tôi làm MC. Thì từ cuộc thi đó mà em được khán giả biết nhiều hơn và bắt đầu biết đến em từ đó. Mình quá là sung sướng mà trời, mình không ngờ được cái kết quả qua một đêm mà nhờ mạng xã hội mình được nổi tiếng nhiều và được lan rộng đến như vậy. Còn cái hướng tiêu cực gọi là cái chuyện xấu mà người ta vẫn hết là tại vì người ta thắc mắc, người ta tò mò xem đó là cái gì, thì đó cũng gọi là cái sự nổi tiếng mà tạo ra nổi tiếng theo hướng tiêu cực.
1: Thì chính xác là tất cả năm người mình ngồi ở đây thì đúng là nhờ mạng xã hội là mình đến gần khán giả nhiều hơn, nhưng mà cách chính xác là mình phải biết sử dụng cái sự nổi tiếng, cái sự lan rộng đó như thế nào để cho cái hình ảnh của mình giữ vững được lâu hay mau.
2: Ngoài

0: những cái gọi là những cái sự việc tích cực hoặc là những cái hiện tượng về văn hóa, về một con người, một cá nhân nào đó mà có thể tác động đến cộng đồng. Và chúng ta đang hiểu theo nghĩa tốt đẹp nhé. Còn ngược lại cũng có những cái câu chuyện về những cái cá nhân hoặc tập thể nào đó, họ làm những cái chuyện có vẻ rất là kỳ cục ấy, nhưng mà họ vẫn rất là nổi tiếng và thậm chí là có fan hâm mộ luôn.
1: Theo cái suy nghĩ của anh Đức, nổi tiếng nghĩa là gì? Có nghĩa là mình được nhiều người biết đến hơn. Về nổi tiếng như thế nào á, là nó ở vào một cái tâm thế của cái người tiếp nhận cái thông tin đó. Như Ốc nói là có những cái trường hợp là thật sự gần đây nổi tiếng là do làm những cái trò lố lăng nè,
0: phản cảm
1: nè, để cho người ta biết đến. Tại vì họ nhìn ra được cái công thức, có nghĩa là mình làm một cái điều gì đó để nhiều người chú ý, biết đến hơn thì sẽ nổi tiếng. Giống như có những người ngày xưa từng nói là ai phát hiện ra tôi là dao kéo phẫu thuật thẩm mỹ, tôi sẵn sàng cho 10 tỷ. Nhưng những cái người mà gọi là văn minh thì ai lại nghĩ chuyện đó đâu. Tôi đến tôi gặp bạn để lấy 10 tỷ làm gì? Rồi trong khi chẳng hạn có một người nào đó rảnh đi tới gặp người ta, nó tính, ủa tôi nói chơi mà, tôi nói trên mạng xã hội thôi mà. Đó là những cái vấn đề chúng ta phải là những cái người làm sao văn minh nhìn nhận cái chuyện đó ở góc độ có kiến thức, cái tầm nhìn ở trong đó chút xíu. Đừng để cho những cái trò lố làm là ảnh hưởng và mình chú ý vào một cách vô bổ như vậy.
0: Thì cái sự việc xấu nếu như đó mọi người đều nhìn thấy rằng nó xấu mà người ta sẽ ngay lập tức người ta share và người ta tương tác với nhau, thì cái người nhân vật chính trong câu chuyện đó dù lúc đó có hot như thế nào, có nổi tiếng ra sao thì cũng có thể gọi là chết chìm chỉ trong một vài giây rất là ngắn ngủi. Thôi thì chúng ta cũng sẽ dừng lại ở đây. Bây giờ thì phải trao huy hiệu ở cái lượt thứ hai này. Trời ơi, lượt này thì cả hai đội đều có những cái lý lẽ khá là thuyết phục. Nếu mà các bạn đồng ý thì mình xin giữ lại huy hiệu này ở đây. Mình sẽ công bố sau cái lượt thứ ba được không?
2: Dạ được.
0: Rồi, bây giờ thì các bạn hãy cùng nghỉ ngơi một chút xíu để mình sẽ lấy năng lượng để tập trung cho câu hỏi số 3. Chúng ta sẽ cùng thư giãn và chúng tôi sẽ quay trở lại. Khán giả đang quay trở lại cùng với Sức Sống Thanh Xuân ở lượt câu hỏi thứ 3 và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi này ngay sau đây. Mạng xã hội có gây nghiện hay không? Hết.
1: Gây nghiện là có luôn
2: có
1: nha.
2: Có luôn nha.
1: Có luôn.
2: Một ngày em không vô Facebook em chịu không nổi. Có một đợt em bị hack Facebook là mất luôn. Trời em khó chịu, em bức rất kinh khủng luôn á.
3: Giống như cảm giác thế giới như quay lưng với mình vậy đó.
2: Giống như trời tôi đang sống ở đâu vậy?
0: Còn hơn mất đồ nữa.
3: Mất đồ không buồn bằng.
2: Trời thấy khó chịu lắm. Mà ai mà trải qua cảm giác mất Facebook rồi mới hiểu. Trời ơi, muốn lấy lại liền cho bằng được luôn á.
0: Chuột được không?
2: Dạ không, làm lại cái mới luôn.
0: Không chuột được luôn?
2: Không chuột được luôn.
0: Vân đã từng mất.
2: Có chuột lại được không?
0: Chuột mất từ lâu.
1: Tại vì là cái cây bút đó cũng kiếm được một
3: nhiều
1: lượng
3: tiền
1: đã rồi.
3: Vậy
4: rồi, cái nào nó cũng có cái giá của nó chị Vân à.
1: Chính xác.
4: Giống như Facebook của em nè, nếu mà em mất thì không có tốn nhiều tiền bằng chị với lại anh Đức với lại em Lộc đâu. Có một thời gian em ngưng vài ngày. Ví dụ như những cái tâm tư tình cảm mình không thể nói ngoài nữa, mình có thể viết ở trên đó. Mà có lúc mọi người nói trời sao mình cứ lên mình viết chuyện buồn cái tư vui lên. Em hỏi chị lúc đó mình đang buồn mình viết chuyện vui sao mình viết được, đúng không? Có thời gian là em ngưng khoảng một vài ngày rồi xong em lại trở lại
1: vài ngày thôi.
0: Thế thì bé Kiệt có nghiện không em?
3: Đây em kể cho mọi người nghe một câu chuyện của chính em. Mình đăng tất cả mọi tâm tư tình cảm mình lên đó, người ta vô người ta coi ừ ha ha like vài cái rồi thôi. Và có một khoảng thời gian em bị tự kỷ á, tức là em cảm giác rồi thôi thì thôi chứ còn không ai chia sẻ gì nhiều với mình, nên mình tạm mình gác qua một bên. Thì em phát hiện là có thể mình cai được, tức là mình không phẳng tới nghiện, là mình dừng ở mức độ là mình lên, mình ai nhắn tin thì trả lời, không thì thôi, không có lên nữa. Có thể không nghiện Facebook thì kiếm cái chuyện khác làm cho nó bận.
1: Đối với anh Đức cho rằng cái Facebook có thể gây nghiện, nhưng mà gây nghiện với mỗi cá nhân nào đó thôi, do cái cách mình sử dụng. Như nãy mọi người nói ở đây là có người ngưng sử dụng vài ngày, có người dù mình vẫn xem nhưng không đăng, không chia sẻ, không comment gì hết. Nhưng anh Đức có một khoảng thời gian rất dài, khoảng Đức không nhớ là bao lâu, khoảng nửa năm không sử dụng Facebook luôn. Cái khoảng thời gian đó do mình đang phải suy nghĩ rất là nhiều thứ, mà mỗi ngày mở cái Facebook lên chỉ thấy toàn là những cái vấn đề gọi là tiêu cực không à. Mình cảm nhận được cái Facebook đó đang làm mất thời gian vô ích của mình, trong khi đó mình đang gặp những cái sự cố về những cái mối quan hệ thật sự của mình ở ngoài đời. Mà tại sao mình bỏ thời gian với Facebook, mình không để thời gian mình giải quyết những chuyện đó. Gọi là có thể gây nghiện, nhưng mà nghiện với mỗi cá nhân, mỗi trường hợp nào đó thôi. Đôi khi nó là một cái thói quen, Đức cho đó là một cái thói quen sử dụng.

0: một ngày mình có cái công việc mình bận nè, rồi mình phải buộc có thời gian mình chăm sóc cho những người thân của mình, mình có thể tạm gác nó qua một bên được mà. Đừng có khó chịu vì những điều đó.
1: Em không phải là nghiện lúc nào cũng lên đăng status hết. Chỉ có nghiện là nghiện theo dõi nghiện coi hoạt động của mọi người như thế nào. Thích cái cảm giác đó thôi, chứ không phải là lúc nào cũng lên rồi đăng rồi kể lễ rồi này kia nọ. Không có. Dạ.
2: Em không biết là những cái người này, cái vấn đề của người đó là còn tiếp diễn theo cái việc là tốt hay là xấu. Em phải biết thông tin của người này, em phải biết thông tin của người kia. Thì có một cái cách nhanh gọn lẹ là em lên Facebook em kiểm tra.
0: Là có nghĩa mình sử dụng cái Facebook làm sao cho nó tốt cho mình hơn. Mình có thể một ngày mình lên mình coi sơ qua xem những người bạn của mình, những người xung quanh mình đang có chuyện gì hay không, và có cái thông tin gì của mình hay không. Đó, nhưng mà đừng có nghiện nó một cách là vô lý quá là được rồi.
3: Nhưng mà trước tiên là bạn phải xác định xem là bạn có nghiện hay không. Thì nghiện nó sẽ biểu hiện ở những cái trạng thái nào? Đó là khó chịu, bứt rứt khi mà không được lên Facebook. Và cộng lại cái thời gian trong ngày mà bạn sử dụng Facebook, xem là bạn đã sử dụng nó hết bao nhiêu thời gian. Nếu nó là cái con số nó chiếm rất là nhiều cái thời lượng trong ngày của bạn, trong khi bạn còn rất nhiều việc khác phải làm. Tôi cũng không phủ nhận được rằng là Facebook cũng giúp cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Mình quá bận nên là mình không thể nào gặp gỡ mọi người hàng ngày được. Và nhờ Facebook thì còn nhìn thấy người này, biết tin tức về người kia, giúp được một ai đó khi họ cần đến. Có những cái chuyến đi á, mình ở một cái nơi nào đó mà mình cảm thấy mình hạnh phúc á, mình cảm nhận rằng mình không cần phải đi lên mạng xã hội rằng nói rằng tôi rất là hạnh phúc nữa. Cái niềm vui và cái sự kết nối và cái cảm nhận thực tế mà mình chạm được vào nó, thực sự nó lớn hơn rất là nhiều so với việc là bạn đang lý tưởng hóa cuộc sống của mình trên mạng xã hội. Cái chủ đề ngày hôm nay cả hai bên đều khá là đồng thuận, cho nên là chúng tôi sẽ có lẽ là không phân định nữa.
2: Cuộc sống thanh xuân này không phải là cái người nào mà có đội nào mà có huy hiệu nhiều hơn, hay là ai thắng ai thua, ai có tài hùng biện hơn, mà mình tới đây mình gặp gỡ nhau để mình chia sẻ, để mình hiểu nhau hơn.
1: Đã. Chị nói vậy chẳng khác nào mình
4: thua. Vậy là mình thua, cho nên mình chấp nhận.
1: Thôi cứ cầm đi cho có tụ em. Và hãy cùng đến với phần mini game ngay bây giờ. Giây phút thư giãn thoải mái đã tới rồi. Ở cái phần mini game này, hai cô gái của chúng ta, Lê Lộc và Hồng Trang, các bạn sẽ có một đôi dép mới. Tuấn Kiệt sẽ làm nhiệm vụ thổi bong bóng và trao cho hai bạn nữ của chúng ta. Rồi các bạn sẽ đi zig zag đem về bên đây. Miễn làm sao trong cái rổ này phải có đủ 10 quả bong bóng trong thời gian 3 phút. Và mini game của chúng ta sẽ bắt đầu.
0: Ai làm cái đôi dép này thấy thương quá nè.
2: Ví dụ nha, rồi là trái phải.
1: Mình phải đồng bộ chị nha.
2: Lộc ơi, chúng ta cùng đi nào ha.
0: Đi thôi, đi
1: chị. Bộ xuống đẹp ghê.
0: Chị là con người không biết trái phải chị Trang à.
2: Chị quán rồi.
0: Trời ơi trời, người ta để dưới ngay dập là để đi tiếp tắc. Hai bạn.
2: Cái
0: là
4: đông luôn.
1: Thấy rất tồi nhưng mà thôi.
2: Không phải á.
0: Cái gì đâu có, đỡ không được. Khép lại chút em.
2: Tiếp.
4: Trái, phải, trái, phải.
2: Rồi, giờ quay lại nào.
1: Chép đi về cho nó.
2: Đúng rồi, đúng rồi. Quy định đâu đúng không?
1: Thôi đi đường nào.
0: Chúng ta đầu
1: cũng
0: được quá.
2: Đây đó.
1: Em giờ có Trịnh và Trang nè, có té là té chung đây đúng không?
0: Đúng rồi.
4: Chị có cho chồng nghe lọc nè.
0: Em chùm game show mà chị.
1: Chỗ này nó trơn á.
2: Rồi.
0: Kẹt cái gì luôn nè. Giống như cây cơm ba vậy đó. Mở hết đi. Lết thôi đừng có dở lên.
1: Trơn quá à, sợ quá nè.
2: Rồi
1: nè, bỏ vô
2: đi. Dễ
1: dễ
2: dễ
1: dễ dễ.
0: Té là cho em có lọc.
2: Rồi.
1: Vậy mình thử một lần chơi lớn xem mọi người có trầm trồ không?
0: Bước phải nhỏ hơn. Bước trái lớn hơn, bước phải nhỏ.
2: Lớn thôi em ơi. Ê, cái này cũng giống như là trượt băng nghệ thuật đó Lộc hả?
0: Đúng rồi. Em ước gì được đi á, chân em không đau là em đi rồi.
2: 2, 3 nè, nhất ra.
4: Đúng rồi. Nhất vừa thôi.
1: Nhất
2: phải có nhịp. Phải có nhịp. Nha.
1: Rồi, không thử nhất đi thì
2: nhất
1: đi. Nhất nha.
2: Nhất khó lắm.
1: Nhất nó
2: đang
1: nhất cái gì?
2: Đó.
4: Nhất té. Nhất té rồi.
0: Từ từ.
4: Té.
2: Nhất té không?
4: Tì kìa, tì kìa. Đó,
0: đó, đó. Đó. Em mở cái ba rộng dưới vậy hả? Đi ngồi quá. Mệt rồi mà.
1: Bỏ vô giùm.
0: Trời ơi.
1: Mệt quá mọi người ơi. Hay là có cái phần mini game này ha, nhiều số thì nó cũng sâu lắng trầm buồn.

0: và nhiều cái điều suy ngẫm, nhưng mà có phần mini game mà lúc nào nó cũng làm cho chúng ta đó tương tác, kết nối vui vẻ bên nhau. Đó, trong những lúc này đâu cần dùng mạng xã hội đâu, vẫn vui nè.
1: Mà nhờ chơi em mới phát hiện ra trái phải thì em bị lọt cả.
0: Thưa quý vị khán giả, chúng tôi đã có những giây phút rất là thú vị bên nhau trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến đây chia sẻ những quan điểm của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

đạo diễn Aksanawut Lưỡng Xuẩn Thôn. Kịch bản Nám Quân, với sự tham gia của các diễn viên Kitsakon Gan Độc Thôn trong vai Pep, Ritwani Khâm Sỉnh trong vai Khoảng, Sakkarat Sĩ Quân Pôn trong vai Gan, Kripapa Epi Pakhana trong vai Gia Diễn, Ninvita Chindabu trong vai Inta, Bakcha Ploy Dương Đa Lụ trong vai Blenvin, Arisara Bomchali trong vai Kinh Keo, Anshana Buranang trong vai Pip, Nagopol Uwadon trong vai Dinh Dông, cùng sự tham gia của một số diễn viên.

0: bộ phim Giải Cứu Con Tim.
1: Khoảng, anh xin lỗi nha. Có đau ở đâu không?
2: Không sao hết. Đi.
1: Đi. Không đau ở đâu chứ?
2: Không.

Thôi xong, nó còn chưa dứt câu, đã có người hiểu lầm rồi. Là tên thanh tra mặt lạnh nữa chứ.

0: Sáng sớm mai mình còn việc phải làm nữa. Anh đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Chắc chỉ không nghĩ gì đâu. Mặt mũi tươi tỉnh lên một chút đi anh Can. Đi, về nhà nghỉ ngơi được rồi.
1: Vậy thì mai gặp lại nha.
0: Ok.
1: Bye.
0: Tạm biệt. Thanh Tra, sao anh ở đây vậy?
2: Giật mình hả?
0: Sao lại phải giật mình?
2: Có phải tôi tới không đúng lúc không?
0: Không đúng lúc? Có nghĩa là sao vậy? Khoảng không hiểu lắm. Thanh Tra có bị sao không vậy?
2: Có sao không hả? Sao chăng gì ở đây chứ? Tôi không bị làm sao hết.
0: Nhiều đồ quá vậy? Cần khoảng sách vụ không?
2: Không ở nhà chăm sóc mẹ hả?
0: Tình hình mẹ Keo đã tốt hơn nhiều rồi. Không hiểu là gì sao?
2: À, bởi vậy mới có thời gian đi thân thiết với người khác, đúng chưa?
0: Anh nói gì?
2: Thôi bỏ đi.
0: Cái gì đây hả?
2: Gửi cho cô Keo.
0: Khoan đã.
2: Chuyện gì?
0: Chỗ này có nhiều quá không vậy? Mẹ Keo ăn một mình không hết đâu. Thanh Trà hãy đem về nhà cho mọi người ăn.

0: quá vậy hả? Đã tan làm rồi mà còn có lòng mua bánh tới cho cấp dưới nữa mới trúng số hả? Nè thanh tra, còn mua toàn mấy món ngon không ấy chứ. À, tôi xin một ít về cho con gái tôi có được không thanh tra?
1: Cứ tự nhiên.
0: Ê, tốt quá đi, lấy thêm bánh mới được. Nhưng mà nói đi nói lại thì tôi thấy không được. Tôi đem bánh ngon về cho con gái, lại sợ nó đem hết đi cho tụi con trai ăn thì phí lắm.
1: Đang nói gì vậy? Trung sĩ đang nghĩ quá rồi, con trai đâu ra?
0: Còn ai vô đây ngoài cái thằng Can đó nữa chứ?
1: Can hả?
0: Trời ơi, còn ai vô đây nữa? Không phải nó thì là ai? Con gái của tôi rất thích nó, còn nó thì lại... bộ dạng của nó không ưa nổi chút nào hết, đã vậy tôi còn thấy nó không có tương lai nữa.
1: Ủa? Tôi còn tưởng là Can và Khổng Quảnh, hai người họ là...
0: Khổng Quảnh á, từ nhỏ tới giờ chỉ coi thằng Can giống như anh trai thôi.
1: Thật hả chú?
0: Thì hai đứa tụi nó lớn lên cùng với nhau. À khoan. Nhưng mà thanh tra muốn biết chuyện này để làm gì chứ?
1: Đâu. Tôi chỉ hỏi cho biết thôi à. Nhưng trung sĩ có chắc là cậu Can đó thật lòng với con gái chú không vậy hả?
0: Tôi cũng không biết chắc nữa. Nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất nên để tụi nhỏ quyết định chuyện này đi. Nhưng nếu thằng Can dám làm điều gì không hay với con gái tôi, tôi sẽ cho nó biết tay luôn.
1: Giờ hết rồi, lấy chổi quét đi nha.
0: Dạ. Tôi chỉ lo cho con gái tôi thôi. Ê, mà khoan, cái phòng này là phòng của ai vậy hả thanh tra?
1: Trời, hỏi như vậy, phòng tôi chứ ai?
0: Phòng của thanh tra. Thì thanh tra tự quét đi nha.
1: Nè, trời ơi, trung sĩ. Anh em hả?

0: Kìa kìa, em khoảng ra rồi.
1: Mẹ cười gì vậy mẹ? Sao hôm nay trông mẹ kêu vui vậy?
0: Phải đó em Khoảng. Em Khoảng vừa bước ra là mẹ kêu cười liền.
2: Mẹ kêu thấy chị Khoảng là đã cười tươi rồi.
1: Thấy mẹ cười là chị đã hạnh phúc lắm rồi.
2: Mốt Đen cũng thấy hạnh phúc lắm.
0: Thấy mọi người đều hạnh phúc thì anh Khầy cũng cảm thấy hạnh phúc theo luôn. Sao nói gấp đi làm mà chị Khoảng?
1: Chị đang chuẩn bị đi đây. Khoảng đi làm nha mẹ.
0: Cố lên nha em Khoảng, cố lên. Làm gì vậy chị Khoảng? Ui, có người nghi ngờ mất rồi.
1: Đâu, không có gì.

0: Dễ thương quá đi. Người từng làm sai nhưng sẵn sàng thay đổi thì ôm để động viên là đúng rồi. Phải không, mút đen?
1: Cảm ơn phá nha. Nhờ phá ở nhà chăm mẹ.

0: Càng ở lại trong chùa, lại càng thấy mình nghiệp đúng không bà? Cảm giác cứ như bị rơi xuống địa ngục vậy đó.
1: Đi, về phòng thôi. Cứ đứng ở đây mất công. Một lát ông lại kéo tôi xuống địa ngục chung.
0: Trời ơi, bà là người phải xuống đó đầu tiên đó.
1: Nè, cái miệng... Đi. Làm giật hết cả mình à.
0: Sao lại giật mình vậy cô chú? Đang nhìn cái gì sao? Ủa, là khổng khoảng mà. Sao tới sớm dữ vậy?
1: Phải. Lúc nãy tình cờ đi ngang qua nên thấy nó. Con bé này đúng là... Người vừa tốt bụng lại vừa siêng năng.
0: Đúng đó cô ạ. Khổng khoảng rất siêng năng. Lại còn tốt bụng nữa. Tốt tới mức không còn gì để nói cả. Cô chú ạ. Khổng khoảng á là một cô bé tốt bụng, giúp đỡ người này người kia. Cô chú cũng thấy rồi đó. Lúc khoảng gặp cô chú đã giải cứu cô chú khỏi tay kẻ xấu. Con bé không hề sợ chút nào. Trong khi trước đó nhỏ khổng khoảng không hề quen biết gì cô chú hết. Đúng không?
1: Đúng vậy. Phải.
0: Nhưng mà cũng đáng tiếc lắm. Một cô bé tốt như vậy, lẽ ra cuộc đời nên được đền đáp một cách xứng đáng, để có cuộc sống tốt như người ta. Ai mà nhẫn tâm làm hại một cô bé tốt như vậy? Thì con nghĩ chắc là nghiệp lớn lắm. Cô chú có thấy vậy không?
1: Phải.
0: Chắc là phải bị thiêu rụi dưới địa ngục và mãi mãi không bao giờ được đi đầu thai. Thôi được rồi, con không làm phiền cô chú nữa. Con đi ra ngoài giúp sư thầy lau nhà đi.
1: Phải. Con cứ đi làm đi, để sư thầy đợi con.
0: Dạ, phải đó. Ôi, cũng tại bà hết đó bà Sấm Ly à. Đang yên đang lành lại kéo tôi xuống địa ngục.
1: Nè, bắt cái gì đổ lỗi cho tôi hoài vậy ông già? Ông cũng có vừa đâu. Ông tạo lỗi tạo nghiệp, ông phải xuống địa ngục. Từ từ thôi.

0: Ủa, gì? À chảnh ha, chảnh chọe có phải không?
1: Ôi, ơi, anh, trời ơi.
0: Trống hả? Trống hả? Đáng đời.
1: Nè, trời.
0: Ôi, ơi, cái, ôi, ơi, à, ơi, ơi, ơi. Nè gì? Gì?
1: Trời,
0: đáng
1: nè
0: rồi. Ôi, ơi.
1: Hí.
0: Nè gì? Nè, em.
1: Khoảnh.
0: Ôi, cho chừa.
1: Trời ơi.
0: À, ui, à,
1: đáng đời.
0: Em, ủa, đâu mất rồi?
1: Đây nè. Mau lên, sao hai người tới trễ vậy? Trễ giờ rồi nè. Tại có người kiếm chuyện hoài đó.
0: Ai kiếm chuyện hả? Ai? Ai kiếm chuyện?
1: Muốn gì? Làm gì? Ai có cãi nhau nữa? Sao? Cứ ở đó cãi nhau. À, chắc là hôm nay hai người không ăn canh huyết bò thêm tim rồi, phải không hả?
0: Phải.
1: Ê, không phải.
0: Gia dĩ.
1: Khoảnh, đừng nhắc chuyện này nữa. Từ hôm nay trở đi là mình sẽ không có ăn nữa đâu. Bất kỳ ai đủ cũng không có đi.
0: Chứ. Ai thèm đi. Anh đi với Khoảnh cũng được mà.
1: Khoảnh à, hãy đi thôi. Càng nhìn mặt càng thấy ghét.
0: Vậy Khoảnh, coi bạn của em kìa.
1: Anh Canh, anh Canh lái xe đi nha.
0: Anh hả?
1: Ủa, Khoảnh, sao lại không lái xe vậy? Gì vậy anh Canh? Khoảnh,
0: không đi thì xuống.
1: Sao hả? Ai lên trước?
0: Nhìn gì?
1: Có tới được không vậy?
0: Đừng có nói nữa được không?
2: Đây là danh sách công việc, định vị thì gửi cho con gái tôi rồi.
0: Trời ơi chú, sao mà công việc nhiều dữ vậy hả?
2: Ừ nè.
0: Hôm nay làm nổi không?
2: Ui, nổi chứ sao không?
0: Ôi, ôi, chú.
2: Đáng đời lắm, cầm lấy đi.
0: Ôi.
2: Không nổi cũng phải nổi, đó là nhiệm vụ của mấy đứa.
1: Sao hả? Nếu như sợ mệt sợ cực thì anh khỏi đi cũng được. Hôm nay có nhiều người đi cùng, nhìn đây thôi cũng đủ chật kín rồi.
0: Ui. Anh phải đi, chỉ toàn con gái, với cái tội trói gà không chặt. Nếu mà thiếu anh Can đi, chỉ sợ mọi việc đổ bể hết thôi.
1: Nhưng anh biết danh cớp, cũng là con trai mà. Có khi còn giỏi hơn anh nữa đó.
0: Cứ chờ mà coi.
1: Tất nhiên rồi.
2: Thôi, thôi đi. Cả hai đứa muốn đi đâu cứ việc đi đi. Ở đó mà cãi nhau nhìn phát ghét luôn à.
0: Làm gì phải ghét tôi chứ. Người Trung Quý nên ghét là hai người kia thì đúng hơn. Giờ này còn chưa tới nữa, chắc là trốn rồi.
1: Phải đó chú, sao giờ anh biết còn chưa tới? Trễ lắm rồi đó.
0: Mắc công người khác tới sớm.
1: Anh Canh, gì cằn nhằn dữ vậy?
2: Nè không Khoảng, nếu rảnh thì tách hai đứa nó ra giùm chú đi nha.
1: Chú, ba. Hơi, đó kìa, tới rồi. Ý, anh biết ơi.
2: Cậu biết.
1: Ý, anh biết, ở bên này nè, em chào anh.
2: Chà, sáng mắt lên liền ha.
1: Thì đẹp trai mà ba.

0: Anh Bít, sẵn sàng chưa?
1: Rồi, bắt đầu.
0: Được rồi, em quay nha. 5, 4, 3, 2.
1: Và ngày hôm nay là lần đầu tiên mà Bít tới hiện trường để làm việc thực tế. Hôm qua Bít đã giới thiệu các thành viên trong đội cho mọi người làm quen. Bít thật sự cảm thấy hồi hộp lắm đó. Chỉ sắp được đi thực tế, là công việc thực tế luôn đó. Vô cùng hồi hộp mọi người ơi. Nhưng sẽ còn hồi hộp tới mức nào, mọi người hãy cùng theo dõi nha. Nào. Mọi người ơi, sẵn sàng chưa?
2: Sẵn sàng.
1: Em Khoảng à, em Khoảng sẵn sàng chưa?
2: Sẵn sàng. Hô đi Khoảng.
1: Không sao đâu, làm lại đi.
0: Làm lại lần nữa nha. Máy quay. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Em Khoảng, sẵn sàng chưa?
2: Sẵn sàng. Ủa? Khoảng à? Hô đi.
1: Thôi không sao đâu, làm lại cũng được. Nào, cốp.
0: Rồi thêm lần nữa nha.
1: Ừ.
0: Chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mọi người ơi, đã sẵn sàng chưa?
2: Sẵn sàng.
3: Làm gì vậy? Đánh ra.
1: Nè, làm gì vậy hả?
3: Thì sao hả?
4: Dừng, dừng nè Can. Dừng lại. Cậu làm gì vậy? Cậu bị gì vậy hả Can? Hả? Cậu biết cậu có sao không?
1: Tôi không sao hết.
4: Ok ha, xin lỗi cậu. Đủ rồi, mau đi làm đi. Người báo sự cố đợi lâu lắm rồi. Đi đi, đi mau lên.
5: Thôi anh Can, Khoảng lái cho.
3: Ủa, Khoảng?
4: Không sao đâu.
2: Mình phải ngồi kế Khoảng thôi.
3: Ê, nè gì? Nè, để anh ngồi trước, ra sau ngồi đi.
2: Gì vậy anh Can? Tránh ra coi. Nè.
3: Đã kêu để anh ngồi trước
2: anh
3: rồi
2: ngồi
3: mà.
2: Anh ngồi chật lắm, đi ra.
3: Nè, nè. Cậu xuống đây ngay. Mở cửa ra, xuống đây. Nè, mở cửa ra ngay.
4: Nè, sao nhiều chuyện vậy? Ngồi đâu mà không được chứ? Mau đi đi.
3: Ui.
2: Tại anh hết đó.
3: Tại em đó gì? Con bé này.
0: Ơ nè, tôi thì sao? Đợi tôi với. Nè, nè, nè.

0: Không ở nhà chăm sóc mẹ hả?
1: Tình hình mẹ Keo đã tốt hơn nhiều rồi. Không hiểu là gì sao?
0: À, bởi vì mới có thời gian đi thân thiết với người khác, đúng chưa?
1: Anh nói gì?
0: Gửi cho cô Keo.
1: Khoan đã. Chỗ này có nhiều quá không vậy? Mẹ Keo ăn một mình không hết đâu. Thành ra hãy đem về nhà cho mọi người nữa. Anh ta bị cái gì vậy?

0: Ê, Thanh Tra, tới lúc nào vậy Thanh Tra?
1: Họ đi đâu vậy?
0: Thì tới hiện trường của họ đó.
1: Hiện trường hả?
0: Dạ.
1: Hiện trường gì?
2: Tôi thấy hồi hộp quá đi. Tới nơi rồi, cuối cùng chúng ta đã tới nhà người cần cứu hộ. Tôi thật sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi đã rất sẵn sàng chuẩn bị cho công việc tình nguyện lần này. Em Gia Dĩ, xảy ra chuyện gì vậy hả?
3: Thật ra em cũng chưa biết được chuyện gì nữa.
2: Ủa, chị không biết hả? Vậy tránh đàn chút. Em Khoảng, đã xảy ra chuyện gì vậy hả em Khoảng?
3: Khoảng...
4: Nè, làm tôi đợi hoài, gọi từ sáng tới giờ mới thấy tới.
5: Bà ơi, bà cần tụi con giúp gì ạ?
2: Đúng rồi đó, người gặp nạn đang cần sự giúp đỡ từ phía chúng tôi. Hãy cùng xem chuyện gì đã xảy ra nha. Bà ơi, xảy ra chuyện gì vậy hả? Thôi được rồi, hãy cùng theo dõi công việc của đội cứu hộ để xem trong một ngày họ sẽ làm những gì
4: nha. Giờ ra ngoài hết đi, bà sợ dấp té.
6: Dạ được.
7: Đi Khoảnh.
4: Mấy cái đám rêu này cứ cắt hết đi nha, bà sợ trượt.
5: Dạ thưa bà. Dạ chị, để mình kéo dây ra một chút.
6: Nè, không định giúp gì hết hả?
2: Nào, quay tiếp đi. Nói tới đâu rồi?
5: Dĩ, đây rồi nè.
4: Cái này, dời hết đi, dời đi.
5: Cái quay.
6: Dạ được.
4: Dời qua chỗ khác đi. Để quét cho sạch.
5: Nè, xịt chỗ này nữa.
2: Em Khoảng à, đang làm gì vậy?
5: Hôm nay chúng ta tới đây để giúp đỡ cho bà ấy. Vì bà ấy gọi tới để nhờ chúng ta tới giúp bà ấy quét dọn nhà vì nó hơi bừa bộn.
4: Tiếp đi.
2: Chỉ có vậy thôi hả?
5: Dạ.
2: Bà ấy bà, sao bà lại không nhờ con cháu của bà giúp dọn dẹp vậy hả?
4: Nếu có con cháu thì gọi mấy đứa làm gì? Hỏi tào lao. Ui.
5: Bà ơi.
2: Bà ấy bị làm sao vậy hả Khoảng?
5: Phải đó. Sao tự dưng bà lại nổi giận vậy?
0: Làm gì vậy nè?
6: Đừng có quay nữa. Sau đó hai anh phụ tôi dời chậu cây đi. Nếu tình nguyện tới giúp thì phải phụ đi. Nếu không muốn phụ giúp á thì về nhà đi. Có phụ không? Nếu không thì mời.
5: Ôi anh Bích, khoan đã. Ôi để em phụ dời cây đi cho. Anh Bích không cần phải làm đâu.
2: Vậy tốt quá. Để anh giúp Khoảng chà sàn nha. Lên hình cho đẹp. Nào cướp, Khoảng làm thôi.
5: Dạ.
6: Sao lại để ở đây, em điên hả?
5: Thì anh đó. Ủa, là Thanh Tra có phải không?

0: Đích thân thanh tra tới đây luôn đó hả? Thanh tra đúng là tận tâm vì nhân dân quá mà.
1: Bình thường thanh tra không tới đâu bà ơi, nhưng mà chắc là hôm nay có gì đó đặc biệt cần phải để mắt tới.

0: Thanh tra ơi, nghe ba bảo lỡ cơ quan phải họp gì mà.
1: Ờ, đâu có họp hành gì, đã quỷ họp hôm nay rồi, có gì cần giúp không vậy?
2: Không cần giúp đâu, chúng tôi cũng làm gần xong rồi. Ha, khoảng ha, mình làm tiếp đi cho nó xong, nào.
1: Trời ơi, bộ dạng kiểu này có thực sự biết làm không đây? Có vẻ không thạo lắm ha. Muốn dọn dẹp sạch sẽ thì phải vậy nè. Như vậy nè, biết chưa?
2: Ôi,
1: đứng cản đường, không làm thì tránh ra đi.

0: Tối qua mưa lớn, cái cây này á nó bị gió thổi qua thổi lại rất mạnh. Ông cứ sợ nó sẽ đè hư nhà của ông.
1: Vậy tại sao ông không cưa nó đi chứ?
0: Cậu nhìn tôi đi, cậu nhắm tôi cưa nổi không?
2: Dạ vậy ông muốn cưa thế nào? Cưa bỏ cả cây hay chỉ là cưa bỏ đi những cành lớn thôi?
0: Cắt tỉa sơ sơ, đừng có để nó bị gió thổi là được.
2: Con đã hiểu rồi. Vậy ông cần tụi con quét dọn chỗ này luôn không? Để đẩy xe lăn qua đây được dễ hơn.
0: Ồ, nếu được vậy thì tốt quá. Cảm ơn con nha, vì đã hiểu nỗi lòng của những người khuyết tật.

0: Mẹ Kèo giỏi lắm. Con hiểu được ông à. Mẹ con cũng không đi được.
1: Hả? Mẹ con cũng không đi được sao? Thật hả con?
2: Nè, cướp, quay lại đi, cảm động lắm đó.

0: Dĩ, anh Canh, mình đi lấy dụng cụ đi.
1: Ừ, đi, làm việc.
2: Ấp cấp, sao không chịu quay lại vậy hả?
3: Đây là công việc cứu hộ hả? Em thấy có gì thú vị đâu anh biết. Có cái gì để quay đâu, chán muốn chết luôn à. Mấy cái mà em quay á cũng không biết phải cắt dựng kiểu gì nữa.
1: Công việc cứu hộ là vậy đó. Bất kỳ ai yêu cầu giúp đỡ điều gì thì mình cũng phải giúp đỡ. Dù là việc nhỏ hay là việc lớn, nếu như nó giúp ích được cho họ thì đều là tốt hết.
2: Đi thôi, đi tìm cái gì thú vị để quay, nếu không thì không có cảnh quay để cắt dựng thêm đâu. Đi.
1: Cậu biết là cháu của ngài Pon Thép có phải không?
2: Cũng không hẳn là vậy, chẳng qua là chú tôi khá thân thiết với ngài ấy mà thôi.

0: Nếu cần tụi con giúp gì ông cứ nói nha.
1: Cảm ơn tụi con. Chỉ nhiêu đây thôi là ông ngại lắm rồi. Ông không có tiền thuê người ta cưa cây. Nếu không có đội cứu hộ thì những người dân nghèo như ông đây chắc phải chịu cực khổ nhiều hơn rồi.
2: Được rồi. Giờ để con đẩy ông vào nhà nha. Anh Can phụ một tay đi.
3: Đâu để anh coi thử. Lên nào. Lui.
1: Nè nè.
3: Đó. Ủa vậy cũng không biết nữa.

0: Biết rồi.
1: Vậy mà làm như mình khỏe lắm vậy. Từ từ thôi, từ từ thôi.
0: Ừ.
1: Ừ, đi.
2: Chắc được rồi, đi thôi.
3: Dạ.
2: Còn gì nữa không hả, em Khoảng?
4: Mình còn việc là đi thu gom rác và dọn rửa sạch sẽ chuồng chó Quang nữa.
2: Anh vừa mới chợt nhớ ra là anh có việc bận. Anh xin phép đi trước nha.
4: Dạ.
2: Đi, cốp, gọi xe.
3: Dạ.
4: Dạ xin chào. Hả? Bác nói gì? Bọn con sẽ tới đó liền.
1: Gì vậy Khoảng?
4: Mau đi thôi, có gì giải thích sao? Tới nhà bác nụ hẻm xa ba chay. Đi.
2: Khoảng, cho anh đi chung với. Chắc là việc nghiêm trọng lắm đó.
4: Dạ thôi không cần, anh biết cứ về đi.
2: Cốp, đi, lên xe.
3: Dạ.
1: Ờ, nè.
0: Ủa?
1: Gì vậy không biết nữa.
4: Đi.
5: Khoan. Đi chung xe với tôi, sao không kịp? Vụ này lớn và nghiêm trọng nữa, đi.
4: Khoan, Thanh Tra
5: à. Đi.
4: Nè.
1: Nè. Vậy cũng được hả?
0: Vậy còn tụi mình
1: thì đây nè, mau đi thôi, đi.
0: Ok. Ish. Đi.
4: Sao Thanh Tra lại bắt Khoảng phải đi xe máy tới đó vậy chứ? Khoảng đâu có cần vội tới mức đó đâu. Nè Thanh Tra, anh có nghe Khoảng nói không vậy?
5: Nói gì vậy?
4: Khoảng nói là Khoảng đâu có cần vội vàng tới mức đó. Sao anh lại bắt Khoảng đi chung xe tới đó làm gì?
5: Cái gì hả?
4: Thanh Tra à, đừng có giỡn nữa.
5: Thôi mà, cứ ôm chặt vào là được rồi.

0: đây đó hả? Việc gấp của Khoảng sao?
1: Đúng đó, là việc gấp. Ngày nào chúng tôi cũng có mấy trường hợp như vậy đó anh biết.
2: Bây giờ chúng ta về được chưa vậy anh biết?
1: Bác Nũ bình tĩnh nha, Khoảng sẽ đưa bé mèo xuống ngay cho bác.
3: Tên của nó là Sandy. Tôi gọi nó như vậy để cho nó không giật mình.
1: Dạ bác. Anh Canh đi lấy con chưa vậy?
4: Đang lấy đó. Kia kìa, tới rồi.
5: Thang tới rồi nè.
4: Thấp như vậy sao mà tới được Khoảng?
1: Không sao đâu, để Khoảng bám vào cây.
4: Có nổi không vậy? Anh Canh, anh hãy leo lên đi.
5: Ngôi sao thần tượng, hay cậu thử leo lên đi, biết đâu quay được cảnh đẹp.
3: Xịn đi.
0: Ờ, phải đó. Được, để anh leo. Gốc này có được không vậy?
6: Được anh, đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm.
0: Ok, tuyệt.

0: gì hả?
1: Anh biết.
0: Có quay kịp không vậy?
2: Được anh, cảnh đỉnh lắm, anh coi đi.
3: Đỉnh, siêu đỉnh.

0: Được rồi, bé xỉn đi à. Anh lên đón bé đi, đừng có sợ nha. Rồi, để anh đưa bé xuống ha. Không sao, bình tĩnh nha, bình tĩnh. Lại đây, lại đây. Lại đây. Ngoan lắm. Ngoan.
1: Thanh tra à, cẩn thận đó. Ngài thanh tra.
0: Giỡn thôi. Lại đây.
2: Ê, ê, Khoảnh, Khoảnh ơi.
0: Ngoan.
2: Cẩn thận đó.
0: Ngoan lắm nha.
1: Để Khoảnh đỡ cho.
0: Qua đây.
1: Nào.
3: Sẵn đi. Cảm ơn nhiều nha. Sẵn đi, con có sợ không con hả? Thật là tốt quá. Bác cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã giúp Sẵn đi. Có sợ không con? Hả?

0: Khuẩn à? Đang nghĩ Khuẩn tới mà đúng là con tới thiệt. Khuẩn à, con muốn tới đây bất cứ lúc nào cũng được hết. Cứ coi đây là nhà của con đi nha.
1: Ôi, sao không đọc gì hết? Mình đã gửi bao nhiêu tin rồi mà.
2: Sao vậy hả? Có việc gấp gì hả Blaine?
1: Cũng không có gì nghiêm trọng đâu bác Im. Chỉ là con thấy nhớ anh Pet. Chứ không có gì đâu.
2: Trời Phật, sao bạn nói như vậy chứ? Mình là con gái mà con.
1: Thì đúng rồi đó, mình là con gái. Vậy thì sao hả? Nếu mà nhớ thì phải... Ôi, sao lại không chịu bắt máy chứ? Tin nhắn cũng không thèm đọc luôn. Anh cũng biết là Blaine gọi với gửi tin nhắn liên tục rồi mà.
2: Liên tục luôn hả? Chết thật. Nè, bộ không cảm thấy là đang làm phiền người ta sao? Hả? Có biết lịch sự là cái gì hay không vậy?
1: Con đi ra ngoài gọi tiếp đây.
2: Trời ơi. Chết. Em nhìn con bé đi Bim à. Bim. Bim.
0: Ờ, dạ, chị Im. Có chuyện gì vậy chị?
2: Em có nghe chị nói cái gì không vậy hả?
0: Ờ, thì em xin lỗi chị nha. Lúc này em hơi thẫn thờ một chút.
2: Thẫn thờ? Em thấy không được khỏe sao?
0: Không có. Em vẫn khỏe mà chị.
2: Ừ. Có việc gì phải suy nghĩ sao?
0: Em không có đâu chị. Em chỉ đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi à. Không có gì đâu.
2: Ừ, không có gì là tốt rồi. Thôi, không phiền em nữa.

0: Sao mà lại thích tới chùa dữ vậy? Trời thì nóng muốn chết luôn đây nè. Hơi.
1: Nóng quá thì con lên xe ngồi đợi mẹ đi nha.
2: Gì vậy hả? Mới nóng vô đây mà không chịu được. Vậy thì lúc trước đã hỏi rõ ràng có muốn đi cùng hay không mà. Không phải con muốn đi cùng rồi sao hả?
0: Vì con chỉ muốn được ở gần mẹ thôi. Mẹ đang tìm gì vậy?
1: Không có gì đâu con.
0: Ui, nếu vậy thì chúng ta mau vô trong đi, cúng cho nhanh còn về nhà nữa. Nó muốn chết đây nè. Ui.
2: Hử? Nè, Bim.
1: Dạ.
2: Ê kìa, xe Bim mua cho nhóm của Khổng Khoảnh.

0: mà lại thích tới chùa dữ vậy? Trời thì nóng muốn chết luôn đây nè. Hơi.
1: Nếu như nóng quá con đi lên xe ngồi đợi mẹ đi.
2: Gì vậy hả? Mới nóng như đây mà không chịu được. Vậy thì lúc trước đã hỏi rõ ràng có muốn đi cùng hay không mà. Không phải con muốn đi cùng rồi sao hả?
0: Vì con chỉ muốn được ở gần mẹ thôi. Mẹ đang tìm gì vậy?
1: Không có, không có gì đâu con.
0: Ui, nếu vậy thì chúng ta mau vô trong đi, cúng cho nhanh còn về nhà nữa. Nó muốn chết đây nè. Ui.
2: Ơ, nè, Bim. Dạ. Đấy kìa, xe Bim mua cho nhóm của Khổng Khoảnh kìa. Ôi, đúng lúc quá.
1: Khoảnh à?
3: Cô Bim à? Con chào cô Bim.
4: Xin chào mọi người.
1: Chào các con. Khoảnh à, cô thấy rất vui vì gặp con ở đây.
0: Mẹ ơi, mẹ làm cái gì mà lâu quá vậy? Ui.
5: Dạo này sao, Linh Bim, cậu khỏe không?
2: Ôi, mấy đứa quen biết nhau đó hả? Tốt. Con thấy sao, có vui không khi gặp bạn bè con đó?
1: Nè, các con vừa xong nhiệm vụ hả?
3: Dạ đúng vậy. Phải tận dụng xe cho có ích chứ.
1: Xe này có nhỏ quá không con? Lúc mua xe cô chỉ nghĩ tới việc cho tiện vào khu dân cư thôi.
4: Xe không hề nhỏ đâu cô. Tại người ngồi lên có vẻ bự ra đó cô.
2: Nè anh cá. Anh lúc.
1: Chị Im ơi, hay là chúng ta mua chiếc xe mới cho tụi nhỏ đi nha.
2: Ui, tốt quá, mua chiếc xe to luôn, càng to càng tích đức.
0: Ui, nó chết thì được rồi.
2: Cái gì vậy?
0: Mau mau vào lạy sư Phật thôi, tới gặp sư thầy không phải sao, hay tới làm gì khác.
3: Ở đây cũng đúng là nóng thiệt, vừa oi bức, lại nhiều bụi nữa. Hai cô dập lên, mau đi vào bên trong đi.
0: Ôi, mình đi vào thôi mẹ, đi nào.
2: Coi nó kìa, kéo đi luôn rồi, còn chưa nói chuyện xe xong nữa.
3: Không có gì đâu cô Im, chiếc xe này đã rất tốt và có ích cho tụi con, lại còn dễ thương nữa chứ, đúng không hả?
2: Dạ đúng đó cô, còn có cả YouTuber nổi tiếng tới quay video và tụi con nữa.
1: Hả? Thật vậy luôn đó hả?
4: Họ tới quay video clip của họ, chỉnh sửa cắt gọn xong, không biết còn tụi mình không?
2: Ồ, chỉ không có mình anh Can thôi.
1: Ồ trời.
3: Cô Bim vào trong rồi, cô Im cũng mau chóng vào đi.
2: Ừ, à nè, đây là bánh mấy đứa chia nhau ăn đi ha. Mang một ít biếu mẹ, là Bim mua cho mấy đứa đó nha. Nhiều. Cầm đi con.
3: Khoan đi đã cô Im.
4: Dĩ, là ai vậy?
2: Là ai hả chú?
4: Thì người phụ nữ kia kìa, với lại một người nữa đang đi về phía chùa đó. Họ là người tặng xe đó chú Dung.

0: chắc là giàu có lắm.
1: Dạ đúng đó chú, là tỷ phú, giàu lắm. Tụi con đã từng tới nhà cô ấy rồi chú, nhà rộng lắm luôn á. Nhưng mà chú mang đồ đạc gì mà lắm vậy hả chú?
0: Chú định mang những thứ này tới đây để chia cho mọi người cùng ăn. Vì hôm nay có nhiều người tới cúng dường, cho nên nè, Khoảng à, cầm về cho chị Keo.

0: Anh sợ chết.
1: Để tôi cầm giúp cho.
2: Ui, đúng là tình cờ quá ha. Tôi không ngờ là cậu sổng chốt cũng biết đi chùa như người ta đó nha. Cậu biết lại Phật không vậy?
1: Tại sao chị lại cho rằng tôi không biết lại Phật chứ?
2: À, tôi cứ tưởng cậu theo một đạo nào khác thôi, chứ không có gì đâu.
0: Anh đi đâu mà tới đây vậy hả? Thật tình cờ quá.
1: Thì tôi cũng thường hay lui tới thăm chùa mà cô Biêm.
0: Tốt quá, anh giống tôi cũng thích tới đây để thăm chùa.
3: Chào các thí chủ.
2: Ôi. Dạ, con chào thầy.

0: A-di-đà-phật. Thí chủ Bim và thí chủ Yểm khỏe chứ?
1: Thưa thầy, chúng con khỏe. Hôm nay chúng con tới cúng dường thưa sư thầy.
0: Nhân dịp đặc biệt gì không hả thí chủ?
1: Dạ thưa thầy, không có.
2: Dạ con muốn dẫn con gái của con tới đây để cúng dường.
0: Con gái?
1: Thưa sư thầy, có chuyện gì hả?
0: Vậy thí chủ đây cũng tới cùng hả?
1: À không có.
3: Dạ cùng nhau tới.
1: Cậu sớm chốt đó thưa thầy. Sư thầy không cảm thấy quen mặt sao? À, sao lúc nãy cậu nói là hay tới chùa để cúng dường kia mà. Hả?
2: Chị Yểm được rồi. Vậy chúng ta cùng dẫn đồ cúng dường đi.
1: Bim, chị muốn em cùng con dâng đồ cúng, hai mẹ con cùng nhau cúng dường thì phước đức sẽ được càng nhiều, còn người khác không cần đâu. Nào nào, dâng đi.
0: Ừ, nào, đặt lên đi. Các thi chủ niệm nha.
1: Chấp tay gì chứ?
0: Ý ma ní ma giang bản thề.
4: Ý ma giang bản thề.
0: Sẵn ca tha nà ní. Sẵn bà ní qua rai. Ô nô cha già má.
4: Sả thủ nô bản thề.
0: Ít khổ sẵn khổ.
4: Ít ma ní.
0: Sẵn ca tha bà ní. Sẵn phà ní qua rai.
5: Cậu ơi.
6: Dạ cô, có chuyện gì?
2: Nè, tôi muốn đi giặt quần áo một chút. Cậu xem có quần áo để tôi thay không?
6: Dạ có. Ở trong chùa có nhiều bộ đồ tu sĩ, của cả nam lẫn nữ cô có thể mặc đỡ.
5: Ôi.
6: Chính là đồ cúng dường của các thí chủ đó.
2: Tốt quá, vậy cho tôi mượn một chút nha.
6: Dạ. Nè, thật ra thì chúng ta nên đi mượn cô giáo khoảng 2 bộ đồ cũng được mà. Đống đồ người ta quyên góp chúng ta thấy hôm qua đó. Chắc phải có thứ gì đó mặc được chứ. Con nghĩ là mặc bộ đồ tu sĩ là tốt rồi chú ạ. Nếu đồ người ta quyên góp thì mình phải đem đi giặt trước đã, đúng không? Cậu nói cũng đúng hả?
0: Nè, anh.
7: Cái gì?
0: Anh, ra đây coi đi.
7: Ồn ảo gì vậy hả? Trời. Nè, đằng kia không phải ông bà của tiểu thư giả mạo sao?
0: Có đúng không anh?
6: Không biết cậu có bận công việc gì hay không vậy? Nếu có thì cứ đi làm đi, chúng tôi không vội đâu.
2: Hay là cậu chỉ cho chúng tôi biết chỗ cũng được. Để chúng tôi tự đi tìm.
6: Đúng rồi. Vậy có được không? Vậy thì đi theo lối kia đi.
0: Kia hả?
2: Được. Dạ.
0: Có theo không anh?
7: Ê.

0: À mà khoan đã cô chú ơi,
1: mày nóng vội quá vậy?
0: Con nghĩ để con dẫn đi thì sẽ tốt hơn.
2: Ờ còn sư thầy?
0: Không sao đâu chú, cũng không vội, vì giờ sư thầy đang tiếp khách mà. Tiện đúng không? Dạ
1: vậy được rồi.
0: Vậy thì cô chú theo con nha.
3: Lối được
1: này. Đi. Đi đây.

0: Ui, nè, gì vậy? Con lên à? Cô đau lắm không con? Ui, hả?
1: Đau lắm mẹ.
0: Để mà xem.
2: Cảm ơn cậu.
0: Dạ dạ.
2: Chắc mặt vừa đó.
0: Dạ. Đứng dậy đi con. Không thể nào đâu. Có chuyện gì không chị Yên? Không có gì đâu Bi mà.
1: Mẹ ơi mẹ, chúng ta mau về thôi. Con thấy nóng nực khó chịu lắm rồi đó. Mẹ ơi về thôi. Nóng quá đi.
0: Nhìn nó đi kìa.
1: Chân cũng đau nữa.
0: Đi chậm chậm thôi nha con. Vậy con xin chào thầy.

0: nghiệp cũ vẫn còn chưa hết rồi.
1: Ôi, mau mau về thôi mẹ ơi, con nóng muốn chết rồi đây nè. Ôi, sao trời nóng nực như vậy?
2: Ủa, cô tưởng Khổng Khoảnh về từ lâu rồi chứ. Tốt quá rồi Bim ha. Hả?
3: Con cũng đang định về đây cô Im.
2: Con sắp về rồi hả? Còn chưa nói chuyện được bao nhiêu mà.
1: Không phải cậu sắp về sao Khoảnh? Vậy thì mau đi về đi, còn đứng đó làm gì nữa.
2: Đừng vội về Khoảnh, cậu cứ ở lại nói chuyện với cô Bim chút đi.
4: Đúng đó, nói tiếp chuyện xe cộ với cổ đi.
3: Anh Can.
2: Nha, nán lại một chút nha con, để chúng ta nói cho xong chuyện đã.
1: Ôi, nóng quá mẹ ơi. Con đã nói rồi mà con nóng. Mình mau đi về thôi mẹ. Đi về thôi. Mẹ.

0: Vậy con về trước đây. Chào cô Bim, chào cô Yên. Anh ca anh Dĩ, khoảng về đây.
1: Khoan đã. Nè con, còn đồ ăn nè.
2: Phải rồi.
1: Vẫn còn nữa nè. Ê Khoảng, ủa? Khoảng ơi. Khoảng. Khoảng, Khoảng.
3: Anh Phết. Anh Phết, làm sao mà anh biết là Blaine đang ở đây hay vậy? Là Ưng nói có phải không?
4: Ừ, thì
3: anh tới đây để đón em phải không? Vậy tụi mình đi đi, em nóng lắm rồi nè, đi thôi.
2: Ừ. Cô làm cái gì vậy hả Blaine?
5: Bết, làm phiền con nha.
2: Bím,
3: tụi mình đi thôi anh Phết. Hôm nay trời đẹp quá, em đang muốn ngồi sau xe máy của anh Phết để được hóng gió nè.
2: Hết nóng rồi hả Blen?
3: Chúng ta mau đi thôi anh Phết, trước khi em thấy khó chịu.
4: Vậy thôi để anh đưa em về nhà nha. Đội mũ vô.
2: Sao vậy Bím? Em không thấy ngại với cậu thanh tra hả? Ôi.
6: Vậy để tôi đưa cô Bím về tận nhà nha.
2: Không cần đâu, chúng tôi có xe tự về được.
6: Vậy mời lên xe, tôi sẽ đi cùng.
5: Dạ. Vậy con về trước nha con.
2: Dạ tạm biệt cô.
1: Tạm biệt cô.
5: Chào mấy đứa.
1: Dạ tạm biệt.
2: Đi nha.
1: Con chào cô.

0: Nè, nữ đại gia tặng xe cho các con về rồi hả? Họ về rồi chú.
1: Ủa chú, có chuyện gì hả?
0: Không có gì đâu.

0: À, anh cũng không ngờ rằng con nghề phá nó lại thay đổi tính nết thành đứa ngoan ngoãn như vậy đó nha.
1: Vậy càng tốt không phải sao anh Khai? Bây giờ mẹ Keo cũng khỏe lên nhiều rồi.
0: Thì tốt chứ, khoảng có thể đi làm nhiệm vụ cứu trợ mà không cần lo gì nữa.
1: Bây giờ mọi chuyện đều bắt đầu tốt đẹp lên rồi ha anh Khai.
0: Đúng vậy.
2: Ôi, đau đầu quá.
0: Còn thứ gì không tốt đẹp thì đó chính là nhỏ ta in chứ ai nữa.
2: Phá, có gì ăn không hả?
0: Giờ mới vậy đã đòi ăn rồi. Kiểu này có phải là cái loại người tham ăn tham muốn lại còn lười biếng không ta?
1: Tại sao lại ở cùng nhà này chứ? Chờ xem, kiểu gì cũng có chuyện thôi.
0: Chị in ta. Chị giúp em pha nước ấm vào chậu để tắm cho mẹ, rồi mang khăn tắm của mẹ tới đây.
2: Cái gì hả?
0: Em nói là chị giúp em pha nước ấm để lau người của mẹ.
2: Chị đau đầu. Em muốn làm thì tự mình làm đi nha ha.
0: Kiểu này cũng được sao? Phải giúp đỡ nhau làm việc chứ. Chị in ta. Chị lại trông mẹ của em đi. Em tự đi lấy nước.
2: Chị đã nói là chị đau cái đầu, sao em còn sai chị hoài vậy hả? Đi sai người khác làm không được sao?
0: Nếu chị không giúp đỡ cho em thì ai giúp? Nhà chị có nhiêu người đây thôi. Nói đúng lắm đó Phá à.
2: Con gái cưng của dì Keo biến đi đâu rồi? Suốt ngày chỉ biết đi ra ngoài, không ở nhà giúp việc.
0: Ê, chị ấy đi cứu hộ rồi.
2: Rỗi hơi cho nên đi giúp người khác á hả? Mẹ của mình nằm một chỗ không chịu chăm sóc. Úi, quên mất, không phải là mẹ ruột. Úi, quên.
0: Trời ơi, sao lại nói năng như vậy chứ? Ê, khoan.
1: Bình tĩnh lại.
0: Không ngộ việc lại đối tung lên bây giờ nè. Nghĩ kỹ trước khi hành động, Keo đây gây phiền phức cho khoảng đó bố đen.
2: Phá, chị nghĩ em để cho đứa con nhặt đó về chăm mẹ tốt hơn. Mình không cần giúp đâu ha, có đúng không hả Phá? Sao em đẩy chị?
0: Chị yên ta, muốn đi đâu thì chị đi đi.
2: Bây giờ em đuổi chị hả Phá?
0: Ở đây mà không giúp thì ngủ đi. Chị muốn ngủ không phải sao?
2: Tất cả là tại con khoảng đó hết. Nó giỏi ra ngoài theo trai thôi.
0: Sao lại liên quan tới khoảng vậy hả? Thật giỏi đổ thừa. Một câu theo trai, hai câu theo trai, không biết nói ai nữa.
2: Tôi chờ anh Chiên về nhà thì nó chết chắc.
0: Chị ta, khoan đã. Chị ta, cái nghiệp của em khoảng, sự thực tế của em ấy cảm hóa được em trai, chứ chắc là không thể cảm hóa được con.

0: Thật tội nghiệp em Khoảng không biết chuyện gì nhưng cứ phải hứng chịu xui xẻo.
1: Chị Khoảng gặp rắc rối rồi.
0: Thì đó, bây giờ làm sao để giúp em ấy đây? Nghĩ xem. Nghĩ, lỡ trên thì lại cả tin. Chỉ nghe là con nhỏ ta in, kiểu này em Khoảng chắc không thoát được rồi. À, hey, mốt đen, anh Khải nghĩ ra một cách rồi. Chúng ta mau ra đầu ngõ báo tin cho em Khoảng biết trước đi, để em ấy còn kịp chuẩn bị tinh thần đối phó nữa.

0: thôi mà mốt đen bình tĩnh đã. Nếu em khoảng về nhà thì kiểu gì cũng đi qua lối này thôi.
1: Anh ngồi xuống đây đi.

0: Ở nhà hả? Tôi thấy cửa nhỏ khóa còn tưởng là chị ra ngoài rồi.
1: Tôi không có đi nữa.
0: Vậy chị không đi mua đồ ăn sao? Tôi chưa bao giờ đi chợ mua đồ ăn. Vì bình thường cô Yềm toàn gọi người tới giao tận nhà thôi.
1: Là khẩu quá mới phải tự đi mua đồ.
0: Chị đi mua đi. Đứng đây làm gì hả? Muốn đi đâu thì đi đi. Đi mau. Dạ.
2: Chị Ân ơi, chị Ân định đi ra ngoài phải không hả? Để tôi chở chị đi nha.
1: Vậy tốt quá, tốt quá rồi. Đi luôn nha.
2: Đi.
1: Khoan, nhưng mà cậu định chở tôi đi đâu đây?
2: Đi.
0: Anh Tết không cần phải chở chị. Để cho chị vận động một chút xíu. Đi đi. Đi mau, còn đứng đây làm gì nữa? Dạ, đi cũng được.
2: Ui. Chị Ân ơi, chị Ân.
0: Anh Hết, anh Hết đừng đi vội như vậy, ở lại đã. Mẹ em sắp về tới nhà rồi đó.
2: Không cần đâu lên. Có gì để hôm khác anh qua nha.
0: Tại sao vậy hả anh Hết? Anh ở thêm một chút nữa đi. Đi mà. Đi mà anh Hết. Anh ở lại với em chút đã. Nha anh, đuổi người ta đi mà không thèm đưa một đồng nào hết. Lúc nào cũng chỉ muốn dơ vào cho mình thôi mà. Úi, cô Bim về thật đúng lúc. Tốt quá, không cần đi nữa. Cô Bim. Ủa, anh sửng chốt. Sao anh lại tới đây vậy?
3: Ngạc nhiên gì chứ? Hả? Cô vẫn chưa quen sao?
4: Cô tính đi đâu vậy Ưng?
1: Tôi chưa biết, bị đuổi. Người ta nói đi đâu thì đi.
5: Hả? Ai? Ai đuổi?

0: cái gì?
1: Chị Khoảng đi ra lối kia.
0: Tôi chết rồi, đi tè có một chút xíu, làm sao quay lại được bây giờ? Mau đuổi theo đi, nhanh lên.
1: Xong thì tới.
0: Biết rồi, em đuổi theo đi mốt đen, đừng có đợi anh cậy. Đã tới lúc hộ vệ của thiên thần đóng vai nửa chính thực thi nhiệm vụ rồi.
2: Con về rồi mẹ ơi.

0: Bá, mẹ ăn cơm chưa em? Hôm nay còn có nhiều đồ ăn ở chùa lắm, có người tốt cho, nhiều lắm luôn nè.
1: Nhẹ hết cả người. Cứ tưởng bà phải. Ôi bà Trinh, đã về nhà rồi chứ? Làm nãy giờ anh hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài luôn đi nè.
0: Sao mọi người im lặng vậy? Hay là ăn no rồi? Mẹ ăn chè không mẹ? Có bánh rồi trứng ngọt đó. Mẹ kêu muốn nói gì? Mẹ kêu không muốn ăn chè hay sao? Vậy mẹ có ăn trái cây không? Để con đi gọt cho mẹ. Phá, em trông mẹ giúp chị. Rồi chị ra.
2: Phá, em trông mẹ giúp chị đi. Rồi chị ra.
1: Ôi, về nhà lúc nào vậy hả? Ôi, em khoảng xui rồi. Giúp em ấy như thế nào đây, mốt đen? Nghĩ giùm anh đi mà, nghĩ giùm anh.
2: Khoảng à, em lúc nào cũng như vậy, không thay đổi. Toàn nhờ Phá trông mẹ thôi, có phải không Phá?
3: Mẹ cũng là mẹ của Phá mà chị anh ta. Chị khoảng không cần nhờ giả thì em cũng sẵn sàng chăm sóc mẹ thôi.
4: Vậy đứa con như nó không suy nghĩ là phải ở nhà chăm sóc cho mẹ nó hay sao chứ?
0: Con đi hỗ trợ cho Trung sĩ Mộc, ngày mai nữa thôi là xong rồi.
4: Trung sĩ? Trung sĩ Mộc là ba của cô sao? Cô tính đi làm tay sai cho bọn họ sao? Cô không biết là nếu như cô không có ở nhà thì mẹ cô sẽ trở thành một gánh nặng sao?
1: Gánh nặng cho người khác không phải là mẹ kêu, mà là con nhỏ ta in thì có. Mẹ,
3: ba, ba đừng nói về mẹ như vậy nữa, khiến mẹ buồn đó.
2: Thấy chưa, chỉ vì một người mất nết mà khiến cho cả nhà rối loạn lên hết. Tôi không biết gì hết mà phải chịu đựng nỗi khổ nhục như vậy.
5: Nghe nói kìa.
1: Ừ.
5: Muốn xử lý luôn không anh Khai?
1: Bực quá, chị muốn cắn cho con nhỏ đó trái cây mông thì thôi.

khoản. Đừng mắc những cái gì. Thứ đồ bị bỏ rơi không có ai thèm nhận.

0: trên ạ. Nó định gây chuyện với em kìa anh trên.
1: Làm luôn, em Khoảng đã nắm chặt tay bước lên. Lần này vui lắm đây, tiến tới luôn đi. Em Khoảng đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm đi. Đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm đi. Đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm đi, hồ đi bốt đen. Đấm đi, đấm đi, bốt đen hồ đi.
2: Đấm đi,
1: đúng,
2: đấm đi,
1: đúng,
2: đấm đi,
1: đấm đi, đấm đi,
2: đấm
1: đi, đấm đi,
2: đấm đi,
1: tới luôn.
2: Đấm đi,
1: đấm đi, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm đi,
2: đấm đi,
1: tới luôn. Đấm đi mà,
2: đấm đi,
1: đấm luôn đi,
2: đấm đi.
1: Ơi, em Khoảng, làm gì vậy? Em Khoảng, sao lại quỳ chứ? Ê, tình hình như vậy đừng nói là hay em lại mềm lòng nha Khoảng. Trời đất, anh cứ tưởng em sẽ làm tới.
2: Chị Khoảng,
1: em Khoảng thì vẫn mãi là em Khoảng thôi. Anh tin tưởng là phần lớn cổ vũ muốn em làm tới.

0: định làm cái trò gì đây?
1: Ăn miếng trả miếng vào cái mặt cô chứ còn cái gì nữa ta. Ừ, nhìn mà bực mình quá.
2: Con thật sự

0: Tự xin lỗi ba trên. Con xin phép đi hỗ trợ công việc cho trung sĩ Mộc một ngày nữa thôi.
1: Chỉ giỏi giúp cho người khác thôi, vậy lo được cho mình chưa? Mẹ cô thì sao? Ai trông đây hả?
2: Có con ở đây trông rồi ba.
3: Má, em còn phải làm nhiều việc không phải sao?
2: Còn chị in ta nữa, chị tới ở đây để phụ giúp trong việc chăm sóc cho mẹ keo không phải sao hả? Với ba, hai chúng ta không để chăm sóc nổi mẹ hay sao? Ba để chị Khoảng đi làm công việc thiện nguyện ấy đi mà.
3: Anh trên, tụi nó súng lại tấn công em kìa.
4: Đâu có thấy ai làm gì chị ta đâu. Chị ta thì có.
2: Đúng vậy, xem kìa, khoác lác thành thần. Có phải không?
0: Im. Phá. Đủ rồi.
1: Tất cả đều tại cô hết. Cô làm cái nhà này mệt mỏi lắm rồi. Cô ra khỏi nhà tôi ngay lập tức đi. Tôi còn quan. Cút đi.
2: Ôi, phải tới mức đuổi ra khỏi nhà luôn hả? Tôi thấy quá đáng lắm rồi đó nha.
0: Con không đi. Con không đi được.
3: Mặt vậy.
1: Tại sao? Tại sao con lại không đi được hả?
0: Con chính là con nhà này, là con gái của nhà này.
3: Không phải. Nè Khoảng, cô không phải con nhà này. Cô là một đứa không có ba mẹ. Cô bị ba mẹ bỏ rơi đó.
2: Ngậm miệng đi nhỏ tà in. Cô chỉ giỏi làm cho người khác phải đau lòng thôi.
0: Con không biết con là con của ai. Và con cũng không quan tâm nữa. Con chỉ biết là từng miếng cơm ngụm nước nuôi con lớn lên là công sức của ba trên với mẹ kêu. Từ nhỏ con chỉ thấy người ba, người mẹ này mà thôi. Dù muốn con đi đâu, con cũng phải báo đáp ơn của ba và mẹ. Nếu ba mẹ chưa được sống hạnh phúc thì con cũng không thể đi đâu hết.
2: Anh Khầy tin là sự hiếu thảo ăn ở hiền lành của em Khoảng sẽ là áo giáp giúp bảo vệ khỏi nguy hiểm và sẽ làm cuộc đời em gặp nhiều điều may mắn hơn.
3: Dẻo miệng như vậy chắc không có chỗ để đi ha.
0: Đúng vậy chị Inta, em không có chỗ đi. Nếu ở đó không có mẹ kêu, Khoảng cũng không biết phải đi đâu. Khoảng sẽ ở lại đây.
2: Em không cần phải đi đâu khỏi nhà hết, vì người đáng phải ra khỏi đây không phải là em.
3: Mặt dày mày dạn. Anh Trinh, anh mau làm gì đó đi chứ.
1: Tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi mệt lắm rồi. Ai muốn làm gì cứ làm tự nhiên đi. Xin mời.
0: Anh Trinh, con xin cảm ơn ba Trinh.
5: Khoảng, Khoảng à.
2: Ôi, nè bố đen, em có nghe thấy điều mà anh nghe thấy không vậy?
0: Mẹ.
2: Chị Khoảng, chị nghe mẹ nói hay không vậy? Quang hô, từ giờ trở đi mẹ keo bắt đầu nói lại được rồi. Chắc chắn mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi.
5: Khoảng.
0: Mẹ keo.
5: Con con.

0: Ôi, nhìn mà xúc động quá. Sau cơn mưa thì trời lại sáng rồi.
1: Em đã nói là xử lý nó rồi mà anh Trinh, tại sao lại vậy hả?
2: Thôi mà em,
1: đừng có động vào em. Đã nói giải quyết nó rồi mà, tại sao lại không làm vậy hả anh Trinh?

0: Tắm xong rồi đi, được nghỉ ngơi rồi, buồn ngủ quá đi.
1: Nè, khoan đã anh Trên, anh mau đứng lên đi.
0: Này chuyện gì nữa?
1: Nè, anh có thể ngủ như vậy sao?
0: Sao vậy?
1: Đâu còn ướt kia kìa.
0: Có sao
1: coi
0: đâu.
1: Ôi trời ơi, tóc còn ướt như đây nè, coi chừng lại bệnh, để em lau cho. Bệnh ra đó thì ai chăm sóc cho anh? Hả? Lại là em phải không? Nè.
0: Qua đây.
1: Gì vậy anh Trên? Cái gì?
0: Kêu à? Em rất đáng yêu đó kêu. Anh yêu em lắm.
1: Thấy ghét hả?
0: Sinh con cho anh nha em. Vậy thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bây giờ nhiều. Nha. Sinh con cho anh nha.
1: Anh Trên, tại sao hôm nay anh về nhà sớm vậy?
0: Anh thấy hơi chóng mặt một chút nên trả xe về sớm.
1: Anh có làm sao không? Thấy trong người không khỏe hả? Để em xem. Anh trắng nóng quá đi. Thôi bây giờ để em đi dọn cơm cho anh ăn. Để ăn xong anh còn uống thuốc nữa chứ. Chờ chút nha. Anh Trên ơi, cơm tới rồi đây nè. Nay em nấu toàn món mà anh thích đó. Anh ăn cơm đi. Để em đút cho. Ăn xong thì uống thuốc nha anh. Hả?

0: Anh Trinh. Anh Trinh.
1: Cái gì? Giật hết cả mình.
0: Em gọi mấy lần anh không nghe sao? Già rồi cho nên lão quá. Lỗ tai của anh đi đám dỗ rồi hay sao? Điếc gì mà điếc dữ vậy?
1: Yên ta, đừng cáu kỉnh nữa mà. Hôm nay anh mệt lắm, ngày mai chúng ta nói chuyện ha.
0: Yên ta đói bụng rồi.
1: Vậy chúng ta ra ngoài ăn được không?
0: Không thích, em lười. Em nghe nói con Khoảng nó mua chè về đó anh Trên. Em muốn ăn chè.
1: Nếu vậy ra lấy ăn đi.
0: Không chịu, mất mặt lắm. Anh ra lấy cho em đi. Đi lấy cho em coi.
1: Cũng được.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của

hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: tới chấp bị khai ưu sử phía chân bị phá nợ phê bà mùi, đọc bầm nạch khai xây hát chân bị phá nợ phê bà mùi. Dựt thân ca chân ní, bàn dịp chấm tới sạc cảm ập hiếp, nâng cam vị thi chỉ trán, đôi chi dựt thân ca, rạch đa quý smạc các địa sĩ thốn, chờ mùi VNEID, cam vị thi chấm nuôi cầm lăng rạch đa bật lõng, dựt thân ca smạc chất, rạch đa quý smạc các bài tón, cam vị thi dựt thân ca smạc chất, ca cả ngáp cả hóm, dứt thân ca smạc chất, ngay chụp xâm rạc cả hóm, nâng dứt thân ca smạc chất, cơ buôn đồng hai bài tòng. Miên sạc cam ở phép xanh tế sốc sẵn cống, miên ảnh thân này chỉ chẳng, đôi chỉ quam trốt ca sang sắc tế này cả đại sở lãnh, tầm rung dự ủy chôn bà đàm ở chiếp chỉ đàm. Tân tâm nâng nút, xã hạ ca chỉ mùi vẹo phía xa bỏ rợt tế, nây sạc cao vượt chế lái kiên giáng, bằng thân ạ riêng phía xa ổng khlê, đại ạch cực thái chấm nút bì thân ạ. Dứt thân ý ca dự ủy chôn xmạ chất ra đào quý xmạ ca chăm phí bà nợ phê bà mùi, cứ chìa ra đào dứt thân ý ca lợt tì mà phê bà mùi, bằng sạp sái đại bần tạo bình chạc bì tù nửa tí, chỉ bà đi giá ca chạc đại đào rùa rô vớt, xâm rạp xâm ạ chức giả chếp dự ủy chôn, nợ khu nông khung áng biên nửa dự đề lái, nâng khát áng giang nửa dễ ruộm, lập đấm bà rì chá, nâng rít chăm ràn. Nói thằng ngày đồng bốn này dự thịnh này càng đi, ông nói đồng miên ảnh thần lệ chỉ chẳng, bác bà con đồng sở sản lục sớt, đại miên sản lập hiệp lùm bác, đó chỉ ca lần thực chất, nâng ca quam trốt đồng ổn ổn, ai sẵn sát chế bằng tỏ tiền.
1: Đó là vệ sinh đường phố.
0: Nâng ổng lộn bạc dự thịnh này càng lực đi, bác ổn nâng chui xâm hạt plau, cạch xâm hạt, tập tài thuê xả lá riêng. Bằng riêng phía xa ổng khlê, đòi ạch kịch thay đòi sơ phật thầm ở sạc xa, nâng chuối đòi xây va xa thê ra nặng, đòi bà chìa chôn chìa đàm. Chỉ mỗi nâng ca nghĩa là miền ạch thân này, nâng miền bà giáo xâm rạp bà chìa chôn nín, bà ôn miền ạ rộng tha rì kìa khlăng, bà rục bàn rùm cầm lắng nây dụ bà vây rồi bọc luôn, xâm rạp mù lật than.
2: Nơi khả năng cầm mì thi dù vụ chôn bà đà mạch dịp lực ni, khả nhóm bàn tật tu ca chù bà thóm bì xâm bón dù vụ chôn khống khả năng tầm rồng chìa bộ tức chùm nuôn hà sạp bà bà. Khả nhóm khởi thà tầm rồng ni, vì chạc đành xâm ráp xâm bón dù vụ chôn, khả năng ca tật tu bàn đàm tuôn tầm bay chùi khả luôn ai nhìn cổ xa. Kéo bì ca bà đòi quần bùi, gọi này nóm ẩm bì bà chạy kể tế chính châm, nâng vị thi thay toàn bộ hoàng đài. Khởi nhóm khởi thác tầm rộng lý, miền sân khâm, xâm rạp xâm mạch chức, giá chíp, khăn nông kè áp hì quát, tầm rộng bằng tỏ tiết.
0: Bằng tỏ bì bì thích bác dựt thần đi cá, bà đang cơm dự vị chân xâm mạch chất, bàn đầm nào ca ảnh đập vót xâm nóng, cách ca chạy đánh, bông bông khí chí chán, đôi chì cắp ca cầm bột bấy, ảnh mái bà rì thán, đâm đầm chớ, nâng co sang phát bài tón kỳ đạc sạp. Tân tâm nâng nút, chú ở bật thăm bà chìa chân từ tuổi bàn xe và xa thị ra nát online, nay nhóm đầm nào ca kỳ nạc này ở tạ sinh nhạc cam electronic VNEID, rùm chùm nách đòi ca co sang tập bán chân ở bật thamay bổ rách ả rì dạ thóa, nâng chùm rinh ca phạc bảo địch sĩ thốn, nơi khu nông mù lật thàn.
3: Tên sân này kết chân tăng lai chìa tí mật rầy. Bạn đai chân năm chìa chân đi, rùm chìa mùi nâng ca áp hì vọt nây xe tài cách cả sẽ cắm, miên bà chìa chân chìa chân nâu sẵn cạn mì thới, bàn hiên vi nì dốc, bàn tù lý, bạn đang thâm rộng chân chăm sát bì hà nạp bạc xây, tàm tư sâu vật tỷ phiếp nâng trái sức tỷ phiếp. Tăng phí bản đà tâm rộng tội tác, mọc tàu bình ní miên cổ xa chỉ chán, bàn chia chấm hiên lơ cầm phô trông trì phần lất, ạ nà vọt và chỉ kể tế tâm nớp, chỗ khăn ông ca chân chấm, rôm chấm náy bằng càn prạ chấm nốn, nâng cài prai chi vào phiếp cổ xa. Bàn tay chấm phô ca prai phô rôn ạ ca sật thiết, nâng hà nị phí, cát miên chấm ngư, cổ thân ạ lờ sát bạ xáy, mô là than bàn xạ cầm, sắp xáy, đâm nọ xáy bóng cá, tốp xác chấm ngư chỉ tràn, đâm bay cà phía, lùm nâng cà phá lất, nâng thề nía, cà rốc tật tù tiên, rốc bác để chỉ chuẩn.
4: Bạch chấp bắn, khăn mô là than xong cắt, bàn rạch xa tầm rộng chân châm chỉ tràn, miêm, bà sạch tập hiếp, đôi chia chân châm bộ bê bút, bộ bê sách, chân châm sạch bạ xáy, nâng bà đa tầm rộng phá lất cà xì cắm cụp xong. Miền bộ chia chôn chia tràn bà xa cầm vinh dô, bà tù liê trung trí, anh bộ bà chê kết tế sau bà tập hiếp chi bà xa, đồng bài bọn con tình nập hồn, các bàn thoi còn bọc bà đích thán, nâng hà nị phay miên châm ngư. Tam ca sẻ tế, tu tiên xong cát miền bàm rôi mà phay buôn lửa thán chuyên châm sạch. Đồng bài ca bìa vô sách, châm bùa hà nị phay miên châm ngư. Tăng bì đám khi nắm, bì bọn phê bà mũi, bà nà krom kru xa chuyên châm sát khăn mù lật thán, bà xa cam ăn bọt ăn à mai trôn chuyên châm, bánh thân nằm cầm chạch châm ngứ, chắc vọt sáng, bóng ca krup rõn, nâng tam đàn sập hiệp ca châm ngứ chìa bà châm. Kra bì nú, bà nà kru xa nơ tàng bình dốc, chô chô trôn chuyên châm ôi chìa sọ lá, đo sài ca xâm nol, trơ tam lùm đạp lùm đói, đồng bài cạch bàn thoi còn vọt bà đích thán, nâng rốt châm ngứ.
5: Biện pháp bây giờ thì hiện thời thì cô
4: vì thiên đại ca nia pe bạch bắn cư chặt năm

0: bong ca bánh tham cầm chặt mê rốt ai cất miên trong này ao sát có miên bạp hợp bà lo chia sát chắc là bong ca ôi trúc chia bà chăm
1: phát xin thì nói chung là
2: đi dì rùm tấu sẵn cắt ba này nóm chạy hoạt sáng chia bà chăm hơi nâu tiền ôi tham cầm chặt cho người tiệt hòn
0: trong phố bàn đa cổ xa trên trăm sạch bà sấy, bí xa cư trên trăm tia trong nguồn trán, ca nghi bóng ca tục sát trong ngứ, tăng tài miên át tiếp hiếp trên mục. Miên cổ xa chủ trá ba sạc cam chạc vào sáng bóng ca chia bà chấm, cổ rộng bà phập tức, bà phập trong náy, đôi chia tạm đàn sổ cập hiếp bóng sát trên trăm chia rưỡi rưỡi, đồng bè bà tè khơn toàn bến, đòi xa rai bê miên xa nhá ạ bà rọt đầy.
3: Nước thì mình thay nó ra vô.
2: Tức cư dưỡng bàn phá chia bà chăm. Chăm nấy cư dưỡng tính vì cọng hôn cho bà lo. Bà phá cọp cọng quả xăng. Đấy là rọt bà cọ ai. Mà lọc hơi vùng tía miền sắc cục hiệp là ó. Bốn bàn cọp chùm đuôn.
0: Bàn trâm tà lơ vùng sạch bà xây nụ tế. Ca nghe cọp rốn nương bông cây chùm ngứ. Nơi tên lơ vùng chắc cái. Chắc má đồng bài cách bàn thoi còn miền chùm ngứ chút. Thế nên sau bà tập hiếp chún xa hạ cùng. Bàn đà cổ xa nơi tên bàn khổ xá. Lơ cùng buộc ca dự đắng. Khi nông ca chắc nạp bông ca cọp rốn. Cọp rốn sạch chân chấm. Trơ tạm chụp bà nhát. Nương ra xa à nam mai bà thán. Khi nông đồng bón phùm cò.
4: Bên thú y đó đi vào tận nhà thì
2: nay bạn sụp bếp bàn một đọc tiết đọc bấy chạy thân áp bằng cá ở chạy cứ chỉ cá thua miền ở thần này chạy đây bị bố bằng cá ở cửa xa nâng xạ cùng về trình chấm dân trâu tài tròn chạy mình ở rạch trình tật cáo ai nâng khám mà nụ
0: đòi xa xa cam sọp xài bồng bồng khía bàn đà vị thiên ca bằng cá một tòa bình ní xa nập hiếp trình chấm sát khả nông lực thán xong cách miền xa rập hiệp. Đây cũng chỉ sẽ nhau bị chữ miến, chú ôi bởi chí chốn, xung hợp chất ra xa ca phá lất. Lộm nâng bạc chấm nôn, nâng thân nhiên bạc phục cụt cùng hộp á hà xung vật tập hiếp chấm bút tiệp xa. Ca bông cơn, bông ca tập sạch chấm ngứ, lơ bông sạch chín chấm, bình thơm tài rùm chúm nay ca bia sẽ tự cây cổ xa nụ tế. Tại thêm tên chìa đồng đoạt sài xong khánh, đồng bạch bút tơ rô á phí vót vi sai ca sẽ cam xung vật tập hiếp, chất hợp hiếp, nâng xâm rộp tờ nâng lạc nạc chất đánh, nửa bê bạch bón ní phong đài.
5: Tôi sẽ nghe chọn tăng lai chìa tìm mặt trời. Các phụng rí bài sát tế phía tâm rộng camera sân hình sốc rộng bình chốn nâng tên nâng ní camera rộng bác rí chìa bảo rớt không dùng đến. Cầm phụng bóng can bài sát tế phía chìa chùm hiến khả năng ca rạ xa sân hình sốc nâng sân đạp thân áp chùm nuôi đo ca sớm ẩn kết nâng đọc sài dàng chạp rõ hát cả rần này xếm xếng đại cạt lăng lờ phô mật sạc. Cả ai cập hiếp ở bà bà chìa bà rốt nâng ai chìa bà cắm, bàn rùm chấm nay có sang bùn lật thàn, căn tài miền hiếp sọc sàn nâng sở vật tịp hiếp.
2: Khả năng bàn màn chân năm thamay ni, tầm rong camera xa nịt sọc bàm sập xa giang tổ lông tổ lý, nâng khả năng không dùng riêng, bàn khá lai chìa bà này trẻ chìa, chùm nuôi là con cầm lăng nâng cổ bà, khả năng càng nghĩa thế nìa xa nịt sọc xa đạp thân hợp. Mình trầm tay, lỡ đang phá lâu xâm khăn bằng nào tế. Cô xa bởi kia bà rốt, mù là than ạ chì và cầm chì tràn. Có bàn xa mạng chất chạy cầm lấy tên nền này camera, chì mùi con cầm lăng xa mạng tạch cách, làm bay rùm khăn nế, chô rùm, rẽ xa, hiếp sọc sàn, nở lờ phú mật xa. Tạm rời dạ, bà bọn camera, cả lần này chì tràn trâu bàn rộng khởi, nâng đọc ra dàng chạp rõ hát, rùm trầm nay lỡ cầm phố cà giọt đắng, cơ rộp chụp bác tầm rộng camera sân hình sốc bàn đã ói tầm nợ cá chỉ dù nà mộc hơi rồi hốt mộc tòa bạch cho bàn tầm rộng ní nâu phụng rít miền bà sát tịp hiếp nà lời miền cả rần này chỉ tránh bàn rộng khánh toàn phê lìa tạm rì dạp bà bọn camera ní chỉ biết xếch cư ca tạm đàn nâng xoay ngốp mộc sở nhà chầm lấy mộc phí mua là thàn xìm xìm đá thơ tầm nợ đòi mặt số bài xìm xìm trôn mộc khu mật xa. Thầm mây ni, nơi dục tháng ngày tiết đã bôi khai ưu sập hìa, cổ xa miếng châu ngọc hằng, chia cổ xa bà có bà bò, lộ đồ chập hồi muối, nơi khăn không, trâu ban chân tốt chế rất, cho lùi trọp sẵn bắt nà bè lục. Tốt chia giang na cậu đòi, đòi miên bà bòn camera sân hình sốc bà bò ạ chì bà cảm muối, nâu chết nụ, ban thọt chọp rau sẽ cảm bập hiếp bà bò mục sở nhà tầng nụ, còn cầm lăng nà cổ bà, ban cầm nát tự đào thua đầm nào giang lườn, đam bay tam sở bà nâng bình đạch hải mục sở nhà miên bẹo quần.
6: Đêm hôm thì quán cô có
0: bê khi nhóm mọc đòn hắn, khi nhóm bàn đăng tháo miên bạch ảy văn mùi chùm nuôn. Khi nhóm bàn đi cá tờ căn của bán đai bà chăm.

lớp nền nông phải dùng mặt chè tí mặt trời khả năng cam thị sai cả sát nâng vật dụng tôi được tôi ăn giang nề bên đi chập tay phần này dân khả năng xôm thay lại âm nhạc côn trong cuộc cài dục chặt tục đạn tạm đán cam thị rập bát dân khả năng xôm trong rệp lìa.

0: Bạn thường cảm nhận cây bằng những giác quan gì? Nhìn, ngửi, chạm. Đã bao giờ bạn lắng nghe cây cối? Bạn có tin rằng những loài cây cũng phát ra âm thanh, có khúc hát của riêng mình?
1: Hãy lắng nghe cây cối. Để nhận ra những gì đang tồn tại. Bạn có biết những rung động trong không khí chứa đựng nhịp điệu và ký ức cả một đời người? Âm vang của các loài cây ẩn chứa nguồn gốc, bản chất và vẻ đẹp cuộc sống. Khúc hát của cây là lời biện luận mạnh mẽ cho quy luật nhân quả về vai trò của cây xanh. Với sự phát triển của xã hội loài người, khúc hát của cây, một bản tình ca về cây xanh, mở ra chuyến du hành mê đắm vào quần thể sinh vật, sẽ nuôi dưỡng tinh thần và đong đầy tình yêu thiên nhiên trong bạn.

0: Cuốn sách Khúc hát của cây, tác giả David George Haskell. Nhà xuất bản Thế giới, Phương Nam Book phát hành.
1: Cây chính là bạn, một người bạn mang một cái năng lượng chữa lành và yêu thương. Khi mà cầm cái cuốn sách này trên tay thì việc mà ấn tượng nhất đấy chính là tên của cái cuốn sách này, đấy là Khúc hát của cây. Vì Kiều Anh coi cây là bạn và Kiều Anh cũng tò mò là dưới góc nhìn của một nhà văn thì cái người bạn của mình sẽ có những cái giai điệu như thế nào và có những cái tâm sự như thế nào, thì đấy là cái Kiều Anh tò nhận nhất, đấy chính là cái tên của cái cuốn sách này.
2: Mình nghĩ rằng cây là đại diện cho linh hồn của một khu rừng. Bản thân cái tên Khúc hát của cây nó đã tự tạo ra một cái âm thanh, và những cái âm thanh đó được tác giả kể thông qua những cái câu chuyện về những cái loài cây được ẩn dưới cái dáng vẻ của âm thanh. Mỗi một loài cây thì đại diện đặc trưng cho từng quốc gia, từng văn hóa, từng lối sống, và ở đó là những cái cánh rừng có cái sự liên kết, gắn kết với lại cái đời sống của con người.
0: Cuốn sách Khúc hát của cây kể về 12 loài cây trong 3 chương.

0: mỗi chương là những âm thanh cây cối khác biệt. Chương 1 là Sable, linh sam nhựa thơm, cọ saban, tần bì xanh, cây Mitsumata. Đây là những loài cây hiện sống tách biệt với đời sống con người, nhưng vẫn luôn lặng lẽ giữ sợi dây liên kết với chúng ta suốt chiều dài lịch sử. Chương 2 gồm cây phỉ, hồng sam và thông ponderosa, cây phong lá đỏ. Đây là những loài cây mà tàn tích của nó là tương lai của con người, chẳng hạn như khi gỗ phong được dùng làm đàn vĩ cầm. Nó được chuyển hóa sang cuộc đời thứ hai cũng lâu dài và phong phú như cuộc đời thứ nhất. Chương 3 gồm cây dương, lê caleri, ô lưu, thông trắng Nhật Bản. Đây là những cây sống trong đô thị, nơi mối quan hệ con người, công nghệ tưởng chừng nổi bật hơn mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Lấy thiên nhiên làm nhân vật trung tâm, qua tác phẩm này, Haskell đã để các loài cây cất lên tiếng nói của mình về trái đất, con người và mối quan hệ phụ thuộc của đôi bên. Hãy lắng nghe cây cối như cách mà David Haskell đặt ống nghe nơi trái tim của tự nhiên và khám phá những vần thơ lẫn âm nhạc tồn tại bên trong.
1: Mình có một cái khu vườn ở Lâm Đồng. Ngoài công việc kinh doanh ra thì mình thường dành thời gian cuối tuần để về Lâm Đồng trồng và chăm sóc cây. Bình thường thì mình cảm nhận cây bằng đôi mắt. Mình sử dụng đôi mắt của mình để mình nhìn xem là cây của mình nó phát triển có tốt hay không, nó có bị bệnh hay không. Nhưng mà sau khi mình đọc xong cái cuốn sách Khúc Hát của Cây này thì mình cảm nhận cây thêm một cái giác quan nữa, đó chính là mình lắng nghe cây. Mình ví dụ như là cái tiếng mưa rơi ấy, là một cái âm thanh cực kỳ là quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta chỉ cần để ý một chút xíu thôi, mình lắng nghe một chút xíu thôi, thì cái tiếng mưa rơi nó rơi trên từng chiếc lá, từng cành cây, nó sẽ phát ra những âm thanh khác nhau, rất là ấn tượng và mới lạ.
2: Tác giả đã kể câu chuyện của từng loài cây thông qua tiếng hát. Nó không chỉ nằm ngoài ở cái câu chuyện về thiên nhiên cây cối, mà ở đó còn gợi tả lên về văn hóa, về truyền thống, về chính trị, về xã hội. Và gần như là bạn có thể nhận được những cái cách nhìn rất là tổng quan về một cái không gian sống của từng loại cây.
3: Một quyển sách rất giàu có về thông tin, về màu sắc và về hình ảnh, cả âm thanh, từ động vật, thực vật, sinh vật, cây cối, lịch sử, địa lý, tất cả mọi thứ dung hòa trong một quyển sách. Tác giả có nhiều cách so sánh rất dí dỏm. Ví dụ như cái ống kính hiển vi của tác giả thì tác giả gọi đó là một cái con mắt không có mí. Và tác giả đi sâu vào thế giới nội tâm của cây cối. Cái cây vui mừng lắm khi những cái con thú ăn hạt đã không đến để ăn hạt của nó.
4: Khúc Hát của Cây là một cuốn sách mô tả về thiên nhiên một cách khoa học nhưng cũng đầy mộng mơ. Trong cuốn sách này không hề có một hình ảnh hay một bức tranh nào về thiên nhiên mà chỉ đầy ắp ngôn từ. Thế nhưng bạn sẽ có một cuộc thám hiểm đầy mê hoặc ở cánh rừng Amazon và lắng nghe bản tình ca về cây xanh một cách sống động và cũng đầy suy tư.
3: Trí tưởng tượng con người là vô giới hạn nếu như chúng ta không tự đặt cho nó một giới hạn nào cả. Bởi vì quyển sách không có tranh minh họa, cho nên khi người đọc vào đó, họ có thể thỏa sức bay bổng, thỏa sức sáng tạo một thế giới riêng của mình, hình ảnh riêng của mình. Đối với cá nhân mình thì mình gọi đó là quá trình đồng sáng tạo. Và quá trình này giúp cho mình có thêm hứng khởi cho mỗi lần tiếp cận với những cuốn sách mới hay là tạo ra những hình ảnh mà mình muốn.
5: Mình thấy là cái văn phong của tác giả, ông thực sự đặc tả rất chi tiết luôn. Qua cái lời kể của tác giả thì Kiều Anh được dẫn dắt là có những lúc thì mình đang đi lạc vào trong một cái khu rừng và như một người đồng hành cùng với cả tác giả để đi khám phá rồi hệ thực vật, rồi những chú chim, rồi cái mối tương hệ tương quan giữa cái động vật, động thực vật ở trong một cái khu rừng đấy là như thế nào. Và thực sự cảm giác như là cả một cái hệ sinh thái đó đã được hiện ra rồi. Thực sự là ông tả rất là chi tiết luôn á. Đó. Rồi có những cái đoạn ấy thì ông lại đưa chúng ta về thành phố và liên tưởng rằng là thế thì cái hệ sinh thái kia và nó đến cái đô thị của chúng ta thì như thế nào. Và thông qua cái lời kể của ông thì mọi thứ được hiện ra rất là rõ nét, rõ nét. Và có lẽ cũng chẳng cần cái hình ảnh nào cả. Và chúng ta được dẫn dắt và cuốn trong cái câu chuyện đấy rồi.
0: David Haskell là nhà nghiên cứu

0: cứu khoa học, văn chương và tư tưởng về thế giới tự nhiên. Ông là giáo sư sinh vật học và môi trường tại Đại học Miền Nam và là thành viên của Hội Nghiên cứu Guggenheim. Cuốn sách đầu tiên của ông, tác phẩm The Forest Unseen, đã lọt vào chung khảo giải Pulitzer năm 2013. Với đôi tai của một nhà thơ và đôi mắt của một nhà tự nhiên học, Haskell đã tìm lại bản thân chúng ta trong cuộc đấu tranh sáng tạo vĩ đại của cuộc sống và kêu gọi chúng ta tránh xa những con người vô cảm. Khúc hát của cây muốn nhắc nhở chúng ta không cô độc và chưa bao giờ cô độc.
1: Có một cái đoạn văn ở trong cuốn sách Khúc hát của cây là mình hết sức là tâm đắc. Cái chết không làm cây cối chấm dứt bản chất kết nối mạng lưới. Khi mục ruỗng, những khúc gỗ, cành cây và rễ chết trở thành tâm điểm của hàng ngàn mối quan hệ. Trong rừng có ít nhất phân nửa vi sinh vật tìm kiếm thức ăn hoặc tìm nơi trú ẩn ở trong hoặc trên các thân cây đổ. Chúng ta có thể thấy rằng là cây nó không những nó có giá trị khi nó còn sống, mà khi cây cối nó chết đi, cây cối vẫn mang lại giá trị cho những sinh vật sống xung quanh.
2: Khi bản đồ tỷ lệ nhập viện vì hen suyễn trùng khớp với bản đồ về tình trạng thiếu cây xanh, thì sở công viên và giải trí sẽ cho trồng lại toàn bộ cây trong dãy nhà. Việc trồng cây là bước cần thiết đầu tiên để thiết lập tán rừng của đô thị, ngay khi cả đất tơi xốp nhất, mềm mại nhất nhưng xung quanh cái cây non cũng không thể đảm bảo đủ sự sống. Thì câu này có ý nghĩa là gì? Cái chúng ta cần đấy là những khoảng xanh được lan truyền rộng hơn nữa, và phải thật sự quan tâm đến rằng là cái sự sống của cái cây sau đó sẽ được như thế nào, và chúng ta phải cần quan tâm sau đó nữa.
3: Và ở đó thì chúng ta cùng nhau nỗ lực để xây dựng một cái cộng đồng tích cực và xanh khỏe hơn.
4: Quyển sách này tác giả chỉ bày ra cho chúng ta thấy cuộc sống của cây cối, thấy chúng trải dài qua chiều dài lịch sử, nơi chúng ta đứng, xa ra hàng ngàn dặm, sâu xuống bao nhiêu tầng địa chất, và lên cao mấy chục mét trên bầu khí quyển. Tất cả đều hít thở chung một bầu không khí, đều hài hòa với nhau, liên quan với nhau. Mình đọc qua những điều đó và mình nhận thức được là con người ở trong cái vòng sinh sống đó có tác động rất chặt chẽ. Cho nên trước khi mình tác động bất cứ một điều gì, mình sẽ chậm lại một chút, suy nghĩ một chút. Đó chính là thông điệp mà mình tự rút ra cho bản thân.
5: Khúc hát của cây chính là câu chuyện về sự kết nối tuyệt vời của tự nhiên. Bạn hãy đọc Khúc hát của cây và lắng nghe cây cối để nhận ra rằng chúng ta không thể đứng ngoài lề bản nhạc cuộc sống. Âm nhạc này làm nên chúng ta, đó là bản chất của chúng ta. Đến đây, chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Máy bay giấy rơi xuống, sau đó mở giấy ra và gấp lại theo đường chéo. Gấp dọc theo đường EF và GH để tạo cánh máy bay. Và như vậy là xong rồi. Phi công Norman Price sẵn sàng cất cánh.

0: Xin chào cô, Dailies. Chú cứu hỏa Sam ơi, xem này. Chúng ta không có thời gian cho những trò đùa của cháu đâu, Norman Price. Hôm nay là ngày phòng cháy. Anh chữa cháy Sam và bác còn rất nhiều việc để làm đấy. Bác cứ vào đi, đội trưởng Steele. Đừng để ý tới Norman nhà cháu. Xin lỗi Norman nhé. Lần sau cho chú xem đi. Không có gì đáng lo đâu, cô Dailies. Đây chỉ là buổi kiểm tra hàng tháng để đảm bảo rằng siêu thị này phòng chống cháy tốt thôi. Ngày phòng cháy hôm nay là về sự an toàn. Đội trưởng Steele ơi, bác giữ cái thang này để cháu kiểm tra chuông báo cháy được không ạ? Tất nhiên rồi, Sam. An toàn là trên hết. Cô có hay kiểm tra chuông báo cháy không, Dailies?
1: Ôi,
0: có chứ. Cháu kiểm tra thường xuyên ạ. Ôi, tiếng gì mà nghe không ổn thế nhỉ? Tôi vừa kiểm tra chuông báo cháy thôi.

0: Smoke alarm is working. Great fires of London.
1: Ui, cái gì vậy? Con rơi đấy. Nó bay vào tóc tôi. Ui. Ôi mẹ ơi. Norman Price. Ôi không. Cứu tôi với, cứu. Bình tĩnh nào của Dailies. Để tôi lấy nó cho. Nó không phải con rơi đâu. Nó đẹp quá. Ôi, bác Steele tốt bụng quá. À không, khi tôi nói là đẹp, ý tôi là... Hai người xong rồi thì chúng ta kiểm tra lối thoát hiểm nhé. Ồ, có vẻ như cửa này vẫn còn hoạt động tốt lắm. Bác Steele chả vui tính gì cả. Chắc phải có ai đó thích đùa nghịch một chút chứ nhỉ? Mọi thứ có vẻ ổn đấy, cô Dailies. Nhưng cô phải cẩn thận với những cái hộp và vỏ bao bì rỗng kia. Giấy và bìa các tông rất dễ gây cháy đấy nhá. Ôi, hai người thật là tốt quá đi. Hai người ở lại uống trà nhá. Thôi, cô Brian ạ. Sam và tôi phải đi thôi. Chúng tôi còn nhiều việc khác để làm nữa. Cái máy bay giấy này ở đâu ra vậy? Norman Price! Lại là bác ấy sao? Lại đây mau! Mình cứ nghĩ là hôm nay là ngày phòng cháy chứ đâu phải là ngày đi theo Norman Fry nhỉ? Nhưng ít nhất có một nơi mà mình không phải gặp bác Steele. Ai cần chữa cháy ở trạm chữa cháy cơ chứ?

Đây sẽ là cái máy bay giấy tuyệt nhất. Phi công Norman Pride đã quay trở lại. Giờ phải tìm xem ai thích máy bay thôi. Thái khoai tây cho vào hầm. Tôi thích ăn thịt hầm. Thái cà rốt cho vào nữa. Hôm nay ăn được món ngon rồi. Cảm ơn nhiều. Ôi, chán thế. Sao hôm nay cháu đến đây thế, Norman Price? Không có gì ạ. À, ý cháu là... cháu muốn cho chú xem một thứ. Một thứ rất hay. Cháu không lừa được chú đâu, Norman Price. Chú biết cháu định làm gì mà. Thật sao? Tất nhiên rồi. Chú biết cháu thích cà rốt mà. Gì cơ? Cháu ra khỏi bếp đi nào. Ra đi. Nhưng mà cháu... Ui... Thái khoai tây cho vào hầm. Tôi thích ăn thịt hầm. Thái cà rốt cho vào nữa. Hôm nay được ăn món ngon rồi.

0: À, Creddington đây rồi. Bữa tối hôm nay thế nào? Chắc không có gì cháy chứ? Cháu vừa cho nồi thịt vào hầm. Một tiếng nữa là xong thôi. Tốt lắm, phòng cháy xong cũng đói lắm mà. Ôi, bác đã nói rồi cơ mà. Bác đội trưởng Steel.
1: Norman Price.
0: Dừng lại ngay. Cái máy bay này cũng đẹp đấy chứ. Norman.
2: Hello,
0: chào chú Sam.
2: How are you getting on?
0: Máy bay giấy của cháu gấp thế nào rồi?
2: Terrible.
0: Chán lắm ạ. Không ai ở Pontypandy thích máy bay giấy cả. Ôi trời ơi, cháy to quá. Điện thoại đâu rồi? Số gì nhỉ? Ôi, dịch vụ khẩn cấp đây, bạn cần gì? Cháy to lắm.

Cháy ở trong bếp trạm cứu hỏa. Sam ơi, bếp bị cháy rồi. Cháy ở trong bếp trạm cứu hỏa. Ngắt đường cấp ga đi, Elvis. Đường cấp ga đã ngắt. Elvis Clinton, có bình chữa cháy ngay lối thoát hiểm kia kìa. Cháu xin lỗi đội trưởng, cháu vừa rồi cuống quá. Món hầm của cháu sao rồi? Cậu từng nấu bữa tối chín quá, nhưng chưa hôm nào tệ như hôm nay. Lính chữa cháy có nhiệm vụ dập lửa chứ không phải là gây cháy, Clinton. Nhất là vào ngày phòng cháy như hôm nay. Nhưng cháu không biết sao nó lại như thế. Thứ này có thể là manh mối đây. Cái máy bay giấy này có thể cho chúng ta biết thủ phạm là ai. Đúng rồi. Đây có một lá thư có tên trên này này. Gửi đội trưởng trạm chữa cháy Steele. Đội trưởng Steele là bác sao? Không. Đó là do Norman Price. Xin lỗi mọi người. Đây chỉ là tai nạn thôi. Cháu chỉ muốn tìm người thích máy bay giấy như cháu thôi ạ. Bác hiểu rồi. Để bác nói chuyện với anh bạn nhỏ của chúng ta nhé, Sam. Một chút thôi mà. Ý tốt đây ạ, thưa đội trưởng. Khổ thân Norman. Chắc đó chỉ là tai nạn thôi. Mong là đội trưởng Steele không khắt khe quá với cậu bé. Đừng lo, Elvis. Mình nghĩ bác Steele sẽ thông cảm cho Norman thôi. Quy luật đầu tiên của máy bay giấy là phải chọn chỗ ném đấy, Norman. Bây giờ, xem bác ném máy bay quay một vòng đây. Tuyệt quá. Chiêu tiếp theo là bay xoay vòng. Sao bác làm thế được nhỉ? Đưa tay về sau, đúng rồi, nhìn nó bay kìa. Em bé, mình không lạnh. Mình không lành. Mình không lành. Anh vừa gọi Mai đến để sửa cái nồi hơi. Nhưng trong lúc chờ, mình phải dùng tạm cái máy tạo nhiệt vậy. Tuyệt vời, em đang lạnh cóng cả người. Nhớ đừng đặt thứ gì lên cái máy nhá, kể cả khăn ướt. Như thế sẽ gây hỏa hoạn đấy. Sarah và James đâu rồi? Chạy đi chơi đâu đó rồi, hy vọng là chúng mặc đủ ấm. Nghe thấy không, Sarah? Em nghe thấy tiếng trẻ em không? Làm gì có trẻ em? Anh nghe thấy tiếng trẻ em mà. Đấy, lại nữa rồi. Xin chào Norman, cái gì vậy? Wooly tìm thấy một chú cừu non. James cứ nghĩ đó là tiếng trẻ em khóc đấy. Không đâu. Em cũng thế mà. Cậu không nên trêu ghẹo mọi người như thế đâu, Norman. Không vui chút nào cả. Tớ có làm gì đâu. Nhưng vui mà. Norman ơi, tớ mượn chú cừu non của cậu một lát nhé. Được, nhưng để làm gì? Tớ muốn giả vờ nó là một đứa trẻ để xem tớ có thể gạt được ai không. Ôi, em cậu vui tính thật. Thôi nào, Norman, chúng ta có thể kiếm trò khác hay hơn cho giả vờ làm em bé mà. Kể ra hôm nay cũng hơi lạnh, Sam nhỉ? Sao bác không làm như cháu? Vận động một chút để làm ấm người lên. Không phải ai cũng có nhiều năng lượng như cậu đâu, Penny. Vớ vẩn quá, Sam ơi. Tuy có hơi nhiều tuổi hơn hai đứa, nhưng bác vẫn tràn đầy năng lượng. Nhưng tôi không có ý gì đâu, chỉ là... Mặc kệ ý của cậu, bác vẫn còn cường tráng lắm đây. Xin chào. Có vẻ như chỉ có tớ với cậu thôi, cừu non ạ. Như thế lại càng bất ngờ hơn.

Tôi biết nó cũ rồi, nhưng trước giờ tôi chưa gặp vấn đề gì với nó cả. Đừng lo Brooklyn, tôi sẽ chữa cho nó hoạt động lại. Tôi là My Flute, tay chống cừ khôi mà. Ôi không. Sarah à, con đang làm gì thế? Lâu nay mẹ có thấy con chơi với búp bê đâu? Con không chơi búp bê, con đang giữ trẻ ạ. Sarah, con tìm thấy đứa bé ở đâu? Con còn nhỏ quá, không trông trẻ được. Đứa trẻ này nhìn buồn cười quá. Con biết. Tên cậu ấy là Cừu Non. Ôi Sarah, con vui tính quá. Vâng, mời vào. Bác Steel, bác đã đi bộ cả sáng sao? Đúng thế, Penny. Chắc cháu không biết, nhưng bác cực kỳ khỏe mạnh luôn. Chắc chắn là vậy rồi. Cháu chỉ cần một bản mẫu báo cáo sự việc thôi ạ. Ừ, phải rồi, Penny. Cảm ơn bác. Ôi, Chúa ơi. Đừng ngại nhé, Trevor. Không sao đâu, Delis. Tôi sẽ quay lại lúc nào tôi cần mua thêm đồ. Ôi, em bé. Cô thích em bé lắm. Chúng nhỏ xíu, trông thật dễ thương. Ôi, thật là... Mái tóc xoăn của bé thật là đáng yêu này. Cháu nên đi nhanh lên, kẻo trời mưa em bé lại bị ướt lạnh đấy. Tội nghiệp, khuôn mặt của bé giống thú cưng ghê cơ. Vào trú mưa thôi nào. Tớ thấy bác ấy chạy bộ không ngừng cả ngày hôm nay rồi. Tớ e là bác ấy sẽ bị quá sức, vì bác ấy cũng già rồi. Tớ không tin cậu đâu, Penny. Thật đấy, Elvis ạ. Cậu tự nhìn đi. Sao đây, Grillington? Dạ, tôi chỉ qua để chào bác thôi ạ. Chào bác. Tạm biệt. Chào cậu. Mẹ ơi. Ôi, ngoài kia lạnh quá. Khổ thân cậu, cậu ướt hết rồi. Chờ tớ cởi áo khoác ướt này ra, rồi tớ sẽ lấy khăn lau khô cho cậu nhé. Được rồi, đi thôi nào. Cậu sẽ ấm lại nhanh thôi. Tôi vừa lau chùi lại và nó hoạt động trở lại rồi. Nhưng tôi nghĩ chị nên bảo trì thường xuyên hơn đấy. Cậu có chắc là ổn không Mai? Có mùi cháy khét thì phải. Đúng đấy, Brooklyn ạ. Lúc nãy tôi không để ý. Được rồi mọi người, đừng hoảng sợ, bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh, sao tôi có thể bình tĩnh được, có lửa cháy đấy. Thử cầu nguyện đi Mai, nói là tôi đang bình tĩnh. Còn cầu nguyện gì nữa, ra ngoài cho an toàn nào. Ai đó gọi lính cứu hỏa Sam đi. Bác ấy chạy bộ cả ngày rồi Sam ạ. Tớ chứng kiến rồi. Nhưng giờ bác ấy không chạy bộ nữa. Trật tự nào Elvis. Tội nghiệp. Chắc bác ấy mệt lắm. Chắc bác ấy đùa hai người thôi. Làm gì có chuyện chạy bộ cả ngày. Máy nhiệt bốc cháy ở cửa hàng bán cá. Elvis.

kia. Hai người đi đâu vậy? Đi cứu đứa bé. Em không biết là nhà anh có trẻ nhỏ đấy. Không phải trẻ em đâu ạ, đó là chú cừu non của Wooly. Tất cả chỉ là trò đùa vớ vẩn thôi. Là lỗi của con xin lỗi ạ. Không sao đâu Sarah, để bọn chú lo. Penny, lấy dụng cụ thở, chuẩn bị voi. Mình vào giải cứu đứa bé thôi.

0: Ơi chú Sam, chú cứu bé bỏng của cháu. Tôi biết đó không phải là trẻ em mà. Tôi cũng thế Mai ạ. Nhưng nó là một đứa trẻ mà. Và nó muốn về với mẹ Wooly. Ôi, thật là... Thật may là không có trường hợp khẩn cấp nào. Và không có ai bắt gặp mình đang ngủ gật trong giờ. Xin chào, Sam, Elvis,
1: Penny.
0: Mọi người đi đâu hết rồi?

Những ngày mưa rào cuối tháng 7 âm lịch, lúa ngoài đồng trổ bông điểm sắc ngã vàng, nền ruộng xăm xắp nước. Dịp này cá đồng có được

Xà di là dụng cụ bắt cá được làm bằng tre, gọn, nhẹ, dài khoảng 60-70cm, được bện lại thành hình tròn như cái lọp. Nhưng đầu trên túm lại như cái chóp, đầu dưới hình tròn như vành thúng, được gọi là đáy. Bên hông xà di ở khoảng giữa là phần cửa hang, hay còn gọi là hom, cho cá chui vào. Loại dụng cụ này chủ yếu bắt cá rô. Đây được xem là hình thức bắt cá rô độc đáo và xưa nhất. Một số vùng ở thượng nguồn như vùng An Giang, Đồng Tháp, mùa nước lên, mực nước ngập khá sâu, nên xà di được làm dài khoảng từ 1-1.2 m, tùy vào từng khu vực đồng nước mà bà con chế tạo cho phù hợp. Khoảng thời gian cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghề đặt xà di bắt cá rô rất phổ biến, mang lại nguồn thu nhập khá cho người nông dân vào mùa nước. Đặt xà di là nghề bắt cá mà cha tôi theo từ chạc thanh niên ở tận vùng An Giang quê nội.

Khi về đất Dòng Riền thuộc tỉnh Kiên Giang lập nghiệp, ông vẫn giữ nghề này. Cái xà di, con cá rô là một phần cuộc đời của ông. Không có đất canh tác, nghề xà di là chính để lo cho con cái học hành. Đầu mùa mưa cá còn hơi ốm, chúng lên đồng sinh sản nên chưa phải lúc để đi đặt xà di. Đến nước lên, mưa già hơn, lúa vào mùa gặt, làm đồng nước dồi dào thức ăn. Con cá lúc này mập ú. Khi đó mới thấy cha chuẩn bị đồ nghề của mình để đón mùa cá rô đồng. Mỗi mùa như vậy dành dụm tích lũy, tuy chật vật nhưng cũng đủ tập đủ viết đến trường.

thời ông bà xưa dùng lúa non trộn với đất bùn. Nhưng về sau, mồi để nhử cá rô thường là xác mắm băm nhuyễn trộn với đất, thêm vài hạt lúa rồi vo tròn lại. Nhiều năm kinh nghiệm với nghề, hiểu được đặc tính loại cá nên nắm bắt được dùng xác mắm để làm mùi dẫn dụ, là mùi ưa nhất của bọn cá rô đồng.

chuẩn bị hơn 30 cái xà di là đủ để cha hành nghề. Nơi ông tìm đến để đặt thường là các bờ mẫu có nhiều cỏ, đặc biệt là những cánh đồng chét, lúa gặt xong rồi bỏ hoang qua 3 tháng mùa nước. Thời gian ruộng bỏ hoang từ gốc rạ, lúa nhánh mọc, trổ bông, gọi là lúa chét. Nhờ có những hạt lúa chét dương dãi xuống ruộng nước mà cá rô mập mạp hơn. Đến đồng lúa chét, cha tôi bắt đầu lựa chọn những nơi phù hợp để cắm xà di xuống. Với dụng cụ bắt cá này, có thể ngồi trên xuồng đỡ tốn sức cực nhọc lội ruộng nên khá thú vị. Thao tác người trong nghề thật nhanh gọn, làm trống cỏ, đặt xà di xuống đất, bỏ mồi vào và túm đầu xà di lại bằng một khoanh dây gì, rồi mới dùng các mũi lúa chét lấp lại. Cứ như thế xa xa 6-7 tầm đất là đặt một cái xà di. Để cá vô nhiều thì chọn những nơi có nhiều cỏ mà đường nước cắt ngang, cá chạy theo đường nước nhiều lại được cá lớn. Thường khi đặt xà di cứ khoảng 3-4 tiếng đồng hồ thì thăm dở một lần. Đặt chiều qua đêm mới dở thì cá vẫn còn sống. Xà di thì có khi nước lớn cuốn trôi, chứ không bao giờ bị lấy trộm.

Đồng lúa chét quả là chạy cá. Sau khoảng thời gian ngồi nghỉ mát, chúng tôi quay lại đổ cá. Với số lượng xà di mà cha mang theo lên đồng, chúng tôi thu được khoảng 5 kg cá rô. Lồng xà di nào cũng có cá nhảy sột soạt văng nước, bù đắp công sức tìm đồng xa nhà. Cá rô sống theo bầy nên kích cỡ bằng nhau hết. Thi thoảng thì dính được

Nhờ mùa nước, nghề xà di của cha trúng cá, mẹ đem bán, chúng tôi đi học cũng được rủng rỉnh tiền hơn, mà bữa cơm gia đình cũng phong phú ngon lành hơn hẳn. Mùa cá rô đồng, bữa cơm gia đình lúc nào cũng toàn cá là cá. Chúng tôi không ngán cá rô bởi vì mẹ khéo léo chế biến thay đổi nhiều món từ cá rô đồng. Nhưng ngon nhất phải kể đến là cá rô nấu mắm, ăn kèm với bún và cá rô chiên xù. Những buổi chiều quê, bữa cơm gia đình càng thêm ý nghĩa. Nó không chỉ đơn giản có thức ăn ngon mà còn ấm áp tình thân. Bữa cơm sum vầy là hạnh phúc của mỗi nhà, nuôi nấng cho những tâm hồn trẻ được trưởng thành từ tình yêu thương của các thành viên trong gia đình. Hình ảnh đó cùng với những món ăn quê mà ai đó đã lớn lên, đi xa còn nhớ hoài hương vị. Đã trải qua rồi bao mùa nước, con cá xuôi dòng ra sông, rồi ngược dòng lên đồng. Và cứ thế như theo cái quy luật tuần hoàn. Những đứa nhóc chúng tôi giờ đứa vào đại học, đứa ra trường có việc làm. Thế mà cha vẫn gắn bó với xà di đến tận hôm nay. Ngoài việc rong ruổi ra đồng đặt cá rô, bây giờ còn có thu nhập thêm từ khoản làm xà di. Mỗi độ mùa nước, khách hàng mua xà di rất nhiều, tùy theo số lượng đặt làm để bán. Với cha, giữ cái nghề này không chỉ riêng vì kiếm thêm tiền, mà như gìn giữ cái nghề đã mang nguồn sống cho gia đình và mang cả văn hóa sinh hoạt trong lao động ứng biến.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ xuất quân cho đoàn vận động viên Công an tỉnh tham gia thi đấu hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 do Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang dự và phát biểu tại lễ.
1: Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, võ thuật, bản lĩnh chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Tham gia hội thao lần này, đoàn vận động viên Công an tỉnh An Giang gồm những cán bộ, chiến sĩ có thành tích nổi bật trong phong trào thể dục thể thao, huấn luyện quân sự và võ thuật tại cơ sở. Trong thời gian qua, các vận động viên đã tích cực tập luyện với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, quyết tâm cao, sẵn sàng bước vào thi đấu với khí thế đoàn kết, tự tin và bản lĩnh. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận biểu dương tinh thần nỗ lực luyện tập của các vận động viên, huấn luyện viên và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị tham gia hội thao. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, hội thao không chỉ là dịp để kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện mà còn là môi trường rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và sức chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các vận động viên phát huy truyền thống của lực lượng Công an tỉnh An Giang, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy chế thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết, nỗ lực đạt thành tích cao nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã tặng hoa, động viên tinh thần

0: thành đoàn vận động viên trước khi lên đường tham gia hội thao. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng quyết tâm cao, đoàn vận động viên công an tỉnh An Giang được kỳ vọng sẽ đạt nhiều thành tích nổi bật, góp phần khẳng định chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng của công an tỉnh An Giang.
1: Sáng qua ngày 15 tháng 6, tại tiểu đoàn 1, tiểu khu quân sự Kampong Speu, tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng ban chuyên trách tỉnh An Giang, dẫn đầu đoàn công tác, đến thăm động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ đội K-93, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Campuchia.
0: Báo cáo với đoàn công tác chỉ huy đội K-93 cho biết, trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, đơn vị đã phối hợp với tổ công tác chuyên trách cùng chính quyền và lực lượng chức năng các tỉnh Tà Keo, Kampong Speu của Campuchia đẩy mạnh khảo sát, thu thập thông tin về mộ liệt sĩ. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 44 lượt thông tin do các tổ chức cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp. Từ giai đoạn mùa khô 2025-2026 đến nay, đội K-93 đã tìm kiếm quy tập được 86 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 71 hài cốt tại Campuchia và 15 hài cốt trong nước, xác định được danh tính một liệt sĩ. Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà đội K-93 đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tăng cường phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác dân vận, tôn trọng phong tục tập quán tín ngưỡng của nhân dân nước sở tại, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.
1: Sáng ngày 15 tháng 6 tại phường Thái Sơn, đoàn công tác Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp tỉnh An Giang có buổi làm việc với phường Thái Sơn và xã Ba Chúc để nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026.
2: Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghiệm thu toàn bộ số lượng phiếu điều tra của đơn vị điều tra thuộc trách nhiệm quản lý của cấp tỉnh kê khai trên trang web đã được giám sát viên cấp tỉnh duyệt và Ban Chỉ đạo cấp xã nghiệm thu. Nghiệm thu số lượng phiếu tối thiểu theo yêu cầu tại một đối tượng nghiệm thu đối với toàn bộ các chỉ tiêu của phiếu điều tra trên trang web đã được giám sát viên cấp tỉnh duyệt và Ban Chỉ đạo cấp xã nghiệm thu, kiểm tra biên bản nghiệm thu của Ban Chỉ đạo cấp xã. Tại buổi làm việc diễn ra trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy trình, kết quả nghiệm thu tại phường Thới Sơn và xã Ba Chúc không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm của đội ngũ điều tra viên tại cơ sở mà còn là cơ sở dữ liệu quan trọng giúp Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp tỉnh An Giang tổng hợp hoàn thiện cuộc điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh.
1: Thưa quý vị, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đã hoàn tất chuỗi phiên họp rà soát và khảo sát thực tế, chuẩn bị những bước cuối cùng cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 là cột mốc đặc biệt khi cấu trúc hành chính giáo hội được hình thành trên cơ sở hợp nhất Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang trước đây. Đại hội dự kiến tổ chức trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, có khoảng 700 đại biểu và khách mời. Dưới sự chủ trì của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang, sự đồng thuận trong đa dạng của các hệ phái Bắc Tông, Nam Tông Khmer, Nam Tông Kinh và hệ phái Khất Sĩ đã tạo nên nguồn lực tổng hợp mạnh mẽ.
3: Thì đến giờ phút này thì cái công tác chuẩn bị thì có thể nói là ở trong đó có hai cái nội dung hết sức quan trọng, đó là văn kiện và công tác nhân sự. Thì đến giờ phút này thì những cái việc này đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật cũng như đúng theo cái tinh thần nghị quyết 461 của Trung ương Giáo hội và thông tư 451 của Trung ương Giáo hội hướng dẫn tổ chức đại hội. Về mặt thủ tục đã thực hiện theo cái nghị định 95 cũng như luật tín ngưỡng tôn giáo, các cái quy định thủ tục đã được hoàn tất và cũng đã được Trung ương Giáo hội cũng đã đồng ý.
2: Đến nay, tiểu ban nhân sự đã hoàn tất dự thảo đề án nhân sự giới thiệu tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ mới gồm 105 chị, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn đạo hạnh, năng lực và đại diện cấu trúc các hệ phái thành viên. Hệ thống văn kiện bao gồm báo cáo tổng kết phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 và chương trình hoạt động khóa 1 nhiệm kỳ 2026-2031 đã được in ấn, triển khai số hóa qua mã QR.

0: trợ phục vụ đại biểu. Ban tổ chức cũng đã ban hành nội quy đại hội nghiêm túc nhằm đảm bảo tính trang nghiêm dân chủ, hướng tới chủ đề kỷ cương đổi mới hiệu lực hiệu quả.
1: Đối với công tác tổ chức, thiết kế trang trí và mô hình nơi ăn ở cư trú cho 700 đại biểu về tham dự đại hội lần này thì ban tổ chức đã phối hợp với các cái cơ quan chức năng cũng như là các cái đơn vị hữu quan trong cái lĩnh vực này thì đã triển khai đến đây là hết sức là thuận lợi. Tin chắc rằng là trong những cái ngày sắp tới thì là cái công tác này được diễn ra đúng như kế hoạch.
0: Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền các cấp, Phật giáo An Giang bước vào chặng đường mới với tinh thần đổi mới tư duy quản trị giáo hội, đồng thời giáo hội tiếp tục kiên định lý tưởng đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại vùng đất biên cương Tây Nam của Tổ quốc. Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và tinh thần hòa hợp cao sẽ là bảo chứng cho sự thành công viên mãn của Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường Bình Đức tổ chức lễ ra quyết định về công tác cán bộ.
3: Tại buổi lễ, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường đã công bố và trao quyết định điều động bổ nhiệm, tiếp nhận cán bộ đối với nhiều vị trí thuộc khối đảng, chính quyền và các khóm trên địa bàn phường. Theo đó, cho thôi chức vụ bí thư chi bộ đối với 5 trường hợp, chỉ định bí thư chi bộ đối với 8 trường hợp, đồng thời nâng cấp 12 chi bộ trực thuộc thành 12 chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ phường. Chỉ định chi ủy đối với 12 chi bộ được nâng cấp, tiếp nhận và phân công 5 công chức, cho thôi giữ chức danh trưởng khóm đối với 10 trường hợp để thực hiện nhiệm vụ mới theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Bên cạnh đó, chỉ định trưởng khóm lâm thời nhiệm kỳ 2022-2027 đối với 10 trường hợp tại 10 khóm trên địa bàn phường. Cũng tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường công bố quyết định công nhận chức danh trưởng ban công tác mặt trận khóm đối với 4 trường hợp.
2: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 6, tại Vĩnh Thuận, tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc và phân công thành viên ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã.
4: Xã Vĩnh Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Vĩnh Thuận và Tân Thuận. Toàn xã có 17 ấp với 150 tổ nhân dân tự quản. Qua rà soát, có 12 ấp chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô, số lượng gia đình theo quy định. Theo dự thảo đề án sắp xếp, có 12 ấp sắp xếp sắp nhập, còn 6 ấp gồm ấp kênh chính và kênh 11 thành ấp kênh chính, ấp bờ sáng và ấp kênh 13 thành ấp bờ sáng, ấp kênh 3 và ấp đòn dông thành ấp kênh 3, ấp Vĩnh Lộc 1 và ấp Vĩnh Lộc 2 thành ấp Vĩnh Lộc, ấp kênh 2 và ấp kênh 2A thành ấp kênh 2, ấp kênh 1 và ấp kênh 1A thành ấp kênh 1. Theo kế hoạch, xã Vĩnh Thuận sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân đến ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Ngày 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Dùng Điền tổ chức hội nghị đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
4: Theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Dòng Riền, năm 2026, đơn vị được giao quản lý nguồn vốn đầu tư công với tổng kế hoạch vốn trên 16,3 tỷ đồng, trong đó đã bố trí 15 tỷ đồng để triển khai 8 công trình. Tính đến ngày 15 tháng 6, giá trị giải ngân đạt trên 8,6 tỷ đồng, tương đương 57,88% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn mục tiêu giải ngân 79% theo kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thi công đã báo cáo tiến độ thực hiện, nêu rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền ghi nhận và biểu dương các đơn vị thi công đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu, đồng thời nghiêm túc phê bình các đơn vị thi công còn chậm tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, xây dựng kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, khắc phục những tồn tại hạn chế, bảo đảm hoàn thành công trình theo cam kết. Các đơn vị tư vấn giám sát tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những sai sót phát sinh trong quá trình thực hiện. Đối với các ấp có công trình triển khai trên địa bàn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và đơn vị thi công trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công, đồng thời thường xuyên theo dõi giám sát tình hình thực hiện các công trình, kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc và các vấn đề phát sinh để có hướng xử lý giải quyết.
2: Ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh An Giang khai giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ đợt 2 năm 2026 cho lực lượng bảo vệ của các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường Rạch Giá.
4: Lớp huấn luyện được tổ chức trong 14 ngày nhằm trang bị cho lực lượng bảo vệ những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý

tình huống thực tế, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, khả năng chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cơ quan doanh nghiệp trong tình hình hiện nay. Bên cạnh nội dung lý thuyết, lớp huấn luyện còn chú trọng công tác thực hành, diễn tập các tình

0: nòng cốt tại chỗ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Ngày 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Phú Tân tổ chức hội nghị tổng kết thi hành luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
2: Qua triển khai thực hiện luật quốc phòng năm 2018, xã Phú Tân đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao, chủ động rà soát bổ sung các phương án phòng thủ dân sự, sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy khi có tình huống xảy ra. Đối với dân quân tự vệ năm 2019, công tác đăng ký, quản lý, tuyển chọn và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được thực hiện đúng quy định, quản lý chặt chẽ vũ khí, công cụ hỗ trợ, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Công tác huấn luyện được duy trì thường xuyên, quân số tham gia hàng năm đạt trên 98%. Thực hiện luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, hàng năm Ủy ban Nhân dân xã kịp thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong thi hành pháp luật về luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2029, luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
1: Cũng trong ngày 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 trên địa bàn xã. Thời gian qua, công tác quốc phòng quân sự địa phương được triển khai đồng bộ hiệu quả, nhiều năm liền hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh rộng khắp với 2 trung đội dân quân cơ động. Công tác huấn luyện hàng năm đạt 100% yêu cầu, trong đó 75% khá giỏi. Từ năm 2019 đến nay, xã đã tổ chức 2 cuộc diễn tập quốc phòng quân sự địa phương. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được quan tâm thực hiện. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
1: Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hành vừa tổ chức hội nghị tổng kết nông nghiệp và công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026.
0: Năm 2025, sản xuất nông nghiệp của xã Vĩnh Hành đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra, tổng sản lượng lúa ước đạt trên 117.400 tấn. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đạt hiệu quả tích cực. Tổng diện tích cây ăn trái toàn xã là 200 hectare. Với nhiều loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, tổng đàn gia cầm hiện có gần 34.000 con. Năm 2025, tình hình thời tiết trên địa bàn xã Vĩnh Hành tiếp tục phức tạp, làm ảnh hưởng thiệt hại lúa vụ thu đông trên 1.140 hectare, số tiền thiệt hại trên 3,6 tỷ đồng. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hành đề nghị kiện toàn lực lượng xung kích cấp xã, sẵn sàng phương án 4 tại chỗ, chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của các cấp trong việc xử lý tình huống, sự cố tại chỗ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và bảo vệ tính mạng tài sản cho nhân dân. Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân xuống giống theo đúng lịch thời vụ của ngành chuyên môn, thúc đẩy liên kết chuỗi bao tiêu lúa gạo, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao kết hợp truy xuất nguồn gốc. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hành tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự năm 2025.
1: Trường Cao đẳng nghề An Giang vừa phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn khai giảng lớp đào tạo thường xuyên nghề nghiệp vụ pha chế năm 2026 cho lao động địa phương.
2: Lớp đào tạo nghề nghiệp vụ pha chế được tổ chức nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành về pha chế các loại thức uống thông dụng, hướng dẫn quy trình thực hiện đúng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản phẩm gắn với yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông qua khóa học, học viên còn được tiếp cận kỹ năng phục vụ, cách bảo quản nguyên liệu, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu thực tế trong lĩnh vực dịch vụ du lịch hiện nay. Trong thời gian qua, xã Thoại Sơn luôn quan tâm phối hợp mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn phù hợp với điều kiện thực tế, giúp người lao động có thêm cơ hội học nghề, khởi nghiệp và phát triển kinh tế gia đình.
1: Ngày 15 tháng 6, Công an phường Tịnh Biên phối hợp phường đoàn tổ chức lễ

0: ra quân thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công và trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.
1: Vân Tĩnh Biên là địa bàn vùng biên giới có cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và nhiều đường mòn, lối mở tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Đây là điều kiện thuận lợi dễ bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa Việt Nam. Để chủ động các biện pháp ngăn ngừa, tấn công và trấn áp tội phạm ma túy, Vân Tĩnh Biên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhất là thanh thiếu niên trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong phòng chống tệ nạn ma túy theo phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân vùng biên giới không tham gia, không tiếp tay, không bao che cho các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và tích cực tố giác các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Để chủ động trong công tác phòng chống ma túy và hướng tới vùng Tịnh Biên không ma túy, Công an phường đã tham mưu với cấp ủy chính quyền ra mắt mô hình phun cây dầu không ma túy tại khóm Xuân Phú, đã tác động tích cực và có nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác phòng chống ma túy tại địa bàn dân cư. Ngay sau lễ phát động, lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đoàn viên thanh niên thực hiện diễu hành xe loa cổ động tuyên truyền các tác hại của ma túy, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là người dân khu vực biên giới, tích cực tham gia hưởng ứng và mạnh dạn tố giác, đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy.
0: Thưa quý vị, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông, đồng thời giúp cho đội ngũ tài xế nắm rõ các quy định xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát, Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc phối hợp với Công ty Cổ phần Năm Thắng Phú Quốc tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ lái xe của đơn vị.
1: Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Cảnh sát Giao thông Phú Quốc đã phổ biến đến đội ngũ tài xế taxi những nội dung quan trọng của Luật Giao thông Đường bộ và Nghị định 168 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. Bên cạnh việc tuyên truyền các quy định pháp luật, lực lượng chức năng còn phân tích làm rõ nhiều tình huống vi phạm và tai nạn giao thông thường gặp trong thực tế như chuyển hướng không quan sát, không giảm tốc độ khi đến đường giao nhau, điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát hoặc xử lý tình huống không đúng quy định dẫn đến va chạm tai nạn giao thông. Đồng thời, các tình huống tai nạn đã xảy ra trong thực tế cũng được đưa ra minh họa, giúp tài xế có cái nhìn trực quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tham gia giao thông.
2: Tuyên truyền về giao thông là để mọi người có ý thức hơn trong cái việc giao thông. Là bây giờ là Phú Quốc nó đang cái giai đoạn là phát triển, cho nên là mọi người mong là giữ ý thức để khi tham gia giao thông, để đi đến nơi về đến chốn. Tinh thần trách nhiệm của một người tài xế là luôn luôn giữ an toàn cho hành khách là trên hết.
3: Bên cảnh sát giao thông ấy đã phổ biến về cái sự an toàn và cái tham gia giao thông ở trên đường bộ của đặc khu Phú Quốc là cần phải nêu cao và có cái ý thức trách nhiệm, phải tham gia giao thông là phải đúng theo tốc độ của biển chỉ báo hoặc là vào những cái quy định của những cái khu vực, từng địa bàn, từng nơi một.
1: Thông qua buổi tuyên truyền, Công ty Cổ phần Nam Thắng Phú Quốc tiếp tục nâng vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc phối hợp tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho đội ngũ tài xế. Đồng thời, công ty thường xuyên nhắc nhở, tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm chia sẻ kinh nghiệm lái xe an toàn và nâng cao tinh thần trách nhiệm cho từng tài xế khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách và cộng đồng.
4: Tôi luôn xác định lúc nào cũng luôn quán triệt tinh thần chạy xe có trách nhiệm, an toàn giao thông, cũng như phục vụ khách hàng trên đảo Ngọc Phú Quốc. Thì với vai trò này, tôi luôn phối hợp với cơ quan chính quyền cũng như là bên đội cảnh sát tuyên truyền giao thông của đặc khu Phú Quốc, thường xuyên họp định kỳ anh em tài xế và phổ biến những cái quy định về pháp luật an toàn giao thông, để luôn luôn để tạo cho anh em có những cái gọi là tinh thần tự giác cũng như là ý thức về nghề nghiệp.
1: Hiện nay trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ về du lịch dịch vụ và đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hội nghị APEC 2027. Cùng với đó, số lượng xe tải và phương tiện vận chuyển hàng hóa cũng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa quan trọng, giúp đội ngũ tài xế nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, chủ động phòng tránh rủi ro, đảm bảo an toàn cho mỗi hành trình lưu thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên đảo Ngọc Phú Quốc.
0: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nhân Dân. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau đây. Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã được ký điện tử. Máy bay đáp bom B-52 của Mỹ rơi tại California. Thái Lan siết chặt kiểm soát AI deepfake. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Sullivan cho biết Mỹ và Iran đã hoàn tất việc ký kết điện tử một thỏa thuận hòa bình.
1: Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước sau nhiều tháng đối đầu. Theo ông Vance, một lễ ký kết chính thức dự kiến sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Nhà Trắng hiện chưa công bố toàn văn văn kiện, cũng như chưa làm rõ liệu việc ký điện tử nói trên là thỏa thuận hòa bình hoàn chỉnh hay mới chỉ là biên bản ghi nhớ hoặc khuôn khổ nguyên tắc làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo.
0: Thưa quý vị, giới chức quân sự Mỹ cho biết một máy bay ném bom chiến lược B-52 Charles Fortress của không quân Mỹ đã rơi ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Edgewood ở hạt Kern, bang California.
1: Theo thông báo được đăng trên mạng xã hội X của căn cứ không quân Edgewood, chiếc máy bay gặp nạn tại khu vực sân bay của căn cứ vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng ngày 15 tháng 6. Các lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường và công tác ứng phó vẫn đang được triển khai. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như chưa có thông tin về thương vong. Truyền thông Mỹ cho biết, các hình ảnh từ hiện trường cho thấy một cột khói lớn bốc lên gần khu vực xác máy bay. Căn cứ này nằm cách thành phố Los Angeles khoảng 160 km về phía bắc. Thông thường, máy bay B-52 hoạt động với tổ lái gồm 5 người, bao gồm 2 phi công, 1 sĩ quan phụ trách radar, 1 sĩ quan dẫn đường và 1 sĩ quan tác chiến điện tử. Hiện chưa rõ tình trạng của những người có mặt trên chiếc máy bay trên.
0: Trung tâm chống tin giả Thái Lan vừa cảnh báo người dân cần thận trọng khi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh của người khác, nhấn mạnh rằng một số hành vi liên quan công nghệ deepfake có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật nước này.
1: Cụ thể, theo luật tội phạm liên quan đến máy tính của Thái Lan, việc đưa vào hệ thống máy tính dữ liệu giả mạo hoặc bị bóp méo, dù toàn bộ hay một phần, có thể bị phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tới 100.000 bạc, khoảng 2.700 đô la Mỹ. Trường hợp công nghệ deepfake được sử dụng để tạo hình ảnh hoặc giọng nói giả nhằm bôi nhọ người khác, gây tổn hại đến uy tín và khiến họ bị công chúng khinh miệt. Hành vi này có thể cấu thành tội phỉ báng theo Bộ luật hình sự. Giới chức Thái Lan khuyến cáo người dân sử dụng các công cụ AI một cách có trách nhiệm, cân nhắc kỹ các hệ quả pháp lý trước khi tạo, chia sẻ hoặc phát tán các nội dung deepfake liên quan người khác trên môi trường số.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị các bạn cùng theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây sẽ là những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Tăng cường công tác phòng chống doping trước Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10. Lại Lý Quỳnh nhận huân chương lao động hạng nhất sau loạt kỳ tích cờ tướng thế giới. Tây Ban Nha, Mỹ cùng gây thất vọng ngày ra quân. Huấn luyện viên Amorim đạt thỏa thuận dẫn dắt AC Milan. Raducanu rút lui khỏi Nottingham Hotspur. Thưa quý vị, Trung tâm Phòng chống Doping Việt Nam đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển quốc gia nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa vi phạm doping hướng tới Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 và các đấu trường quốc tế quan trọng.
1: Trong khuôn khổ kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, Trung tâm Phòng chống Doping Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống doping tới huấn luyện viên và vận động viên các đội tuyển quốc gia. Theo đó, các lớp tập huấn được tổ chức nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về Bộ luật Phòng chống Doping Thế giới, WADA, danh mục các chất và phương pháp bị cấm, quy trình kiểm tra doping cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ sự nghiệp thi đấu và xây dựng môi trường thể thao trong sạch. Đáng chú ý, việc hoàn thành

0: chương trình giáo dục phòng chống doping đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển quốc gia trước khi trở về địa phương tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Đây cũng là một trong những nội dung được ngành thể thao đặc biệt quan tâm trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho ASEAN 2026 và các giải đấu quốc tế. Việc tăng cường công tác phòng chống doping được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức của vận động viên, hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm, qua đó xây dựng nền thể thao Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, minh bạch và hướng tới những thành tích bền vững trên đấu trường quốc tế.
1: Theo thông tin từ Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, kỳ thủ Lại Lý Huynh vừa được trao tặng huân chương lao động hạng nhất nhờ những thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế. Sinh năm 1990, Lại Lý Huynh được đánh giá là kỳ thủ xuất sắc nhất làng cờ tướng Việt Nam hiện nay. Anh 6 lần vô địch quốc gia nội chung cờ tiêu chuẩn và ghi dấu ấn liên tục ở đấu trường quốc tế.
0: Đỉnh cao sự nghiệp là chức vô địch thế giới năm 2025 khi anh đánh bại kỳ thủ Trung Quốc Doãn Thăng ở trận chung kết nội dung cờ tiêu chuẩn. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngôi chương cờ tướng thế giới không thuộc về người Trung Quốc. Chiến tích của Lại Lý Huynh được xem là một trong những thành tựu lớn của thể thao Việt Nam trong nhiều thập niên trở lại đây. Không lâu sau chức vô địch thế giới, Lại Lý Huynh tiếp tục tạo nên hành trình phi thường tại Ngũ Dương Bôi, giải cờ tướng danh giá nhất làng cờ đỉnh cao. Anh vào đến chung kết chỉ chịu thua kỳ thủ Trung Quốc Trình Vũ Đông. Với loạt thành tích quốc tế ấn tượng, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam vừa cho biết anh đã được trao huân chương lao động hạng nhất.
1: Thưa quý vị, những bất ngờ tiếp tục xuất hiện tại World Cup năm 2026 khi hai đại diện hàng đầu châu Âu là Tây Ban Nha và Mỹ đều không thể giành chiến thắng trong trận mở màn. Dù được đánh giá vượt trội so với đối thủ, cả hai đội tuyển đã trải qua 90 phút đầy khó khăn và phải chấp nhận những kết quả chưa như mong đợi.
0: Tây Ban Nha đã bị Cape Verde cầm quà không bàn thắng trong trận ra quân bảng H World Cup 2026. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Fernandaros là người chơi nổi bật nhất trên hàng công với nhiều pha dứt điểm đáng chú ý. Trong khi đó có tình huống đưa bóng dội sàn ngang. Biken Oyarzabal, Fabian Ruiz, Biken Medino và Marc Cucurella cũng liên tục thử tại thủ môn Vozinha nhưng đều không thành công. Trong khi đó, Cape Verde thi đấu đầy kỷ luật và thậm chí xuất tạo nên bất ngờ ở phút bù giờ với pha đánh đầu nguy hiểm của Dine Borges. Ở trận đấu còn lại của bảng G, Mỹ cũng gây thất vọng khi để Ai Cập công qua một đều. Imam Ashour đưa đại diện châu Âu vượt lên dẫn trước ở phút 19 sau đường kiến tạo của Mohamed Salah. Sau hiệp 2, sức ép liên tục của Quỷ Đỏ giúp họ tìm được bàn gỡ ở phút 66 nhờ pha phản lưới nhà của Mohamed Hani. Dù rất nỗ lực trong những phút cuối, Mỹ không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận chia điểm. Kết quả này khiến cả Tây Ban Nha lẫn Mỹ gặp nhiều áp lực hơn ở những lượt trận tiếp theo.
1: World Cup năm 2026 mới chỉ bắt đầu nhưng đã xuất hiện biến động lớn đầu tiên trên băng ghế huấn luyện. Sau thất bại nặng nề trước Thụy Điển, đội tuyển Tunisia đã đưa ra quyết định mạnh tay nhằm cứu vãn chiến dịch của mình.
0: Sabri Lamouchi trở thành huấn luyện viên đầu tiên mất việc tại World Cup 2026 khi Liên đoàn bóng đá Tunisia quyết định chấm dứt hợp đồng chỉ ít giờ sau thất bại một năm trước Thụy Điển. Trận thua không chỉ khiến Tunisia đối mặt nguy cơ bị loại sớm mà còn phơi bày hàng loạt hạn chế trong khâu phòng ngự, tổ chức chiến thuật và khả năng kiểm soát thế trận. Trước làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn, Liên đoàn đã tổ chức họp khẩn và bổ nhiệm trợ lý Wabi Khari làm huấn luyện viên tạm quyền. Lamouchi được kỳ vọng ổn định đội tuyển sau khi Tunisia liên tiếp thay đổi huấn luyện viên trong thời gian qua. Tuy nhiên, thì khoảng thời gian ngắn ngủi của ông khép lại bằng thất bại nặng nề ngay trận ra quân. Trước mắt, Tunisia vẫn còn các cuộc đối đầu khó khăn với Nhật Bản và Hà Lan trong nỗ lực nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Đề can tại World Cup 2026, Kylian Mbappe gây chú ý khi thừa nhận cần cải thiện khả năng hỗ trợ phòng ngự để giúp tuyển Pháp chinh phục ngôi trường thế giới. Trong cuộc phỏng vấn với Le Parisien, đội trưởng tuyển Pháp khẳng định anh sẵn sàng thay đổi vì mục tiêu tập thể. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid cho biết việc tham gia phòng ngự tích cực hơn là điều cần thiết nếu muốn cùng Les Bleus tiến xa tại giải đấu. Dù thường xuyên nhận được những ý kiến trái chiều về cường độ hoạt động khi không có bóng, Mbappe vẫn là thủ lĩnh quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Didier Deschamps. Ngôi sao 27 tuổi đã sở hữu thành tích ấn tượng với 12 bàn

0: thắng sau hai kỳ quan cấp. Từng vô địch năm 2018 và giành chiếc giày vàng năm 2022. Hiện Mbappe chỉ còn cách kỷ lục 16 bàn thắng quân cấp của Miroslav Klose đúng 4 pha lập công và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng tại quân cấp 2026.
1: Thưa quý vị, sau một mùa giải không đạt kỳ vọng, AC Milan đang bước vào giai đoạn tái thiết với những thay đổi quan trọng trên ban ghế huấn luyện. Và cái tên được đội chủ sân San Siro lựa chọn là một chiến lược gia trẻ tuổi nhưng đã khẳng định được năng lực tại châu Âu.
0: Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, huấn luyện viên Ruben Amorim đã đạt thỏa thuận dẫn dắt AC Milan theo bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2028, kèm điều khoản gia hạn đến tháng 6 năm 2029. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng chấp nhận tất cả các điều kiện cá nhân để chuẩn bị tái xuất băng ghế chỉ đạo tại Serie A. Đây cũng là công việc đầu tiên Amorim đảm nhận kể từ khi bị MU sa thải hồi tháng 1. Cuối mùa giải 2025-2026, Milan sa thải huấn luyện viên Marc Allegri sau khi không thể giành vé dự Europa League. Tờ Milan News cho biết đội bóng trải qua 3 tuần tuyển chọn phỏng vấn cân nhắc nhiều ứng viên trước khi chốt Amorim. Được biết, mức đãi ngộ của ông ở sân San Siro khoảng 3,5 triệu euro một năm, chưa kể tiền thưởng dựa trên thành tích. Dự kiến Amorim sẽ đến Milan trong vài giờ tới để ký hợp đồng và bắt đầu làm quen với đội bóng mới.
1: Mùa sân cỏ đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trước thềm Wimbledon, nhưng không phải tay vợt nào cũng đủ thể lực để duy trì nguồn thi đấu dày đặc. Sau hành trình ấn tượng tại Queen Club Championship, Emma Raducanu đã đưa ra quyết định đáng chú ý liên quan đến lịch trình thi đấu của mình.
0: Mới đây, Emma Raducanu xác nhận sẽ rút lui khỏi Nottingham Open giải WTA 250 diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6. Quyết định này được tay vợt nữ số 1 Vương quốc Anh đưa ra sau thất bại ở trận chung kết WTA 500 Queen's Club Championship trước Donna Vekic. Việc phải thi đấu với lịch trình dày đặc 4 trận trong 3 ngày khiến cựu vô địch US Open không đảm bảo thể lực để cày ải liên tục. Sau khi lần đầu tiên vô địch Grand Slam tại Roland Garros 2026, Alexander Zverev đang hướng sự tập trung sang mùa giải sân cỏ với mục tiêu chinh phục danh hiệu ATP đầu tiên trên mặt sân đầy. Chiến thắng tại Paris giúp tay vợt người Đức giải tỏa áp lực kéo dài nhiều năm và mang lại sự tự tin lớn trước giai đoạn thi đấu tiếp theo. Dù là một trong những tay vợt hàng đầu thế giới, sân cỏ vẫn là thử thách còn gian dở với Zverev. Anh từng 3 lần vào chung kết của giải ATP trên sân cỏ, gồm 2 lần tại Horn Open và 1 lần ở Stuttgart Open, nhưng đều lỡ hẹn với chức vô địch. Theo Zverev, yếu tố quan trọng nhất trên sân cỏ không phải tốc độ mà là khả năng di chuyển và giữ thăng bằng. Đây cũng là điểm anh cần cải thiện để thành công. Tuần tới, Zverev sẽ tham dự Horn Open với quyết tâm phá bỏ giới hạn cuối cùng còn tồn tại trong sự nghiệp.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: 4. Lần này không làm cho các ngươi tiêu chảy thì ta không phải họ tiền.
1: Nè, cô đang làm gì vậy?
0: Sao lại là cái tên quỷ nhiều chuyện này nữa? Nhìn cách ăn mặc chắc chắn là người có tiền rồi. Không nhầm thì là họ hàng gì đó với Hồ phu nhân. Lần này nợ cũ nợ mới tính chung luôn.
1: Nè, sao lại không nói gì? Tôi nhận ra cô, cô làm chuyện xấu đúng gì không?
0: Đúng vậy, tôi làm chuyện xấu đó. Rồi sao?
1: Đây là cái gì?
0: Bả đậu.
1: Bả đậu? Cô sao cô lại xấu xa như vậy chứ? Cô có biết như vậy sẽ khiến người ta bị tiêu chảy không?
0: Ta biết, nhưng ta không hối hận một chút nào hết. Quỳnh, kéo ta đi đến cục cảnh sát đi.
1: Tại sao chứ? Hồ gia có thù sâu quán nặng gì với cô đây?
0: Nghiêm trọng hơn cả thù sâu quán nặng nữa, có hiểu không? Hồ phu nhân và các ngươi đã đặt 50 vại giấm. Bà huynh phải hiểu, cái tiểu trấn này không có nhiều lầu rượu đâu. Nếu 50 vại giấm không phải đặt cọc làm, căn bản không bán hết nổi. Cha của ta cứ tưởng là một mối làm ăn lớn, đã tìm ông nội và bà nội mượn rất nhiều tiền để mua đủ giấm. Kết quả thì sao? Kết quả Quỳnh biết sao không? Chính phu nhân đó đã đổ quan cho chúng tôi trộn nước vào giấm, Quỳnh hiểu không? Còn bắt chúng tôi bán nửa giá cho bà ta. Nửa giá thì có khác nào muốn giết chúng tôi. Cha ta vì chuyện này mà tức sắp chết. Mẹ của ta vì nợ nần ép phải lên Thanh Lâu. Cha lại bán ta đi. Cho nên hôm nay ta đến đây đổ hết bả đậu vào luôn. Sau đó cùng cha mẹ đi nhảy sông, kết liễu cuộc đời mình. Làm sao bà ta có thể nhìn cha mẹ của ta khổ sở như vậy chứ? Cái chết là còn không sợ, sợ gì quên lôi đến cảnh sát.
1: Những gì cô nói đều là thật hay sao?
0: Tin hay không thì tùy huynh. Sao chứ, đi lên đồn cảnh sát không?
1: Nếu như phu nhân đúng thật làm vậy, bà ấy thực sự đã sai rồi. Như vậy đi, cô đưa tôi về gặp cha mẹ của cô. Nếu như điều cô nói đều là sự thật, tôi sẽ giúp cô tìm lại công lý cho cô. Việc tôi hứa với cô, tôi nhất định sẽ làm được.
0: Đi thôi.
1: Đi. Nước giếng của Hồ gia tôi đã phái người xử lý rồi. Cô nương, sau này cô đừng làm những chuyện như vậy nữa.
0: Người có tiền như các huynh căn bản không biết nỗi thống khổ của người nghèo như chúng tôi, chỉ biết lừa bọn tôi thôi. Để bọn tôi làm không công cho các người. Nói cho huynh biết, tiền này với mấy người chỉ là con số nhỏ, nhưng mà đối với bọn tôi lại là con đường sống duy nhất. Huynh có hiểu hay không?
1: Thực ra tôi không phải là người có tiền gì đâu.
2: Diều này chơi cao lắm đó.
0: Giả vờ khiêm tốn nữa chứ. Tấm giải trên người của huynh chỉ đáng 20 đồng đại dương. Muốn lừa tôi hả? Không có cửa đâu nha.
1: Tôi cũng rất đồng cảm với nhà của cô. Đúng rồi. Sắp đến nhà của cô như vậy.
0: Ở phía trước rồi. Chết rồi, mình chưa nói với cha mẹ. Còn giữa Quỳnh ấy thấy cha không bị bệnh, mẹ cũng không ở Thanh Lâu, thì mình thảm rồi.
1: Cô sao vậy?
0: 3 ngày nay tôi chưa có ăn gì rồi. Quỳnh có thể mời tôi ăn gì được không?
1: Được rồi, không thành vấn đề. Phía trước có bán màn thầu, như vậy đi, cô đợi tôi ở đây, tôi đi mua màn thầu cho cô ăn.
2: Cầm lấy.
1: Cảm ơn nhiều.
2: Ai của cậu đây?
1: Cảm ơn.
2: Tới tôi, lấy cho tôi một cái màn thầu đi.
1: Một cái. Cô nương à, có màn thầu rồi. Vị đại ca này, xin cho hỏi anh có nhìn thấy một cô nương cao cỡ này có đôi mắt to hay không?
3: Không thấy, không thấy.
1: Không thấy.

0: là của ai đi? Không cẩn thận rơi đồ còn không biết sao. Mãn quán. Mãn.
1: Trời ơi, Trường Sinh, sao cậu lại chạy tới nhà bếp vậy?
0: Chú Thúc à, giấm này không hề có vấn đề gì đâu.
1: Đương nhiên là không có vấn đề. Có vấn đề thì sao phu nhân lại mua được chứ?
0: Vậy tại sao phía xưởng giám đại nói bị trộn với nước ép giá họ?
1: Chuyện này sao cậu biết?
0: Thúc không cần quan tâm gì sao tôi biết. Thúc trả lời tôi đi.
1: Đây chỉ là một cái sách làm ăn. Thiên hạ đều làm như vậy cả. Một phía nguyện đánh, một phía nguyện hứng. Nè, cậu quản nhiều vậy làm gì?
0: Đối với Thúc đúng là như vậy. Đúng là tiết kiệm được một chút tiền, nhưng lại là sinh kế đối với gia đình của họ. Các người thật quá đáng mà.
2: Trường Sinh, sao huynh lại chạy tới bếp vậy? Có phải là đói rồi không? Để ta nấu cơm cho huynh có được không?
0: Ơi, không cần đâu phu nhân. Ta đã thử qua giấm rồi, không hề có vấn đề gì. Có thể mời phu nhân đưa tiền như đã nói cho xưởng giấm hay không vậy?
2: Chú Thúc, ông dẫn theo Trường Sinh tới bù tiền cho xưởng buôn giấm đi.
1: À phu nhân à, tất cả đều hiểu lương thực dầu muối đắt mà. Buôn bán vốn dĩ là vậy rồi, sao có thể...
2: Vốn dĩ là chúng ta sai mà. Cứ làm theo Trường Sinh đi. Ông đi xử lý đi.
1: Dạ.
0: Cảm ơn.
2: Trường Sinh, Trường Sinh, Trường Sinh. Nhiều năm gần đây, một mình ta duy trì cái gia nghiệp này không dễ dàng. Nhiều khi phải dở ít thủ đoạn trong thương trường. Nếu như huynh không thích, sau này ta sẽ không làm nữa. Đừng vì những chuyện như thế này mà xem nhẹ ta, được không?
0: Phu nhân à, người nặng lời rồi. Nếu như biết sửa sai, sẽ làm được việc lớn. Tôi là do phu nhân mời về quản gia, tôi nhất định sẽ trung thành với nghĩa vụ, làm hết bổn phận của mình.

0: Ôi trời ơi con gái à, dì My đó thu tiền đắt thiệt á. Sao lại cùng bà ta học tư thái làm cái gì chứ? Mẹ đây vốn ngày trước cũng xuất thân từ gia đình danh giá, trên người của mẹ có rất nhiều thứ để cho con học hỏi đó. Con đó con đã trả tiền hết cho bà ấy rồi sao? Đúng là dư tiền, chi bằng đưa cho mẹ.
1: Mẹ, mẹ thì thôi bỏ qua đi. Con nói cho mẹ biết, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ nữ, kỹ nữ không bằng trộm, trộm không bằng trộm không thành. Con nghĩ kỹ rồi, tại sao con không gả được cho người có tiền chứ? Là vì trên người con không có khí chất hấp dẫn người đó, đúng không? Mẹ nói xem, tại sao đàn ông đều thích chạy qua thanh lâu? Chính vì phụ nữ của thanh lâu đều có khí chất hấp dẫn đàn ông. Mà mẹ cứ yên tâm đi, đợi con gái gả cho người có tiền, nhất định sẽ kiếm lại cho mẹ.
0: Hay trời ơi con gái à, con thông minh thiệt đó.
2: Công tử xin mời vào, xin mời vào.
1: Cha,
2: mời.
1: Người bệnh thành ra vậy rồi, lại chạy.

0: Không tự mà biệt là bởi vì...
1: Ờ, tôi biết rồi. Bởi vì cô không muốn làm phiền tôi, có đúng vậy không hả? Hôm qua thật tình xin lỗi cô, tôi đã hiểu lầm cô rồi. Tôi đã điều tra rõ, do phu nhân nhà tôi đã đưa thiếu tiền cho nhà cô. Thật tình xin lỗi cô, xin lỗi cô.
2: Không sao, không sao. Cũng may có vị công tử này á, hộ phu nhân mới đưa đủ tiền, không thêm một đồng, không thiếu một đồng. Chúng ta phải cảm ơn cậu ấy mới được.
0: Được. Hơi. Cảm ơn công tử ha.
1: Hơi, không cần khách sáo đâu, không cần khách sáo. Cô nương à, bây giờ tôi cũng không làm phiền mọi người nữa đâu. Sau này cần gì á thì cứ tới tìm tôi, giúp được thì tôi nhất định sẽ giúp đỡ cho mọi người.
0: Tốt quá
1: vậy
0: rồi.
1: Thôi tạm biệt nha. Chú Thúc, chúng ta đi thôi.
3: Được.
0: Tạm biệt.
4: Khoan đã.
1: Hả?
4: Có phải ta cần giúp gì giờ có thể mở lời với huynh
0: im
4: có
0: đi.
4: Đúng hay không?
0: Con gái nói.
1: Đương nhiên rồi.
4: Vậy thì huynh xem cha của ta đi. Bệnh thành thế này rồi vẫn có tiền mua thuốc này nè. Ta có thể mượn huynh 20 lượng được không hả? Tại vì bây giờ ta không có tiền. 20 lượng thôi.
1: Không thành vấn đề đâu. Đây nè.
5: Phụ nữ quan trọng nhất là thần thái. Nếu thần thái mỹ miều, tim của đàn ông cũng tự theo đó mà tới tìm. Cô xem ta bước.

0: Một bước, uống ba cái, hất khăn tay, mỉm cười. Thế nào, hiểu chưa?
1: Nói như vậy là ta cũng hiểu rồi. Chẳng qua là làm chưa thành thạo thôi mà, đúng không?
0: Trời ơi, cô làm chưa thành thạo, không sao hết. Cô chỉ cần học thêm vài bữa thì cái gì cũng biết. Nhưng mà ta nói cô biết, số tiền lần trước cô đưa sắp hết rồi. Hơn nữa chỗ ta trước giờ không cho ghi nợ.
1: Xem thường ta. Đây là cái gì? Nè,
0: bạn quán cô nương, cô phát tài rồi hả? Cô lấy đâu ra nhiều tiền vậy?
1: Gần đây ta gặp được một tên công tử. Đây mới là bắt đầu thôi. Ta chuẩn bị dơ vét của cải trên người của huynh ấy đó.
0: Bạn quán cô nương, ta thấy như thế này, cô nên hành nghề của bọn ta đi. Nếu không thì ta thấy thật đáng tiếc đó.
1: Thôi bỏ đi, vì cầm tiền rồi, không bao dạy ta. Nếu mà chị còn nhiều lời, ta không có học nữa đâu.
0: Ê, không không không, nhất định phải học. Cái này nhất định phải học. Cô làm theo ta nha. Như thế này, nào. Đi một bước, lắc một cái, hất khăn tay, mỉm cười.
2: Đèn lồng, đèn lồng đây.
3: Trưa nay nhà tôi không nuôi người rảnh rỗi. Nếu như cô quyết định ở lại thì phải làm việc.
4: Bà chủ, cái này bán sao vậy?
3: Không được người biết. Cho nên từ nay cô phải theo tôi, giúp tôi bưng bê, làm những việc lặt vặt giùm tôi.
4: Được rồi, ta lấy cái
1: này. Tôi đó hả? Dựa vào sức lao động để kiếm cơm, đương nhiên được rồi.
3: Đi về đi thôi.
5: Trường Quan, lâu rồi không gặp, nhớ anh muốn chết được đó.
3: Thật sao?
5: Thật mà.
3: Ta cũng rất nhớ nạn.
5: Nhớ quay lại tìm ta nha.
0: Trường Quan, gần đây có hàng gì mới không? Cùng chia sẻ với chị em ta đi.
3: Đương nhiên có rồi, nhưng mà đồ tốt thì cần phải chờ một thời gian. Tôi chờ đi
0: ha. Vậy khi nào có hàng mới nhớ thông báo cho ta đó.
1: Thông báo ta. Trường Quang, ta thích chàng.
3: Thích ai chứ?
1: Thiết Trường Quang.
3: Nói lớn lên một chút.
1: Thiết Trường Quang, ta thích chàng.
3: Lúc 3 tuổi ta đã biết nàng thích ta rồi.
1: Đáng ghét.
3: Nè Kim Ngọc, Kim Ngọc, nè chờ ta. Nè chờ ta, nè. Cô nhìn thấy chưa, nghe thấy chưa? Người giống như tôi là đỉnh của đỉnh. Bao nhiêu phụ nữ cầu mà không được.
1: Muốn lấy tôi, không được đánh đồng tôi với những người phụ nữ đó. Tiêu chí chọn đàn ông của tôi cũng không có cao đâu, nhưng mà cũng không có thấp như vậy.

0: Được, cô nói tôi thấp, tôi sẽ đưa cô đi gặp người cao hơn.
1: Anh muốn làm gì hả? Nè.
0: Được chứ tôi.
2: Quá ra là cụ ba của Thiết gia. Tôi có thể giúp gì cho hai vị?
0: Tôi đặc biệt đưa phu nhân tới cảm ơn ngài. Lần trước đã trả lại minh bạch cho nàng ấy.
2: Đâu có đâu có. Cậu ba không trách tôi làm phiền đến hỷ sự của hai vị là tốt rồi. Chúc hai vị đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm.
0: Nghe yên tâm đi, bọn tôi rất ân ái. Có phải không phu nhân?
1: Không hay cho lắm.
2: Được rồi, không làm phiền hai vị ân ái nữa. Tôi đi tuần đây.
0: Không thể nha.

0: mạnh hơn nữa đi.
1: Như vậy được chưa?
2: Sư phụ, sư phụ, sư phụ.
0: Sao sư vậy? Phụ. Là dở trò gì nữa sao?
2: Sư phụ, sư phụ, sư phụ à, khủng khiếp lắm, khủng khiếp lắm luôn đó. Bọn con phát hiện ra một bí mật động trời. Cô con dâu này của người không có đơn giản đâu. Chưa rồi đó, chúng con nhìn thấy cô ấy luyện võ công ở trong giường. Luyện võ công đó.
0: Có chuyện gì mà lạ đâu, con gái mãn tộc chúng ta người nào lại không biết võ công?
3: Không phải sư phụ, võ công cô ấy vô cùng thuần thục. Lúc cô ấy xuất quyền tất cả đều kinh thiên động địa luôn đó.
0: Kinh thiên động địa, lợi hại như vậy sao? Sao cả người ta ở đây

0: lại không thấy rung lá một chút nào vậy?
1: Nhưng bọn con cảm nhận được.
2: Sư phụ, người nghĩ xem, trước ngày tân hôn, cảnh sát tới bắt nữ tù nhân. Võ công cô ấy rất là tốt đó. Có khi nào nữ tù nhân đó chính là cô ấy hay vậy hả?
0: Không thể nào.
1: Con thấy rất có khả năng đó nha.
2: Đúng đó sư phụ.
1: Sư phụ, người từng nói cô ấy thục nữ, nấu nướng, gia vụ, việc gì cũng biết làm sao.
3: Đúng.
1: Nhưng mà cô ấy về đây cũng mấy ngày rồi. Con chỉ thấy cô ấy ở đó quét sân, giặt quần áo, bổ củi.
3: Đúng rồi.
1: Ngoài việc đó ra, cô ấy không làm gì cả.
4: Ôi trời ơi phu nhân, người nói xem mợ ba này có chút phóng khoáng, có chút lười biếng cũng không vấn đề gì. Lỡ như cô ấy có án phạm thì trời ơi phiền phức lớn rồi.
0: Tịch đi.
1: Gì? Đáng sợ ghê.
2: Mẹ ơi.
0: Hả?
2: Mẹ ơi.
0: Kim Ngọc.
2: Mẹ ơi, con xong rồi.
0: Còn vất vả rồi.
2: Mẹ ơi.
0: Kim Ngọc, tả đây, tả đây. Còn vất vả rồi.
2: Không sao, con làm xong hết việc rồi. Nó không còn việc gì nữa, con đi trước nha.
0: Có. Nhà của ta, nội trong 10 ngày tân nương mới gả, phải nấu một mâm cơm cho mẹ chồng ăn. Lý do gì sao? Tại sao vậy ha?
5: Gia quy.
0: Là gia quy mà. Bởi vậy ta tính rồi, con làm con dâu 10 ngày rồi, vậy nên bữa tối nay con phải nấu cơm rồi.
2: Con nấu hả?
0: Có vấn đề gì không? Trường Quang nói với ta là việc gì con cũng biết hết mà.
2: Không có vấn đề gì hết.
0: Vậy thì tốt.
2: Vậy con mẹ con đi nha.
1: Vậy tôi cũng Sư phụ à, lần này có kịch hay để xem rồi ha.
2: Ví dụ cô ta chính là tội phạm vượt ngục, con đi trình báo ngay.
0: Không phải thì sao?
2: Không phải thì con bịt miệng một tháng không nói chuyện.
1: Con bịt tai một tháng không có nghe gì hết á.
3: Con sẽ đeo bịt mắt một tháng như mù.
0: Quân tử như ngôn.
5: Tứ mã phanh thay.
3: Vậy sao lại nghĩ quẩn như vậy hả?
2: Ta nghĩ quẩn hồi nào đâu.
3: Trời ơi, cô có chuyện gì khó nói, cô cứ nói ta nghe, ta sẽ giúp cho cô.
2: Cô muốn giúp ta thật sao?
3: Nguy hiểm lắm đó.
2: Ta nói cô biết, cô đừng nói với ai đó. Ta không biết nấu cơm đâu. Nhưng mẹ chồng ta bắt ta nấu, ta không biết phải làm sao hết đó. Ta định tự cắt tay của mình, cắt xong rồi nói, cứ chịu đựng vậy hôm bảy sẽ không ép ta nấu cơm nữa.
3: Cô ngốc thiệt đó, hôm nay cô chặt tay rồi, có thể bỏ qua, nhưng mai vẫn chặt tiếp được sao? Như vậy đi, ta dạy cô nấu cơm, ta nói sao thì cô làm theo, cũng coi như cô nấu.
2: Cô tình nguyện sao?
3: Để ta gánh cho, đừng có làm chuyện ngốc nghếch nữa.
2: Cô tốt thiệt đó.
3: Lại đây, nấu ăn đó, trước tiên phải chọn nguyên liệu, ví dụ như gà. Phải thật ngon.
1: Nè, hai người có vẻ bận quá ha. Kim Ngọc, hôm nay cô nấu món gì cho bọn tôi ăn vậy hả?
2: Đang nấu nè. Có cá, có gà, có vịt, có thịt cũng được đó. Có cho bọn tôi ăn rau xanh
1: đúng
2: không?
1: Đúng đó. Tôi không đợi được nữa rồi. Muốn nếm thử tay nghề của mợ ba quá.
3: Ba cô đó, đừng có dội nha. Yên tâm đi, Kim Ngọc nhất định sẽ cho mọi người một bất ngờ lớn luôn đó. Hey, mọi người xem.
1: Hả?
3: Xì dầu, bỏ xì dầu vô đi.
2: Xì dầu.
1: Ê, nè nè nè nè. Bác tỷ, có nhầm không vậy? Món này là do Kim Ngọc nấu đó.
3: Đúng, đương nhiên rồi.
2: Cô ta nấu ngon như vậy sao?
3: Ha, vừa rồi, 6 con mắt của mọi người đều nhìn thấy cô ấy nấu, cô ấy thêm xì dầu vô đó.
2: Đừng đi chứ, đi nè, đứng lại chứ. Trời ơi,
3: làm sao bây giờ?
2: Phải làm sao bây giờ, thịt của ta, bác tỷ phải làm sao đây?
6: Mẹ, hôm nay có món gì ngon vậy?
0: Món ngon hôm nay đều là vợ của con trổ tài.
6: Vợ con?
2: Thôi mà,
0: nhìn ngon ghê không?
6: Ghê thì.

0: Chắc chắn là ghê rồi. Nhưng mà ngon hay không thì chưa biết đâu.
1: Tại sao chứ?
2: Đúng là tò mò quá đi ha.
0: Thật ra mọi người không sinh ra cùng một nơi thì khẩu vị sẽ không giống nhau đâu.
1: Trời ơi, không phải là con nói với ta nó đến từ kinh thành sao? Mẹ lớn lên từ kinh thành ra, chẳng lẽ ăn không quen sao? Cho nên mẹ mới nói con nghĩ nhiều rồi.
2: Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Ăn cơm đi. Hỏng tay rồi, thổi giùm ta đi nhanh lên.
1: Nhìn có vẻ cũng ngon đó.
3: Sư phụ, chỉ nhìn thì vô dụng, nếm thì mới biết được.

0: phụ.
1: Sao hả? Ngon không?
2: Có khó ăn không?
0: Nếu khó ăn thì nhổ ra, đừng có cố.
3: Những món này đều ngon hết đó.
2: Hả?
3: Là món ăn của thần tiên, rất là ngon, rất ngon luôn.
0: Hả?
4: Nè, đều cho nàng nấu sao?
0: Đương nhiên rồi, đều do cô ấy nấu đó. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được đâu.
1: Sư phụ à, bụng của con tự nhiên đau quá.
2: Con đi nha.
1: Con hẹn trước.
2: Con đi nha.
1: Con cũng đi.
3: Đứng lại. Đừng quên lời hứa của mình. Ngọc Mễ, đem khẩu trang lại đây.
0: Khẩu trang hả?
5: Bác tỷ, cảm ơn nhiều nha. Rất may tài nghệ nấu ăn của cô rất tốt. Cái lọ đường đổ vô mà thức ăn vẫn ngon.
0: Cô đó đúng là may. Ta nè, lớn lên ở Giang Nam. Giang Nam có một đặc sản gọi là sườn xào, chua ngọt. Ta thấy sườn xào chua ngọt được. Vậy thì thịt xào chua ngọt chắc cũng hợp lý. May mà bọn họ đổ đường vô. Nếu là muối, ta cũng hết cách cứu đó.
5: Bác tỷ, cô tốt thật đó. Hay là như vậy đi, ta ở đây cũng không có tỉ muội, chúng ta làm chị em tốt của nhau đi ha.
0: Được, ngoắc tay đi.
5: Muội giúp tỷ sửa bát nha.
0: Tốt quá rồi. Đi thôi.
1: Đôi mắt của ta nhìn thấy bác tỷ và Kim Ngọc cùng với nhau. Tai của ta nghe thấy lần này bác tỷ giúp cô ấy rồi. Xem ra chúng ta cần cảnh cáo bác tỷ vướng tay vướng chân này, không thôi cô ấy làm hỏng chuyện tốt của chúng ta.
5: Đi.
0: Sư phụ phạt các cô một tháng không được nghe, không được nói, không được nhìn sao? Các cô lại dám bỏ bịt tai, bịt mắt, khẩu trang ra, không sợ sư phụ biết sao?
1: Nói nhỏ thôi. Chút nữa mà để cho sư phụ tỉnh thì hỏng chuyện tốt của cô rồi.
0: Chuyện tốt của ta hả?
5: Bọn ta tìm hôn sự cho cô đó.
0: Hôn sự của ta hả?
5: Rất tuấn tú lại có tiền là tuyệt giai trong giới đàn ông đó.
0: Vừa tuấn tú vừa có tiền, tuyệt phẩm trong giới đàn ông của ta sao? Được.
5: Đúng rồi, người kia nghe chưa?
0: Được chưa? Ta có đẹp không?
1: Mà đi thôi, bỏ qua lần này là không có nữa đâu đó.
0: Được, đi thôi.
1: Đi thôi, như vậy được thật sao?
0: Nè, ta như vậy được thật sao hả?
1: Được, thật sự rất đẹp rồi.
0: Khoan đã. Số cuộc các cô định đưa ta

0: ơi, cô đừng có nóng lòng, đến ngay bây giờ đi nè.
1: Nói là đi xem mắt, sao lại chọn đi buổi tối chứ?
0: Đương nhiên phải đi vào buổi tối rồi. Cô xem cái bộ mặt như quỷ đó, đi vào ban ngày sẽ khiến người ta sợ mất tiêu.
1: Thật sao? Nhìn ta cũng được mà.
2: À đúng rồi, rất là đẹp mà. Nhưng so với ba bọn ta thì thua xa. Bọn ta không muốn để cô bị so sánh đó. Được rồi, không
1: được
2: nhìn
1: rồi,
2: lời
1: được
2: nữa.
1: Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi xem đi mắt thôi. Thôi. Đi xem mắt.
2: Đi thôi.
1: Đi thôi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi.
0: Đợi đã, bác tỷ, tỷ xem đi. Đối tượng bà ta giới thiệu đang ở trong tháp bảo đó. Mau đi đi.
1: Các cô không đi cùng sao?
0: Trời ơi, không phải A Bạch nói rồi sao?
2: Đúng đó.
0: Bọn ta đứng cùng cô thì ai xem cô nữa?
2: Đúng đó.
0: Hơn nữa, bọn ta chỉ muốn tốt cho cô thôi.
1: Vậy cảm ơn các cô nha, thật sự cảm ơn các cô. À thôi, ta đi vào trong đây ha.
0: Mau đi đi, nhanh đi đi.
1: À được.
0: Nhanh lên. Nè nè nè, A Lam, cô cho bác tỷ xem mắt cùng ai vậy hả?
3: Anh ta vừa trẻ, vừa có tiền, lại là một người đàn ông tốt.
2: Không chỉ một người.
3: Không chỉ một người.
0: A Lam, cô tìm người tốt như vậy, không để cho chúng ta, sao lại giới thiệu cho bác tỷ hả?
3: Trời ơi, ngươi ngốc quá. Hai người xem trên này viết gì đi.
0: Cái gì vậy?
3: Tự đọc đi.
0: Tháp người điên
2: à.
0: Trời ơi, ở đây, bên trong này đều là à. Lần này quái ăn đủ luôn rồi.
3: Đúng vậy.
0: Vậy thôi, vậy thôi. Vậy. Đi về đi.

0: Xin hỏi, trong này có ai không vậy? Không một bóng người. Có phải bọn họ lừa mình không? Ê, đúng là có người. Hả? Người này không được tuấn tú lắm, mặc quần áo không giống người có tiền, tuổi tác thì cũng không còn trẻ. Thôi mặc kệ đi, mình đã gả 8 lần rồi chưa gả được, điều kiện không cần cao quá, cứ thử xem sao. À, cho hỏi anh tên gì vậy hả?
1: Ha, hắn là Tôn Ngộ Không. Ờ,
2: đúng đúng, tôi là Tôn Ngộ Không.
1: Còn ta là Trư Bát Giới.
0: Sao lại thêm một người nữa? Cho hỏi hai người, suốt cuộc ai là người xem mắt với tôi vậy hả?
3: Cơ kìa.
0: Nhiều người xem mắt với tôi vậy sao? Trời ơi, làm người ta mắc cỡ quá đi hả?
2: Cô ấy là của tôi. Là của tôi. Cô ấy là của tôi. Là của tôi đó. Cô ấy là của tôi. Cô ấy là của tôi. Cô ấy là của tôi.
4: Là của ta. Của ta.
0: Đừng có lôi ta ra.
2: Là của tôi. Cô ấy là của tôi.
0: Bỏ ra đi. Bỏ ra đi. Bỏ ta ra đi mà.
2: Làm gì vậy?
0: Đừng có lôi ta. Xong rồi, lần này mình chết chắc rồi.
3: Lửa của ta.
0: Đừng qua đây nha. Các người đừng có qua đây đâu.
1: Con yêu tinh này không có đẹp gì hết trơn à.
2: Xấu quá,
1: ta không thèm
2: ta chỉ thích người đẹp thôi.
1: Thèm thử đi thôi.
2: Nếu xấu ta xuống 18 tầng địa ngục.
1: Vừa xấu người mà xấu nết nữa.
2: Đã hết rồi, đủ rồi.
0: Ê, nè, các người đừng có đi mà. Đừng có đi. Ta cũng là mỹ nhân mà. Các người nhìn cho kỹ đi, ta rất xinh đẹp đó.
5: Ngon quá đi. Lần sau mình đi tiếp ha.
0: Được.
5: Hai người nói xem, bác thì có bị đám người điên đó
0: lột sạch quần áo, đá như quả bóng.
5: Nhìn cô ta bị dọa chết khiếp. Vừa nghĩ tới vẻ khóc lóc của cô ta, thực sự rất là sung sướng.
6: Xem lần sau cô ta còn dám làm hỏng việc tốt của chúng ta không.

0: ấy kìa. Bác Tỷ biến thành ma quay về, chẳng lẽ cô ấy biết võ công như Kim Ngọc hay sao?
1: Hay là cô ấy bị giết chết, biến thành ma về tìm chúng ta? Chạy thôi, đi.
0: Đừng có nhát ta nha, ta sợ lắm. Ôi trời,

0: Đêm hôm khuya khoắt ai khóc vậy ta? Nè. Nè.
1: Đừng làm ồn nữa, đang ngủ mà.
0: Nè, con nghe tiếng khóc hay không hả?
2: Đời người thật đáng buồn, đời người thật đáng thương.

0: Tỷ, tỷ, sao tỷ ngồi một mình ở đây vậy? Hả?
1: Đời của ta hết hy vọng rồi.
0: Đừng khóc nữa, nín đi. Bác tỷ, có chuyện gì buồn kể cho muội nghe đi ha.
1: Vừa rồi A Lam, A Hồng, A Bạch nói là muốn giới thiệu ta cho một người đàn ông. Kết quả thì dẫn ta tới tháp người điên đó.
0: Hả? Tỷ có bị thương chỗ nào không? Để muội xem đám người điên đó có làm gì tỷ không chứ.
1: Không có, họ không làm gì ta hết. Ta quay về rất là an toàn.
0: Vậy tốt rồi, tốt rồi. Nếu tỷ thật sự bị làm sao thì ba người họ không sống với muội đâu. Không phải không sao rồi hả? Tỷ còn khóc nữa.
1: Chính vì bọn họ không làm gì ta mới khóc đó Kim Ngọc à. Kim Ngọc, cô nói đi, ta đã gả đi 8 lần, lần nào ta cũng bị người ta chê, xuồng bỏ ta. Lần này để cả đám người đi cũng không cần ta.
0: Được rồi bác tỷ.
1: Cô xem đời người có phải rất đáng buồn, rất đáng thương hay không?
0: Bác tỷ, bác tỷ à, muội thấy vài lần trước gả đi không thành là vì duyên phận chưa tới. Vậy tỷ nói cho muội biết đi. Nè, tỷ thích người đàn ông như thế nào vậy hả? Muội sẽ tìm giúp tỷ.
1: Ta cũng không biết nói sao nữa.
0: Tỷ nghĩ đi, có người nào như này không ha? Trong lòng tỷ không quên được hình bóng đó. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy đều thấy rất là ấm áp và vui vẻ.
1: Có đó, có đó.
0: Ai vậy hả? Ai
1: cha
0: vậy?
1: Của ta.
0: Ờ,
1: sao vậy?
0: Muội thực sự thua tỷ rồi. Đàn ông và cha không có giống nhau đâu, hiểu không?
1: Thế không lẽ cha ta không phải đàn ông?
0: Cha là đàn ông. Muội không biết nói thế nào với tỷ nữa.
1: Ê, vẫn còn một người nữa.
0: Ai vậy?
2: Đứng lại, đứng lại, giao nộp gà con lại đây.
3: Đứng lại,
2: không được chạy. Đứng lại,
3: đưa đây.
2: Chú bác tỷ, chú bác tỷ, đưa gà con cho ta.
3: Nhanh lên,
2: đưa đây, đưa
3: đây mau.
2: Mau đưa đây nhanh lên.
3: Chú bác tỷ, đưa gà con lại đây.
1: Không được, gà con là của ta. Các người sẽ làm hại nó.
2: Đánh đi,
3: đánh nó,
2: đánh nó đi.
1: Không được làm hại gà con của ta.
2: Đánh đi, đánh nó.
1: Đừng làm hại gà con của ta mà.
2: Đánh đi, đánh nó luôn.
4: Con trai mà bắt nạt con gái còn gì là hảo hán nữa. Có bản lĩnh thì đấu cùng ta nào.
2: Đánh nó, đánh nó,
3: đánh nó,
2: đánh.

0: mẹ ta đây.
1: Mau lên đi.
2: Tiểu muội, trứng gà của muội.
3: Cảm ơn Quynh.
2: Muội yên tâm đi, sau này không có ai dám bắt nạt muội nữa.
4: Ê, bác tỷ. Bác tỷ. Hả? Vậy người đó rốt cuộc là ai hả?
1: Người đó hả?
4: Nói đi, rốt cuộc là ai?
1: Ta không thể nói, tuyệt đối không nói.

0: chút nữa ta đem qua cho anh ha.
1: Bác tỷ à, cô cũng biết là xưa nay tôi không kén ăn, ăn món gì cũng được mà không sao đâu. Vậy tôi đi luyện công đi ha.
0: Ừ. À phải rồi, nó tới đâu rồi hả? Muội còn chưa hỏi tỷ, người đàn ông đó là ai vậy?
2: Người đó hả? À? Người đó
0: bác tỷ, tỷ phải lòng anh hai sao? Trong muội lại không nghĩ tới vậy.
2: Đừng có nói bậy, ta sao có thể xứng với Trường Sinh chứ. Ta không nói chuyện với cô nữa, ta buồn ngủ rồi.
0: Đi,
2: ta
0: đi
2: vào ngủ đây.
0: Chỉ là thích anh hai thôi mà, có gì khó đâu, cứ để muội lo.
3: Linh Lung Phường.
4: Hôm nay ta sẽ giảng quan sát. Sao vậy? Sao cúi gằm mặt xuống rồi? Ngủ chưa đủ sao?
2: Ngủ đủ rồi. Đủ à?
4: Ngủ đủ rồi thì tập trung học hành đi. Ngày hôm nay ta sẽ dạy các cô làm thế nào để đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Đã là một bà Mai rồi thì các cô đặc biệt phải hiểu sở thích của khách hàng của mình. Ví dụ như người cao không hợp người lùn, người nghèo không xứng người giàu. Nếu tìm sai đối tượng thì phải làm sao? Rất đơn giản, tùy cơ ứng biến. Ví dụ như cô tìm nhầm người thì khách hàng đó sẽ biểu lộ ra biểu cảm rất kinh ngạc. Vậy thì các cô phải thể hiện biểu cảm kinh ngạc hơn cả khách. Biểu cảm này các cô có thực hiện được hay không? Hả?
2: Hả?
4: Gì mà giống như là xác chết vậy?
2: Ê, Linh Lung tỷ, chào buổi sáng, chào mọi người, có thể dùng điểm tâm rồi.
4: Ấy, đúng đúng đúng, biểu cảm như vậy mới là đúng rồi đó.
0: Trời ơi, có chuyện gì vậy?
5: Bác tỷ tới thật đúng lúc đó. Tối hôm qua gió thổi lớn, tỷ xem số quần áo này á đều bị thổi bay xuống đất.
2: Để ta xem
5: làm sao bây giờ.
2: Số quần áo này khô hết rồi, không sao đâu. Để ta giúp cô hồng khô. Không có sao đâu. Sau này nhớ thu quần áo về phòng, để qua đêm bị dính sương đêm không tốt đâu, biết chưa?
0: Muội biết rồi, để muội tự làm cho. Bác tỷ à,
2: hả?
0: Mau qua chỗ của anh hai đi.
2: Muội tự mình ăn sáng đi, ta đi đây.
0: Mau lên. Bác tỷ cố lên nha.
2: Được rồi.
0: Bác tỷ cố lên.
2: Trường Sinh à.
1: Ơi, bác tỷ.
2: Ăn sáng đi.
1: Cảm ơn cô. Những việc như vậy cô cứ để cho Ngọc Mễ làm được rồi. Lúc nào cũng phiền cô, thật ngại quá.
2: Không sao hết, là ta cam tâm tình nguyện. Xin lỗi nha, trong bếp còn có việc, ta đi trước đây.
1: Mình nghĩ đi đâu vậy chứ? Thiệt đúng là

0: gì quan trọng muốn nói. Bá Tỷ.
1: Dùng đây, dùng bảy màu đây. Ghé mua, ghé mua.
2: Mua đi, mua đi. Tơ lụa thì được hạn đây.
3: Tốn bao nhiêu tiền mua lâu như vậy? Bây giờ là lúc ta nên giúp thân thủ rồi.
2: Hàng lụa đẹp đây nè.
3: Kiếm ai thử

0: Hợp gì?
1: Ta có việc rất quan trọng, muốn làm cho Quynh xem đây nè. Ở đây nhiều người quá, chúng ta tới bờ hồ được không?
0: Cô cũng có việc tới bờ hồ hay sao?
1: Cậu xin Quynh đó, lại đây nhanh lên.
0: Cô làm trò gì vậy? Tiền cô nương à? Tiền cô nương.
1: Hả?
0: Rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng mà nhất định phải tới bờ hồ vậy hả?
1: Quynh đứng vững ở đó nha, Quynh xem ta đây nè.
0: Ờ được rồi. Cô đang làm gì đó?
1: Chẳng lẽ cô ấy không nhìn thấy sự mê ly của mình, hay là mình dùng lực chưa đủ? Hắn bị mình thu hút rồi, thành công rồi.
0: Cô bị bụi bay vào mắt, cảm thấy rất khó chịu, có đúng vậy không? Vậy để tôi thổi bụi ra giúp cô cho.
2: Đây là thật sao? Trường sinh hẹn gặp ta. Kim Ngọc à, cô không lừa ta chứ?
3: Sao dám lừa tỷ? Từ miệng anh ấy nói là thích tỷ. Anh ấy muốn tạo bất ngờ cho tỷ đó. Một lúc nữa chúng ta tới chỗ anh ấy, đảm bảo tỷ sẽ được gặt hái ngoài ý muốn luôn đó.
1: Hả?
3: Bác tỷ, chúng ta đi lộn đường rồi. Quay về đi.
2: Không có đi lộn đường đâu. Ở đây chỉ có
4: tập 5.
3: Bác tỷ, mình đi lộn chỗ rồi. Về thôi.
2: Làm sao mà lộn được? Gần đây chỉ có
3: Xin lỗi bác tỷ, thật sự ta không hề biết.
2: Không sao đâu, ta cũng quen rồi. Trường sinh à?
0: Hả? Bác tỷ, tới rồi hả?
2: Trường sinh à, tôi biết anh muốn nói gì với tôi.
0: Ờ.
2: Tôi đến đây là muốn nói với anh. Muối ở nhà hết rồi. Nếu anh về nhà thì nhớ mang một bao về đó. Không còn chuyện gì nữa, tôi về trước đây. Kim Ngọc, chúng ta đi.
0: Mua muối mà cũng phải ra tới bờ sông để nối sao? Thật kỳ lạ mà. Tiền cô nương, sao cô lại ngứa vậy? Hay là bị côn trùng cắn rồi? Đừng dựa vô cái cây đó, nhiều sâu lắm. Để tôi đưa cô đi gặp đại phu. Còn nếu như cô không muốn đi gặp đại phu thì tôi sẽ dẫn cô đi mua thuốc. Như vậy tôi thấy ổn thỏa hơn đó.
3: Đừng nói nữa.
0: Phải rồi, cô vừa nói có việc gì gấp mà. Cô nói đi.
3: Cha ta bị bệnh rất nặng, cho ta mượn ít ngân lượng đi.
0: Được rồi, đi đi.
3: Đa tạ.
0: Không cần cái xấu.
3: Ta đứng đây mà cô nấy không một chút động lòng nào hết. Vì Mỹ, vì chết chắc với tôi.
0: Ơi, tiền cô nương à, nếu cô cảm thấy ngứa thì cô nhớ đi khám đại phu đó. Linh Lung Phường.
3: Trên đời này thiếu gì cỏ thơm, hà cớ phải lưu luyến một nhành qua. Sau này ta sẽ kiếm 100 người giống hệt y như Trường Sinh về cho cô, yên tâm đi.
2: Nhưng ta chỉ thích cành hoa đó thôi.
3: Cô đúng là ngốc thật đó.
2: Linh Lung tỷ.
3: Mẹ.
5: Duyên số.
6: Không phải ai,
5: với ai cũng có thể hòa hợp được hết.
6: Nếu cứ tùy tiện gán ghép như con mà được nên duyên được hết thì người là mai mối như mẹ. Chỉ có nước đi húp cháo thôi, chứ làm sao mà kiếm ăn được đây.
3: Mẹ nói rất đúng. Mẹ chúng ta làm nghề mai mối, mẹ giúp đỡ bác tỷ và Trường Sinh đi, được không mẹ?
6: Cô
5: không xứng đâu.
2: Nghĩa là sao?
5: Nghĩa là hai người có khoảng cách quá xa.
6: Cô không tự nghĩ xem, ta đã mai mối giúp cô 8 lần rồi đó. Hả? Người nào so với Trường Sinh cũng đều thua xa. Vậy mà bọn họ đều không cần cô thì làm sao Trường Sinh có thể đến với cô được chứ? Cô phải chấp nhận số phận của mình đi. Ta cũng đã chấp nhận số phận của cô rồi, còn con nữa, sao lại không chịu chấp nhận số phận đi chứ? sao cứ phải bắt cô ta đi lấy chồng hả?
3: Nhưng thưa mẹ,
6: tướng công của con cả ngày hôm nay chưa được ăn cái gì hết, con mang cơm cho nó đi. Việc của bản thân con còn lo chưa xong mà đã đi lo chuyện của người khác. Sau này con đừng can dự về chuyện của người khác có được không? Còn không nhanh đi đi.
3: Dạ thưa mẹ, con đi đây.
6: Đi.
3: Bác Tỷ, bác Tỷ yên tâm đi, ta giúp cô mà.
6: Bác Tỷ yên tâm ở lại, không gãi đi đâu hết, nghe chưa? Ừ.
7: Được rồi, được rồi, được rồi. Đây chính là phương pháp làm đẹp bằng màu sắc do ta vừa nghiên cứu ra.
8: Làm đẹp bằng màu sắc?
7: Đúng vậy.
9: Trường Quang, nhiều màu sắc như vậy dùng vào đâu được chứ?
10: Phải đó,
7: ờ, dùng bất cứ chỗ nào trên mặt các cô đều được hết. Ai muốn thử trước nè?
9: Là cái gì?
11: Thôi, thôi đi, thôi đi. Tôi nhiều màu như vậy chẳng phải biến thành yêu ma quỷ quái sao?
9: Đúng.
11: Cái này không dám lên sân khấu hát kịch nữa đâu.
9: Đúng đó.
11: Đúng rồi.
7: Cái này thì liên quan gì tới hát kịch chứ?
11: Sao lại nhiều màu lè lẹt vậy hả?
7: Nè, các cô phải biết cách thưởng thức mới được. Phải dũng cảm dùng thử. Nè, ai muốn thử nè? Thử đi.
9: Không cần đâu.
12: Thiết Trường Quang.
7: Ê, Kim Ngọc, qua đây, qua đây. Đúng lúc lắm.
3: Mẹ làm cơm cho chàng nè.
7: Được rồi, được rồi. Để xuống, để xuống, để xuống. Nè, giúp ta một việc. Ngồi xuống đi.
3: Làm gì vậy?
7: Im lặng. Ta sẽ trang điểm cho nàng thật xinh đẹp.
3: Lại muốn chơi ta có phải không?
7: Không đâu. Nè, nàng không biết chồng của nàng dựa vào sức lao động của mình để kiếm miếng cơm sao? Việc nhỏ như vậy mà cũng không giúp ta được sao? Hả?
9: Đúng đó, đúng đó. Vậy đó.
3: Thôi được rồi.
7: Hả?
3: Vậy cái đã mắc cạn kiểu gì cũng bị ức hiếp thôi. Cứ coi như bị chó cắn vậy. Dễ đi.
7: Xong xuôi.
9: Wow, đẹp quá đi.
3: Quá đẹp luôn. Nè, chàng biến ta thành trò hề gì vậy?
7: Nè, nè, nè, khoan đã. Nàng hãy tự nhìn đi.
9: Wow, đẹp quá.
12: Xinh đẹp quá.
7: Các cô vừa trầm trồ gì vậy?
9: Đẹp quá.
11: Đẹp lắm đó.
9: Ta cũng thử.
7: Vậy còn ta thì sao?
9: Giỏi quá.
12: Hài lòng.
7: Phu nhân ta thì sao?
8: Xinh đẹp quá.
7: Nàng hài lòng chưa?
9: Làm cho tôi đi, làm cho tôi đi.
3: Bà mau trả lại tiền cho tôi đi.
7: Nè, nè, nè, từ từ.
3: Cô nghe ta nói đã. Bà không cần nói. Tôi đã học suốt mấy ngày nhưng mà chẳng có hiệu nghiệm gì hết. Bà đúng là kẻ lừa đảo. Lừa đảo thì có.
7: Được rồi, từ từ.
3: Trời ơi, mạo quán cô nương, ta lừa cô làm gì chứ? Cô không thể nói như vậy được.
9: Cho ta thử.
3: Ê, tục ngữ nói một câu rất hay. Là gì ta? Có công mài sắt, có ngài nên kim. Hơn nữa, số tiền đó cũng không phải của cô mà. Nếu ta là kẻ lừa đảo thì cô chính là tên đại lừa bịp rồi. À đúng rồi. Vậy cái tên Thiết Trường Sinh đó, thiết có nghĩa là sắt, ta sẽ mài thành sắt thành kim.
11: À đúng đúng, đây chính là mỏi vàng của cô đó. Vậy cô có học nữa hay không?
3: Học, học, tôi học nữa.
11: Vậy
3: mà
11: thì đi thôi.
3: Chẳng phải là cô gái lúc nãy dụ dỗ anh hai bên bờ sông sao?
9: Tới lượt ta chưa?
13: Bác Tỷ à?
9: Hả?
13: Muối của cô nè.
9: Đa tạ.
13: Ờ không có gì đâu.
9: Trường Sinh à?
13: Hử?
9: Cô gái đi cùng anh sáng nay là người ra sao vậy hả?
13: Ờ, cô ấy là một người bạn tốt của ta.
9: Ờ, cô ấy có tốt hay không?
13: Lúc mới gặp cô ấy, ta nghĩ cô ấy rất hung dữ, còn đánh nhau với cô ấy một trận. Tiếp xúc lâu ngày thì ta nhận ra cô ấy là một người tốt bụng, lại còn hiếu thảo nữa.
3: Làm ở trong Thanh Lâu là người tốt hay sao chứ? Anh hai, anh bị cô ta lừa rồi.
13: Em nói gì vậy?
3: Trời ơi, đi theo em đi, nhanh lên. Tới nơi rồi á, anh sẽ biết thôi.
9: Chuyện này là sao vậy?
8: Wow, đẹp quá.
9: Ôi, đẹp quá.
11: Wow.
9: Trời ơi, nhìn cô ta kìa.
13: Ơi.
3: Hả? Người đâu?
7: Kim Ngọc, anh hai, sao hai người lại
3: không
7: tới đây?
3: Không liên quan anh đâu. Đâu rồi ta?
13: Hả? Kim Ngọc à,
3: đi đâu
13: Ngọc,
3: rồi?
13: Em muốn làm gì vậy hả?
3: Ê,
7: em làm gì vậy?
3: Em đưa anh qua đó xem nha. Đi.
7: Ơi, Kim Ngọc. Hả?
11: Tốt lắm, tốt lắm. Đi
13: em đưa
11: thẳng.
13: Ta đến đây làm gì vậy?
11: Tiến về phía trước.
13: Rốt cuộc là muốn tìm ai đây hả?
11: Chậm nhìn đi rải.
3: Cô ta kìa.
13: Tiền cô nương, sao cô lại ở đây?
3: Anh hai, chính người phụ nữ xấu xa này đã lừa tiền anh đó. Sau này anh đừng qua lại với cô ấy nữa.
9: Cô nương, sao cô lại nói ta như vậy hả? Tại sao lại nói ta như vậy chứ?
13: Tiền cô nương, tiền cô nương à, tiền cô nương.
3: Anh hai, anh hai, đồ xấu xa.
13: Tiền cô nương à, cô gặp việc gì khó khăn cứ nói với tôi đi, tôi nhất định sẽ giúp cô mà.
9: Bệnh của cha ta lại tái phát nữa rồi.
13: Hả? Nhưng mà cô cũng không thể bán thân vào chốn lầu xanh được.
9: So với tính mạng của cha ta thì sự trong trắng của ta có nghĩa lý gì chứ?
10: Ta biết trong lòng của huynh rất là coi thường ta, nghĩ ta là đồ mặt dày chứ gì. Nhưng mà không sao đâu, chỉ cần cha ta khỏe lại, dù có ra sao đi nữa thì ta cũng không tiếc bản thân mình, chấp nhận hết mọi thứ.
13: Đồng huynh quà mua cô hết bao nhiêu tiền vậy?
10: Việc này,
13: số tiền này ta sẽ trả. Cô là cô gái tốt, không nên vào những chỗ như vậy đâu.
10: Việc này,
3: nếu nhà mình muốn đổi một căn nhà lớn thì phải có 160 lượng, mua một số đồ dùng tốt mất 30 lượng, thuê người làm thêm 80 lượng, cộng thêm tiền tiêu vặt nữa.
13: Tiền cô nương, cô đừng ngại, tôi cam tâm tình nguyện.
3: Hiện tại tôi cần 300 lượng.
13: Được rồi, tôi sẽ đi gom tiền.
3: Tôi không thể trả cho huynh liền được đâu.
13: Không cần trả lại đâu.
3: Cho mượn tiền mà không cần trả hả? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Lẽ nào cái tên ngốc này thích mình thiệt? Chết rồi, lúc nãy mình nói ít quá, đáng lẽ mình phải nói 1000 lượng mới đúng.
13: Cô sao vậy? Sao lại tự tát mình chứ?
10: Lúc nãy có con muỗi cắn ta đó. Số tiền đó.
13: Cô không phải lo, cô cứ về nhà, về nhà đợi tôi đi. Bây giờ tôi sẽ đi gom tiền, đợi tôi nha, nhớ đó. Bây giờ tôi đi.
9: Lần này mình phát tài to.

0: Hay rốt cuộc cho ta đầy đủ quá hay là động tác chưa đủ đây?
1: Trương Sinh.
2: Tiện cô nương trùng.

0: Sao vậy chứ? Đó là số tiền Trường Sinh tích cóp bao nhiêu năm nay mà.
1: Chắc chắn là bị con hồ ly tinh đó lừa rồi.
0: Con hồ ly tinh nào?
1: Trời ơi, mẹ không biết đâu. Gần đây anh hai phải là một cô gái suốt ngày đưa tiền cho cô ta. Nếu cứ vậy á, cả nhà họ Thiết chúng ta sẽ bị khuynh gia bại sản mất đó.
0: Trường Sinh sao? Nhưng nó không bao giờ động lòng trước phụ nữ. Từ khi 19 tuổi ta đã làm mai cho nó rồi, nhưng nó chẳng để mắt tới ai. Xem ra cô gái này quả thật có bản lĩnh.
2: Hả? Phu nhân.
0: Hả?
2: Hay là để tôi thăm dò lai lịch của cô gái đó.
0: Ta phải đích thân ra tay.
3: Cầu xin phụ xin may mắn, cầu xin cho chuyện may mắn đến những gia đình yêu con bán phụ nữ. Cầu xin thần linh hãy phù hộ.
4: Ôi trời ơi, sao rớt xuống hoài vậy? Nè, tới ta.
2: Nè, có rắn kia.
5: Làm lại đi. Lại không được nữa rồi.
0: Trời, quăng con dính rồi kìa.
6: Trong con sợ tới chiều luôn.
2: Ông trời không chứng cho cô rồi.
6: Vừa

0: mình chỉ mong lấy được người nhiều tiền thôi mà, đâu có gì to tát lắm đâu mà không chịu cho mình thực hiện.
1: Cô nương, mau chọn một quẻ đi ha.
0: Không có tâm trạng.

0: Trời ơi, cô mà ném như vậy á thì không bao giờ trúng đâu. Cô muốn biết lý do không? Bóc một quẻ đi.
1: Vậy chứ bao nhiêu tiền?
0: 3 đồng thôi à.
1: 3 đồng? Sao mắc dữ vậy?
0: Cô che mắt thì à, thôi thì tôi đi à.
1: Ê, đợi đã. Đưa tiền cho ông là được chứ gì. Đây nè.
0: Cô nương chọn một quẻ đi ha.
1: Nè.
0: Ôi trời ơi, là quẻ hạ hạ.
1: Nó nói gì vậy?
0: Quẻ này nói à, cô là một con nợ. Nếu như mà cô muốn hoàn thành tâm nguyện của bản thân thì một ngày phải làm 3 chuyện tốt lận.
1: Đơn giản vậy thôi hả?
0: Phải.
1: Vậy được, ta đi làm việc tốt đây. Cho ông cái này nè.
0: A-di-đà-phật.
1: Làm việc tốt chứ gì. Làm gì khó. Ở đâu có việc tốt thì ta làm thôi à.
2: Cô ta đâu?
3: Cô ta đâu?
2: Kìa mẹ, chính là cô gái mặt dày mày dạn đó đó mẹ.
3: Đó là cô gái mà Trường Sinh thích hả?
2: Đúng vậy đó.
3: Không sao không sao, con về đi. Cứ để cho mẹ.
2: Con đi với mẹ nha.
3: Không cần đâu. Con mau về đi.
2: Về đi.
3: Về đi.
1: Trời, mưa trời đang nắng to, tự nhiên lại mưa.
2: Hàng mau lên đi. Nhanh lên, nhanh lên.
0: Ôi trời ơi, mưa đổ lên.
1: Đại thúc à, có nặng lắm hay không? Để tôi giúp một tay nha. Để tôi. Trời ơi, việc tốt mà cũng có người dành nữa hả?
4: Cô nương à, làm ơn cho tôi xin mấy đồng với. Đã mấy ngày rồi tôi không có gì vào bụng hết. Cô nương à, làm ơn làm phúc đi bà. Cô nương à, giúp tôi đi bà. Cảm ơn.
1: Nè, che chắn lại đi. Mưa tạt ướt hết rồi nè.
5: Ây da. Trời ơi, đau quá.
1: Lão phu nhân không sao chứ?
2: Còn bán cô nhỉ?
5: Cảm ơn nha. Ta bị trật chân rồi, đau quá. Cô có thể đưa ta về nhà được không?
1: Hả? Trời mưa to như vậy.
5: Chính vì mưa to mà một mình ta đáng thương làm sao. Thật là đáng thương quá mà. Thật là đáng thương.
1: Thôi được rồi. Nhà của lão phu nhân ở đâu? Lên
5: ở ngay trước mắt. Ở ngay trước mắt thôi.

0: Lão phu nhân à, đi mấy canh giờ rồi, rốt cuộc là nhà bà ở đâu vậy hả?
1: Ở ngay trước mắt mà.
0: Lại ở phía trước nữa hả? Lão phu nhân nói là ở phía trước mấy trăm lần rồi mà đâu có thấy nhà bà ở đâu đâu. Chắc là chết ở đây mất thôi lão phu nhân.
1: Người trẻ tuổi như cô sao có thể yếu đuối gì được chứ. Đi thêm mấy bước, đi thêm mấy bước thôi, mình sắp đến rồi.
0: Chốt rồi quá. Sao tối rồi mà phu nhân vẫn chưa về vậy? Ta nghĩ ra rồi. Chắc chắn là nữ nhân đó biết Linh Lung tỷ không muốn cho cô ta ở bên Trường Sinh, cho nên đã giết Linh Lung tỷ diệt khẩu rồi đó.
2: Tuyệt đối không thể nào, nhưng xem xét lại thì cũng có thể lắm đó.
0: Vậy là chết rồi.
3: Vậy phải làm sao đây?
2: Tới cục cảnh sát.
0: Đi.
1: Mọi người tính đi đâu vậy?
0: Linh Lung tỷ, trời ơi, tỷ có sao không?
3: Mẹ
0: không
3: sao?
1: Làm
3: chứ?
1: Gì có chuyện gì chứ?
2: Con sợ bọn họ hại mẹ đó.
1: Mọi người đừng nói con bé lung tung. Tiền cô nương đó đúng là một cô nương tốt. Nếu cô ấy làm con dâu của ta thì ta yên tâm rồi.
2: Nhưng cô ta là kẻ lừa đảo mà.
1: Con mới là kẻ lừa đảo đó. Ta giả bộ té xuống đất, cô ấy liền cõng ta đi xung quanh thành mấy vòng liền luôn, lại còn cho ta tiền khám bệnh. Cô gái tốt như vậy tìm đâu ra, tìm đâu ra được.
2: Mẹ,
1: con chút nữa là làm mẹ mất đi một cô con dâu tốt. Mẹ sẽ phạt con hôm nay không được ăn cơm.
2: Mẹ,
1: dịp lớn của Trường Sinh sắp đến, mình phải chọn một ngày tốt.
2: Mẹ,
1: con im miệng lại cho ta.
2: Sao nhìn ta vậy chứ? Cô ấy là kẻ lừa đảo thật mà.
0: Kim Ngọc à, xin lỗi nha, là ta đã hại mợ bị phạt.

0: ta biết là mợ muốn tốt cho ta, nhưng mà chuyện duyên phận thì là do ông trời quyết định hết, có muốn cũng không được. Chúng ta còn có cách nào chứ?
1: Ê, nè Ngọc Mễ, cô không được. Mợ ba à, sau này mấy chị em dâu phải ở chung đó, cẩn thận nha.
2: Sao không có ai tin mình vậy hả?

0: Cái cô bác tỷ này kỳ lạ thật đó, lén đưa mình cái đùi gà làm gì chứ? Hay là cô ấy thích mình? Không phải, mình và bác tỷ chẳng qua là quan hệ chị em mà, sao cô ấy lại có thể thích mình được? À, mình biết rồi, chắc chắn cô ấy biết ta thích My nên mới đưa My cho ta, đúng không anh bạn? Nè, nói đi chứ, không nói ta ăn thịt My bây giờ hả? Ta ăn My nè. Thì đùi gà cô đưa cho ta ăn mà.
1: Không phải là cho cậu ăn, là cho Kim.
0: À, ha, ta hiểu rồi, cô hư quá nha. Rõ ràng mẹ phạt Kim Ngọc không được ăn gì trong một ngày mà cô dám cãi lời sao?
1: Ta không dám, nhưng mà Kim Ngọc thực sự đáng thương.
0: Vậy sao? Nè, ba tỷ, từ trước tới giờ cô luôn nghe lời mẹ của ta, không bao giờ dám cãi lại. Vậy rốt cuộc Kim Ngọc đã cho cô cái gì?
1: Cô ấy không cho ta cái gì hết, chỉ là quan tâm lẫn nhau thôi. Cậu có biết vì sao cô ấy bị phạt hay không hả?
0: Đương nhiên ta biết rồi, là do cô ấy nhiều chuyện, làm hỏng chuyện lớn của anh hai.
1: Kim Ngọc làm như vậy là vì ta đó. Cô ấy biết ta thích Trường Sinh nên muốn làm cho ta vui. Trường Quang à, cậu có biết không, từ khi ta sinh ra trên cõi đời này, không ai coi ta ra gì hết, không có ai muốn kết bạn với ta. Trong lòng của ta rất là buồn. Ta nghĩ đáng lẽ mình không nên sinh ra trên cõi đời này. Nhưng mà Kim Ngọc thì lại khác. Cô ấy không chê ta, còn đối xử tốt với ta. Vì ta mà cô ấy không được ăn bữa tối đó. Ta thật là vô dụng, là ta đã hại cô ấy rồi. Ta thật là vô dụng quá đi.
0: Nè, cô đừng khóc nữa. Nè, đừng có khóc nữa mà, lỡ để người khác nhìn thấy lại tưởng ta ức hiếp cô nữa. Nè, có đúng là Kim Ngọc tốt như vậy không?
1: Tất nhiên rồi. Cậu đã gặp ai như là cô ấy hay chưa? Vừa xinh đẹp vừa cao quý như vậy.
0: Hả?
1: Nhưng lại phải ở cạnh người luôn gặp những xui như ta. Cả người gà cũng không còn nữa. Cô ấy sẽ chết đói đó.
0: Ba tỷ, cô yên tâm đi, Kim Ngọc là vợ của ta, ta không để cho cô ấy chết đói đâu.
1: Có thật không?
0: Trả cô nè.
1: Nè,
0: bắt cái trộm, bắt cái trộm, bắt cái trộm. Người đâu? Bắt cái trộm, bắt luôn.

0: Trời ơi, là chàng đó hả? Làm sợ chết khiếp à.
1: Nàng làm gì trong bếp vậy? Ăn vụng hả? Nàng đói bụng rồi có phải không?
0: Ta đang dọn dẹp nhà bếp mà.
1: Đang ăn vụng thì có đó.
0: Không phải.
1: Ta đói quá, ta phải ăn cái gì đó mới được.
0: Ta cho chàng biết, chắc phải làm chàng thất vọng rồi.
1: Tại sao vậy?
0: Chàng xem, nè, toàn đồ sống đó, sao mà ăn được chứ?
1: Nè xem đi, đây

0: Sao vậy?
1: Hả? Ta nói rồi, nếu bác tỷ không có ở đây, ta không biết nấu những món đồ này đâu.
0: Ta đâu có kêu nàng nấu đâu, ta nấu mà.

0: lắm đây. Mày ngửi thử xem có thơm không.
1: Không thơm.
0: Không thể nào. Mày ngửi lại đi.
1: Không thơm.
0: Không thơm sao?
1: Ừ.
0: Vậy ta đổ đi vậy.
1: Ê trời ơi, ta nói chẳng biết nha. Mẹ của ta từng dạy không được lãng phí. Ta phải nghe lời mẹ của ta chứ.
0: Vậy sao?
1: Ừ.
0: Nếu vậy nàng hãy cố ăn cho hết đi nha.
1: Ta sẽ cố. Ta giúp chàng lần này thôi đó. Lần sau ta không giúp nữa đâu.
0: Sao hả? Vậy không tệ chứ.
1: Cũng tạm.
0: Cũng khó ăn dữ ta. Ta đã mất ngủ cả buổi tối. Thôi được rồi, ta buồn ngủ rồi. Ta đi ngủ đi. Lại sao nữa đây?
1: Cảm ơn chàng.
0: Cảm ơn ta? Chuyện gì?
1: Ta biết là chàng cố ý nấu ta ăn đó. Thật ra chàng cũng không phải là người xấu đâu. Nhưng tại sao cứ bám lấy váy đàn bà vậy?
0: Bám váy đàn bà?
1: Ta nói chàng biết, mỗi lần nhìn thấy chàng tô tô dễ dễ cho mấy cô gái đó, trong lòng ta không thoải mái chút nào hết. Chàng là đàn ông đại trượng phu, làm gì chẳng được, sao nhất thiết phải đi hầu hạ đám phụ nữ đó chứ?
0: Ừ.
1: Nè, chàng cười gì vậy?
0: Ta nghĩ nàng hiểu lầm ta rồi hả?
1: Chính mắt ta nhìn thấy sao có thể hiểu lầm được. Nè Thiết Trường Quan, đêm hôm nay chàng mời ta ăn bánh, ta rất cảm động. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là ta tán đồng cách làm của chàng. Thôi được rồi, đêm khuya rồi, có thời gian ta nói chuyện nhiều hơn với chàng. Chàng yên tâm đi, chỉ cần chàng quyết tâm thì ta nhất định giúp chàng làm lại cuộc đời này. Phải rồi, hôm nay ta ngủ dưới đất, chàng ngủ.
2: Trường Sinh ca, Trường Sinh ca. Quân kêu tôi đi cầm đồ. Tôi đã cầm được 50 lượng, Quân coi.
3: Làm phiền cậu rồi.
2: Vậy bây giờ anh tôi về trước nha.
3: Được rồi, cảm ơn. 50 lượng vẫn còn thiếu so với số tiền mãn quán cần dùng để chữa bệnh cho cha. Làm sao bây giờ đi?
4: Trường Sinh.
3: Phu nhân.
4: Quynh đến rồi à? Trường Sinh, ta biết Quynh sẽ ở đây đợi ta mà. Hôm nay ta đi chơi mặt dược được rất nhiều tiền, vậy ta cho Quynh một ít lấy lòng.
3: Phu nhân tôi không nhận đâu, không nhận được đâu
4: gì
3: mà.
4: Gì chứ, Quynh đừng khách sáo với ta mà.
3: Tôi phu nhân có việc này tôi muốn nhờ phu nhân, không biết phu nhân có nhận lời hay không.
4: Vậy Quynh mau nói đi.
3: Tôi muốn ứng tiền công trong 3 năm, được không? Được không vậy?
4: Quynh cần nhiều tiền vậy để làm gì?
3: Tại vì tôi có gì cần dùng.
4: Đương nhiên không vấn đề gì. Vô thuốc.
5: Dạ phu nhân.
4: Đưa Trường Sinh tới phòng kế toán lấy tiền đi.
5: Dạ.
3: Cảm ơn phu nhân. Cảm ơn phu nhân.
4: Không cần cảm ơn.
3: Cảm ơn. Cảm ơn.
6: Ai trời ơi, con gái à, người con tìm có đáng tin không vậy? Làm gì có ai tự nhiên đem tiền đến cho con chứ, trừ khi cái tên đó bị thần kinh ha.
7: Đúng vậy, đã mấy ngày rồi không có tin tức gì hết, cha thấy con từ bỏ hy vọng đi là vừa.
8: Cha mẹ cứ yên tâm đi, Quân ấy nhất định sẽ đến.
3: Tiền của nương. Tiền của nương.
8: Mau lên. Cha mẹ mau trả bệnh đi, nhanh lên.
6: Trời ơi,
8: trả bệnh đi.
3: Tiền của nương.
8: Trường Sinh.
3: Bác trai bác gái.
8: Cuối cùng Quân cũng đến rồi.
3: Con xin lỗi, hai ngày nay con có chút việc. Tôi đã gom tiền đến rồi, cô xem có đủ không?
8: Đủ rồi.
3: Bác trai bệnh của bác sao rồi?
8: Cậu xem đi.
3: Nghiêm trọng vậy sao?
6: Đại phu nói rồi, nếu mà đến chữa, sợ là không cầm cự được bao lâu nữa.
3: Xin hãy bác yên tâm, cho dù ông trời có sụp xuống thì có con chống đỡ rồi. Bây giờ có tiền rồi, bệnh của bác trai sẽ khỏi nhanh thôi mà.
8: Thật ra cái tình hình chuyện này cũng được lắm đó chứ. Cậu
4: còn hơn cả những người đàn ông mà mình từng đi xem mặt nữa.
7: Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu.
6: Trời ơi Thiên công tử, ta thấy số tiền này chắc là không có đủ đâu.
3: Không đủ sao? Vậy còn thiếu bao nhiêu?
7: Càng nhiều càng tốt.
6: Số tiền này chỉ trị được ngọn không trị được gốc đâu.
4: Ê, Trường Sinh à, mẹ của ta nói đùa thôi. Số tiền này đủ rồi, đủ hết rồi, không cần phải lo nữa.
3: Không sao đâu, nếu như không đủ ta sẽ đi gom thêm, nhất định phải chữa khỏi dứt điểm cho bác trai.
4: Trường, thật ra đó, chữa dứt bệnh này thì dễ lắm, chỉ cần ăn bí đao là được. Bí đao lại rất rẻ nữa, số tiền này có thể mua được mấy chặng cân bí đao luôn đó. Ta dùng số tiền này mua mấy chặng cân cho gia ta.
3: Thật không vậy? Nhưng mà bí đao ăn không thật sự rất khó. Như vậy đi, để tôi mua cho bác trai ít hoa quả. Bác trai à, cháu đi mua cho bác ít hoa quả nha, tôi sẽ quay lại ngay.
9: Gia đầu này con hay quá ha.
4: Hả?
9: Sao lại dở quẻ giữa chừng vậy?
7: Con ngốc quá đi, miếng ăn tới miệng rồi còn để tuột mất như vậy.
9: Đúng
7: là sao
9: vậy đó?
4: Bởi vì kế hoạch có sự thay đổi.
7: Thay đổi cái gì đây?
4: Con quyết định sẽ lấy quýt ấy.
9: Hả? Tại sao vậy?
4: Tại sao không chứ? Cha mẹ nghĩ xem, con tốn bao nhiêu công sức để tìm một người có tiền như vậy mà bây giờ lại có một người vừa hiền lành vừa chu đáo, lại mang tiền đến tận nhà mình nữa. Sao lại không lấy chứ? Như vậy có phải là ngu quá hay không hả?
9: Nói có lý ha.
7: Cha mẹ ủng hộ con. Vậy cha xin tiền của anh ta cũng không có gì quá đáng đúng không?
9: Đúng vậy đó. Mẹ lấy tiền của mẹ, con có việc đi thành thân.
7: Đúng rồi, cha mẹ tiêu tốn biết bao nhiêu tiền để nuôi con khôn lớn. Bây giờ anh ta tới cướp con đi, không chi ra ít tiền sao được chứ.
9: Đúng vậy.
4: Con dùng được rồi. Nè.
9: Ôi trời.
4: Nhiều đó là đủ rồi nha. Con cho cha mẹ biết, cha mẹ đừng có hòng có ý đồ gì với Quỳnh ấy. Từ bây giờ có ý đồ với Quỳnh ấy là có ý đồ với con. Cha mẹ mà chọc tức con sẽ không khách khí đâu đó.
7: Ừ nè, cô gái, mỗi người chỉ được có một đồng thôi sao?
9: Không phải, mà là hai.
7: Nè, cái đồng này của tôi mà nè.
3: Phu nhân à, tôi đang bận rất nhiều việc, cô kéo tôi đến đây làm gì chứ?
4: Quỳnh nhìn đi.
3: Wow, con ngựa đẹp thiệt đó.
4: Quỳnh có thích không? Nếu Quỳnh thích con ngựa này, sau này Quỳnh hãy huấn luyện nó đi.
3: Tôi hả?
4: Ừ. Gần đây ta mới học cưỡi ngựa, nghe người ta nói ngựa mới mua tính khí hơi hung hăng, cưỡi rất dễ bị té. Nếu như Quỳnh cùng ta cưỡi ngựa thì tốt quá. Không phải Quỳnh không muốn đó chứ?
3: Sao lại không chứ? Đây là chức trách của tôi mà. Nào, để tôi đỡ phu nhân lên ngựa.
4: Được.
3: Chưa. Phu nhân, đừng quá căng thẳng. Không cần nắm dây cương quá chặt đâu. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi.
4: Đương nhiên ta không sợ rồi. Có Quỳnh ở đây, ta không bao giờ sợ.
3: Cưỡi nhiều thì nhất định sẽ nhanh biết cưỡi thôi mà.
4: Được. Trường Sinh, nếu cả cuộc đời này được ở bên chàng thì tốt biết mấy.

0: Chà.
1: Trường Sinh, huynh nghỉ một chút đi, ta đi thay quần áo.
2: Trường Sinh, có người tìm kìa.
3: Ấy, Chu Thúc. Tiền cô nương.
2: Cô nương này đâu có gì gấp cần tìm, ta đã bảo cô ấy đợi nhưng không chịu.
3: Cảm ơn Thúc, thật sự là tôi quen cô nương này đó.
2: Vậy hai người nói chuyện đi.
4: Trời đất ơi, bộ quần áo cưỡi ngựa này đẹp quá đi, ít nhất còn phải 40-50 lượng lận. Huynh ấy đúng là người có tiền mà.
3: Tiền cô nương, sao cô lại đến đây? Ấy, bệnh tình của cha cô lại tái phát hay sao?
4: Thật ra thì ta đến đây là muốn nói với huynh một chuyện.
3: Cô nói đi.
4: Ta muốn làm việc gì đó cho huynh.
3: Hả?
4: Xin hãy giúp cho ta hoàn thành tâm nguyện này đi.
3: Nhưng mà ở chỗ này thực sự là không có việc gì để làm đâu.
4: Việc gì cũng được hết, giặt quần áo hay là làm cái gì cũng được hết. Ta biết ở nhà có rất nhiều nha hoàn phục vụ cho huynh rồi, nhưng mà ta sẽ làm nhiều hơn nữa, tốt hơn họ nhiều lắm luôn đó. Huynh cho ta một cơ hội đi mà, nếu mà không ta sẽ nợ huynh mấy đời cũng không trả nổi cho huynh luôn đó.
3: Tôi
4: cứ quyết định như vậy đi. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đến trước cửa nhà của huynh để lấy quần áo mang đi giặt nha.
3: Tôi
4: trán của huynh đầy mồ hôi rồi kìa, để ta lau cho.
3: Tiền cô nương à, không cần đâu, những việc này tôi có thể làm được mà.
4: Không có sao đâu. Còn nữa, sau này huynh đừng có gọi ta là tiền cô nương nữa, gọi mãn quán được rồi.
3: Được rồi, mãn quán cô nương.

0: mạnh lên, mạnh nữa lên, mạnh vô. Thế Trường Sinh,
1: mẹ.
0: Ôi trời, nhìn mặt của con phấn chấn rạng rỡ, có chuyện gì vui nói cho mẹ nghe.
1: Làm gì có.
0: Thằng ranh con lại còn giấu mình. Được thôi, để xem con giấu đến khi nào đi. Ờ à, đúng rồi, quần áo của con đâu?
1: Quần áo đâu chứ?
0: Ngọc Mễ nói với mẹ, hàng ngày con thay quần áo nhưng lại không chịu đưa cho Ngọc Mễ giặt. Vậy chúng đâu?
1: Việc này...
0: Việc này có người đã giặt quần áo cho con rồi chứ gì?
1: Chỉ là một người... một người bạn mà thôi.
0: Ồ, bạn hả? Thật sao? Mẹ cũng rất nhiều bạn đó. Nhưng sao lại không có ai giặt quần áo giùm mẹ ta hả?
1: Ôi mẹ à, mẹ đừng ghẹo con nữa mà.
0: Nói đi, bạn nào vậy? Nam hay là nữ hả?
1: Ơi, đợi khi nào thời cơ chín muồi rồi, con sẽ đưa cô ấy về nhà gặp mẹ ngay. Cô ấy là một người... một người thật sự rất tốt.
0: Cô gái sao? Nhìn ra sao hả? Có xinh không? Mập hay là
1: con,
0: ốm?
1: Con không nói đâu, con còn có việc nữa.
0: Ê,
2: anh hai. Mẹ, tâm trạng mẹ sao vui quá vậy?
0: Vào đi. Hôm nay ta sẽ dạy hai đứa làm một người phụ nữ phải ra làm sao. Người phụ nữ này cứ coi như là một người bạn bình thường đi. Con sẽ giúp họ mày giá,
2: giặt
0: giũ, nấu cơm, làm tất cả. Hả? Có hiểu chưa? Thật gì chứ? Sao lại dừng lại? Tiếp tục đi.
2: Ba cô đó có hiểu gì không hả?
3: Chẳng hiểu, hiểu gì hết.
4: Không hiểu gì hết. Không hiểu gì hết.
5: Nè, con thuê bao nhiêu người giặt quần áo hả? Mấy tháng đã tiêu hết bao nhiêu tiền rồi?
2: Mẹ, mẹ không muốn con gái của mẹ bắt được con mồi béo bở hay sao? Có gì đâu mà phải tiếc chứ. Yên tâm đi, con sẽ nhanh chóng kiếm lại thôi.
5: Hy vọng là như vậy ha. Không có đúng. Con xem tay của con đi ha. Trắng trẻo mịn màng, đâu giống người đã bươn chải chứ. Khi nào cô ta chạm vào tay của con là con bị lộ ngay.
2: Ý kiến này rất hữu dụng nha. Để con nghĩ xem. Để con nghĩ, để con nghĩ.
5: Ai cho mày cắn tao hả?

0: thử cắn lại coi. Hôm nay không cho mẹ ăn cơm ha, đi, đi ra chỗ khác chơi. Hôm nay là không cho mẹ ăn cơm đó.
1: Mẹ, mẹ coi, như vậy được chưa?
0: Ấy trời ơi, không hổ là con gái của mẹ, thông minh lắm đó. Ai trời ơi, xem ra cả nửa đời còn lại mẹ có thể hưởng phước rồi.
2: Sao lại như vậy chứ? Giặt quần áo mà để tay bị thương ra nông nỗi này hả?
1: Không có sao đâu, chỉ là lúc giặt đồ ta không cẩn thận thôi mà bị trượt chân té, cho nên mới thành ra như vậy. Không có sao đâu, đừng có lo cho ta.
2: Hả? Sau này cô đừng giặt đồ nữa ha.
1: Không có được, ta đã hứa là sẽ giặt quần áo cho huynh rồi thì nhất định phải giặt. Mà thật ra ngoài chuyện giặt đồ cho huynh thì ta còn muốn nấu cơm cho huynh ăn nữa. Không biết là ta có cơ hội để làm chuyện này cho huynh hay không.
2: Sao lại nói vậy? Ta mong còn không được nữa là.
1: Có thật không?
2: Thật mà.

0: nói với các người biết, sau này không được phạm những lỗi như vậy nữa. Được rồi, tôi đi.
1: Dạ.
2: Trường Sinh, cô nương đây là...
3: Phu nhân. Phu nhân đúng là người hay quên mà. Cô đã tới mua giấm ở nhà của ta, cô không nhớ ta hay sao?
2: Thì ra là cô à. Chẳng trách từ xa đã thấy nồng nặc mùi giấm.
3: Vậy hả? Ta có mùi không Trường Sinh?
2: Trường Sinh, ta muốn đi xem kịch, huynh đi cùng ta có được không?
4: Hả?
3: Không có sao đâu. Huynh cứ làm việc của huynh đi, ta tự về được mà.
2: Đi thôi.
4: Vậy tối tôi sẽ đến tìm cô. Vậy nha.
5: Lồng đèn đây, lồng đèn đây.
2: Dạo gần đây, Quỳnh và cô gái xưởng giấm rất cần thiết với nhau à?
4: Gia đình cô ấy gặp khó khăn, tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi.
6: Vị khách quan này chơi nhiều không?
2: Quỳnh muốn giúp cô ấy nhờ giặt mấy bộ quần áo, gom góp chút tiền thì có tác dụng gì? Phải có kế hoạch lâu dài mới được.
4: Tiếc là khả năng của tôi có giới hạn, không nghĩ ra được kế hoạch nào hết.
2: Hay là như vậy, ta sẽ giới thiệu cô ấy đến làm việc ở chỗ người quen, hàng tháng đều có thu nhập cố định. Như vậy vừa có thể giúp cô ấy, vừa không chiếm nhiều thời gian của huynh. Huynh thấy được không?
4: Được vậy thì tốt quá. Phu nhân thực sự muốn giúp cô ấy.
2: Đó là vì ta nể mặt huynh thôi.
4: Tôi thay mặt cô ấy xin cảm ơn phu nhân. Không, tôi thay mặt cả nhà cô ấy cảm ơn phu nhân.
2: Được rồi, vấn đề của huynh đã được giải quyết. Có thể cùng ta đi xem kịch được chưa?
4: Được rồi. Vậy để tôi đi mua ít đồ ăn cho phu nhân ăn có được không?
2: Được. Chẳng qua chỉ là con gái con chủ xưởng giấm thôi mà. Để ta xem, cô có bản lĩnh gì mà dám tranh giành với ta.

0: Hồi nãy cô mới vừa gọi thịt đậu đỏ là sô-cô-la sao?
1: Bà nội ơi, sô-cô-la của nội nè.
0: Con lúc nào cũng gọi thịt đậu là sô-cô-la. Nè, nội đút cho con một miếng nha. Thịt đậu nè.
1: Đây đúng là sô-cô-la mà.
0: Đây là thịt đậu đỏ.
1: Sô-cô-la.
2: Một cô gái bị thất lạc và được nhận làm con nuôi tại Mỹ từ nhỏ. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cô quyết định trở về quê hương Gundari tìm lại nguồn cội.
3: Tạm biệt. Chúc may mắn nha.
1: Dạ.
2: Những âm mưu được sắp đặt để che giấu sự biến mất của cô từ nhiều năm trước dần hé lộ.
4: Không chắc là bà ấy còn sống đến lúc đó hay không.
2: Đối mặt với những bí mật về thân thế, người thân cùng tình yêu chân thành, hành trình đầy thử thách của Bobby sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không?
5: Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết bà của Lina Bi là ai. Bà nghe đây, Chosunya, tôi sẽ tiết lộ hết tất cả những bí mật bẩn thỉu của bà ra.
6: Nè, xong Bobby.
7: Trời ơi. Trời ơi.
8: Đúng rồi, uống như vậy mới giỏi chứ. Ở đây là phương thuốc trị nấm độc hay nhất ở làng của bọn chú đó nha. Con uống hết đi.
9: Nè, ông kia, ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì đó? Ông bị điên rồi hả? Lão già đần độn thiểu nè.

0: Tony sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không? Mời quý vị và các bạn đón xem Tìm Lại Quê Hương vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên ATV1.
1: Hôm nay là ngày mà con của mẹ hạnh phúc nhất. Mẹ cũng cảm thấy như được vui lây với con vậy. Như mẹ từng nói,
2: cứ ngỡ tình yêu 5 năm ngọt ngào của Park và Pan sẽ khép lại bằng một đám cưới cổ tích viên mãn. Nhưng đời không như là mơ, nàng dâu mới sẽ phải làm sao để hòa hợp được trước những thử thách khó nhằn, so sánh dở khóc dở cười từ mẹ chồng khó tính.
1: Xin lỗi con nha, vừa hết nước. Còn con Min, bạn gái cũ của con nó làm gì vậy hả? Mẹ quên mất rồi.
3: Cô ấy là chủ tiệm bánh đó mẹ ơi.
1: Ồ, là chủ tiệm bánh. Min giỏi quá à con. Còn trẻ vậy mà đã làm chủ một tiệm bánh rồi. Vậy à, chuyên viên kinh doanh thì có ổn định không? Thấy bạn của mẹ nói nếu già rồi cũng bị sa thải hết.
3: Ê, mẹ.
4: Mẹ ơi, bánh này mẹ.
5: Chồng của cậu cuối cùng cũng về phe mẹ anh ta.
3: Như tôi với vợ tôi cãi nhau chỉ có hai người thôi nè. Chỉ có hai người thôi mà còn bỏ nhau. Đây là trường hợp của cậu lại liên quan tới mẹ của cậu nữa. Tôi nghĩ là không qua nổi đâu.
5: Ý, cậu chủ về rồi kìa.
1: Tới lúc được đối xử tốt rồi đắp hàn à.
6: Mẹ còn nhớ không? Khi ba bỏ mặc mẹ con mình, mẹ vất vả biết bao nhiêu. Mẹ cho con thời gian một năm đi. Con sẽ giúp mẹ và cô ấy yêu thương.
2: Đứng giữa hai người phụ nữ quyền lực nhất và yêu thương nhất trong gia đình, anh chồng tội nghiệp Pat sẽ làm gì để giúp vợ lật ngược thế cờ và hóa giải định kiến của mẹ? Đón xem những màn đối đầu nảy lửa nhưng không kém phần hài hước và cảm nhận ý nghĩa tình thân sâu sắc cùng bộ phim truyện Thái Lan Thử Thách Tình Yêu, phát sóng vào lúc 12 giờ trên kênh ATV2.
7: Nếu như con không nghe lời ba

0: Ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Kê.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
3: Một bản hợp đồng không đơn giản, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
2: Nếu như Hoa Hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi ông Trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
0: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
3: Ngỡ vào tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
0: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
0: Nè, sống chớp à?
3: Bốn người con trai, ba nhà trầu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đầy bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377. 0849 434 256.
6: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc

Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Sức mạnh chiến đấu của quân đội được tạo thành bởi nhiều yếu tố, nhưng suy cho cùng đều thuộc hai thành phần cơ bản và quan trọng nhất là con người và vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự. Đảm bảo sự vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản. Học thuyết Marx Lenin chỉ ra rằng sức mạnh của quân đội cách mạng là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, con người, vũ khí, trang bị, trong đó chính trị, tinh thần là một yếu tố có ý nghĩa quyết định. Lenin đã từng khẳng định, trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quân chúng đang đổ máu trên chiến trường. Thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng đó vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân là người trước, súng sau.
1: Trong việc là xây dựng quân đội và trong việc đánh thắng kẻ thù thì ta phải nói rõ thế này. Số 1 là con người. Thứ 2 là vũ khí trang bị. Thứ 3 là nghệ thuật tác chiến. Mà nghệ thuật chiến cũng là con người. Ba cái đó phải hòa quyện với nhau mới tạo nên một cái sức mạnh chiến thắng. Thế con người là quan trọng nhất. Vì sao? Có con người hiểu rõ nhiệm vụ, giác ngộ giai cấp, hiểu rõ mục tiêu chiến đấu thì mới có phương hướng chiến đấu.
2: Tư tưởng người trước súng sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là sự kế thừa, kết tinh và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống, đạo lý ngàn đời của dân tộc. Tư tưởng, triết lý nghệ thuật giữ nước của cha ông, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp nhuần nhuyễn với quan điểm của chủ nghĩa Marx Lenin để hình thành đường lối xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng nói riêng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung.
3: Cái quan điểm của cụ Hồ là bộc lộ cái quan điểm nhân dân, lấy con người làm trung tâm. Cái nhân nghĩa ấy là bắt nguồn từ cái đạo lý của người Việt Nam. Cho nên Hồ Chí Minh theo về truyền thống của dân tộc, lấy cái vạn đại làm kim chỉ nam.
4: Trước tiên phải là con người, phải là con người hiểu lẽ phải, hiểu cái lẽ sống ở đời này thì mới dám hy sinh. Đây là những con người biết bảo vệ lẽ phải, biết bảo vệ sự sanh sinh tồn, biết bảo vệ sự phát triển, bảo vệ cho mình và cho người khác. Đây là một cái điều mà có lẽ chỉ có anh linh cụ Hồ mới có được.
0: Phương châm nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi xây dựng và rèn luyện quân đội nhân dân Việt Nam là phát huy nhân tố chính trị, tinh thần. Điều này thể hiện ngay trong chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân năm 1944.
2: Tên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn.

0: quân sự, nó là đội tuyên truyền.
1: Là Bác Hồ là người nắm rất sâu chủ nghĩa Mác Lênin về mọi lĩnh vực, nhưng trong đó có vấn đề quân sự. Cho nên khi thành lập cái đội tuyên truyền giải phóng quân, Bác nói là người trước, súng sau. Cho nên Bác đặt tên là tuyên truyền giải phóng quân, tức là trọng chính trị cao quân sự. Tức Bác muốn nói là cái quân đội này phải quân đội của nhân dân. Trước muốn là đánh giặc tốt thì phải vận động nhân dân, để nhân dân đứng về phía mình, bảo vệ mình và cung mình chứ đâu. Cho nên cái tư tưởng của Bác Hồ rất rõ trong xây dựng quân đội.
2: Trong mọi điều kiện hoàn cảnh, quân đội ta luôn luôn phải lấy chính trị làm gốc và phải lấy chính trị trọng hơn quân sự. Bởi vì suy cho cùng, vũ khí tối tân hiện đại đến thế nào, suy đến cho cùng vẫn là con người sử dụng vũ khí đấy.
3: Khi đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, vũ khí trang bị chỉ gồm có 2 khẩu súng thập, 17 khẩu súng trường, vừa giáp 5, giáp 3, vừa khai hậu và súng tàu chế tạo, 14 khẩu súng kíp. Vũ khí không đồng nhất và rất thiếu thốn, nhưng với ý chí quyết tâm đánh thắng trận đầu, các chiến sĩ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã mưu trí anh dũng lập công trong 2 trận ra quân đầu tiên ở đồn Phai Khắt và Na Ngần để viết nên truyền thống đã ra quân là đánh thắng.
4: Bác Hồ nhấn mạnh là cái vai trò là tiên quyết của con người, chứ người không hề là phủ định vai trò của vũ khí. Con người mà được là bồi dưỡng có tư tưởng đúng, có đạo đức chuẩn và có cái ý chí, có cái quyết tâm thì lúc đó mới phát huy được hiệu quả vai trò của vũ khí.
0: Con người là nhân tố quyết định, nhưng vũ khí là nhân tố quan trọng. Tuy vậy, trong hoàn cảnh thiếu thốn nghiêm trọng về vũ khí trang bị, việc phát huy sức mạnh tinh thần, ý chí sáng tạo của người quân nhân cách mạng là cách duy nhất để chúng ta chiến thắng trước kẻ thù hung bạo.
5: Với cái phương châm người trước súng sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải quyết rất là đúng đắn, rất là hiệu quả cái mối quan hệ giữa con người và vũ khí để nâng cao cái sức mạnh chiến đấu của quân đội cách mạng. Dưới cái sự lãnh đạo rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì quân đội cách mạng đã phát huy cao độ cái sức mạnh của tinh thần, ý chí sáng tạo của người lính Cụ Hồ, đã làm nên những cái kỳ tích.
3: Chính tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh đã đưa chúng ta tiến từ Việt Bắc Thu Đông 1947 đến biên giới 1950 và hàng loạt các chiến dịch khác như Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung.
0: Anh cầu xa trận, giặc bắn què tay, anh chặt phăng ngay, mìn anh nổ trúng, giặc ngã sõng xoài, anh cầu giỏi quá, được Bác Hồ khen, anh được nêu tên anh hùng quân đội. Mỗi khi nhắc đến việc bị thương và phải chặt đứt một cánh tay cho khỏi vướng víu trong chiến đấu, cựu chiến binh La Văn Cầu luôn nhấn mạnh về niềm vinh dự tự hào được góp sức mình giải phóng quê hương. Kể về mất mát một phần cơ thể, nhưng ông lại không nhắc nhiều về những đau đớn, những khó khăn mà ông đã phải chịu đựng trong chiến đấu và khi trở về cuộc sống đời thường.
6: Thực dân Pháp chúng nó lúc bây giờ nó chủ quan, nó tưởng là nó mạnh, nó có nhiều vũ khí chống lại ta. Thế nhưng mà ta với tinh thần là người công dân của tỉnh Cao Bằng để chiến đấu, cầm súng chiến đấu để giải phóng quê hương, góp phần giải phóng đất nước. Đó là một điểm hạnh phúc lớn lao nhất của tuổi trẻ chúng tôi lúc bây giờ.
7: Kẻ thù chỉ tính cái sự thắng bại trên bản đồ, chứ không tính được cái sự thắng bại trong lòng người.
3: Đặc biệt, trong thế trận không cân sức tại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, khi phải đối đầu với quân Pháp tinh nhuệ có ưu thế

0: vượt trội về xe tăng, máy bay. Chúng ta phải giải quyết một bài toán vô cùng hóc búa: đánh nhanh, giải quyết nhanh hay đánh chắc, tiến chắc.
1: Chúng ta đã đưa lực lượng vào bố trí để chuẩn bị nổ súng. Thế nhưng là quay trở ra, dừng trở lại để kéo lực lượng ra và chuyển sang một cái phương án mới. Đó là đánh chắc, thắng chắc. Ngay lúc đó, từ chỗ phấn khởi, hàng hai, có thể nói là nếu nói như cái lĩnh vực thể thao, đó là lúc mà người vận động viên có một cái khả năng tốt nhất để thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Thì bây giờ là buộc phải quay trở ra.
0: Chính trong thời điểm cam go này, một đợt sinh hoạt chính trị, đấu tranh tư tưởng được tiến hành sâu rộng từ cấp ủy đến chi bộ, từ cán bộ đảng viên đến chiến sĩ trong tất cả các đơn vị trên toàn mặt trận. Nhờ đó, tinh thần quyết chiến quyết thắng được phát huy mạnh mẽ trên khắp chiến trường.
2: Mà lúc bây giờ công tác đảng của anh chị nhận thấy lúc này là cái lúc cần phải làm cho anh em nhận thức đúng thế lực của ta và địch, đấy, cách đánh của chúng ta. Thế rồi thì cái điều kiện để cho phép, và anh em nhận thức ra cái điều đó, cán bộ chiến sĩ thấy như thế là hoàn toàn đúng.
1: Công tác đảng, công tác chính trị đã đáp ứng được yêu cầu đưa bộ đội trở ra, nhưng niềm tin và quyết tâm chiến thắng trong chiến dịch Điện Phủ không thay đổi.
3: Dù phải quét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vách, máu trộn bùn non, nhưng bằng sức mạnh của ý chí quật cường, quân và dân ta đã làm nên thiên sử vàng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
4: Thế mà qua 9 năm kháng chiến của gian lao, cuối cùng chúng ta làm một cái Điện Biên Phủ mà phá tan cái chủ nghĩa thực dân cũ. Thì phải nói rằng là không những mình giải phóng được dân tộc mình, mà còn là một cái lá cờ cho các nước thuộc địa vùng lên đánh đổ cái chủ nghĩa thực dân cũ.
0: Nhưng ngay sau thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, cả dân tộc ta lại phải đối mặt với một kẻ thù hung bạo, vượt trội hơn hẳn về sức mạnh kinh tế, quân sự. Đế quốc Mỹ vừa leo thang chiến tranh phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành nhiều chiến lược chiến tranh kiểu mới ở miền Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đứng trước những thử thách hết sức ngặt nghèo. Do đó, việc xây dựng quyết tâm đánh Mỹ, thắng Mỹ được xem là nhiệm vụ trọng tâm của toàn đảng, toàn quân, toàn dân. Một lần nữa, lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: không có gì quý hơn độc lập tự do. Nhân dân Việt Nam nhất định thắng, giặc Mỹ nhất định thua. Như tiếng kèn xung trận, thúc giục toàn quân, toàn dân xốc tới với tinh thần quyết chiến và quyết thắng.
5: Cho còn con người chúng ta là tất cả vì Tổ quốc, vì giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khát vọng của đất nước này là thống nhất. Mất nước phải chiến đấu để giành lại nước. Cho nên người ta nghiên cứu ra đủ kiểu để đánh giặc. Thậm chí nơi không có vũ khí, họ nghĩ ra cái đánh. Như chúng tôi trong miền Nam này, không đủ vũ khí. Chúng tôi đi lượm cái pháo lép, pháo của Mỹ nó bắn không nổ, cối nó bắn không nổ, bom nó bắn không nổ, về chế tạo thành bom mìn. Đánh cả dưới mặt đất được, và đánh cả máy bay trên trời bằng cái mìn nữa được. Thế đó là tự sáng tạo. Cho nên không có con người yêu nước, không có người vì khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất nước, phải giành chiến thắng cho bằng được để thống nhất đất nước, thì không có nghĩ ra những cái cách đánh đó.
3: Trong 12 ngày đêm của mùa đông năm 1972, có đến 34 chiếc B-52 đã không thể phát tín hiệu trả lời như thế. B-52 là loại vũ khí mang đến cho quân đội Hoa Kỳ niềm tự hào với những mỹ từ như niềm kiêu hãnh của Mỹ, siêu pháo đài bay thượng đẳng, thần tượng của không lực Hoa Kỳ. Mỗi chiếc B-52 được trang bị 15 máy điện tử phát nhiễu chống các loại radar của đối phương.
0: Màn nhiễu dày đặc cùng với đội hình hộ tống hùng hậu

0: bất kỳ lý thuyết gia nào cũng có thể khẳng định rằng cuộc hành binh Liner Baker 2 sẽ như đi vào chỗ không người, cũng như là B-52 là bất khả xâm phạm.
1: Bảo chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 70 km.
2: Tất cả mọi người cần nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh phòng không không quân thành phố.
3: Nhưng Mỹ đã nhầm, vì họ phải đối mặt với những con người quả cảm, quật cường, những con người chưa bao giờ biết khuất phục trước bất kỳ thế lực ngoại xâm nào suốt hàng nghìn năm qua.
0: Dưới mặt đất là hệ thống tên lửa đất đối không SAM-2 dày đặc tại các sân bay quân sự. Những chiếc MiG tiêm kích đã sẵn sàng vào vị trí xuất kích. Trên sân thượng các tòa nhà, các trận địa dã chiến được đắp bằng các ổ cát. Trên các cao điểm của cầu Long Biên, các nòng pháo cao xạ vươn lên sừng sững. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng bắt B-52.
4: Nhiệm vụ của mình trọng đại như thế, nếu không hoàn thành nhiệm vụ là nó sẽ đưa Hà Nội trở về sự đời của đó. Rất cay cấn, đã anh em thề quyết tử để cho Tổ quốc vô sinh.
5: Đồng chí Võ Nguyên Giáp nói ta cần trong chiến dịch này ta cần đánh rơi một chiếc B-52 thành phố. Thế đó là cái đã mỹ bán. Thế nhưng chúng ta không phải chỉ đánh một chiếc mà đánh rơi đến 16 chiếc.
3: Trong suốt 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, giặc Mỹ muốn biến Hà Nội thành bãi chiến trường của cuộc đọ sức cuối cùng mà chúng tưởng nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng tất cả mọi tính toán điên cuồng đó đều bị đảo lộn hoàn toàn. Quân và dân thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có của đế quốc Mỹ, làm nên một chiến công vô cùng chói lọi. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không buộc Mỹ phải nối lại đàm phán, chấp nhận ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đồng thời, chiến thắng này đã góp phần tạo ra thế và lực mới cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Mùa xuân năm 1975 là bài hoan ca của toàn dân tộc. Chúng ta đã quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Bắc Nam lại sum họp một nhà. Lịch sử dân tộc lật

0: Sau năm 1975, cả nước bước vào thời kỳ thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với vô vàn khó khăn. Giữa lúc khó khăn chồng chất khó khăn, ý chí và bản lĩnh của con người Việt Nam lại một lần nữa tỏa sáng. Chúng ta vượt qua khúc cua của lịch sử hoàn toàn dựa vào sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc. Sự kiện mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là một minh chứng tiêu biểu.
1: Hai tay cầm khẩu súng dài, ngắm đi ngắm lại, bắn ra bây giờ. Điều đó chứng minh rõ là quân đội Liên Xô với quân hùng tướng mạnh 5 triệu quân, vũ khí tối tân hiện đại, nhưng mà không bảo vệ được Đảng Cộng sản Liên Xô, không bảo vệ được thành quả 74 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Cho nên cái bài học sâu sắc đấy nó được tích lũy từ kinh nghiệm thế giới, và quân đội ta đã làm tốt cái lời dạy Bác Hồ. Cho nên giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa vũ khí và con người thì con người mới là quan trọng, con người mới là nhân tố quyết định.
2: Bằng việc kiên định thực hiện tư tưởng người trước súng sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã phát huy sức mạnh nội lực, từng bước vượt qua khó khăn thử thách, vươn mình đổi mới mạnh mẽ.
0: Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đại hội 13 của Đảng xác định xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc. Phấn đấu năm 2030, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây là quan điểm, chủ trương, phương hướng đúng đắn, vừa mang tính cấp thiết trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, là đòi hỏi tất yếu khách quan của yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
2: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương đã chú trọng thực hiện các đề án phát triển

0: triển công nghiệp quốc phòng. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng tiếp tục khẳng định phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học công nghệ cao là bộ phận quan trọng và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.
1: Phát huy những thành tựu đã đạt được qua các chặng đường phát triển, đến nay, công nghiệp quốc phòng Việt Nam cơ bản đảm bảo tốt nhu cầu lực lượng vũ trang, nhất là về vũ khí thông thường và một số loại vũ khí công nghệ cao.
0: Bên cạnh đó, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân đội có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại cũng luôn được ưu tiên thực hiện.
1: Qua từng thời kỳ của sự nghiệp cách mạng, từng giai đoạn lịch sử và nhiệm vụ của quân đội ta, các nhà trường trong toàn quân đã tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
0: Những năm gần đây, công tác giáo dục đào tạo và hệ thống nhà trường trong quân đội đã có những bước phát triển, giữ vững chất lượng đào tạo, từng bước tiếp cận nền khoa học quân sự hiện đại, phương pháp giáo dục tiên tiến của quân đội các nước trong khu vực và thế giới. Hệ thống nhà trường quân đội đã được đầu tư quy hoạch xây dựng ngày càng chính quy, mẫu mực hiện đại, bảo đảm tinh, gọn, hoạt động hiệu quả, vừa phù hợp với mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực hiện tại, vừa đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong tương lai.
2: Chỉ trong những thời điểm, thời khắc nhất định thì vai trò vũ khí đóng vai quyết định. Nhưng suy đến cùng, rốt cuộc trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của ta thì nhân tố chính trị tinh thần và cái nhân tố con người, sức mạnh con người mới là quan trọng. Và điều đó đặt ra việc là giáo dục, tổ chức, rèn luyện bộ đội như thế nào. Cho nên đây là vấn đề then chốt của mọi thân chốt.
1: Vũ khí hiện đại đòi hỏi con người cũng phải hiện đại để có thể làm chủ vũ khí trang bị, để tinh thần của con người phải được truyền qua súng. Do đó, việc giáo dục rèn luyện bộ đội luôn là vấn đề then chốt. Quân chủng phòng không không quân là đơn vị được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tiến thẳng lên hiện đại. Đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ quân chủng vừa phải có quyết tâm chính trị, vừa phải có đủ trình độ để quản lý, bảo vệ vững chắc vùng đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Máy bay tiêm kích Su-30 MK2 là chiến đấu cơ thuộc thế hệ 4 cộng, hiện đại nhất hiện nay. Để giúp bộ đội nhanh chóng nắm bắt, làm chủ dòng máy bay tiêm kích hiện đại này, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân đã thực hiện đào tạo chuyển loại thẳng cho phi công từ máy bay sơ cấp lên máy bay siêu âm. Các phi công được chọn chuyển loại thẳng phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, trình độ tiếp thu kiến thức và chịu được áp lực cao.
0: Lê Bá Sáng thuộc khóa phi công thứ 3 học chuyển loại trực tiếp từ L-39 lên Su-30 MK2. Trong niên khóa của Sáng, 10 học viên phi công đạt loại giỏi và xuất sắc khi bay dòng phản lực được phân về các đơn vị huấn luyện đào tạo Su-30 MK2. Sau một thời gian miệt mài học tập huấn luyện, các phi công chuyển loại trực tiếp như Lê Bá Sáng đã từng bước làm chủ được hổ mang chúa, tự tin làm chủ bầu trời.
3: Trong khi bay thì tôi đã gặp có rất nhiều tình huống bất chắc, nhưng mà trong đó có một tình huống bất chắc là nặng nhất, là gây nguy hiểm là hỏng một động cơ trong chuyến bay. Thì tôi cùng với lại một đồng chí giáo viên phi công buồng sau đã xử lý thành công và đưa máy bay về hạ cánh tại sân bay Biên Hòa an toàn.
1: Lấy nhân tố con người làm trung tâm, phát huy nhân tố chính trị tinh thần cũng là phương pháp được chỉ huy lữ đoàn tàu chiến 162 quân chủng hải quân chú trọng thực hiện trong quá trình tiến lên hiện đại.
4: Trong những năm vừa qua là lữ đoàn 162 được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư cho nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Vấn đề là có vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại cần phải có con người hiện đại để quản lý, khai thác, làm chủ vũ khí trang bị. Thì ở đây chúng tôi xác định là cần phải xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có ý chí và hành động về tinh nhuệ hiện đại

0: chức huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ là giỏi về chuyên môn và biết từ 1 đến 2 vị trí trong ngành để huấn luyện sẵn sàng thay thế các vị trí khác.
1: Bằng việc không ngừng học tập, kế thừa và phát triển tư tưởng người trước súng sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Việt Nam tự tin viết tiếp những trang sử mới mang tầm thời đại. Dù trong thời chiến hay trong thời bình, Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với 3 chức năng, đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, ý chí, bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ đã góp phần to lớn vào việc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, đấy là mệnh lệnh của trái tim Bộ đội Cụ Hồ trong bất luận hoàn cảnh nào.
2: Trong lòng nhân dân thì người bộ đội khi nào cũng là những đứa con yêu quý nhất của nhân dân. Cứu hộ, bão lũ, thiên tai cũng thể hiện một tinh thần đấy. Rồi những chiến sĩ của chúng ta dạy những đứa nhỏ ở trên biên giới xa xôi, thì tất cả những cái điều ấy là điều là người thân nhất nhân dân coi đấy là đứa con tốt nhất, hay nhất của mình. Thì cái vị trí, cái chỗ đứng của người bộ đội Cụ Hồ thì mãi mãi trong lòng dân, mãi mãi trong lịch sử.
3: Bản chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ, cái phẩm chất cao quý vẫn phải là cái bản chất về chính trị, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Như là Bác Hồ đã luôn luôn là căn dặn đó, là quân đội ta là phải xây dựng theo quan điểm là phải là người trước súng sau, tức là xây dựng yếu tố con người, bản lĩnh, lập trường chính trị, đạo đức của con người là một trong những cái phẩm chất cao quý nhất và là cái sức mạnh vô địch của quân đội nhân dân, là chính là chỗ đó.
4: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sức mạnh của quân đội chính là cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó quân đội làm nòng cốt trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Do đó quân đội luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để quân đội phát huy sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Thắng lợi của quân đội ta trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là minh chứng về sự toàn thắng của trí tuệ, ý chí con người trước vũ khí, máy móc.
5: Những kỳ tích mà Quân đội Nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi là thiên anh hùng ca về sức mạnh vô địch của con người.
1: Phương châm người trước súng sau vẫn sẽ mãi là kim chỉ nam để xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là thành trì vững chắc bảo vệ Đảng, Tổ quốc và

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy

ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: kia. Cô đứng lại đó cho tôi. Nè, cô có biết anh Thiên Vũ là người yêu của tôi hay không hả? Ai cho cô cái quyền cứ gặp ảnh hoài vậy? Đã vậy hả, còn cười cười nói với nhau nữa chứ. Tôi yêu cầu cô từ nay á, tránh xa ảnh ra cho tôi.
1: Nhưng mà đó là công việc mà.
0: Có công việc hay vấn đề gì á thì cứ báo với tôi là được rồi.
1: Nhưng mà cô chỉ là trưởng phòng nhân sự, tại sao phải báo cho cô?
0: Trưởng phòng nhân sự á hả? Trưởng phòng nhân sự bây giờ có quyền chuyển cô qua khu tạp vụ, không cho cô làm ở phòng thiết kế nữa luôn á, cô tin không?
1: Tôi biết rồi.

0: Ủa, em, có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?
1: Không có gì đâu anh, mấy đứa nhân viên quen thôi à.
0: Ừ, vô làm việc đi.
1: Ừ.

0: Anh làm gì vậy? Anh muốn giật đồ tôi đúng không?
1: Có đâu, anh lỡ đụng xíu thôi mà.
0: Chứ cái tay anh vừa làm gì đó?
1: Anh tính lấy cọng chỉ dính ở quần em thôi.
0: Anh biến thái xàm xở hả? Anh có tin là tôi la lên không? Bỏ người ta, biến thái.
1: Biến thái đâu?
2: Đúng rồi, biến thái đâu mà biến thái.
0: Bà
1: già đó nói đúng á.
2: Cậu là cậu có ý tốt, lấy giùm cô cái cọng chỉ, chứ có đụng vô người cô đâu mà cô nói là sàm sỡ. Đúng không cậu?
1: Đúng rồi đó, chính xác.
2: Nói nghe nè, nãy cậu lấy cọng chỉ làm sao, lấy lại tôi coi coi cậu.
1: Được, đây nè.
2: Được nè. Biến thái hả? Thấy có

0: Cô về đó ơi. Của cô nè.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Còn cái này nữa.
1: Cảm ơn anh nhiều.
0: Sao mà cô làm rớt đồ nhiều vậy?
1: Chắc tại tôi quên gài giỏ lại.
0: Cô làm ở đây hả?
1: Dạ, cảm ơn anh nha.

0: Em đang làm gì vậy?
1: Em thấy cổ áo của anh sọc sệt quá, em chỉnh lại thôi mà. Anh nhạy cảm quá đó.
0: Cảm ơn.
1: Bộ anh nghĩ em tính làm gì anh hả? Nói em nghe coi.
0: Em nói là muốn báo cáo tiến độ công việc của phòng thiết kế. Nếu như em không nhanh chóng thì anh nghĩ là không có thời gian cho em đâu. 10 phút nữa anh có cuộc họp rồi. Em lo tập trung vô công việc đi.
1: Anh thấy vậy ổn chưa?

0: Dạ thưa sếp, em báo cáo xong rồi. Sếp có dặn dò gì nữa không?
1: Không.
0: Em chào chị.
2: Anh, trưa nay á mình ra ngoài ăn trưa nha. Em có đặt nhà hàng rồi. Em biết là cái chỗ này á rất là thoải mái, để cho anh thư giãn đầu óc nữa đó.
1: Anh bận rồi, em đi ăn một mình nha.
2: Vợ chồng mà lạnh nhạt với nhau như vậy, vậy mà hứa chăm sóc em suốt đời. Em chỉ dối gạt anh có một lần thôi mà.

0: Thì bà già, hôm nay bà gặp lại tôi ở đây á là bà tới số rồi.
1: Bình tĩnh, bớt bớt nóng đi cậu Số Nhi.
0: Cái gì?
1: Cậu trai trẻ, mình người quen không à? Đi à?
0: Bà đi đâu?
1: Không cho đi đường này, tôi đi đường kia.
0: Ê, đứng lại. Bà định chạy
1: cậu
0: hả?
1: Này, giờ làm sao?
0: À, bà đang run sợ đúng không? Tính bỏ chạy chứ gì? Muộn rồi. Nói cho bà biết, hôm nay tôi sẽ dạy cho bà một bài học, bỏ cái thói nhiều chuyện.
1: Đúng rồi đó cậu, tôi đang run sợ dữ lắm. Mà giờ cậu muốn làm sao?
0: Nếu bà xin lỗi tôi sẽ nghĩ lại.
1: Cái gì? Xin lỗi cậu hả? Cậu là cái người sai mà cậu bắt người ta xin lỗi cậu hả? Cậu có biết cái tội quấy rối tình dục là tội nặng lắm không?
0: Chuyện đó thì liên quan gì tới bà? Tôi có quấy rối bà không? Hay là tôi có đụng chạm tới cháu nội, cháu ngoại, cháu cố nhà bà?
1: Đã sai mà còn không nên thân nữa. Nhưng mà tôi không có xin lỗi cậu. Tôi là người đúng.
0: Vậy thì tôi sẽ... Trời! Chiêu cũ đúng không? Không sao, không sao.
1: Chiêu mẹ ơi. Mẹ ơi, có sao không cậu?
0: Bà!
1: Nè, cậu có sao không? Cái này không phải tại tôi.
0: Tôi nhịn bà nhiều rồi đó nha.
1: Nhịn nè, ai mượn?
0: Bà ngon bà chờ nha. Nhớ đó.
1: Tao rảnh quá tao chờ mày. Nè Tối Như, cô làm gì vậy? Tối Như.

0: kính đen, áo cam, uống nước cam. Vừa đúng 10 phút sau khi cô gọi, không sai giờ chứ.
1: Anh là người chạy việc hả?
0: Chính xác hơn là giúp đỡ người khác làm những việc hóc búa mà bản thân họ không làm được. Bất cứ chuyện gì, trừ hai chuyện: trái với pháp luật và trái với lương tâm của tôi.
1: Tôi không thấy anh để mất thù lao ở trên fanpage.
0: Vậy thì phải coi việc cô nhờ tôi làm tốn bao nhiêu công sức của tôi đã.
1: Fanpage của anh lượt like cũng không thua kém gì mấy ca sĩ diễn viên nổi tiếng. Nhưng mà có điều, anh đăng tải những câu chuyện giật gân về khách hàng của mình như vậy, có phải là sự thật hay không? Hay là chỉ để câu like? Nếu là sự thật á, thì liệu khách hàng có đồng ý chuyện của họ bị phơi bày ra như thế này không?
0: Thứ nhất, tất cả những gì tôi đăng trên trang của tôi đều là sự thật, là những cái mà tôi đã từng làm. Thứ hai, tôi được sự cho phép của khách hàng là tôi không bao giờ đăng tên của họ. Chính vì vậy không gây hại gì cho họ, mà ngược lại những câu chuyện của họ lại là những bài học rất tốt cho người khác.
1: Ok, tôi cũng nói trước với anh là tôi không muốn bất kỳ người thứ ba nào biết chuyện tôi sắp thuê anh làm.
0: Tôi đồng ý. Nhưng mà cô phải cho tôi biết là cô thuê tôi làm gì, để xem tôi quyết định có nên nhận hay là không.
1: Tôi muốn anh tìm

0: Cô gái này là người đã từng muốn giết tôi. May là tôi thoát chết, còn cô ta thì đi tù.
1: Hai người có thù oán gì với nhau hả?
0: Anh cũng cần biết những chuyện đó nữa hả?
1: Cần chứ. Để ít ra tôi còn biết được cô là người tốt hay là người xấu.
0: Người xấu? Vậy người xấu theo anh là người như thế nào? Là người đáng bị giết hả? Có những người có thể làm tất cả mọi chuyện chỉ vì lòng ghen tị sai trái của họ. Và cô ta là người như vậy đó.
1: Ok, bây giờ cô ta ra tù rồi hả?
0: Đúng. Tôi nghe tin là cô ta đã ra tù được 2 tháng nay rồi. Nhưng mà tung tích của cô ta cũng từ đó mà biến mất.
1: Mất tích hả?
0: Tôi không biết hiện tại là cô ta đang ở đâu, nhưng mà tôi rất là lo lắng. Tôi nghĩ là cô ta sẽ làm hại tôi bất kỳ lúc nào. Cô ta thì ở trong bóng tối, còn tôi thì ở ngoài ánh sáng. Làm sao tôi biết được là cô ta sẽ làm gì tôi chứ?
1: Tôi hiểu.
0: Bây giờ tôi muốn anh tìm ra cô ta càng sớm càng tốt. Bởi vì càng để lâu tôi càng cảm thấy rất là bất ổn.
1: Tôi nhận vụ này.
0: Các công ty thám tử mà tôi đã thuê qua, tôi đều không vừa ý. Họ làm việc chậm như rùa vậy đó. Lần này tôi muốn trong vòng 1 tuần anh tìm ra cô ta. Còn giá bao nhiêu anh cứ việc đề nghị.
1: 1 tuần. Ok, giá là 70 triệu.
0: Được. Nhưng nếu như 1 tuần anh vẫn không tìm ra cô ta thì sao?
1: Chắc chắn là tôi sẽ tìm ra cô ta. Nếu trễ 1 ngày cô cứ trừ của tôi 10 triệu. Ok.
0: Nhanh nhẹn lắm. Tôi đồng ý.
1: Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta.
0: Đừng khiến tôi thất vọng. Và nên nhớ là chuyện này chỉ có tôi và anh biết. Nếu như có một người thứ ba nào, 1 xu anh cũng không nhận được đâu. Tôi biết anh là người thông minh. Tôi đã ít, anh hiểu nhiều chứ.
1: Cô yên tâm, tôi là người rất biết giữ bí mật cho khách hàng.
0: À, anh uống gì gọi đi.
1: Không cần đâu, thời gian không có nhiều mà. Chào cô.

0: Anh làm gì vậy? Đây là ở đâu?
1: Em đẹp quá, em quyến rũ quá.
0: Anh nói gì vậy? Đây là ở đâu? Sao tôi lại ở đây?
1: Em hả? Trong bữa tiệc của công ty, em sai quá, cho nên anh đưa em về đây nghỉ ngơi đó mà.
0: Đây là cái gì? Tại sao lại có hình tôi ở đây hả?
1: Em nhìn đi, anh thương em đến nỗi dán hình lên đây luôn nè. Anh thèm được thưởng thức thân thể quyến rũ xinh đẹp này của em. Cho anh hôn cái đi. Anh hôn cái đâu mà đẹp, em đẹp lắm.
0: Anh hôn cái đâu mà.
2: Lao kiểu gì kỳ vậy? Vậy tên gì?
0: Dạ tôi tên Nhớ.
2: À, vì Nhớ. Tôi là Sự, phó phòng nhân sự đây nè. Tôi nhận hồ sơ của dì từ ngày hôm qua rồi. Hôm nay dì đi làm ngày đầu đúng không?
0: Dạ dạ.
2: Nè, công ty này toàn đồ đắt tiền, phải cẩn thận nghe chưa?
0: Dạ.
2: Tay chân vẫn ổn hả?
0: Dạ dạ.

0: Cậu yên tâm đi, tôi cẩn thận dữ lắm.
1: Nói chuyện với cấp trên mà cúi đầu hoài vậy? Ngước lên coi.
0: Dạ cậu thông cảm nha, cái mặt của tôi nó đang bị sưng, cho nên tôi không dám ngẩng mặt lên. Cậu thông cảm cho tôi nha.
1: Được rồi, hôm nào mặt lành lặn á, lên trình diện tôi nghe chưa?
0: Dạ cậu.
1: Sao tôi cảm thấy gì quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Vậy có người thân nào làm việc ở công ty này không?
0: Dạ không cậu ơi, chắc cậu lộn người đó cậu.
1: Thôi làm việc tiếp đi.
0: Dạ.

0: Cảm ơn em.
1: Anh.
2: Dạ.
1: Vô đây chị biểu coi.
2: Dạ có gì không chị?
1: Em có biết là khách người ta mắng vốn không? Người ta nói với em á, bưng nước ra em thở cái bịch một cái, rồi cái em chạy vô liền. Em sợ người ta ăn thịt ăn cá em hả?
2: Dạ.
1: Em làm vậy mất khách chị làm sao?
2: Em xin lỗi.
1: Con gái người ta nhờ cái nụ cười tươi, biết không? Mình làm tiếp viên phải vui vẻ hoạt bát lên, như vậy mới có khách. Em bỏ cái bộ mặt đưa đám đó đi.
2: Dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng. Em xin lỗi chị.
1: Ừ, đừng có để cho chị nghe mắng vốn nữa đó nha. Chị mà nghe được là chị trừ lương đó.
2: Dạ.
1: Đi vô đi.
2: Dạ.
3: Ánh.
4: Thôi đừng có buồn nữa. Bà nói vậy thôi chứ không có gì đâu.
3: Nè, có khách vô rồi kìa.
4: Nói nghe nè, cái ông này á, hầu như ngày nào cũng qua quán mình hết. Cái mặt lầm lâm li li, người gì đâu mà nhìn thấy ớn. Thôi đi ra hỏi ổng uống gì đi.
2: Bà ra hỏi ổng giùm tôi đi.
4: Tôi nữa hả? Hoài vậy.
2: Thôi mà đi mà, tôi năn nỉ bà luôn á, bà tiếp ổng giùm tôi đi.
4: Thôi được rồi, đi vô đi.
5: Cũng đang tìm hiểu thị trường.
4: Dạ chú uống gì ạ?
6: Cà phê đen.
4: Dạ chú chờ một chút.
6: Kêu cái cô Ánh á bưng cà phê ra nghe.
4: Dạ.
5: Đó. Rồi công ty bên kỹ thì sao rồi?
2: Chị cần dùng gì ạ?
7: Nước cam.
2: Dạ.
5: Chị như vậy tôi cũng mừng. Tôi cũng ráng chứ giờ thở vô rồi.
4: Ánh, ổng kêu đích danh bà bưng kìa.
2: Thôi tôi không bưng cho ổng đâu, bà bưng giùm tôi đi.
4: Nhưng mà ổng yêu cầu bà, sao tôi bưng được?
2: Thôi mà bà làm ơn giúp giùm tôi đi, và trưa nay tôi bao bà ăn chè nha.
4: Thôi được rồi, vậy để tôi bưng. Nhưng mà nếu ổng không chịu là tôi bó tay nha.
8: Ê, làm ăn cái gì vậy? Quán này muốn bán hay không? Đã kêu cái con Ánh bưng ra đây.

0: Còn không mau đi vô, kêu còn anh mang đi khác ra đây.
1: Dạ, xin lỗi. Vụ gì? Khách cực cái gì?
2: Dạ, chú kêu anh bưng mà anh không bưng, còn bưng chú không có chịu.
1: Đi vô.
2: Dạ.
1: Anh đâu rồi? Anh
3: à, dạ em xin lỗi anh. Dạ anh ngồi đi anh.
1: Anh gọi đó. Dạ. Mau qua đây.
2: Mời chị.
1: Lẹ lên.
2: Dạ.
1: Tại sao khách yêu cầu bưng mà không chịu bưng? Bây giờ em muốn ông quậy tưng cái quán này lên em mới chịu phải không?
2: Em xin lỗi, để em dọn liền.
1: Để đó đi, đi vô bưng ly khác ra đây. Trời đất ơi là trời.
3: Anh ơi, xin lỗi anh nhiều nha. Không sao đâu, để em kêu tụi nhỏ làm ly khác cho anh nha. Dạ thôi, ông anh đừng có giận ha.
1: Nhanh lên. Bỏ xuống đó, mau. Lẹ đi.
3: Trời mẹ.
1: Trời ơi, thật linh ơi, mày làm ăn cái gì vậy? Trời ơi, ông anh có sao không?
3: Dạ.
1: Đi vô lấy khăn ra lau liền, mau.
3: Dạ. Ông anh nói nghe nè, ông anh thương em, ông anh ra bàn khác ngồi giúp em nha. Em làm đi khác miễn phí cho anh.
0: Khỏi cần.
3: Sao vậy anh?
0: Dẹp đi.
1: Gì vậy trời? Anh ơi. Trời đất ơi, cái con này. Anh ơi, trời đất ơi, cái con này, mày làm ăn cái kiểu gì vậy? Mày làm vậy là mất khách của tao rồi, mày thấy chưa? Tao sẽ trừ lương mày nha, cho mày biết tay tao.
4: Ba ơi, ngày mai ba tới trường đón con nữa nha.
5: Gì vậy? Để chở con đi ăn gà rán giống như hôm nay nữa hả?
4: Dạ.
6: Ba, con kể ba nghe chuyện này nha ba.
5: Sao?
4: Ở trên lớp con á, có mấy bạn bị chọc ghẹo tại vì ba đi tù và ba mẹ ly dị nhau á. Con thấy mấy bạn đó tự ti lắm. Cũng may ba mẹ không có như vậy, chứ ba mẹ mà như vậy con không biết sống làm sao luôn á. Con cần kể cho mấy bạn nghe gia đình mình hạnh phúc như thế nào á ba.
6: Con giỏi quá nè.
5: Ba sẽ không bao giờ để cho con gặp phải tình cảnh giống như bạn của con đâu.
4: Dạ.
5: Nhưng mà con phải động viên các bạn nhiều hơn, không được ăn hiếp các bạn nghe. Con ráng học giỏi, ba sẽ dẫn con đi ăn gà rán và chơi điện tử.
4: Dạ, con biết rồi, ba là number one.
6: À, bây giờ là định cho mẹ ra rìa đúng không? Ba là number one, vậy thì mẹ là số mấy đây?
4: Dạ, mẹ cũng là number one luôn.
6: Thôi mà, nịnh quá à. Number one á, là số một. Mà số một á, chỉ có một số thôi à. Ai cũng số một sao được.
4: Vậy bây giờ
6: mẹ không chịu
4: con
6: đâu.
4: Con phải làm sao?
5: Thôi, em đừng làm khó con nữa. Tì nịnh mấy chuyện đó làm gì. Em cứ là số một đi, anh thì sao cũng được.
6: Em chỉ đùa với con thôi mà. Nè, Thiên Ân à, con thích mẹ là số mấy á, cũng được hết trơn á. Số nào mẹ cũng yêu con nhất hết.
4: Con cũng yêu mẹ nhất luôn.
6: Ngoan.
5: Thôi, con đi vô thay đồ tắm rửa đi.
4: Dạ.
5: Khoan đã.
6: Dạ.
5: Sao em nói xe em đi bảo trì? Xe em sửa xong rồi hả?
6: Ừ, xe của em sửa xong rồi, nên là em kêu bác Tài đem về giùm em đó.
5: Vậy thì mai em tự đi làm đi, đừng có bắt anh chở em đi làm nữa. Anh tùm lum công việc đây nè, chở em đi anh không có làm được gì hết.
6: Anh, nhưng mà...
5: Thôi vậy đi, anh có một số việc quan trọng cần phải đi giải quyết. Nếu không có gì em đừng có phiền anh. Nhớ lo cho con ăn uống, học hành đàng hoàng.
6: Dạ em biết rồi. À anh, tối nay á, anh sắp xếp công việc về sớm một chút nha. Em đã đặt sẵn nhà hàng rồi đó. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, anh đừng có về trễ quá. Anh đừng có để ba mẹ phiền lòng anh nha. Em đã ép anh được một lần, thì em sẽ có cách để anh không lạnh nhạt với em.
7: Mẹ ơi, hôm nay con đi khám bác sĩ, bác sĩ nói con bị vô sinh rồi, là con không thể nào có con được nữa mẹ. Mẹ à, nếu mà anh Vũ anh biết, chắc anh sẽ không bao giờ chịu lấy con đâu mẹ.
8: Như à, con cứ bình tĩnh, tất cả mọi chuyện

0: lính đi con. Trời ơi, tại sao lại uống nhiều như vậy hả? Anh say quá rồi đó.
1: Tôi như anh với em là anh em, không thể nào yêu nhau được. Là anh em có biết hay không hả?
0: Anh nói cái gì vậy hả? Mình chỉ là anh em nuôi với nhau thôi.

0: Tại vì ba mẹ em ép anh yêu em, ép anh cưới em, mà anh không thể nào phụ ơn nuôi dưỡng ba mẹ anh được, nên anh buồn đi nhậu vậy đó.
1: Anh nín đi, để em đưa anh về.
0: Không cần, buông ra đi.

0: Tố Như, vì cứu con mà nó đã bị vô sinh. Nó không thể sinh con đẻ cái được nữa. Giờ thì con phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của nó.
1: Như.
2: Mẹ à, mẹ nói cái gì mà con nghe loáng thoáng là con bị vô sinh, con không thể nào đẻ con được nữa hả mẹ? Có phải vậy không mẹ? Không thể nào, không thể nào, không thể nào.
0: Bình tĩnh đi
2: con. Không muốn mẹ như vậy.
1: Em bình tĩnh lại đi, em đừng có lo. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Anh sẽ cưới em, sẽ bên cạnh em cả đời để chăm sóc và bảo vệ cho em mà.

0: mà chồng tới còn la lên đó.
1: Mày la đi, mẹ mày không có nhà đâu. Tao cho tiền bả đi đánh bài rồi.
2: Nằm xuống.
1: Mày cũng giác mặt vậy ra thôi. Mày không thoát khỏi tại tao đâu.

Giờ này cũng đến đây làm gì nữa? Uống rượu xong không về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trời ơi, nè con, làm cái gì kỳ vậy?

0: say xỉn như vậy, đập phá như vậy sao con? Hả? Con cứ say xỉn như vậy hoài, thằng Vũ nó bỏ con đó.
1: Chứ như bây giờ cũng có khác gì bỏ con đâu hả mẹ? Từ lúc cưới nhau tới bây giờ nè, anh với con đâu có ngủ chung với nhau đâu. Anh có thèm đụng vào người con đâu hả? Biết vậy đâu có cần bày mưu tính kế làm cái gì đâu.
0: Con nói con yêu nó, không thể sống thiếu nó, cho nên mẹ mới bày mưu tính kế để nó cưới con, để nó phải chịu trách nhiệm với cái bệnh vô sinh của con. Nếu như thằng Vũ mà nó biết con bị vô sinh thì nó có lấy con không? Mà bây giờ con nói vậy với mẹ.
1: Nhưng mà con sợ lắm mẹ à. Con sợ là một ngày nào đó nếu mà anh Vũ anh biết được là cái vụ tai nạn năm xưa con và mẹ gài ảnh, chắc là anh sẽ bỏ con luôn, bỏ con mà đi luôn đó mẹ à.
0: Làm sao mà nó biết được?
2: Anh nín đi, để em đưa anh về.
3: Không cần, buông ra đi.

0: Mẹ ơi, bây giờ sao hả mẹ?
1: Bây giờ mẹ đưa hai đứa đi bệnh viện. Sau khi tỉnh lại, con cứ đổ thừa là vì cứu nó mà con bị vô sinh. Sau đó con nói nó phải chịu trách nhiệm.
0: Dạ.

0: con thấy không? Lúc đó nó bất tỉnh làm sao nó biết được. Bây giờ nó không đụng vào người con thì thời gian dài nó cũng sẽ siêu lòng mà ngủ với con thôi. Nè, nghe lời mẹ đi, con đừng có say xỉn nữa.
1: Dạ.
0: Thôi con ngủ đi.
1: Con biết rồi, con biết rồi mẹ.

0: Anh Vũ,
1: em có gạt anh chuyện gì không?
0: Sao anh lại hỏi vậy? Em có gạt gì anh đâu.
1: Em còn định dối gạt anh tới bao giờ nữa?
0: Em không có gạt gì anh hết á.
1: Tới bây giờ mà còn nói dối được sao? Vụ tai nạn mấy tháng trước không phải vì em cứu anh, mà em bị cắt bỏ buồng trứng dẫn tới vô sinh, mà là do em bị vô sinh từ trước rồi. Em và mẹ đã dàn cảnh để ép anh phải lấy em, có đúng không nhỉ? Trả lời đi, trả lời.
0: Em không có.
1: Anh đã nghe hết rồi. Lúc nãy chính miệng của mẹ và em đã nói ra, em còn chối hả? Tố Như, nếu như ngay từ đầu em đừng có lừa gạt anh để cưới em, nếu như ngay từ đầu em nói với anh là em vô sinh đi, anh sẵn sàng bỏ cả cuộc đời này để chăm sóc và lo lắng cho em. Còn đằng này, em dở thủ đoạn để có được anh, em làm cho anh thất vọng quá.
0: Chính vì em không muốn anh xem em là em gái cho nên em mới làm vậy. Anh biết mà. Nhưng mà bây giờ em đã sai rồi. Anh muốn em làm cái gì chuộc lỗi em cũng làm hết. Em xin anh Vũ à, em xin anh mà anh đừng có rời xa em nha anh Vũ. Anh đừng rời xa em mà. Em sợ lắm anh biết không? Em không thể nào chịu đựng được thái độ của

0: thái độ lạnh lùng xa lánh của anh như vậy. Em cầu xin anh mà, anh đừng bỏ em, anh Vũ ơi, anh đừng bỏ em. Em sợ lắm, anh đừng bỏ em mà. Đừng bỏ em.
1: Em nín đi, đừng có khóc hoài như vậy nữa. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ tiếp tục đóng vai chồng của em trong căn nhà này để cho ba mẹ của em khỏi đau lòng.
0: Em biết mà, anh sẽ tha thứ với em mà.
1: Em nghe cho rõ nè, anh chỉ làm được có như vậy thôi. Sau này đừng bao giờ đòi hỏi anh chuyện gì. Giả dối, tất cả đều là giả dối hết.

0: Để bà gọi cho.
1: Dạ.
0: Yeah.

0: Dạ con nghe nè ba.
1: Ở nhà đang đợi con, sao giờ con chưa tới nữa?
0: Mọi người cứ ăn trước đi, tại còn bận chút việc ở công ty.
1: Hôm nay là ngày vui của vợ chồng con, không có con còn ý nghĩa gì nữa chứ. Con mau tranh thủ tới đi.
0: Dạ con biết rồi. Dạ.

Cà Mau được thiên nhiên ưu đãi với vùng biển có nhiều loài tôm sinh sống. Con tôm đất, tôm bạc, tôm sú Cà Mau được nuôi dưỡng một cách tự nhiên trong điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi nên thịt ngon và ngọt. Cùng với các sản phẩm khác được chế biến từ con tôm, từ lâu bánh phồng tôm Cà Mau đã nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Bánh phồng tôm của vùng đất mũi Cà Mau thơm ngon khó nơi nào sánh kịp vì được làm từ những con tôm tươi dưới tán rừng ngập mặn.

Làng nghề làm bánh phồng tôm Hàng Vịnh, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau là một làng nghề truyền thống lâu đời, được nhiều hộ gia đình gìn giữ cho đến ngày nay. Những chiếc bánh phồng tôm ở đây luôn được quan tâm đến chất lượng, mẫu mã và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tỷ lệ tôm trong bánh khá cao, bánh dày, đậm vị tôm và sau khi chiên bánh sẽ giòn tan khi đưa vào miệng.

0: Để làm bánh phồng tôm không khó, nhưng để tạo ra sản phẩm thơm ngon đặc trưng của xứ biển như người dân vùng đất mũi Cà Mau thì không phải nơi đâu cũng làm được. Bánh phồng tôm Cà Mau ngon không chỉ bởi bí quyết pha chế của các loại gia vị mà còn đến từ chất liệu con tôm. Tôm để làm bánh phải là con tôm tươi, có chất lượng tốt. Tôm ở vuông sau khi được mang về sẽ phải sơ chế, cấp đông ngay để bảo quản được độ tươi ngon. Thêm nữa là phải con tôm đất, tôm bạc ở vuông được nuôi tự nhiên, vì loại tôm này thì rất thơm. Tôm sau khi được rửa sạch, lột vỏ thì chỉ lấy phần thịt, sau đó luộc tôm rồi xay nhuyễn cùng với bột năng, lòng trắng trứng gà, bột nở, hành lá, tiêu rồi trộn đều. Muốn bánh ngon thì gia vị phải hòa quyện vừa miệng. Ăn bánh phải thấy thơm ngon và phải xốp mềm mới là yếu tố quan trọng nhất.
1: Để sản xuất ra cái bánh phồng tôm chất lượng thì quan trọng là cái khâu lựa chọn nguyên liệu. Mình sẽ lựa chọn nguyên liệu từ con tôm thật là tươi và tôm thiên nhiên của cái vùng rừng ngập mặn Nam Căn Cà Mau này. Xong rồi về mình sơ chế và phối trộn với bột và những nguyên vật liệu thật là chất lượng. Rồi và trong đó phải trải qua cái khâu là cái người nghệ nhân trong làng nghề. Họ tỉ mỉ, họ tráng cái bánh cho đồng đều nhất và có độ dày mỏng thích hợp nhất.

0: phơi cho ráo mặt, rồi tiến hành cách từng miếng hình chữ nhật. Bánh sau đó được tiếp tục phơi cho đến khi khô hẳn, và phơi càng được nắng thì càng tốt. Khi thưởng thức bánh phồng tôm, người ta chỉ cần chuẩn bị chảo dầu nóng, rồi cho bánh vào chiên phồng. Thông thường khoảng 10kg tôm nguyên liệu thì sản xuất được 13kg bánh thành phẩm. Nhờ có độ thơm ngon đặc trưng của con tôm vùng đất Cà Mau và có tỷ lệ tôm nguyên liệu cao trong quá trình sản xuất, nên bánh phồng tôm của Cà Mau lúc nào cũng giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng vốn có của nó.
1: Mình tráng cái bánh phồng tôm thì đến 2 hôm sau cái bánh mới hoàn thiện. Công đoạn đầu tiên mình chọn nguyên liệu tôm về, mình sơ chế, rửa sạch và mình xay, mình phối trộn với gia vị. Ví dụ như đường, trứng, tất cả các loại gia vị xong rồi mình trộn với bột và hấp tráng. Xong rồi qua đến hôm sau mình mới cho ra ngoài nắng phơi, cắt rồi phơi. Rồi trải qua 2 nắng cái bánh mới hoàn thiện được.
0: Thời gian gần đây, do sản xuất với quy mô lớn, số lượng nhiều, nên nhiều cơ sở sản xuất bánh phồng tôm ở Hàng Vịnh đã mua sắm thêm nhiều máy sấy, máy cắt để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Sau hơn 10 năm theo nghề, từ một cơ sở sản xuất nhỏ đến năm 2016, gia đình ông Mai Sáu đã thành lập công ty chuyên sản xuất bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm của công ty được tiêu thụ rộng khắp cả thị trường trong và ngoài nước. Nhận thấy để sản xuất quy mô lớn thì không thể thiếu máy móc. Gia đình ông Sáu đã tự đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại để dần thay thế cho cách làm thủ công.
2: Tiềm năng của vùng đất Cà Mau thì cái nguồn tôm rất là lớn. Xuất phát từ đó thì mình thấy cái tiềm năng đó, mình mới mở rộng quy mô sản xuất mà để bán ra thị trường. Thì lúc đầu thì cũng bán thì cũng ít thôi, nhưng mà từ từ nó bán càng ngày càng lan tỏa. Với thứ hai nữa thì mình cũng thấy thời gian bán được, cái đầu tư thiết bị máy móc để công nghệ cho nó tiện hơn đại chút. Nói chung bán hiện giờ thì nói chung bán trong cả nước, bán cả nước ngoài luôn. Hiện nay thì cái năng lực sản xuất của mình thì một năm á, bình quân cũng 150 tấn, mà tới đây thì theo khả năng sản xuất một năm khả năng tới 300 mấy tới 400 tấn.

0: Việc trang bị máy móc kỹ thuật hiện đại phục vụ cho nhu cầu sản xuất như máy cắt, máy ép, máy trộn bột và nguyên vật liệu, máy nghiền, máy hấp của cơ sở sản xuất gia đình ông Mai Sáu đã đẩy mạnh việc sản xuất bánh phồng tôm của gia đình và của địa phương. Đảm bảo quy trình sản xuất an toàn và từ đó nâng cao được thương hiệu sản phẩm của địa phương.
1: Thị trường hiện nay mà nói vấn đề máy móc thiết bị mà để sản xuất bánh phồng tôm ấy, thì thị trường chưa có. Nói chung là hoàn toàn mình tự suy nghĩ ra để mình làm. Mình đặt hàng này kia nọ, tất cả đây là toàn bộ tất cả những dây chuyền từ đầu vào tới đầu ra, từ sản xuất dây chuyền nói chung là toàn bộ là mình chỉ suy nghĩ để mình lắp đặt mình làm thôi. Nói chung ở đây thì tại mình đây làm máy móc nhiều, thành ra cái đầu tư của con cái máy nhiều thì dây chuyền thì sản xuất là nhân công thì nó ít. Trước đây thì nếu mà ngày mình làm 200 kg thì nó phải từ mười mấy nhân công. Nhưng mà hiện nay thì lắp đặt cái dây chuyền thì 10 người thì có thể mà làm 700-800 kg thì một tấn là chỉ cần 10 người thôi. Chỉ qua kiểm tra các công đoạn là theo dây chuyền. Mình theo cái dây chuyền để mình kiểm tra thôi chứ không phải như trước đây nữa. Ý cái thứ hai nữa mình không có phơi, không có làm ở ngoài nắng nôi rồi nó cực khổ, chỉ trong nhà thôi.
0: Nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào và có chất lượng tốt.

0: là một trong những lợi thế để Cà Mau phát triển nghề làm bánh phồng tôm. Chính quyền địa phương cũng đang quan tâm đầu tư cùng doanh nghiệp, người dân nâng cao chất lượng của sản phẩm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng phối hợp với các ngành chức năng xúc tiến thương mại để giúp hộ dân và doanh nghiệp có đầu ra ổn định và mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để ổn định cuộc sống.
1: Cái nghề bánh phồng tôm ở đây đó, lợi thế nó là cái nguồn nguyên liệu chính nó là con tôm. Thì cái con tôm nó là nó cái loại cái nguồn nguyên liệu chính của địa phương sẵn có. Thì hàng năm thì dùng của mình là dùng nuôi trồng thủy sản, thành ra là cái nguồn nguyên liệu này nó sẽ rất là dồi dào và nó đáp ứng được cái nhu cầu của sản xuất của cái bánh phồng tôm. Nói chung là cái nghề bánh phồng tôm này thì nó sẽ càng ngày càng mở rộng. Tại vì hiện nay là trên địa bàn mình nó còn có 18 cơ sở bánh phồng tôm. Thì trong đó là nó có hai cái sản phẩm được công nhận là OCOP, đáp ứng được công ăn việc làm của đông đảo bà con địa phương. Thì gần thì từ đó thì cũng giúp cho bà con mình gắn bó với cái nghề này hơn. Và đồng thời là cái sản phẩm này thì hàng năm hàng tháng nó đáp ứng được cái thu nhập của người dân thì trung bình khoảng từ 5 triệu đến 8 triệu. Hàng năm xã đều có đề nghị về huyện và có những cái văn bản kiến nghị ở trên là hỗ trợ về máy móc như là đề nghị về phòng kinh tế tầng, rồi kiến nghị về sở công thương là hỗ trợ máy móc nâng cấp lên cho bà con mình sản xuất, nghĩa là hạn chế về thủ công mà mình làm về công nghệ.
2: Xưa thì thị trường người tiêu dùng chưa có biết đến rộng rãi sản phẩm phồng tôm này, thì chủ yếu tập trung vào mùa cận Tết họ làm quà biếu tặng với nhau. Còn hiện tại thì người tiêu dùng đã biết đến rộng rãi về cái bánh phồng tôm này rồi, cho nên hiện giờ là làm quanh năm, sản xuất quanh năm, sản lượng bánh phồng tôm nơi cơ sở tôi mỗi một năm xuất ra thị trường vào khoảng 70 đến 100 tấn. Thị trường chủ yếu tập trung vào miền Bắc, 70% sản lượng tập trung vào miền Bắc, còn lại miền Trung và miền Nam thì 30%.

không chỉ tại xã Hàng Vịnh, mà ở vùng đất rừng ngập mặn Ngọc Hiền, Nam Căn, vẫn còn nhiều hộ dân sống bằng nghề làm bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm Cà Mau luôn được quan tâm đến mẫu mã, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

với sự tỉ mỉ, chăm chút trong từng chiếc bánh của người làm bánh. Bánh phồng tôm mũi Cà Mau được xem là một đặc sản, là món khai vị trong các bữa ăn hay dùng làm quà biếu cho người thân bạn bè mỗi khi có dịp về thăm vùng đất tận cùng của Tổ quốc này.

Để thưởng thức bánh phồng tôm Cà Mau, bạn có thể chiên trong chảo ngập trong dầu hoặc nồi chiên không dầu. Sau khi chiên khoảng từ 3 cho tới 5 phút là bạn có một món phồng tôm vàng ruộm và thơm ngon đẹp mắt để thưởng thức. Bạn có thể sử dụng bánh phồng tôm để ăn vặt lót dạ xế chiều, đêm muộn hay ăn kèm với các món gỏi. Để mua bánh phồng tôm Cà Mau thơm ngon chất lượng và chính hãng, các bạn hãy tới cơ sở sản xuất tại huyện Nam Căn. Tại đây có làng nghề chuyên làm bánh phồng tôm nổi tiếng nhất là khu vực rừng ngập mặn Ngọc Hiển, hoặc làng nghề truyền thống ở xã Hàng Vịnh. Ngoài ra, bạn có thể mua bánh phồng tôm tại các chợ ở Cà Mau hoặc dọc các tuyến đường từ Cà Mau về thành phố Hồ Chí Minh.

0: Song group look looks right and in Kenyana Prayamat Chitti Mitrai, Knum Kamitip sign like a side, Nung with shoot Truto and Yang Nipini Rumin. Connect the tour Bantok Kai and Yang and change the source of top Nung Palakam Lanchet, Dalkong, Kakas by Nung Kampuchea. Group pet Yuti and Yang, Bandok de Sralang, Lurt the day protein. Quát mân y răng sai sai sâm pơm mi sâm rong, cắt sai bố sâm pot da ai pra pra, opa tan sala, nâng sâm ati pao nia nia. Sala vọt, tí kân lạnh rẹt xa pra lưng a sọc mai. Chan nè tì bên chọc miên chu nè tì sala pa, lúc đọc tà tà ní sâm chút a thay bì sda. Tôi sẽ kể cho nông bài dự mệnh chế tì mì trầy tớp cần lõng tư thầm mây ní nâu con về rẽ sản tội lịch mũi đâm bón bó tạp bạch ca sạc rống công bông sư khai công bông sư nây bài hình chân ở trạng Campuchia. Lục Lê Giang Phước anh nụ bảo thiên kênh nạc mạng thị ca bảo chí chân khát anh giang nâng chia bảo thiên kênh nạc tự tù bần tộc khát anh giang bàn đất nôm kênh nạc bảo tập hú anh chân tờ xua sập tục lực tật chật nâng bắt đầu ẩm náu chung đón cà mạp hị bán nâng dư thật chân con ca ca sập bầy chung nó bánh chiếc cà rà thàn dô thiết khai ảnh giang đài là công phong bóng bánh phía ra kịch xoay ngốc nâng bà mô ạ tịch thiết dư thật chân bẹ lý nâng lớn tực đầy Campuchia. Dùng tám rộng bài ca chung cà nẹp rò tập hú thân ạ địch nguồm con ca ca sập bầy bàn ở đánh thái nông đâm nạc ca là rộ đời bán cho nam bì bòn mà phây bán bì bòn mà phây bà mũi. Ông cặp hiệp, bàn xạ ca cho mũi cơ rống ca nghe tù tù bần tục rùm cho mũi ở nhà thố, nâng con cầm lắng, miên xa mặt tạc kịch nê khai tạc cao, nâng khai công bóng sư bà tê Campuchia. Đâm bấy chùm rộng ca bị nít xào chiêu nâng bà mũi bà rô miến, ông bí thân nô dự thể chung bẹ lì. Cất một tốt bề nít, ông cặp hiệp tù tù bán bà rô miến chùm luôn xa xa buồn lực. Đại lập đón ai ông cá bộ cố ở tay tạ dù thầy chôn nâng bà chơi chôn. Chấp tăng bị đào mà rốt đầu bắn cho nâng bì bọn mà phê bắn bì bọn mà phê bà mùi. Rồi hốt một tốt bà chở bón còn ca ca sợ bày bàn xoay rốt nâng bà mùi ở tỷ thiệt dù thầy chôn bẹ lý chùm nuốn. Bạch sập bà mùi ở tỷ thiệt, nông nước miên chất sập mùi ở tỷ thiệt nơi Campuchia nâng đập bàm ở tỷ thiệt nơi khăn bà tê. Bồn tiền bán cầm nát ở tạ sẽ nhắn dù thầy chôn bẹ lý bàn chùm nuốn mùi rốt. Thái mặt tệ khăn nông ảo ca xua sập tục nút lục Lê Giang Phước anh nụ bảo thiên kênh nạc mạng thị ca bảo trì chôn khai tăng giáng. Bàn lực xa xa nâng viết đầm lại khu phúc châm phút là tập hòa đà lịch thơ lô, đà con ca ca sập bấy xâm rạch bán khăn nông bêl cần lõng móc. Bồn tiền chạy rộng lệch nơi các lùng bạc nâng ca nơi hót ở rộng bọc ca mạng phị bàn dù thầy chôn, khăn nông đầm nạc ca bòm bênh phía rạc cạnh nơi lơ tự đầy mịch. Anh lúc bảo thiên kênh nạc mạng thị ca bảo trì chôn khai bàn xa ai ông cặp hiệp bằng to chủ rụt chế riêng sập sái bảo cóp đòi bảo sạch tập hiệp. Nơi rõ cổ ca nâng các đực nôm rộng bỏ mạch chấm. Kênh nạc nôm chiết pram rồi đập rắm cỏ xuống cặp hiệp chiết nâng kênh nạc nôm pram rồi đập rắm khai. Ông bí ca nghiêng sạch ngô bảo mô bảo đông ạ tỷ thiệt dù thị chôn bẹt lý nâng các cầm nọt ạ tạ sẽ nhán dù thị chôn bẹt lý đài nơi khoác bảo miền. Bọn càng kịch xạ cá chung mùi ạch nhà thô nâng con cầm lăng miên xa mặt tạc kịch mùi lật thán chung rừng càng nghe khu sá cho là nạ bà nạ ông ca nâng bộ con nền ní ai bắt đầu bà miên ông bí dù thạch chôn bẹ lý nâng thân nô dù thạch chôn bẹ lý ạ nụ bọt bồm bồm khá ní nơi rốt đâm nọ sái đâm bấy bồn liên lực bướn nây ca sạch vãnh rộp nâng bà mô bà đông ạ tỷ thiệt dù thạch chôn bẹ lý. Tuần tâm nâng nú, trời lưu cầm bút mà rạc đầy tự tùl khó trớ trong nè hà ca lụng bạc, anh đủ vọt ở bàn lõ nơi ca nghe cho là nàm hòa chốn. Cô rụp tùm niêm tùm lọp rụt nâu, nâng chùm nữ xa xa rụt bọc bởi trí chốn nây bỏ tê mà chạp tè. Rụm chùm này, bùn chùm xa mà kịp hiệp nâng mật tập hiệp rô viên Việt Nam nâng Campuchia.
1: Tôi sẽ nói cho chốn năm bài dự mệt chia tì mì

0: là cái video bẩn thỉu đó.
1: Làm ơn đi Marcella. Giờ cô lại nghĩ tôi là người mang đến bất hạnh cho cô sao? Tôi nghĩ Marcella nói rất đúng.
2: Sao vậy Mariana? Con lại đi thông đồng với kẻ thù của chúng ta hay sao?
1: Elena, không có kẻ thù gì ở đây hết.
2: Đừng có can thiệp
1: không,
2: vào chuyện
1: đây
2: này.
1: Là công việc
2: để con
1: của tôi.
2: Phải làm việc của cô.
1: Đây cũng là
2: gia
1: đình của tôi.
2: Chúng
1: công
2: tôi.
1: Ty này cũng
2: cô
1: là
2: mau
1: nhà
2: làm
1: của tôi.
2: Việc của mình đi.
1: Mariana, con khó chịu trong người sao? Được rồi, ta đưa con về nhà. Đi thôi.
3: Dạ.
1: Từ từ cẩn thận đó. Nào, cẩn thận Mariana.
3: Dạ.
1: Cô đã ăn sáng chưa?
4: Cảm ơn nhiều, coi như là tôi nợ cậu đi. Theo như camera ghi lại thì tôi nghĩ chiếc xe đó đã được đăng ký dưới tên của Rio de Ojo. Công ty Rio de Ojo có nghĩa là người của công ty đã lái chiếc xe này. Savatira có hơn 200 chiếc xe trong hầm, mỗi người lái một chiếc xe khác nhau. Chuyện này thì ở công ty nào cũng vậy.
5: Anh có thể giúp tôi tìm ra ai là người đã lái chiếc xe đó không?
4: Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi.
5: Cảm ơn.
1: Được rồi, huyết áp của cô cũng khá cao đó. Chúng ta cần phải điều trị ngay. Nếu chuyển biến xấu, sẽ có nguy cơ bị tiền sản giật đó.
3: Ừ, nó là bệnh gì vậy?
1: Một số trường hợp nó có thể kích thích chuyển dạ sớm. Nhưng mà cô cũng phải cố gắng đừng quá suy nghĩ về nó. Không có gì đáng lo ngại hết, vì thỉnh thoảng nó cũng xảy ra. Điều cô cần làm bây giờ là nghỉ ngơi hoàn toàn trong vài tháng nữa. Không có gì phải lo lắng hết được chứ. Bởi vì thuốc tôi đang kê cho cô có thể kiểm soát được huyết áp. Cô hiểu ý tôi mà, đúng không? Được rồi, bây giờ tôi sẽ kê thêm vài loại thuốc bổ. Như vậy là đảm bảo an toàn luôn cho cô. Được chứ?
3: Tôi hiểu rồi.
1: Hãy tự chăm sóc
3: cảm
1: bản thân
3: cô rất
1: đó
3: nhiều.
1: Được
3: tôi
1: rồi, nhớ uống
3: tạm
1: thuốc
3: biệt
1: đầy đủ. Tôi xong việc
6: tạm
1: rồi.
6: Tạm biệt bác sĩ.
1: Tạm biệt.
6: Tôi sẽ đưa đơn thuốc cho Theo và nhờ anh đi mua thuốc giúp cô.
3: Không không, Lizzie à, đợi đã. Tôi không muốn ở một mình đâu. Những chuyện tồi tệ xảy ra trước đó đều liên quan tới Louis Abetto. Cho nên Daniela cũng không
6: tôi
3: muốn
6: cũng
3: ở đây nữa.
6: Tôi cũng cảm thấy rất buồn khi nghĩ về hai người họ.
3: Đúng vậy. Bây giờ tôi cảm thấy rất cô đơn. Bugoso cũng không có ở đây với tôi nữa.
6: Tôi chơi với cô cả ngày luôn.
3: Đúng vậy.
6: Tôi tin Bugoso sẽ sớm quay về. Bây giờ điều quan trọng nhất là cô phải chăm sóc cho đứa bé.
3: Tôi
6: sẽ đi
3: rồi.
6: Lấy thuốc cho cô. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
3: Cảm ơn cô nha.

0: Cậu cảm thấy sao rồi hả?
1: Ôi trời, tôi không biết nữa. Nói thật thì bây giờ tôi cảm thấy rất sợ.
0: Sợ hả? Tại sao?
1: Vì mẹ của tôi đã mất khi tôi vừa mới chào đời. Tôi không muốn nó xảy ra với tôi đâu.
0: Im đi Marianna, chuyện đó sẽ không xảy ra với cậu đâu. Thực sự là chuyện đó cũng hiếm xảy ra lắm. Kể tôi nghe chuyện của cậu đi. Anh ấy có liên lạc gì cho cậu chưa?
1: Thì thoảng anh ấy gọi điện cho tôi để hỏi về em bé. Nhưng mà dạo này chúng tôi hiếm khi nói chuyện với nhau lắm.
0: Đừng lo mà, tôi chắc chắn khi đứa trẻ này được sinh ra, Louis Alberto sẽ yêu thương cậu lại giống như trước đây.
1: Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi không ngờ rằng sau khi kết hôn mình lại có cuộc sống tồi tệ như vậy. Tôi cảm thấy nhớ anh ấy nhiều lắm.
0: Cậu bình tĩnh đi, đừng nghĩ gì chuyện đó nữa. Nào, nằm xuống đi. Cậu cần phải nghỉ ngơi đó. Từ từ, cẩn thận thôi.
1: Được rồi. Tôi biết rồi.
0: Cậu ngủ đi nha.
1: Được rồi. Nhìn tôi giống cái giò lắm đúng chứ? Cảm ơn cậu rất nhiều.
0: Nghỉ ngơi đi. Được rồi,

0: Whitney.
1: Chào anh Santi, cũng lâu lắm rồi phải không?
0: Anh biết cứ như vài năm trôi qua rồi vậy. Em vẫn khỏe chứ?
1: Em không biết mình có nên gọi điện cho anh như vậy không được.
0: Tại sao lại không được? Em có thể gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn. Ổn cả chứ?
1: À, cũng có. À không.
0: Sao vậy hả? Bộ có chuyện gì hả?
1: Em đang ở trong dinh thự với Mariana. Thực sự là em thấy lo lắng cho cậu ấy quá.
0: À, chờ chút đã. Mariana vẫn ổn phải không?
1: Cậu ấy nói là cậu ấy vẫn ổn. Nhưng mà anh biết Mariana là người thế nào mà. Em không tin cậu ấy đâu. Mấy ngày nay cậu ấy tiều tụy nhiều lắm. Có vẻ cậu ấy đang sợ điều gì đó.
0: Anh cũng không biết nữa, nghe lạ quá. Ý anh là Mariana chưa bao giờ như vậy hết.
1: Em biết mà. Em đã kể chuyện cười cho cậu ấy, pha trò cùng cậu ấy, cùng xem tivi, cùng cầu nguyện nữa. Nhưng mà cậu ấy vẫn không vui lên được chút nào.
0: Không lẽ là cô ấy bị trầm cảm rồi hay sao chứ?
1: Em cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
0: Đợi anh chút nha. Anh sẽ tới đó.
1: Được rồi. Chào anh.
0: Chào em.
1: Anh nhìn vẫn vậy. Cũng đâu phải một thời gian dài chúng ta không gặp nhau đúng không?
0: Không, nhưng anh nghĩ dường như đã xa cách nhau hàng trăm năm vậy. Em nhìn vẫn xinh đẹp.
1: Cảm ơn anh. Nhưng mà chúng ta đến đây vì Mariana đúng không?
0: À, đúng vậy, chắc chắn. Chắc chắn là vậy.
1: Nhưng mà bây giờ lại chưa phải là lúc đâu. Vì cậu ấy vừa mới ngủ rồi.
0: Thiệt hả? Nhưng mà chúng ta tới đây không hề vô ích. Thì là anh và em vẫn có thể nói chuyện mà.
1: Nói chuyện gì hả?
0: Về tất cả mọi thứ.
1: Được. Dạo này anh thế nào rồi?
0: Rất ổn. Thật sự thì công việc của anh ở Notenia vẫn rất thuận lợi.
1: Vậy sao? Anh vẫn còn làm việc ở đó hả?
0: Đúng vậy. Bây giờ tụi anh đang tiến hành xây dựng một nhà máy sinh thái mới. Anh muốn dự án đó trở thành công trình số 1 Mexico.
1: Vậy hả? Nghe thú vị đó. Nó rất quan trọng đúng không?
0: Còn em?
1: Em sao ổn? Ý em là dạo này nhiều khách đến cửa hàng lắm. Em cũng đã mở thêm dịch vụ sơn móng tay rồi.
0: Vậy hả? Thiệt chứ? Wow. Vậy còn em và Apollo?
1: Không, anh ấy về quê từ mấy tháng trước rồi. Tụi em đã kết thúc mối quan hệ trong yên bình.
0: À, mọi chuyện đều ổn chứ?
1: Đúng vậy, mọi chuyện đều ổn. Ít nhất là đến bây giờ.
0: Anh cũng vậy. Anh cũng đã chia tay với Tamara rồi. Sau đó anh mới nhận ra.
1: Nhận ra chuyện gì?
0: Anh mới nhận ra em mới chính là người phụ nữ của đời anh. Whitney, anh đã yêu em từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Anh vẫn chờ đợi em. Nếu mà em đồng ý chúng

0: Anh biết em sẽ nghĩ anh rất là khùng, bởi vì em cũng biết anh không bình thường mà, làm gì có ai điên hơn anh, đó là sự thật.
1: Em biết.
0: Nhưng anh không thể chờ đợi được nữa.
1: Anh yêu à, có chuyện gì sao?
0: Anh không chắc, chắc chắn về mối quan hệ hiện tại của chúng ta.
1: Anh chúng ta sao vậy? Nói em biết bao đi. Chúng ta đã
0: hẹn hò với nhau được 2 tháng rồi, có phải không?
1: Đúng.
0: Được rồi, anh muốn đưa cho em một thứ này. Em cũng muốn kết hôn với anh.
1: Anh nghiêm túc thật sao? Ôi trời, em chưa từng nghĩ anh lại cầu hôn em sớm như vậy đó.
0: Anh biết là em sẽ nói anh bị điên mà, nhưng thật sự thì anh không thể chờ đợi được nữa.
1: Em đồng ý, em đồng ý. Em sẽ kết hôn với anh.
0: Đây là vợ của tôi. Anh không thể sống được nếu không có em.
1: Nhìn nó đẹp quá. Em đã nghĩ tình yêu không còn dành cho em nữa rồi. Em thề là em đã phải chịu đựng những thứ tồi tệ quá nhiều rồi. Em vui lắm.
0: Anh biết cầu hôn lúc này có hơi sớm, nhưng em cũng biết chúng ta cũng không còn trẻ mà.
1: Định mệnh đã thắt chặt hai chúng ta lại với nhau. Em muốn anh sẽ thực sự trở thành một phần của cuộc đời em đó.
0: Em cũng biết rất rõ mà, định mệnh đã mang chúng ta tới với nhau.
1: Khoảnh khắc này em sẽ nhớ mãi. Không, không, không, không. Louis Alberto ạ, làm ơn đi. Không, không, không, không, không, không.
2: Mariana.
1: Hả?
2: Sao vậy hả? Cậu gặp ác mộng sao?
1: Đúng vậy.
2: Bình tĩnh lại đi.
1: Được, được, được. Tôi không nhớ mình mơ thấy cái
2: ủa
1: gì
2: rồi,
1: nữa.
2: Hết rồi mà.
1: Anh đã ở Santiago. Anh tới hồi nào vậy?
0: Mariana.
1: Anh khỏe không? Cảm giác ở một con cá giò thế nào hả? Nhìn nè.
0: Cũng đã lâu rồi phải không?
1: Tôi tăng rất nhiều cân, cái bụng của tôi to chưa nè.
2: Vui vẻ trở lại rồi. Lâu lắm rồi mới thấy cậu cười lại đó.
0: À thiệt hả?
1: Tôi biết chứ, cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Chỉ là tôi vẫn chưa tìm được Bugoso thôi.
0: Mariana, xin lỗi vì đã không ở đây với cô. Tôi chỉ không muốn có thêm chuyện phiền phức thôi. Nhưng mà điều quan trọng đó là Betito cũng sắp chào đời rồi.
1: Betito, nó sẽ giống ba của nó.
0: Betito, nó sẽ làm cho cô vui mà. À, không chỉ mình cô đâu, chúng tôi cũng rất vui nữa.
1: Nè, chờ đã, hai người lại nắm tay nhau tình cảm như vậy hả? Kể tôi nghe coi, nhanh lên.
2: Santiago đã đề nghị tôi làm bạn gái qua đấy lần nữa, và tôi đã đồng ý.
1: Trời ơi, tôi rất là vui khi nghe được tin này đó. Chúc mừng hai người nhiều nha. Tôi đau quá.
2: Sao vậy? Chồng sao vậy hả?
1: Không, không.
2: Mariana,
0: cô chắc không?
1: Tôi vẫn ổn, không sao đâu mà. Hai người biết không? Có lẽ là hai người phải tự đi ăn mừng với nhau rồi. Tôi sẽ ở lại đây nghỉ ngơi. Tôi bây giờ thấy mình thực tệ, tôi ghét bản thân quá.
2: Cậu ngốc quá, tất nhiên là không được rồi. Tôi sẽ gọi điện cho mẹ nói đêm nay ở lại chăm sóc cho cậu.
1: Không cần đâu, cậu mới ngốc đó. Cậu phản ứng thái quá
2: cậu
1: rồi.
2: Cậu không cần, tôi cũng ở lại Mariana Villarreal.
0: Đúng vậy, em cũng biết đó. Mariana rất bướng bỉnh.
1: Đúng vậy, tôi biết. Nhưng mà tôi thật sự cảm ơn hai người rất là nhiều. Cảm ơn đã chăm sóc cho tôi và có mặt ở đây. Cũng đâu rồi
2: chúng
1: mọi người mới đến
2: nha.
1: Đúng chứ.
0: Nè, qua đây. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình nữa, Mariana.
1: Được rồi, cảm ơn.
0: Được rồi.
2: Chúng tôi
0: được
2: đi rồi. Đây.
0: Nghỉ ngơi đi. Được chứ.
1: Hai người đừng làm gì quá trớn
0: nè,
1: đó.
0: Nhìn đây.
1: Tôi nằm đây nhưng mà nghe được
0: đi
1: hết
0: nha.
1: Đó.
2: Đúng là không tin nổi mà.
1: Được rồi.
0: Ngủ ngon nha.
1: Được rồi.

0: Chúng thật đẹp có đúng không? Điều quan trọng nhất là chúng ta có ở đây.
1: Ngay cả ở nơi cách chúng ta nửa vòng trái đất, mặt hàng này cũng được săn đón.
0: Chúng ta là người đầu tiên có máy dệt vải tàu ẩm trong tay. Điều này chắc chắn sẽ khiến nhiều người ghen tị cho
1: bọn tôi. Nhưng quên điều đó đi. Vì vậy lâu dài chúng ta sẽ thu được nhiều lợi nhuận từ nó.
2: Cái máy may này sẽ gây ấn tượng với nhiều người của hội chợ dệt may trên toàn thế giới. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên để trở thành một doanh nghiệp xanh có ích với môi trường.

0: Đúng là vậy. Tôi cảm thấy mình thật sự có ích khi làm việc ở đây.
1: Đương nhiên rồi, tôi cũng vậy mà.
2: Thật là buồn vì ba của tôi giờ đã không có ở đây. Ông ấy chắc chắn sẽ rất tự hào với những gì mà chúng ta làm.
1: Không, cậu thấy đó, tôi chắc chắn trên thiên đường ông ấy cũng đang dõi theo và ông ấy rất vui mà.
0: Phải rồi.
1: Nè, vui lên đi, vui lên.
0: Mà nè, tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ cái máy này lại làm cậu vui như vậy đó.
2: Đúng vậy, nó quan trọng mà. Nhưng mà tôi cũng có một tin vui khác.
1: Thôi nào, nói ra nhanh đi.
0: Đi lên, nói ra đi.
2: Tôi đã quay lại với Britney.
1: Ê,
2: rồi.
1: Tôi biết mà. Thật từ lâu rồi. Tôi biết cậu vui vẻ như vậy là vì lý do khác mà.
2: Tôi đoán đúng rồi. Giám sẽ không còn điều gì ngăn cản tôi và Britney được
0: nghe nữa. Cậu ấy nói kìa. Nhìn cô ấy kìa, thật tuyệt vời. Chúng tôi mừng cho cậu.
2: Nhưng mà bây giờ tôi nên tập trung vào chuyên môn thì hơn ha. Bây giờ nè, Carlos, chúng ta cần những máy móc gì để có thể khởi động cái máy này?
1: Về chuyện này thì tôi nhận ra, để làm cho chúng hoạt động thì chúng ta cần nhìn vào mấy tấm vải này đi. Chúng ta cần củng cố cái ống dẫn ở bên trong.
0: Vấn đề là ở chỗ chúng ta đặt tu bin. Sau khi hoàn thành công việc đó thì chúng ta có thể dệt bất cứ lô vải nào. Đừng lo, công ty cũng có rất nhiều nhà cung cấp. Nhưng nếu không có tu bin, chúng ta không thể bắt đầu công việc được đâu.
2: Vậy là xong rồi, không còn vấn đề gì nữa. Bây giờ tôi sẽ đi gọi điện cho họ và lấy vốn đầu tư vậy.
1: Được rồi.
0: Nhìn xem.
1: Nhìn nè.
0: Cảm ơn Elsa.
3: Anh yêu, Victor là một con cáo già thành tinh đó.
0: Nhưng em cũng rất khôn khéo mà.
3: Em biết. Nhưng mà anh không biết đâu, anh ta lúc nào cũng mang cái laptop ở bên mình, không bao giờ để xa khỏi tầm tay.
0: Anh ta dùng nó thường xuyên sao?
3: Đúng vậy anh yêu, anh ta không rời nửa bước. Lúc trước có một lần anh ta để máy tính ở bàn làm việc, em đã cố xâm nhập vào nhưng đã cài mật khẩu nên không thể vào.
0: Nếu như không có gì trong chiếc máy tính đó thì anh ta sẽ không thận trọng như vậy đâu. Chắc chắn phải có thứ gì đó.
3: Em cũng nghĩ vậy. Con yêu, ta thật sự không biết con nghĩ gì, nhưng chúng ta cần suy xét về chuyện là Luis Alberto ở lại Brazil trong vài tháng. Con phải có ý kiến gì chứ?
4: Cô có phiền khi con lo được hết không?
3: Không, không, ngược lại là đằng khác cô rất vui.
4: Tốt quá, con cũng quyết định như vậy. Bên cạnh đó thì con có vài ý kiến. Con nghĩ cô sẽ hỗ trợ con hết mình đúng không?
3: Chắc chắn cô sẽ làm vậy, con cũng biết mà.
4: Nhân tiện con cũng có món quà cho cô.
3: Có quà sao? Là gì vậy?
4: Cô
5: tôi nghe đi.
4: Bác tài liệu tôi kêu cô chuẩn bị vào đây.
3: Con yêu, con biết là ta không thích bất ngờ mà.
4: Cô sẽ thích đó mà, tin con đi.
5: Đây là tất cả tài liệu mà cô yêu cầu đây thưa cô.
4: Cảm
3: chào
4: ơn.
3: Chào cô.
5: Gặp lại bà sau.
4: Santiago đã mượn thêm vốn đầu tư để vận hành máy móc cho công ty của anh ta. Nhưng mà cậu đã từ chối.
3: Máy móc bên công ty nó không sử dụng được sao?
4: Không. Vấn đề là cô đang bỏ Daniela lại phía sau. Elida 1 điểm, Daniela 0 điểm.
3: Cảm ơn con.
2: Cô ta điên rồi. Cô ta tưởng mình dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?
1: Có chuyện gì vậy Santiago? Cậu ổn chứ?
2: Soraya đã chặn tiền đầu tư của mình rồi.
0: Cái gì? Nhưng mọi chuyện đều đã được chấp thuận rồi mà.
2: Lý thuyết là gì? Tôi đi nói chuyện với cổ.
6: Những tin đồn này là sao đi? Nói với anh không phải là sự thật đi. Tại sao em tự chối tiền đầu tư vào công ty của Santiago?
4: Em không hề ngạc nhiên khi tin đồn lại được truyền đi nhanh chóng như vậy.
6: Tại sao em lại làm vậy chứ?
2: Sao cô lại dám làm vậy với tôi?
4: Nếu không giữ im lặng thì tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi anh ra khỏi công ty đó.
2: Đây là lý do cô muốn ngồi lên chiếc ghế đó sao? Tập đoàn là món đồ chơi của cô à?
4: Tôi thích làm gì thì làm, đó là quyền của tôi.
2: Tôi cần số tiền đó, tôi đã bàn bạc với ông Alberto về dự án này rồi.
4: Rất tiếc với ông Alberto không còn ở đây nữa ha.
6: Đủ rồi, làm ơn đừng cãi nhau, cô được không?
2: Không có đủ cái gì đâu. Cô sẽ phải hối hận đó.
7: Tập 47.
3: Con yêu, con biết là ta không thích bất ngờ mà.
4: Cô sẽ thích nó mà, tin con đi.
5: Đây là tất cả tài liệu mà cô yêu cầu đây thưa cô.
4: Cảm
3: chào
4: ơn.
3: Chào cô.
5: Gặp lại bà sau.
4: Santiago đã mượn thêm vốn đầu tư để vận hành máy móc cho công ty của anh ta. Nhưng mà cậu đã từ chối.
3: Máy móc bên công ty nó không sử dụng được sao?
4: Không. Vấn đề là cô đang bỏ Daniela lại phía sau. Elida 1 điểm, Daniela 0 điểm.
3: Cảm ơn con.
2: Cô ta điên rồi. Cô ta tưởng mình dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?
1: Có chuyện gì vậy Santiago? Cậu ổn chứ?
2: Soraya đã chặn

0: tiền đầu tư của mình rồi.
1: Cái gì? Nhưng mọi chuyện đều đã được chấp thuận rồi mà.
0: Lý thuyết là gì? Tôi đi nói chuyện với cổ.
2: Những tin đồn này là sao đi? Nói với anh không phải là sự thật đi. Tại sao em từ chối tiền đầu tư vào công ty của Santiago?
3: Em không hề ngạc nhiên khi tin đồn lại được truyền đi nhanh chóng như vậy.
2: Tại sao em lại làm vậy chứ?
0: Sao cô lại dám làm vậy với tôi?
3: Nếu không giữ im lặng thì tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi anh ra khỏi công ty đó.
0: Đây là lý do cô muốn ngồi lên chiếc ghế đó sao? Tập đoàn là món đồ chơi của cô à?
3: Tôi thích làm gì thì làm, đó là quyền của tôi.
0: Tôi cần số tiền đó, tôi đã bàn bạc với ông Alberto về dự án này rồi.
3: Rất tiếc với ông Alberto không còn ở đây nữa ha.
2: Đủ rồi, làm ơn đừng cãi nhau, cô được không?
0: Không có đủ cái gì đâu. Cô sẽ phải hối hận đó.
2: Bình tĩnh đi Santiago, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Tôi sẽ nói chuyện với Soraya.
0: Cô ta thật ngốc nếu nghĩ tôi sẽ bỏ qua mọi
2: chuyện. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ thuyết phục cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng nghe lời của tôi.
0: Tôi cần số tiền đó để vận hành nhà máy.
2: Tôi biết mà, cô hãy trở về nhà máy và đợi cuộc gọi của tôi đi. Đừng lo lắng gì hết.
0: Được rồi, đi nói với Soraya đi. Nếu như cô ta còn làm chuyện ngu ngốc nữa thì công ty Salvatierra sẽ kết thúc.
1: Chị họ, khỏe không?
4: Chị khỏe, còn em, cảm ơn đã mời chị vào nhà nha. Chị biết là em rất bận, nhưng mà chị có một chuyện muốn thông báo cho em biết đây.
1: Dạ, trong nhà đi, chị làm cho em hồi hộp lắm. Tin gì ạ?
4: Đoán xem. Chị sắp kết hôn.
1: Ý chị là chị sắp kết hôn à? Kể cho nghe, kể cho em nghe đi.
5: Xem nào, cho em xem thử nhẫn của chị với.
1: À, chị có về với người đó không?
5: Cái nhẫn hương đẹp quá.
1: Quen là bạn trai cũ hả?
5: Chị bí mật với tụi em hả?
4: Không phải, em nghĩ sao vậy chứ? Chuyện đó đã qua rồi, chị đang quen với một người mới.
1: Được rồi, vào nhà chúng ta nói chuyện. Nhưng mà em muốn hỏi, chị quen người đó chưa được bao lâu đúng không? Hai người quen nhau được bao lâu rồi?
4: Uriel, lúc nào nó cũng làm quá lên, nên là có nhiều chuyện chị không chia sẻ với nó được.
1: Không phải, chị có nghĩ kết hôn sớm như vậy là quá vội vàng không?
4: Chị đã quyết định rồi.
5: Chị kể cho tụi em nghe đi. Ai may mắn được chị chọn vậy, sao không dắt người đó đến đây giới thiệu với tụi em chứ?
4: Em cũng biết đó, anh ấy rất là bận, anh ấy làm chủ một công ty lớn.
5: Nhìn cái nhẫn em cũng có thể đoán được ảnh giàu có đến mức nào rồi.
4: Cảm ơn em nha. Anh ấy tên là Victor Milan. Có chuyện gì sao? Bộ hai người biết anh ấy hả?
1: À, đúng đúng, tụi em có biết anh ta. Anh ta là đối thủ của tập đoàn em đang làm việc.
4: Vậy sao? Chuyện đó cũng bình thường thôi mà. Ở đây có rất nhiều người muốn đối đầu với Savatia.
1: Thật là trùng hợp, có phải không?
4: Sao em lại hạ giọng vậy?
1: Em cũng không biết nữa. Có thể lý do anh ta đến với chị là vì một lý do nào khác.
4: Cái gì? Sao mà em dám nói vậy hả? Em lúc nào cũng phản đối chuyện của chị hết.
5: Chị Anna Laura, cũng không có gì chắc chắn là ảnh không yêu chị, có đúng không? Em đang làm việc với ảnh, em biết rõ ảnh mà. Xin chị hãy tin em, mối quan tâm lớn nhất của ảnh chính là biết về tình hình nội bộ của Salvatierra.
4: Em cũng làm việc ở Rio de Oro sao? Trùng hợp thật đó.
1: Không, chị à, người đàn ông đó không hề tốt đẹp như chị nghĩ đâu. Chị biết không? Phải giải thích làm sao đây ta?
4: Em đang nói như vậy, Victor kết hôn với chị chứ không phải là kết hôn với em đâu, hiểu chứ?
1: Anna Laura, người đó, người đàn ông đó sẵn sàng làm những chuyện dơ bẩn để nghiền nát chúng ta.
4: Làm ơn đi mà, chuyện kết hôn của chị em đừng xen vào.
1: Nè, khoan đã.
4: Chị biết tự lo liệu.
1: Làm ơn được.
5: Tạm biệt.
1: Nè, Anna,
5: chị ơi, sao chị về
1: không
5: vậy?
1: Không cần làng tối với tụi em.
4: Đủ rồi, không cần đâu.
1: Chị nghe em giải thích đã.
5: Uriel, Uriel, anh đang làm cái gì vậy? Chị sẽ không bao giờ nghe chúng ta nói đâu.
1: Em không biết Victor lợi dụng chị ấy
5: em
1: mà.
5: Em biết, nhưng chúng ta cần phải thông minh hơn. Nếu không, con cáo già đó sẽ trốn mất. Nếu như Victor chơi xấu, chúng ta sẽ cho hắn ta thấy thế nào mới là chơi dơ thật sự. Bình tĩnh đi anh yêu.
2: Đó không phải là cách làm hay đâu, em có hiểu không?
3: Em chỉ đang làm những chuyện em cần phải làm thôi. Em là chủ tịch mà.
2: Chỉ là tạm thời thôi, chỉ là tạm thời. Em sẽ không ngồi được lâu đâu. Làm ơn hãy thông thái lên một chút đi.
3: Em đã quyết định rồi Leon.
2: Chúng ta cần có một chiến lược hợp lý Soraya.
3: Anh vẫn còn chưa hiểu ý của em nói sao? Em đã quyết định mọi chuyện rồi. Tất nhiên là em không cần phải hỏi ý kiến của anh.
2: Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại. Em bị điên rồi, có
3: không
2: phải không?
3: Không, không, không, em hoàn toàn bình thường. Anh nên nhớ nơi này thuộc quyền sở hữu của em. Tự bước chân ra khỏi đây hoặc em sẽ kêu bảo vệ tôi đuổi anh đi.
2: Không thể tin được.
3: Ra ngoài,

0: Liệu anh ổn không vậy? Có chuyện gì sao?
1: À, không có gì. Anh đang sắp xếp là một số thứ thôi nên để chung xuống đất. Không
0: Leo,
1: có gì nghiêm trọng
0: luôn. Em muốn nói chuyện với anh về việc kêu gọi đầu tư của Santiago. Thằng
1: anh
0: bé
1: biết Soraya kể với anh, cô ấy đã từ chối khoản tiền đầu tư.
0: Đúng vậy.
1: Anh đang định giúp đỡ cậu ấy.
0: Leon, em biết những chuyện này không hề dễ dàng đối với anh mà. Thật lòng cảm ơn anh về mọi chuyện. Cảm ơn anh đã giúp đỡ thằng bé.
1: Anh không muốn em phải chịu đựng những chuyện này. Em muốn giúp con em bớt gánh nặng. Anh hứa với em anh sẽ giúp đỡ Santiago bằng tất cả những gì mà anh có.
0: Cảm ơn anh.
2: Tôi có làm phiền không?
0: Không, không đâu Elena, vào đi. Chúng ta sẽ bàn bạc lại chuyện này chứ.
1: Đúng vậy.
0: Cảm ơn anh.
2: Sao cậu kể chuyện này ra? Đừng nói với tôi sở thích cậu là hay đi lo chuyện bao đồng nữa nha.
3: Thật ra thì con định nói chuyện này với cô chú từ lâu lắm rồi. Con biết là gia đình chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mà những điều đó lại có ý nghĩa rất là lớn đối với con. Trải qua những chuyện như vậy đã giúp con và Britney càng yêu nhau hơn. Con cũng đang định sẽ...
4: Đúng chứ? Nếu vậy thì... Nếu như mọi thứ cứ như vậy thì... Ôm chú một cái đi con trai.
0: Cảm ơn ba.
4: Chào mừng đến với gia đình Dominguez Pere nha.
3: Cảm ơn chú nhiều lắm. Con sẽ không làm
4: chắc
3: chú thất vọng.
4: Rồi, chú biết.
2: Anh yêu.
0: Cảm ơn ba.
4: Không có gì phải cảm ơn hết.
3: Nhà máy đó không hề quan trọng với tập đoàn chúng ta.
1: Chuyện không phải là như vậy. Vấn đề chính ở đây là Daniela tin tưởng tôi. Tôi không thể làm cô ấy thất vọng.
3: Có lẽ anh nên nghĩ ra phương án nào đó có lợi cho cả tập đoàn và cả Soraya nữa. Hiểu
1: tôi chứ? Sẽ không để chuyện dớ dẫn đó phá hỏng kế hoạch của tôi đâu. Tôi đã giao quyền lực vào tay cô ta rồi.
3: Đúng vậy, hãy nghĩ tới chuyện khác đi. Chúng ta sẽ...
1: Im lặng đi. Tôi đang dắt óc nghĩ những chuyện quan trọng đó.

0: Tôi nhắc cậu một chuyện sẽ tốt hơn nếu chúng ta điều tra chuyện này một cách cẩn thận và kỹ lưỡng hơn nữa.
1: Được rồi, tôi đồng ý với anh. Anh đã tìm được thứ tôi yêu cầu rồi đúng chứ?

0: Không được, chờ đã. Con tôi, không không, làm ơn đi. Chưa phải lúc đâu mà. Chờ đã không. Chưa phải lúc đâu mà con. Chờ đã. Không không, không đâu, chưa phải lúc đâu mà. Đã. Cứu tôi. Cứu tôi, Lizzie. Con đâu rồi, cứu tôi với.
1: Ôi trời ơi, có chuyện gì vậy cô Mariana? Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?
0: Sắp sinh
1: Mariana,
0: rồi,
1: sắp sinh rồi.
2: Thôi chuẩn bị xe đi. Hồi lên.
1: Hít thở thật đều, Mariana. Cẩn thận đó.
0: Được rồi,
2: nhanh lên, nhanh lên.
0: Hãy báo chúng tôi biết, nhanh lên.
1: Được
0: đi.
1: Rồi.
3: Tôi đừng lo Mariana,
2: tôi sẽ gọi điện cho
0: nấy. Đừng lo.
3: Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh.
0: Tôi nghĩ mình sắp sinh rồi.
1: Không sao, không sao.
3: Hít thở đều.
0: Của tôi sắp
3: mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Mariana. Yên tâm đi, tôi có kinh nghiệm trong chuyện này rồi.
2: Cẩn thận đó.
3: Tôi có ba đứa con rồi. Yên tâm, mọi thứ sẽ ổn thôi.

0: Anh có biết cơn co thắt của cổ lặp lại khi nào
1: khoảng
0: không?
1: Một tiếng rưỡi trước.
0: Cổ có bị dở nước ối không?
1: Tôi nghĩ là có.
0: Chồng cổ đâu?
1: Không có, anh ấy vẫn chưa đến.
0: Được rồi, đưa cổ vào trong, chúng ta sẽ kiểm tra tử cung, kiểm tra huyết áp và đeo đai cho cổ để đo khoảng cách giữa những lần co thắt. Thai phụ có người giám hộ nào không?
2: Hãy gọi Ritchie giùm tôi đi.
1: Ritchie, đúng rồi.
0: Làm ơn thông báo cho cổ.
3: Đẹp thiệt đó, không thể tin được mà. Ý của con là chiếc xe này nhìn rất sang trọng.
4: Chắc chắn rồi, chiếc xe này không còn bán trên thị trường nữa. Có thể con không tin, nhưng chú có thể sửa lại hộp số và bộ chế hòa khí. Không phải ai cũng làm dạ, được đâu.
3: Con tin mà.
4: Nó rất đẹp.
3: Con nghĩ là chiếc xe này có tiền cũng chưa chắc mua được đâu.
4: Đối với một số người không biết về đồ cổ, chiếc xe này giống như rác vậy. Nhưng đối với chú, nó là một món đồ có giá trị tinh thần rất lớn. Dù giá của chúng trên thị trường không lớn, giá tiền không là gì so với giá trị của nó mang lại. Con vào trong xem đi. Con cứ vào xem đi, không sao đâu. Mau lên, vào dạ. Xem đi. Thật đó. Cứ wow. Tự nhiên đi.
3: Wow, nhìn nó thiệt là quá đẹp luôn.
2: Mẹ nhìn hai người họ kìa. Thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ như vậy, trong lòng của con cảm thấy hạnh phúc lắm mẹ à.
0: Mẹ cũng cảm thấy như vậy con gái à. Như vậy là con yên tâm phần nào rồi ha. Trời ơi, dễ thương ghê.
2: Họ cũng có sở thích chung đó chứ. Thật tốt quá đi.
0: Con nhìn kìa, những lúc họ cãi nhau, chúng ta nên chở họ đi một vòng quanh phố bằng chiếc xe đó được.
2: Đúng vậy. Đợi con một lát. Xin chào. Cái gì? Được à, không không không, tôi đang trên đường đến đó đây. Em bé, bà Serena, cậu ấy sắp sinh em bé rồi.
0: Thật sao?
2: Dạ sắp rồi, sắp
0: xin
2: rồi.
0: Xin chú phù hộ mẹ tròn con vuông.
3: Chú Ramiro, con rất thích chiếc xe này.
2: Dạ đi, đi, đi, thôi. Đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi,
4: mau lên đi.
0: Đi được, dạ, con biết rồi,
2: gọi
0: điện cho mẹ nha.
1: Vậy là cùng một biển số xe. Không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng là Leon và Victor đang thông đồng với nhau. Tôi không biết họ đang suy tính chuyện gì.
5: Tôi biết chuyện này rất khó khăn. Thật sự thì tôi cũng không muốn nói ra những lời như thế này. Nhưng chúng ta có thể hạ gục Leon.
1: Nhưng làm thế nào Bessita? Chuyện đó rất là khó. Trong công ty Leon được rất nhiều người tin tưởng. Anh nghĩ chúng ta có thể làm được hay sao? Ông ta là một con cáo già đó, không dễ đụng vào đâu.
5: Đó là cách duy nhất để lột da con cáo già Leon. Nhưng chúng ta cần thêm bằng chứng nữa.
1: Đúng vậy. Tôi nghĩ làm như anh nói là tốt nhất. Tôi vui vì ông Alberto không biết Leon là một tên phản bội. Nếu ông ấy biết chắc sẽ buồn lắm.
2: Bác sĩ à, Mariana cậu ấy sao rồi?
0: Vậy rốn quấn quanh cổ của em bé. Đây là một ca sinh khá phức tạp.
2: Ôi trời ơi, vậy thì, vậy nó có nguy hiểm hay không hả?
0: Tôi cần cô thông báo với chồng của thai phụ ngay bây giờ.
2: Được rồi, chồng của cậu ấy biết cậu ấy đang ở đây mà. Anh ấy đang trên đường tới, tôi có thể giúp gì không? Tôi là bạn thân cậu
0: xin
2: ấy.
0: Xin lỗi nhưng cô không thể vào trong đó được. Hai người đợi ở
3: cảm
0: đây.
3: Cảm ơn bác sĩ.
0: Tôi cần hồ sơ bệnh án của thai phụ.
3: Sẽ không sao đâu.
0: Con yêu, cô phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Cháu nội của cô sắp chào đời rồi.
2: Đứa bé sắp chào đời sao?
0: Đúng vậy đó. Mariana sắp sửa sinh rồi, con có muốn đi cùng với cô không?
2: Không, con không thể đi Elena. Ở công ty rất nhiều việc cần con. Khi thằng bé chào đời, cô thông báo cho con là được rồi.
0: Được rồi, cô hứa sẽ gọi điện thông báo cho con đầu tiên. Nhớ để ý điện thoại.
2: Đi cẩn thận. Chết tiệt thật Mariana. Thề cô chú, chỉ cần tôi còn tồn tại, hai mẹ con cô sẽ không yên ổn. Tôi chắc chắn sẽ khiến mẹ con cô sống không bằng chết.
0: Ôi trời ơi, không có không. Gì phải lo lắng hết Mariana. Chúng tôi đã cố gắng đưa thằng bé ra được chứ. Bây giờ cô hãy hít thở thật sâu và gồng mạnh cơ bụng, cô hiểu chưa?
2: Luis Alberto, anh ấy đâu rồi? Chồng tôi đâu rồi?
0: Không, chúng tôi không thể đợi anh tới đây được. Bây giờ tôi sẽ đếm từ 1 đến 3 được chứ. Gồng mạnh cơ bụng nào. 1, 2, 3. Gồng mạnh vào.
2: Được rồi Mariana, gồng mạnh lên.
0: Tốt lắm.
2: Sao lần này thằng bé phải Mariana chào đời mà cố lên.
0: Cô làm tốt lắm.
2: Mariana cố gắng lên.
0: Nó đến rồi. Mariana gồng mạnh cơ bụng một lần nữa đi.
2: Cố gắng lên Mariana.
0: 1, 2,
2: thằng bé sắp chào đời rồi, cố lên đi mà. Cố lên, sắp ra rồi.
0: Thằng bé ra rồi, ra rồi. Là một đứa bé trai khỏe mạnh.
2: Cậu bé đã chào đời một cách an toàn. Cô làm tốt lắm Mariana. Cô làm rất tốt.
6: Còn của tôi, bé thì tôi chào đời.
2: Cả cô và thằng bé đều làm rất tốt.
6: Trời.
0: Cẩn thận, cẩn thận. Đây, cẩn thận với phần đầu của em bé. Nhìn thằng bé rất đẹp
6: đúng
0: trai.
6: Mẹ Tito.
0: Thằng bé rất khỏe mạnh.
6: Con yêu của mẹ.
0: Cả Mariana và Betito đều rất là dũng cảm.
6: Con yêu.

0: mẹ con đều khỏe mạnh.
1: Hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của đời mẹ Betty Tu.
2: Elinda hỏi em muốn gặp thằng con của Marcella không? Ôi trời ơi, chuyện này đúng là nực cười mà, có đúng không?
3: Bây giờ em muốn anh phải làm sao? Thì mới vừa lòng em đây, hôm qua còn đuổi anh ra ngoài mà.
2: Ôi, làm ơn đi bà Leon, anh là trẻ con hay sao?
3: Không, anh không muốn ngồi ở đây để nghe em phàn nàn. Nếu em làm theo kế hoạch thì chúng ta đã không cãi nhau như vậy. Đáng lý em phải là người sinh con, không phải Mariana.
2: Em cảnh cáo anh lần cuối, đừng bao giờ so sánh em với cô ta, nghe rõ chưa?
3: Không, Soraya, em nói chuyện không hợp lý gì hết. Em luôn hành động mà không có kế hoạch gì.
2: Kế hoạch của anh thì có gì hay ho, Leon? Không phải anh cũng đang bế tắc giống em sao? Tham vọng của anh lớn đó, nhưng chỉ có cái miệng thôi.
3: Lần sau suy nghĩ trước rồi nói.
2: Được rồi mà anh yêu, tình hình của anh lúc này cũng không khá hơn em.
3: Vào đi Becerra, có chuyện gì?
4: Buổi chiều tốt lành, Leon, Soraya. Tôi đang cố gắng tìm kiếm Luis Alberto bằng mọi cách, nhưng có vẻ lần này tôi không được may mắn rồi. Con của anh ấy đã chào đời, nhưng nay chưa biết anh ấy ở đâu hết. Tôi không muốn khiến cho bà Elena phải lo lắng.
2: Lúc nào Luis cũng như vậy hết.
3: Đừng lo chuyện đó, tôi sẽ cố gắng tìm ra cậu ấy.
4: Được rồi, cảm ơn rất nhiều.
2: Cậu thật sự muốn tôi là mẹ đỡ đầu cho thiên thần bé nhỏ này sao?
5: Đúng vậy Britney à.
2: Đây là món quà ý nghĩa nhất từ trước đến nay đó. Tôi thật cảm động muốn khóc rồi nè.
4: Nhìn bé bỏng da thấy ghét ghê ha.
5: Chúng ta cũng từng được sinh ra giống như vậy đúng chứ. Tới lúc trưởng thành thì hết đâu lo như hồi nhỏ nữa rồi. Chồng của tôi chưa tới nữa sao?
2: Chưa, vẫn chưa thấy anh ấy đâu. Nhưng mà tôi nghĩ anh ấy đang trên đường tới đây rồi. Tôi sẽ đi hỏi Felipe cho.
5: À, được rồi.
2: Được rồi, tôi hỏi liền đây.
5: Cảm ơn.
4: Mariana, khi nhìn thấy Betito tôi lại nhớ bản thân mình hồi còn chút xíu.
5: Đúng vậy, thằng bé làm chúng ta nhớ lại khoảng thời gian còn được ba mẹ nuôi nấng trong.
2: Xin lỗi vì đã cắt ngang. Nhìn ba người hạnh phúc như vậy tôi vui lắm.
4: Không, cô y tá, cô đã hiểu lầm rồi.
2: Trái tim tôi tan chảy khi nhìn thấy ba của Betito yêu thương và chiều chuộng hai mẹ con Mariana như vậy.
4: Không phải, chờ chút đã, chúng tôi không phải giống như cô
2: tôi
4: nghĩ.
2: Mong cả ba người sẽ luôn luôn được hạnh phúc như vậy. Tôi đến để đưa thuốc cho Mariana. Tôi để nước và thuốc ở đây. Chúc mừng cả nhà, chúc mừng cô vì Betito đã chào đời.
4: Không phải đâu.
2: Tôi ra ngoài
4: không
2: chứ
4: phải,
2: hai người cứ tiếp tục đi ha.
4: Cô y tá này hài hước thiệt chứ.

0: Xin chào, ai vậy? Becerra, có chuyện gì? Cái gì? Cô ấy sao rồi hả? Đứa bé đã chào đời rồi sao?
1: Ê, nè nè nè, tôi tìm anh từ nãy tới giờ đó.
2: Có chuyện gì sao?
1: Anh có nghe tin gì của Louis Abito không? Margera cứ hỏi anh ấy suốt, tôi không biết trả lời làm sao.
2: Chúng tôi vừa liên lạc được với anh ấy đang trên máy bay và sắp tới đây rồi.
1: Giờ mới bay sao? Như vậy chắc lâu lắm mới đến bệnh viện đó.
2: Không, cô không nên phán xét như vậy, rất khó nói. Vì đó là chuyện riêng của anh ta.
1: Chuyện riêng của anh ta hả? Anh không nên nói những lời đó đâu, nhất là ở trước mặt của Mariana. Cô ấy rất đau lòng, có làm chủ tịch cũng không được làm Mariana buồn.
2: Đúng vậy, cô nói rất đúng.
1: Ôi trời ơi.
3: Brittany.
1: Dạ, là rất này.
3: Phòng của Mariana ở đâu vậy?
1: Phòng của cậu ấy ở cuối hành lang.
3: Cảm ơn, tôi đến thăm hai mẹ con.
1: Dạ.
3: Nó làm ơn đừng cho ai vào lúc chúng tôi nói chuyện. Cảm ơn.
4: Nói thật thì ôm thằng bé suốt như vậy làm tôi thấy rất mỏi tay đó.
0: Vậy tôi có thể giúp gì cho cô không Mariana?
4: Được, tất nhiên được rồi.
0: Được rồi, xin chào.
4: Nói xin chào đi con. Cẩn thận phần đầu của em bé đó.
0: Ai mà đẹp trai vậy ta? Làm gì
4: đúng
0: có ai mà dễ thương
4: thiệt
0: như vậy?
3: Cháu nội của tôi đâu rồi? Cháu nội dễ thương đẹp trai của tôi đâu rồi? Tôi muốn. Cậu làm gì ở đây? Tại sao cậu dám bồng cháu của tôi?
0: Tôi đến là để thăm hai mẹ con của Mariana không được à?
3: Cậu đã thấy mặt thằng bé rồi, cậu có thể về đưa nó cho tôi. Ôi cháu của bà, cháu đẹp trai quá đi. Bà là bà nội của con, bà mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi đó. Chắc là con mệt lắm hả?

0: Con thấy ổn chưa?
1: Đúng vậy.
0: Con không cần phẫu thuật đúng không? Chắc con đau lắm nhưng thằng bé ra đời khỏe mạnh là hạnh phúc
1: rồi. Đúng đó thưa mẹ. Thằng bé rất khỏe mạnh, mẹ đừng lo lắng nha. Chỉ có điều là con cảm thấy hơi mệt vì không ngủ được. Petito đã khóc suốt đêm, thằng bé rất bướng bỉnh.
0: Mẹ vui lắm, nói thật đó. Thằng bé nhìn rất khỏe mạnh y chang ba nó vậy. Cậu vẫn còn ở đây.
2: Mariana, tôi ra ngoài dạo một lát nha.
1: Được rồi.
2: Tạm biệt Elena.
1: Cảm ơn nha.
0: Tạm biệt cậu. Mẹ không hiểu tại sao cậu ta lại dám đến đây. Cậu ta cứ lượn lờ từ chỗ này đến chỗ khác làm mẹ cảm thấy rất khó chịu. Petito thằng bé đúng là dễ thương nhất thế gian. Ôi trời, cháu cưng của bà. Nhìn thằng bé giống y hệt ba của nó lúc mới sinh vậy. Sau này chắc chắn con sẽ trở thành một người thành đạt. Tin tức Petito ra đời chắc chắn sẽ là một món mồi ngon cho các tờ báo. Phóng viên họ đang trên đường đến đây rồi đó. Họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Họ sẽ chụp hình phỏng vấn gia đình chúng ta rất là nhiều. Tin tức thằng bé ra đời sẽ nằm trên trang nhất của tạp chí ở khắp mọi nơi. Vì con là thành viên của gia đình, con chính là người thừa kế của tập đoàn Salvatierra.
1: Mình không thể hẹn họ ngày khác được sao? Thực sự bây giờ con thấy rất mệt đó.
0: Không được đâu con yêu. Chuyện này phải làm càng sớm càng tốt. Con không thể ăn mặc như vậy.
1: Như vậy là sao mẹ? Con cũng vừa mới sinh thằng bé thôi mà.
0: Mẹ hiểu, con vừa mới sinh Petito thôi. Nhưng mà con cần phải trông xinh đẹp và hoàn hảo. Ý của mẹ là mẹ biết con đang rất mệt mỏi và đau đớn, nhưng đó chỉ là vấn đề của riêng con, không phải của truyền thông. Mẹ sẽ thuê một thợ trang điểm và một thợ tạo mẫu tóc đến đây cho con. Đây, thằng bé đây.
1: Được rồi.
0: Cái áo này là nhìn nó thật xấu xí. Được rồi, con cho thằng bé bú đi. Thằng bé chắc sẽ không khóc khi bị chụp hình đâu. Chúng ta chắc không cần phải lo là thằng bé sẽ quậy khi phóng viên đến đây.
1: Chắc chắn rồi. Đúng vậy.
0: Petito đẹp trai quá.
1: Dạ.
0: Mặc dù nó được sinh bằng phương pháp tự nhiên. Dạ. Ta sẽ quay lại sau. Ta cần phải chuẩn bị một số thứ.
1: Dạ được rồi mẹ.
0: Chúc mừng sự ra đời của Petito. Tôi háo hức muốn được nhìn thấy Petito quá. Tôi cũng vậy. Felipe nói sau khi sinh sức khỏe của cô vẫn
1: đúng vậy. Thằng bé nhìn giống ai ta? Chắc đẹp trai lắm đó ha.
2: Chúng ta nên mua quà gì đây? Sẽ rất kỳ nếu chúng ta đi tay không tới thăm, phải không?
0: Đúng vậy đó. Tôi nghĩ chúng ta nên góp tiền lại rồi mua cho thằng bé thứ gì đó đắt tiền một chút.
1: Ý hay đó, tôi cũng nghĩ vậy.
2: Tôi nghĩ chúng ta phải mua thứ gì đó thật tốt, bởi vì không thể tặng đồ rẻ cho người giàu được.
3: Của tôi tốt lên. Phòng của cô Mariana Salvatierra.
4: Tôi xin lỗi nhưng bây giờ cô ấy không muốn tiếp khách. Mariana đang ở cùng chồng cô ấy rồi.
3: Ý cô là sao chứ? Tôi là chồng cô ấy, Luis Alberto Salvatierra.
2: Mariana, cô thấy lo lắng cũng đúng thôi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà.
1: Tôi biết, nhưng mà thực sự tôi không hiểu cảm xúc của mình lúc này. Đôi lúc tôi cảm thấy sợ hãi, có lúc lại thấy rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng tôi lại thấy bị stress.
2: Chắc chắn là vậy rồi. Bây giờ cô làm mẹ rồi mà. Cô cũng biết là làm một người mẹ không dễ dàng mà, có phải không?
1: Anh yêu à, anh yêu, anh đã về rồi.
3: Cô làm gì ở đây?
2: Tôi chỉ tới thăm Mariana thôi. Tôi đi đây.
1: Lại đây anh yêu. Anh yêu lại đây. Anh nhìn xem.
3: Con trai của anh. Con trai của
1: anh. Đúng vậy. Tạ ơn Chúa, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Em đã suy nghĩ, không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất vẫn là anh đã trở về bên cạnh em. Sao người anh toàn mùi rượu vậy?
3: Anh không sao.
1: Thật sao?
3: Cô trai à, ngày nào ba cũng mơ về con hết. Ba luôn khao khát được nhìn thấy Petito chào đời.
1: Thánh chết sẽ luôn theo dõi và bảo vệ cho con. Con là một báu vật của gia đình chúng ta. Petito.
3: Petito.
0: Xin lỗi. Tôi rất vui khi cuối cùng ba của đứa bé cũng đã đến đây. Mariana là chiến binh. Sinh con là chuyện không hề dễ dàng. Hôm nay anh có thể đưa vợ con của mình về nhà rồi. Xin chúc mừng anh nha.
3: Cảm ơn.
1: Cảm ơn.

0: Betito. Mẹ đây con yêu.
1: Nè cẩn thận đó. Để xem nào. Như vậy ở đằng kia lấy cho con bé bộ lông mi giả
2: không,
1: được cái
2: không,
1: nào nhìn
2: con không
1: nhiên.
2: Thích lông mi giả đâu. Được rồi mẹ.
1: Được rồi không cần nữa.
2: Cảm
1: để
2: ơn mẹ,
1: xem nào. Nhìn con rất xinh
2: thật
1: đẹp.
2: Thật sao?
1: Đúng vậy.
2: Cảm ơn.
1: Cháu trai của bà.
2: Thôi khỏi đi, không cần đâu.
1: Đẹp trai quá đi. Con nhìn giống bà của con y như đúc. Con
3: xin
1: được
3: chào.
1: Thừa hưởng vẻ đẹp của ba con. Con yêu. Con phong độ quá. Chuyến đi thuận lợi chứ, con về bằng cách nào?
3: Cảm ơn mẹ, con sẽ kể với mẹ sau. Bây giờ có rất nhiều phóng viên đang chờ chúng ta bên ngoài.
1: Ôi trời ơi, được rồi. Làm nhanh cái tay lên, dọn dẹp mọi thứ đi. Nhanh nào, mọi thứ phải được ngăn nắp. Chỗ này trông phải thật sạch sẽ, đóng nó lại đi. Đừng để họ nhận ra chúng ta đã trang điểm, lấy nó ra. Được rồi.
2: Dạ được rồi.
1: Ra ngoài thôi.
2: Dạ.
1: Mariana.
2: Dạ. Hôm nay con là nhân vật chính đó. Betito của chúng ta chỉ mới một ngày tuổi thôi. Thằng bé ngủ mất rồi, anh có muốn...
1: Vào đi, vào đi. Các cô hãy đứng ở đằng kia để tiện ghi hình được chứ. Ở đó,
3: em
1: ngay chỗ
3: chứ.
1: Đó.
2: Dạ. Giờ chúng ta làm gì đây?
3: Cứ cười lên đi.
2: Được rồi, phải nhìn hướng nào đi?
3: Nhìn vào camera.
2: Camera ở mọi nơi mà.
4: Chào cô Elena.
1: Xin chào. Không không không, đừng làm rối tung mọi thứ lên. Hãy để phóng viên chụp hình ba người.
4: Ôi chúa ơi, tôi không gây rắc rối đâu. Giờ ba đứa đó là nhân vật chính rồi. Tôi hiểu mà. Hôm nay chúng ta sẽ hỗ trợ hết sức mình cho ba đứa nó cho ngày quan trọng này. Thật buồn khi Alberto không ở đây.
5: Cặp đôi trẻ nhà Salvatierra sắp đi ra rồi. Chúng tôi sẽ phỏng vấn chi tiết về cậu con trai nhỏ của họ. Nuôi Alberto, Mariana, chỉ một câu hỏi thôi, chúng tôi đang phát trực tiếp. Hai người có thể cho biết tên của người thừa kế đời tiếp theo không?
3: Chắc chắn rồi, tên của nó là Betito Salvatierra.
1: Cậu bé nặng mấy ký, sinh bằng phương pháp tự nhiên sao? Khi nào làm lễ rửa tội, cha mẹ đỡ đầu cậu bé là ai?
3: Tôi chỉ có thể nói một điều là hôm nay tôi đã chính thức trở thành cha rồi. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ vợ và con trai tôi cần không gian riêng.
1: Dạ.
3: Cảm ơn mọi người.
1: Chúc mừng các bạn.
5: Xin của bà Elena được đậu ở ngay phía sau. Chắc bé đang rất hạnh phúc. Bà thấy thế nào rồi, thưa bà?
1: Xin chào lại gặp cậu.
5: Đúng vậy, tôi đến để thăm bà.
1: Ồ, cảm ơn cậu rất nhiều, cậu thật tốt bụng.
5: Cậu bé có nét giống ai vậy?
1: Giống y ba nó.
3: Tôi chỉ có thể nói một điều là hôm nay tôi đã chính thức trở thành cha rồi. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ vợ và con trai tôi cần không gian riêng.
1: Dạ.
3: Cảm ơn mọi người. Cảm ơn
1: chúc
3: rất
1: mừng các bạn.
5: Tuyệt vời. Chúc mừng các bạn.
4: Tôi thề sẽ giết chết con trai của cô bằng chính bàn tay này, Mariana.
1: Cô chủ vẫn khỏe chứ? Để tôi xem. Tôi xem
2: khỏe.
1: Con trai
2: cảm
1: của cô nào. Ôi, cậu bé đẹp trai quá đi.
2: Cảm ơn nhiều.
5: Chúc mừng hai người. Tạ ơn Chúa, mọi chuyện đều tốt đẹp hết.
2: Cảm ơn nha. Cuối cùng anh ấy cũng đã
1: Lizzie.
2: Trở thì.
1: Lizzie, cửa hàng đã gửi qua chưa?
6: Dạ rồi, tôi để trong
1: không
6: nhà
1: đâu hết rồi. Họ đang làm gì
6: mọi
1: trong bếp?
6: Qua đã chưng đi.
1: Được, tôi đi làm ngay.
2: Con trai của mẹ thật đáng yêu. Chào mừng con về nhà. Được rồi. Em rất vui vì anh đã trở về. Em thật sự rất nhớ chồng của em.
3: Được rồi, vào đi.
1: Các con khách mời đang đợi ở ngoài rồi. Chúng ta cần ra ngoài tiếp khách. Con có thể ẵm thằng bé đi cùng chúng ta được không?
3: Dạ.
1: Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đang ở đây. Ông ấy có mang quà đến. Ông ấy háo hức được nhìn thấy nó lắm.
3: Dạ mẹ, tụi con ra ngay.
1: Cảm ơn con yêu. Mariana, nhìn con rất là xinh đẹp. Nhưng mà mẹ nghĩ con nên mặc một bộ đồ nào đó thật lịch sự để ra tiếp khách.
2: Dạ được rồi.
1: Được rồi, nhanh lên nha.
3: Đi thôi.
2: Dạ, đợi em thay đồ nha.
3: Mày kết thúc đợt điều trị rồi sao?
7: Đúng vậy.
3: Chú mừng. Bây giờ ông thấy thế nào rồi?
7: Tôi vẫn còn cảm thấy
3: mỏi. Sao? Sao ông không tiếp nhận phát đồ điều trị mới? Không hiệu quả
7: đúng
3: sao?
7: Đúng là như vậy.
3: Đúng đấy.
2: Xin chào.
3: Như vậy là
2: cô
3: tôi
2: khỏe
3: đúng
2: không?
7: Một chút
2: chúc
7: nha.
2: Mừng nha.
3: À, cảm ơn bà rất nhiều. Cảm ơn bà. Thứ lỗi cho tôi.

0: Vậy sao?
1: Tôi có chuyện gấp cần nói với anh. Ra đây với tôi.
0: À, thưa lỗi cho tôi.
2: Không sao.
0: Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì gấp sao? Cô không thấy tôi đang tiếp khách hả?
1: Đó chính là điều tôi muốn nói đây. Làm như vậy đủ lắm rồi đó. Gia đình của anh thật nực cười. Tôi biết anh làm vậy để giới thiệu người thừa kế mới, nhưng mà Pasuena đã kiệt sức rồi. Cậu ấy rất là mệt mỏi vì chỉ vừa mới sinh con đây thôi mà.
0: Tôi biết cô là bạn thân của Mariana, nhưng mà đừng nghĩ như
1: không,
0: vậy
1: cô ấy là vợ của anh, là mẹ của con trai anh. Louis Alberto làm ơn đi, anh phải tự hiểu chứ. Mariana hoàn toàn kiệt sức với mớ hỗn độn anh tạo ra rồi.
0: Cô nghĩ là tôi không mệt sao?
1: Không, tôi biết anh cũng mệt, nhưng mà người quyết định rời bỏ Mariana là anh mà, phải không? Anh bỏ đi lúc cô ấy đang mang thai. Anh có biết cô ấy đã phải chịu đựng những chuyện đó một mình hay không hả? Điều đó không hề công bằng chút nào. Thử nghĩ là chuyện này có dễ hay không? Tôi chắc chắn là không rồi. Nghe cho rõ đây, tôi đến đây vì muốn xóa bỏ sự ghen tuông trong con người của anh. Tôi và Santiago đã quay lại với nhau rồi. Tôi dám chắc chắn là không có chuyện gì mờ ám giữa Mariana và Santiago cả.
0: Có lẽ không phải bây giờ, nhưng mà tôi dám khẳng định chuyện đó đã xảy ra. Nếu là cô có ghen không? Còn tôi thì có.
1: Xin chào. Cô cũng biết là tôi sẽ không bỏ lỡ buổi lễ này đâu. Thằng bé nhìn dễ thương quá. Nhìn thằng bé y hệt như ba của nó, Louis Alberto. Nhưng Mariana nhìn lại cô đi. Mọi người sẽ thấy quần thâm dưới mắt của cô. Phải có người trang điểm đúng không?
2: Đúng vậy, chính mẹ là người đã sắp xếp tất cả mọi chuyện. Nhưng mà tôi cũng không trang điểm, chỉ thoa chút son mà thôi. Nhưng mà cô biết gì không? Tôi nghĩ là sẽ không có người đàn ông nào muốn có con cùng với cô đâu.
1: Được thôi, cô muốn nghĩ gì thì tùy. Tôi có thể thuê cho cô một vài người thợ massage. Họ sẽ giúp cô giảm một đống mỡ ở bụng. Tôi nghĩ là cô vừa bỏ mất cơ hội rồi. Sao lúc ở phòng phẫu thuật cô không nói bác sĩ hút mỡ thừa sẵn có của cô luôn đi?
2: Chuyện đó không cần thiết. Vì chồng của tôi không quan tâm chuyện này đâu.
1: Tôi biết là anh ấy rất quan tâm đến ngoại hình của cô đó Mariana.
2: Soraya, cô cần phải hiểu là...
1: Người cần hiểu với chuyện này là cô mới đúng. Cuộc đời của cô thật là tội nghiệp Mariana. Tôi nghĩ là một người mẹ đơn thân còn tốt hơn là có một người chồng tệ bạc như Louis Alberto. Chúc may mắn nha.
2: Cậu biết gì không? Tôi muốn về phòng. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
1: Đi thôi. Đi nào Mariana.
3: Cậu lên chức ba rồi. Chúc mừng cậu.
0: Cảm ơn anh. Buổi lễ thuận lợi chứ?
3: Rất suôn sẻ. Công việc của cậu ở Brazil thế nào rồi?
0: Ổn, rất tốt. Công ty ở đó phát triển nhanh hơn mong đợi. Nhưng bây giờ con trai của tôi vừa mới chào đời, tôi vẫn chưa thể quay lại được. Tôi cần có người phụ trách những công việc bên đó.
3: Đúng vậy, tôi hiểu. Louis Alberto, cậu cần quay trở lại vị trí chủ tịch.
0: Tôi cũng chưa biết chắc nữa. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó.
3: Cậu có thể làm tốt mà. Bây giờ cậu đã về rồi. Công ty cần có cậu lắm. Cậu cũng biết đó là điều ba cậu muốn mà. Nghe rất muốn thấy cậu và con trai cậu cùng điều hành công ty.
0: Đúng vậy, nhưng mà Soraya có thể điều hành công ty trong thời gian tôi vắng mặt.
3: Chuyện này e là không ổn.
0: Là sao chứ? Cô ấy điều hành công ty không tốt sao?
3: Louis, nói thật với cậu, tôi cảm thấy Soraya không phải một lựa chọn tối ưu thay thế cậu trong lúc cậu vắng mặt đâu. Chúng ta cũng không thể trao vũ khí cho Daniela, vì khi công ty gặp khó khăn chỉ biết phàn nàn.
0: Anh nói rất đúng.

0: anh định giữ chuyện này trong lòng đến bao giờ nữa?
1: Ý em là sao hả?
0: Về Santiago, em nói với anh rồi, em và anh ấy không hề có gì hết.
1: Vậy thì sao chứ? Lúc trước khi chúng ta cãi nhau về cái chết của ba em, anh cũng giải thích với em hết rồi, mà em cũng có tin đâu. Việc em qua lại với tên khốn đó cũng không có gì lạ hết. Cậu ta cũng đã ôm em rồi, liếc mắt với em. Khi anh hỏi thêm lời bên vực nó, nếu những bằng chứng đó vẫn chưa đủ thuyết phục thì anh cũng đã xem video rồi.
0: Em nói rồi mà, là có người muốn hãm hại em.
1: Ôi chúa ơi, em đừng nghĩ là anh ngu ngốc nữa. Em đã ở trong nhà của cậu ta, mặc áo cậu ta, và lúc đó tóc của em cũng bị ướt nữa.
0: Em nói với anh hết mọi chuyện rồi mà.
1: Em đã nói dối anh. Em đã nói với anh là đi gặp Britney, vậy mà em cùng Santiago đùa giỡn.

0: với nhau trên giường. Tình khốn đó lấy đi hết tất cả mọi thứ của anh rồi. Bắt đầu là từ ba của anh. Ba của anh thậm chí còn để lại một phần tài sản cho nó giống như con ruột vậy. Nó đã cướp đi hết tất cả mọi thứ đáng ra phải thuộc về anh. Bây giờ tới cả vợ và con trai của anh, tình khốn nó cũng muốn cướp đi sao?
1: Chuyện đó không phải là sự thật.
0: Đó là sự thật. Đây là cơ hội tốt nhất để cậu ta thể hiện mình chính là ba ruột của Betty tôi trước mặt mọi người.
1: Không hiểu anh đang nói cái gì hết. Anh hiểu lầm mọi chuyện rồi. Vậy muốn nói là Soraya lúc nào cũng muốn hãm hại em.
0: Cô ấy thì có liên quan gì tới chuyện này chứ?
1: Em chắc chắn cô ấy đã làm giả video đó để nhằm hãm hại em. Cô ấy đã âm mưu chia rẽ tình cảm giữa hai vợ chồng chúng ta từ lâu rồi.
0: Âm mưu gì chứ? Là cô ấy lừa em tới nhà của Santiago chơi sao?
1: Không.
0: Cô ấy đổ nước sơn lên người của em sao?
1: Không.
0: Cô ấy bắt em đi tắm sao? Làm ơn đừng đổ thừa lên đầu của Soraya nữa. Ba của anh đã nói em không nên tới gần anh, bởi vì anh sẽ phá hủy cuộc đời em. Nhìn đi, em mới chính là người phá hoại cuộc đời của anh.

0: Ồ, cậu bé đã lớn hơn rất nhiều sau một tháng. Mấy bộ quần áo này không thể mặc vừa nữa. Ôi, mấy bộ đồ em bé này thật là dễ thương làm sao. Nhìn nó cứ nhỏ xíu.
1: Nhìn nè, thật đáng yêu quá.
0: Đúng vậy, cậu bé lớn nhanh như thổi luôn đó.
1: Ôi, con yêu, mẹ biết rồi. Thằng bé mới 1 tháng tuổi thôi, nhưng mà nhìn nó như 3 tháng tuổi vậy.
0: Đúng đó. Được tôi rồi, rất vui khi yêu. Ngày nào cô cũng bồng nó đi dạo. Làm vậy cả hai người đều thấy thoải mái.
1: Đúng vậy, xe đẩy của thằng bé để phòng khách
0: dạ,
1: sao?
0: Tôi vẫn luôn luôn để nó ở đó.
1: Ờ, Louis Abetto đâu?
0: Sáng nào tôi cũng thấy cậu ấy ra ngoài đi dạo hết.
1: Được rồi, chúng ta đi thôi.
0: Đi thôi.
1: Được rồi.
0: Tôi dìu cô.
1: Cảm ơn.
2: Ôi Betito, em ấy nhìn đẹp trai quá.
0: Tụi con rất vui vì cô đã mang em ấy đến chơi với tụi con.
1: Không được, thằng bé còn nhỏ lắm, nên là chưa có chơi được với tụi con đâu. Sau này thằng bé được thêm vài tuổi nữa sẽ gia nhập biệt đội siêu
2: tụi
1: quậy,
2: con có
1: đúng
2: thể
1: không?
2: Sờ má em ấy được
0: chắc
2: không?
0: Là không, không rồi.
1: Vì trước tiên chúng ta phải
2: rửa tay.
1: Đúng vậy, nhanh lên, đi đi.
0: Đi thôi, đi thôi.
2: Dạ, đi rửa tay.
1: Không được chơi bóng trong đây nghe
2: thôi.
1: Chưa? Được rồi, đi với mẹ
3: mà
1: nào con yêu.
3: Tới rồi hả? Vui.
1: Chào
3: con
1: cha.
3: Nhà này sao rồi? Thấy vui quá.
1: Con nhớ cha nhiều lắm luôn đó. Sự thật thì ở trong căn dinh thự đó con cảm thấy nhàm chán lắm. Sau khi mà kết hôn thì ai cũng gọi con là cô chủ hết. Không có
3: vậy
1: ai gọi con là
3: con
1: Mariana.
3: Con muốn họ gọi con như thế nào? Bây giờ con đã là quý bà Savatia ra.
1: Đúng
3: rồi.
1: Vậy con biết chứ. Nhưng mà cũng không thay đổi được gì. Con vẫn chỉ là Mariana thôi. Con thích ở đây hơn. Ở đây con thấy mình mới được sống. Chứ ở trong dinh thự đó con thấy mình như khúc gỗ vậy.
3: Mariana làm ơn đi mà.
4: Chào cha, cha khỏe không?
3: Xin chào.
4: Cô chủ, cái thùng cô yêu cầu đây.
1: Dạ, cảm ơn
3: Felipe.
4: Dạ.
3: Đôi lúc con cũng cần phải làm lễ thú tội đó.
4: Tất nhiên rồi thưa cha. Cô chủ, tôi sẽ đợi ở xe.
1: Cảm ơn anh nhiều nha. Cha thấy chứ, con
3: thấy
1: nói
3: gì?
1: Rồi mà cô ấy vừa gọi con là cô chủ đó.
3: Nhưng như vậy cũng
1: không,
3: ổn mà.
1: Trở thành một quý bà Savatia chỉ khiến mọi người cách xa con hơn thôi.

0: những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Mỗi năm khi những tia nắng đầu hè bắt đầu nhuộm vàng trên sân trường quê, khi tiếng dè cất lên những bản hòa ca quen thuộc giữa những tán lá xanh rì, cũng là lúc những cây phượng già bừng tỉnh sau những ngày lặng lẽ. Từ xa nhìn lại, những tán phượng dĩ đỏ rực như những đốm lửa nhỏ đang rực cháy giữa bầu trời tháng 6. Sắc đỏ ấy không chỉ trải dài trên sân trường, nhuộm thấm những con đường học trò vẫn đi qua mỗi ngày, mà còn in đậm trong những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên trong trẻo nhất của một đời người. Có những loài hoa nở để điểm tô cho cái đẹp của đất trời, có những loài hoa nở để đánh thức những ngăn kéo ký ức tưởng chừng đã đóng kín. Và hoa phượng, loài hoa của học trò, là một loài hoa như thế.

Người ta vẫn thường nói phượng dĩ ở đâu cũng có, ở đâu cũng đẹp. Nhưng có lẽ chỉ khi phượng gắn liền với mái trường, với khung cảnh làng quê bình dị, với tiếng trống trường vang vọng sớm mai, thì nó mới mang trọn vẹn những ý nghĩa của một mùa yêu, mùa thương và mùa có những hoài niệm khôn nguôi về tình bạn. Mỗi khi bắt gặp màu đỏ thân quen ấy, trong lòng người ta lại cuộn lên những cơn sóng của ngày cũ. Nhớ cái sân trường năm nào, nhớ tiếng ve trưa hè râm ran không dứt, nhớ những người bạn từng ngồi chung một lớp, và nhớ cả những ngày tháng vô tư tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Ở miền quê, hoa phượng không chỉ báo hiệu mùa hè về, hoa phượng còn báo hiệu một cột mốc đặc biệt của tuổi học trò. Khi những cuốn tập sắp khép lại, khi kỳ thi đang đến gần, và khi những ký ức đẹp nhất bắt đầu được cất giữ để làm hành trang cho những ngày mai xa xôi. Những cơn mưa đầu mùa bất chợt ghé qua, làm dịu đi cái nắng gay gắt của tháng 6, khiến những cánh phượng đỏ rụng đầy sân trường. Sau cơn mưa ấy, đám học trò lại ùa ra như gốc cây quen thuộc, nâng niu nhặt từng cánh hoa còn đọng nước. Những cánh hoa nhỏ bé ấy dường như chứa đựng cả một bầu trời tuổi thơ rộng lớn. Nhìn những gương mặt hồn nhiên hôm nay, chúng tôi như thấy lại chính mình của những năm tháng đã xa. Ngày ấy, học trò quê không có điện thoại thông minh, cũng không có những trò chơi trực tuyến hào nhoáng. Nhưng chỉ cần một cây phượng già, một dòm lá xanh là đủ để tạo nên một thế giới tuổi học trò kỳ diệu. Dưới tán phượng, chúng tôi nâng niu từng cánh hoa như món quà quý giá nhất mà mùa hè ban tặng.

Ai cũng cố chọn cho mình những cánh đẹp nhất, đỏ nhất, nguyên vẹn nhất. Có những buổi chúng tôi ngồi cùng nhau hàng giờ chỉ để tách từng cánh hoa, khéo léo xếp lại thành những con bướm nhỏ xinh xắn. Những con bướm làm từ cánh phượng ấy sau đó được ép cẩn thận vào trang tập, cất giấu trong cuốn lưu bút hay giữ kín trong ngăn bàn như

một báu vật vô giá. Thời gian có thể làm những cánh bướm ấy úa màu, nhưng ký ức về chúng thì vẫn luôn tươi.

0: Mỗi đứa giữ cho mình một nhụy hoa thật chắc, thật đẹp, rồi hồi hộp chờ đợi cuộc so tài diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình. Trò chơi đơn sơ ấy đã làm nên biết bao tiếng cười trong trẻo. Ở một góc khác, đám học trò dùng những cánh phượng để làm móng tay, làm chân mày, làm chiếc mũi ngộ nghĩnh cho nhau. Những trò nghịch ngợm rất đổi trẻ con ấy, nhìn lại bây giờ mới thấy hạnh phúc của tuổi học trò thật đơn giản biết bao.
1: Năm tháng ấy mình đã đi qua.
0: Dưới mái trường quê, tiếng đàn guitar lại vang lên giữa mùa hoa phượng. Những bài hát về tuổi học trò được cất lên bằng chất giọng còn nhiều vụng về nhưng chứa đầy cảm xúc chân thành. Có thể rồi đây không ai còn nhớ rõ mình đã hát bài gì, nhưng chắc chắn sẽ nhớ mãi buổi trưa hè năm ấy. Buổi trưa có mưa, có gió, có sắc đỏ hoa phượng rực rỡ và có những người bạn đang ngồi sát bên nhau. Bởi lẽ, ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ không phải là những thành tựu lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc bình dị đến sao lòng như thế.

Mùa phượng cũng là mùa của chia xa. Khi sắc đỏ bắt đầu phủ kín sân trường, cũng là lúc năm học dừng khép lại. Những học sinh cuối cấp bước vào quãng thời gian đặc biệt nhất, cùng nhau vừa cắm cúi ôn bài cho kỳ thi quan trọng, vừa tranh thủ giữ lại những kỷ niệm cuối cùng của thời áo trắng.

những dòng lưu bút bắt đầu được viết. Mỗi nét chữ là một lời hẹn, mỗi trang giấy là một lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau. Có những điều chưa kịp nói, có những tình cảm còn giữ kín trong lòng, có những người bạn tưởng rằng ngày mai vẫn còn gặp, nhưng rồi sau mùa hè ấy, mỗi người lại bước về một hướng khác nhau. Có lẽ vì vậy mà Qua Phượng luôn mang theo một nỗi buồn rất nhẹ, nhẹ như cơn gió đầu hè, nhưng lại đủ sức khiến lòng người ta day dứt mãi không thôi. Tiếng ve sầu râm ran trên dòm lá như đang hát khúc biệt ly của một mùa học trò nữa sắp đi qua. Nhìn lại cánh phượng đỏ tinh khôi, tôi lại nhớ về những cái ôm siết chặt vai nhau, tiếng khóc nức lên nghẹn ngào cùng những hẹn ước về một chân trời mới. Đó là khoảnh khắc mà chúng tôi nhận ra mình đã thực sự chạm vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Trong lớp học, những ánh mắt học trò lặng lẽ nhìn ra, những chùm phượng đỏ vẫn rung rinh trong gió. Thỉnh thoảng, vài cánh hoa theo mưa rơi xuống sân trường, những ánh

mắt lặng lẽ nhìn theo. Có thể ai đó đang lo lắng về kỳ thi sắp tới, đang mơ mộng về tương lai, hay đang lưu luyến những tháng ngày học trò sắp qua đi. Ai rồi cũng từng có một khoảng lặng như thế. Khoảng lặng chỉ xuất hiện vào mùa phượng nở, khi người ta chợt nhận ra tuổi trẻ đang trôi đi nhanh hơn mình tưởng. Ngoài sân trường, những cánh phượng đỏ lững lờ trôi trên mặt nước sau cơn mưa. Dòng nước mang cánh qua đi xa, giống như thời gian lặng lẽ mang tuổi học trò đi xa khỏi mỗi người. Không ai giữ được mùa hè ở lại, không ai giữ được tuổi trẻ mãi mãi, nhưng ký ức thì khác. Ký ức luôn biết cách ở lại, ẩn hiện trong một màu hoa, một tiếng ve hay một mùi hương phượng nồng nàn. Hình ảnh quen thuộc của những tháng hè là những gương mặt thân quen luôn hướng mắt nhìn về phía hàng phượng đỏ. Từng cánh hoa được thả theo gió, chao nghiêng rồi bay xuống sân trường như những ước mơ đang chuẩn bị cất cánh, như tuổi trẻ đang bước sang một hành trình mới đầy hứa hẹn. Tuổi học trò trôi đi qua từng cánh phượng rơi. Mỗi mùa phượng qua đi lại ghi thêm một dấu mốc của tuổi học trò. Vì vậy mà những buổi học cuối cấp, chợt nghe có cánh phượng rơi chạm vào thời gian, chạm vào những ngây ngô và hồn nhiên của tuổi học trò, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến. Nhiều năm sau, khi rời xa mái trường, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng. Có người trở thành kỹ sư, có người làm bác sĩ, có người là công nhân, cũng có người vẫn gắn bó với mảnh đất quê hương. Nhưng cứ đến mùa phượng nở, trong lòng họ lại hiện lên một khoảng trời ký ức nguyên vẹn. Đó là sân trường năm ấy, là chiếc xe đạp cũ, là người bạn cùng bàn, là những con bướm làm từ cánh phượng, và là những tiếng cười giòn tan với tán cây ngày cũ. Giữa dòng người hối hả của cuộc sống hôm nay, có người bất chợt dừng chân với một hàng phượng gian đường, ngắm từng chùm hoa đỏ đang rung rinh, nhìn những cánh hoa chậm rãi rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức tuổi học trò như quay về vạn nguyên. Vẫn màu hoa ấy, vẫn tiếng ve ấy, chỉ có thời gian là đã đi xa. Người ta trưởng thành từ rất nhiều điều, nhưng có lẽ một phần tâm hồn vẫn mãi mãi ở lại với những tán phượng quê hương. Dù có cách xa mái trường, bỏ lại những hàng phượng sau lưng để hòa mình vào cuộc sống mới đầy bận rộn của một người trưởng thành, nhưng hiếm ai có thể quên được mùa phượng dĩ hàng năm. Những ký ức ấy như một người bạn cũ thủy chung với năm tháng, như một ngọn lửa nhỏ âm thầm cháy trong tim của mỗi người, giúp ta sưởi ấm tâm hồn trong những ngày mệt mỏi. Trong ký ức của bao người con quê nhà, hoa phượng không chỉ gọi mùa hè, mà còn gọi về một thời áo trắng, về những buổi đến trường trong tiếng trống vang lên mỗi sớm mai, trong buổi tan học ríu rít bên bạn bè, gọi về những ngày trong chơi quên cả giờ về. Phượng năm nào vẫn nở đỏ sân trường, chỉ có những cô cậu học trò năm ấy đã đi qua tuổi thanh xuân. Mùa hoa phượng rồi sẽ qua đi, những cánh hoa rồi sẽ rụng xuống, nhưng ký ức mà mùa hoa ấy để lại vẫn luôn còn đó. Để mỗi mùa hè về, hoa phượng một lần nữa gọi dậy cả một miền thương nhớ.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật trên các lĩnh vực và sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm việc tháo gỡ khó khăn cho một số dự án của tập đoàn Vingroup tại Phú Quốc,
1: tập trung tìm nguồn vật liệu phục vụ thi công cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng.
0: Trang bị kỹ năng cho trẻ em trong thời đại số, giúp nâng cao khả năng tự bảo vệ và sử dụng môi trường mạng an toàn.
1: Phần tin an ninh trật tự có thông tin. Đồng Nai tiếp nhận 12 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.
0: Bắt giữ 8 nghi phạm thu giữ số lượng lớn súng và đạn.
1: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Bảo hiểm thất nghiệp, lá chắn an sinh cho người lao động. Sau đây là phần nội dung chi tiết của chương trình.
0: Quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng vừa trực tiếp khảo sát thực địa, chỉ đạo xử lý nhiều kiến nghị quan trọng của tập đoàn Vingroup trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
1: Từ các dự án năng lượng xanh, mở rộng hạ tầng phục vụ du lịch đến những vấn đề về quy hoạch đất đai và giải phóng mặt bằng, nhiều khó khăn vướng mắt của nhà đầu tư đã được lãnh đạo tỉnh lắng nghe chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương tháo gỡ, tạo động lực phát triển mới cho Phú Quốc.

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế khu vực 4 hồ chứa nước để kiểm tra vị trí, hiện trạng quản lý, khai thác sử dụng và ghi nhận những kiến nghị của doanh nghiệp về sử dụng thuê mặt nước để thực hiện điện năng lượng mặt trời nổi phục vụ cấp điện cho các dự án trong quần thể Vinpearl Phú Quốc. Đồng thời, đoàn đã đến khảo sát khu vực hạ tầng Dường Thú Safari Phú Quốc để kiểm tra vị trí đề xuất mở rộng bãi đổ xe, ghi nhận hiện trạng liên quan đến nhu cầu phục vụ khách du lịch và trật tự an toàn giao thông. Đối với các kiến nghị của tập đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành chức năng và chính quyền địa phương rà soát toàn bộ hồ sơ quy hoạch, cơ sở pháp lý liên quan, chủ động phối hợp với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên tinh thần hỗ trợ tối đa nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đối với kiến nghị liên quan đến khu du lịch sinh thái Bãi Dài và khu Fresh World Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc khẩn trương nghiên cứu về quy hoạch đất đai và cấp giấy chứng nhận, có phương án xử lý phù hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư. Đối với dự án trung tâm hội nghị, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Dòng, Hàm Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tập trung lực lượng đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, rà soát các khu tái định cư hiện nay để kịp thời bố trí tái định cư phù hợp cho người dân. Đối với đề xuất sử dụng mặt nước tại 4 hồ chứa nước để triển khai đầu tư điện năng lượng mặt trời nổi và đề xuất mở rộng bãi đổ xe tại Dường Thú Safari Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng giao Vườn Quốc gia Phú Quốc phối hợp với doanh nghiệp khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch, đồng thời nghiên cứu rà soát các quy định của pháp luật liên quan, sớm có hướng dẫn để nhà đầu tư triển khai thực hiện.
1: Thưa quý vị, tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát Biển Việt Nam và pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn đặc khu Thổ Châu.
2: Tại hội nghị, báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 thông tin đến cán bộ đảng viên và nhân dân những nội dung cơ bản của luật Cảnh sát Biển Việt Nam, tình hình an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển hiện nay, đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, phổ biến những hành vi vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, cùng những tác động tiêu cực của hoạt động này đối với nguồn lợi thủy sản, môi trường biển và uy tín thương hiệu thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, hội nghị cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng trong việc chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt, vận hành và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang thông tin một số nội dung trọng tâm của nghị quyết số 03/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang về chính sách hỗ trợ phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, túi thuốc y tế cho ngư dân trên địa bàn, đồng thời trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại đặc khu Thổ Châu nhằm động viên nhân dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Thưa quý vị, cơn mưa lớn kèm dông xuất hiện trên diện rộng tại thành phố Hồ Chí Minh đúng vào giờ tan tầm đầu tuần, khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, giao thông ùn ứ và việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
0: Mưa bắt đầu vào giờ tan tầm và nhanh chóng gây ngập tại một số tuyến đường như Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, phường Thành Mỹ Tây hay khu vực phường Bình Quế. Mưa lớn đi kèm gió giật mạnh còn làm gãy đổ một số cây xanh bảng hiệu. Đến hơn 19 giờ, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa. Dự báo trong những ngày tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông ở nhiều nơi với lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15mm, có nơi trên 20mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.
1: Mặc dù tiến độ thi công các công trình cầu trên tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 cơ bản đáp ứng yêu cầu, song việc thiếu hụt nguồn vật liệu cát san lấp và đá xây dựng đang tiếp tục là thách thức lớn.
2: Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, tổng nhu cầu cát phục vụ 3 dự án thành phần 2, 3 và 4 khoảng 16,6 triệu mét khối, trong khi khối lượng đã tập kết về công trường mới đạt gần 10,7 triệu mét khối. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, trong chuyến kiểm tra thực địa, người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung giải quyết khó khăn để nhanh tiến độ thi công, bảo đảm mục tiêu hoàn thành theo kế hoạch. Bộ trưởng Xây dựng cũng đề nghị các địa phương rà soát đẩy nhanh thủ tục, nâng công suất các mỏ vật liệu đủ điều kiện, chủ động tìm kiếm bổ sung nguồn cung cát và đá phục vụ thi công. Đồng thời, các đơn vị

0: cần tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều mũi, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian xử lý nền đất yếu.
1: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm trẻ em dành nhiều thời gian hơn cho Internet và các thiết bị công nghệ. Bên cạnh những cơ hội học tập, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
2: Và vì vậy mà sự đồng hành của gia đình trong việc trang bị kỹ năng số đang trở thành yếu tố quan trọng giúp trẻ sử dụng Internet an toàn và hiệu quả.
3: Để bảo vệ trẻ em trong môi trường số hóa, nhiều gia đình ở Lào Cai không chỉ quản lý thời gian sử dụng thiết bị điện tử, mà còn thường xuyên trao đổi hướng dẫn con cách nhận diện những nội dung phù hợp và các nguy cơ có thể gặp phải trên mạng Internet. Từ những hướng dẫn thường xuyên của gia đình và nhà trường, nhiều em đã biết chủ động nhận diện các nguy cơ, sử dụng công nghệ một cách an toàn và có trách nhiệm hơn. Bên cạnh việc hướng dẫn sử dụng Internet an toàn, nhiều gia đình cũng tạo điều kiện để trẻ tham gia các hoạt động năng khiếu, thể thao nhằm giúp các em phát triển kỹ năng, tăng cường giao lưu và giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Không chỉ gia đình, các tổ chức đoàn thể địa phương cũng đang tích cực đồng hành cùng trẻ em trong việc nâng cao nhận thức về an toàn số. Trong thời đại số, Internet mở ra nhiều cơ hội học tập và khám phá cho trẻ em. Nhưng để những cơ hội ấy trở thành điều tích cực, sự đồng hành của gia đình cùng những kỹ năng được trang bị từ sớm sẽ là hành trang vững chắc giúp các em tự tin khám phá thế giới số một cách an toàn.
1: Đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, bộ đội biên phòng thành phố Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 12 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
0: 12 công dân gồm 9 nam và 3 nữ có hộ khẩu thường trú tại 8 tỉnh thành phố gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Phú Thọ, Lào Cai, Nghệ An, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Các công dân này xuất cảnh sang Campuchia vào nhiều thời điểm khác nhau để làm thuê, sau đó bị Tổng cục Di trú Bộ Nội vụ Campuchia trục xuất do vi phạm các quy định về nhập cảnh lao động và cư trú của nước bạn. Đáng chú ý, trong số các công dân được trao trả có một trường hợp tái phạm hành vi xuất cảnh trái phép. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa vận động một đối tượng truy nã sau hơn một năm lẩn trốn tại Malaysia về nước đầu thú. Đây là đối tượng đã bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.
3: Theo đó, đối tượng là Lê Long Anh, 34 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo hồ sơ vụ việc, ngày 6 tháng 6 năm 2024, đối tượng Anh cùng nhóm bạn đến một quán nhậu tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũ để ăn nhậu. Trong lúc ăn nhậu thì giữa nhóm của Anh và một nhóm ngồi bàn kế bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát đánh nhau. Anh cầm một ly thủy tinh ném gây thương tích một người, sau đó bỏ trốn sang Malaysia. Đối tượng Anh sau đó bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Hiện nay vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
1: Triệt phá đường dây chế tạo mua bán linh kiện súng PCB hoạt động trên mạng xã hội, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 8 nghi phạm, thu giữ số lượng lớn súng đạn và thiết bị sản xuất vũ khí quân dụng.
0: Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan an ninh điều tra của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án chế tạo, tàn trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, bắt tạm giam 8 nghi phạm tại An Giang, Vĩnh Long và thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra. Qua theo dõi, lực lượng công an phát hiện một số tài khoản trên mạng xã hội thường xuyên đăng tải nội dung mua bán quảng cáo hướng dẫn chế tạo các loại linh kiện vũ khí. Quá trình xác minh, xác định đối tượng Nguyễn Chí Thanh, 31 tuổi, trú tại xã Bình An, An Giang, là mắt xích chủ chốt, chuyên nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại QC1, C2, C3 và QPactor là những linh kiện đặc biệt quan trọng để cấu thành súng PCB, loại súng hơi sử dụng áp lực khí nén chứa áp suất cao để đẩy đạn ra ngoài. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 45 cán bộ chiến sĩ chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt triển khai nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Vĩnh Long và nhà ở các đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 8 khẩu súng hơi nén PCB hoàn thiện, 184 bộ linh kiện lắp ráp súng, 3 bộ khuôn dập sản xuất đạn, 38.500 viên đạn chì thành phẩm nặng khoảng 70kg, 100kg chì nguyên liệu, hơn 10.000 linh kiện các loại phục vụ chế tạo súng, 45 van điều tiết, một máy bơm hơi cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác. Theo điều tra, từ năm 2023 đến nay, các nghi phạm đã giao dịch hàng chục ngàn đơn hàng linh kiện súng tới nhiều địa phương trên cả nước và cả các đối tượng ở nước ngoài.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, bảo hiểm thất nghiệp đang khẳng định vai trò là tấm đệm an sinh quan trọng của người lao động. Không chỉ hỗ trợ tài chính khi mất việc, chính sách này còn mở ra cơ hội học nghề, chuyển đổi việc làm và sớm quay lại thị trường lao động.
1: Thực tế cho thấy, hàng trăm ngàn lao động mỗi năm đã được thụ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, từ trợ cấp

0: tư vấn đến đào tạo nghề. Đây đang trở thành điểm tựa giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tự tin bước vào hành trình mới.
1: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 5 năm 2026, cả nước có 17,37 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng khoảng 175.000 người so với tháng trước. Cũng trong 5 tháng đầu năm, hơn 245.000 người đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Những con số này cho thấy bảo hiểm thất nghiệp đang thực sự trở thành điểm tựa quan trọng đối với người lao động khi gặp rủi ro về việc làm. Tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, nhiều lao động thất nghiệp đã lựa chọn tham gia các khóa học ngắn hạn như kỹ thuật pha chế đồ uống, nấu ăn, tin học văn phòng, mày công nghiệp hay sửa chữa xe máy. Sau khóa học, trung tâm phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng trực tiếp, tạo cơ hội việc làm ngay cho học viên. Thực tế cho thấy, nhiều lao động sau khi hoàn thành các khóa đào tạo đã tìm được công việc mới hoặc mạnh dạn chuyển hướng nghề nghiệp. Sau hơn 16 năm làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài, ở tuổi ngoài 40, chị Lê Thị Thanh Nga quyết định bắt đầu một hành trình mới. Từ nguồn hỗ trợ của chính sách bảo hiểm thất nghiệp và những kiến thức tích lũy sau khóa đào tạo nghề, chị mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình quán cà phê.
2: Tôi nghĩ là mình cần có một cái hướng thay đổi để mình thách thức bản thân mình hơn, một cái hướng đi mới cho mình. Nên chính vì vậy mà tôi đã lên cái kế hoạch để thay đổi và xin nghỉ việc để được làm theo cái định hướng công việc mới.
1: Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, luật việc làm năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp theo hướng chủ động và toàn diện hơn. Bên cạnh trợ cấp tài chính, chính sách tập trung mạnh vào đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề và kết nối việc làm. Theo quy định mới, người lao động tham gia khóa đào tạo dưới 3 tháng được hỗ trợ học phí tối đa là 4,5 triệu đồng mỗi khóa học. Đối với khóa đào tạo từ đủ 3 tháng trở lên, mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, người học còn được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng mỗi ngày thực học, với thời gian hỗ trợ tối đa không quá 6 tháng.
3: Chúng tôi hiện nay cũng đã tiến hành thực hiện rất là nhiều biện pháp để thúc đẩy tuyên truyền, giúp cho người lao động hiểu biết hơn về cái chính sách hỗ trợ học nghề này để sớm quay trở lại với thị trường lao động, có một nhằm cái mục đích chuyển đổi nghề nghiệp đấy. Ngoài cái việc là người lao động được hưởng một khoản tiền trợ cấp nhất định, thì người lao động ngoài ra còn được hưởng thẻ y tế trong thời gian bị thất nghiệp, được tư vấn hỗ trợ việc làm miễn phí và đặc biệt là được hỗ trợ học nghề miễn phí.
1: Từ hỗ trợ thu nhập tư vấn việc làm đến đào tạo nghề và kết nối tuyển dụng, bảo hiểm thất nghiệp đang ngày càng phát huy hiệu quả như một tấm đệm an sinh cho người lao động. Chính sách không chỉ giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn tạo động lực để họ tự tin trở lại thị trường lao động, xây dựng cuộc sống ổn định và bền vững hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
4: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn cùng đến với bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran. Thị trường năng lượng thế giới cần thêm thời gian để phục hồi. Ấn Độ hợp pháp hóa nhiên liệu sinh học E100. Thưa quý vị, truyền thông Trung Đông dẫn nguồn tin từ quân đội Mỹ cho biết lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran vẫn có hiệu lực cho đến khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran dự kiến được ký kết vào ngày 19 tháng 6.
1: Trong thông báo gửi tới các đơn vị liên quan, quân đội Mỹ nêu rõ lệnh phong tỏa quân sự đối với các cảng của Iran vẫn đang được áp dụng, hạn chế toàn bộ hoạt động giao thông đường biển ra vào các cảng này. Mỹ cũng cảnh báo các tàu thuyền không được tìm cách tiếp cận hoặc vượt qua khu vực phong tỏa cho đến khi có chỉ thị chính thức mới. Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lần đầu tiên xác nhận rằng thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 19 tháng 6. Đây được xem là xác nhận chính thức đầu tiên từ phía Iran về kế hoạch ký kết thỏa thuận sau những ngày xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến tiến trình đàm phán giữa hai nước.
0: Việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt

0: Xung đột và mở lại eo biển Hormuz là tín hiệu tích cực đối với thị trường dầu mỏ thế giới sau quá trình khôi phục hoạt động khai thác, vận chuyển và xuất khẩu dầu khí sau hơn 3 tháng gián đoạn sẽ cần nhiều thời gian.
1: Ngay sau thông báo về thỏa thuận, giá dầu Brent biển Bắc giảm 3,45 đô la Mỹ xuống còn 83,89 đô la Mỹ trên một thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 4,03 đô la Mỹ xuống 80,85 đô la Mỹ trên một thùng. Dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với khoảng 70 đô la Mỹ trên một thùng trước khi xung đột bùng phát. Theo giới phân tích, phản ứng tích cực của thị trường chủ yếu phản ánh kỳ vọng căng thẳng địa chính trị sẽ hạ nhiệt. Hiệu quả thực sự của thỏa thuận sẽ phụ thuộc việc lệnh ngừng bắn có được duy trì lâu dài hay không. Chỉ khi tình hình an ninh được bảo đảm ổn định, các doanh nghiệp năng lực mới có thể khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất, vận chuyển và đầu tư. Điều đó đồng nghĩa thị trường năng lượng thế giới vẫn sẽ cần thêm thời gian trước khi cảm nhận đầy đủ tác động tích cực từ thỏa thuận mới đạt được.
0: Thưa quý vị, mới đây Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Đường bộ Ấn Độ đã phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100 trong phương tiện giao thông đường bộ.
1: Quyết định này không chỉ tạo cơ sở pháp lý cho các dòng xe sử dụng nhiên liệu ethanol hàm lượng cao mà còn đánh dấu bước chuyển tiếp từ chương trình pha trộn E20 hiện nay sang một hệ sinh thái nhiên liệu sinh học tham vọng hơn. Theo Bộ trưởng Gadkari, việc ban hành quy định mới tạo hành lang pháp lý cho các phương tiện sử dụng E85, E100 và các hỗn hợp ethanol có tỷ lệ cao hơn, đồng thời sẽ giúp các nhà sản xuất ô tô có cơ sở rõ ràng hơn về tiêu chuẩn kỹ thuật, thử nghiệm, chứng nhận khí thải và phê duyệt kiểu loại đối với các dòng xe sử dụng nhiên liệu ethanol. Một trong những tác động đáng chú ý nhất của quy định E100 là mở ra thị trường mới cho các dòng xe nhiên liệu linh hoạt, loại xe có khả năng tự động điều chỉnh để sử dụng các hỗn hợp nhiên liệu khác nhau, từ E20 đến E85 hoặc E100. Tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý rằng xe tương thích E20 hiện nay không thể tự động chuyển sang sử dụng E100. Các phương tiện chạy E100 cần hệ thống nhiên liệu chuyên biệt với vật liệu chống ăn mòn, cảm biến nồng độ ethanol, hệ thống phun nhiên liệu và phần mềm điều khiển động cơ được thiết kế riêng.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị các bạn cùng theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây sẽ là những tin chính trong chương trình hôm nay. Tuyển Việt Nam hồi quân bảo vệ ngôi vương Asian Cup năm 2026. Bao Phương Dinh lần thứ hai giành huy chương đồng World Cup. Cape Verde gây bất ngờ khi cầm hòa Tây Ban Nha. Kylian Mbappe quyết tâm thay đổi vì giấc mơ World Cup. Truyền thông Nhật Bản đánh giá tích cực sau trận hòa Hà Lan. Real Madrid chiêu mộ Kiko Villa đến năm 2032. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam đã chính thức khởi động hành trình chinh phục Asian Cup năm 2026. Với lực lượng giàu kinh nghiệm kết hợp với nhiều gương mặt mới đáng chú ý, thay cho huấn luyện viên Kim Sang-sik đang hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch khu vực.
1: Huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa công bố danh sách 28 cầu thủ tập trung đợt 2 năm 2026 để chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế và chiến dịch bảo vệ ngôi vương Asian Cup 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 22 tháng 6 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7. Tại đây, đội sẽ thi đấu 3 trận giao hữu nhằm rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện chiến thuật. Sau khi trở về nước, tuyển Việt Nam sẽ gặp Myanmar trên sân Thái Nguyên ngày 18 tháng 7 trước khi bước vào trận ra quân Asian Cup gặp Đông Timor ngày 24 tháng 7. Danh sách triệu tập gồm nhiều cầu thủ nhập tịch và gốc Việt như Xuân Son, Giang Lâm, Patrick Lê Giang, bên cạnh các trụ cột Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh và Thành Chung. Đáng chú ý, Công an Hà Nội là câu lạc bộ đóng góp nhiều tuyển thủ nhất với 6 cầu thủ.
0: Dù không thể tạo nên bất ngờ trước tay cờ số 1 thế giới, Bao Phương Dinh vẫn để lại nhiều dấu ấn tại World Cup Ankara 2026. Thành tích lọt vào bán kết tiếp tục khẳng định vị thế của cầu thủ Việt Nam trên đấu trường Karam 3 bảng quốc tế.
1: Bao Phương Dinh vừa giành huy chương đồng World Cup Ankara 2026 sau khi để thua Cho Myung-woo với tỷ số 41-50 ở trận bán kết diễn ra mới đây. Trước đối thủ đang giữ vị trí số 1 thế giới, cầu thủ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và có thời điểm dẫn trước 16-11. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở lượt cơ thứ 8 khi Cho Myung-woo thực hiện sơ đi 13 điểm liên tiếp để lật ngược thế

0: trận. Từ đó, tay cờ Hàn Quốc duy trì phong độ ổn định và kiểm soát trận đấu. Trong khi Phương Dinh gặp khó khăn ở những lượt cờ quyết định, Cho Myung-woo tận dụng tốt cơ hội để khép lại trận đấu với chiến thắng 50-41 sau 21 lượt cờ. Dù dừng bước ở bán kết, đây vẫn là thành tích đáng khích lệ với Bao Phương Dinh. Đây là lần thứ hai anh giành quy chương đồng tại một chặng World Cup sau thành tích tương tự ở Viken, Hà Lan năm 2025.
1: Thưa quý vị, trận sáng nay đội tuyển Tây Ban Nha bất ngờ bị khép vớt cầm quà không đều ở lượt trận mở màn bảng H World Cup năm 2026 trên sân Atlanta của Mỹ. Dù được đánh giá vượt trội và sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente không thể chuyển quá ưu thế thành bàn thắng.
0: Trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Cafede, đại diện châu Âu gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ rệt. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng sức ép với hàng loạt pha dứt điểm của Fabian Ruiz, Marc Cucurella và Oya Japan. Huấn luyện viên De La Fuente cũng lần lượt tung Daniel Mo, Nico Willam và Lamin Yaman vào sân trong 20 phút cuối nhằm tìm kiếm sự đột biến. Dù vậy, hàng công Tây Ban Nha vẫn bất lực trước sự kiên cường của đại diện châu Phi. Trận đấu khép lại với tỷ số không bàn thắng, mang về điểm số lịch sử cho Cape Verde trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Ở trận đấu còn lại của bảng G, đội tuyển Mỹ bị Ai Cập cầm hòa 1-1 trong trận ra quân World Cup. Ai Cập mở tỷ số ở phút 19 khi Eman Ashour tung cú sút xa sau đường kiến tạo của Mohamed Salah, bước ngoặt đến ở phút 66 khi huấn luyện viên Rudy Garcia tung Romelu Lukaku vào sân. Chưa đầy một phút sau, tiền đạo này tạo áp lực khiến Mohamed Hani phản lưới nhà giúp Mỹ gỡ qua 1-1. Tỷ số được giữ nguyên đến hết trận, mang về 1 điểm cho mỗi đội trong ngày ra quân. Liên đoàn bóng đá Tunisia đã quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Sabri Lamouchi sau thất bại 1 năm trước Thụy Điển ở lượt trận mở màn bảng F World Cup 2026. Kết quả này khiến Tunisia rơi vào tình thế khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời bộc lộ nhiều hạn chế nơi hàng phòng ngự. Chiến lược gia 54 tuổi mới được bổ nhiệm hồi tháng 1, nhưng chỉ giành 1 chiến thắng sau 5 trận dẫn dắt đội tuyển. Ở phần còn lại của World Cup 2026, trợ lý Wabi Kabri sẽ tạm thời dẫn dắt đội tuyển. Trước mắt, Tunisia vẫn còn các cuộc đối đầu khó khăn với Nhật Bản và Hà Lan trong nỗ lực nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.
1: Trước trận ra quân gặp Senegal tại World Cup năm 2026, Kylian Mbappe gây chú ý khi thừa nhận cần cải thiện khả năng hỗ trợ phòng ngự để giúp tuyển Pháp chinh phục ngôi trường thế giới.
0: Trong cuộc phỏng vấn với Le Parisien, đội trưởng tuyển Pháp khẳng định anh sẵn sàng thay đổi về mục tiêu tập thể. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid cho biết, việc tham gia phòng ngự tích cực hơn là điều cần thiết nếu muốn cùng Les Bleus tiến xa tại giải đấu. Dù thời gian nhận những ý kiến trái chiều về cường độ hoạt động khi không có bóng, Kylian Mbappe vẫn là thủ lĩnh quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Didier Deschamps. Ngôi sao 27 tuổi đang sở hữu thành tích ấn tượng với 12 bàn thắng sau 2 kỳ World Cup, từng vô địch năm 2018 và giành chiếc giày vàng năm 2022. Hiện Mbappe chỉ còn cách kỷ lục 16 bàn thắng World Cup của Miroslav Klose đúng 4 pha lập công và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, sau trận hòa 2-2 giữa đội tuyển Nhật Bản và Hà Lan trong trận ra quân bảng F World Cup năm 2026, truyền thông Nhật Bản nhìn chung đánh giá đây là một kết quả tích cực đối với Samurai Xanh.
0: Mainichi Shimbun đánh giá cao khả năng điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Hashimi Boriyasu trong hiệp 2, cho rằng các phương án thay người của Nhật Bản đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt đã dẫn đến bàn gỡ hòa của Nhật Bản. TV Asahi nhấn mạnh vai trò của thủ môn John Suzuki trong hiệp 1 khi anh liên tục có những pha cứu thua xuất sắc giúp Nhật Bản giữ tỷ số không bàn thắng trước trận nghỉ. TV Tokyo Sport đánh giá trận hòa này là một điểm số có giá trị trước Hà Lan. Đội được xem là một trong những ứng cử viên mạnh và từng 3 lần giành ngôi Á quân World Cup. Việc Nhật Bản có thể 2 lần gỡ hòa trước một đối thủ như vậy cho thấy đội tuyển đã có sự trưởng thành về bản lĩnh thi đấu và không còn dễ bị sụp đổ khi rơi vào thế bất lợi.
1: Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng hè đã chính thức hoàn tất. Real Madrid tiếp tục tăng cường sức mạnh đội hình khi đưa về hậu vệ Marco Cavalla từ Chelsea với bản hợp đồng dài hạn.
0: Trong thông báo chính thức, đội chủ sân Santiago Bernabeu xác nhận hậu vệ người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với câu lạc bộ

0: bộ đến ngày 30 tháng 6 năm 2032. Đây được xem là sự bổ sung quan trọng cho hành lang cánh trái trong kế hoạch tái thiết lực lượng của Blues Blanchard. Cucurella gia nhập Chelsea từ Brighton vào năm 2022 và có 163 lần ra sân cho đội bóng thành London. Anh góp công vào những danh hiệu gần đây của The Blues trước khi khép lại hành trình tại Stamford Bridge. Ở cấp độ đội tuyển, hậu vệ 27 tuổi là thành viên của tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 và hiện đang tham dự World Cup 2026. Kinh nghiệm cùng phong độ ổn định là những yếu tố khiến Real Madrid quyết tâm đưa anh về Bernabeu.
1: Thưa quý vị, thể thao không chỉ làm những chiến thắng và kỷ lục mà đôi khi còn mang đến những mất mát khiến cho cả cộng đồng bàng hoàng. Làng điền kinh Australia những ngày qua đang chìm trong nỗi đau sau sự ra đi đột ngột của một tài năng trẻ, người từng được kỳ vọng sẽ còn tiến xa trên đường chạy.
0: Làng điền kinh Australia đang chìm trong tiếc thương sau sự ra đi đột ngột của nữ vận động viên chạy nước rút Gemma Stapleton ở tuổi 25. Tai nạn xảy ra trong kỳ nghỉ cùng gia đình tại đảo Koh Samui, Thái Lan. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, Stapleton điều khiển xe máy trên một đoạn đường cong trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn trượt trước khi xảy ra va chạm nghiêm trọng với các phương tiện khác. Nữ vận động viên bị chấn thương nặng vùng đầu và được xác nhận tử vong tại hiện trường. Gemma Stapleton là gương mặt giàu triển vọng của điền kinh Australia, từng lọt vào chung kết Stakewell Cup, giải chạy nước rút danh giá và lâu đời nhất nước này. Cô cũng ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật ở các giải đấu thuộc hệ thống điền kinh bang Victoria. Nhiều tổ chức thể thao, đồng đội và người hâm mộ đã gửi lời tri ân tới nữ vận động viên. Người được nhớ đến không chỉ bởi tài năng trên đường chạy mà còn bởi tinh thần tích cực và niềm đam mê thể thao mãnh liệt. Ngay sau khi Lewis Hamilton vô địch Barcelona GP và thu hẹp khoảng cách đáng kể với người dẫn đầu trên bảng xếp hạng tổng, người phụ trách của đội đua Ferrari, Frederic Vasseur, bất ngờ thừa nhận đội đua này không có ý định đua du lịch trong mùa giải này. Tôi không chắc mình muốn trả lời câu hỏi kiểu này. Có lẽ tôi sẽ có một vài bình luận kiểu như hai tuần trước, mọi thứ đều là thảm họa. Còn bây giờ, chúng ta lại đang nói về chức du lịch. Đây là cách tiếp cận tồi tệ nhất mà tôi có thể có. Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu với Úc hoàn toàn giống như ở Barcelona và không hề nghĩ đến chức du lịch.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Cuộc xâm lược của những kẻ cướp đồ ăn. Các nhân viên giao đồ ăn đang gọi sinh vật này là chuột chũi ham ăn. Tôi đang ở đây cùng với một nhân chứng đã tận mắt chứng kiến. Sao cậu không nói cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghĩ thứ này chắc là rất thích gà chiên xào. Tôi đang đi trên đường bình thường thì đột nhiên nó xuất hiện, xé cái túi sau lưng của tôi giống như một con chuột.

chuỗi khổng lồ. Thôi đi nào, chùa chuỗi khổng lồ sao? Có vẻ như là tin giả. Làm sao mà chùa chuỗi lại ăn đồ Trung Hoa vậy chứ? Tôi cá là các bạn ở nhà đang thắc mắc tại sao chùa chuỗi lại ăn đồ ăn Trung Hoa phải không? Chú ấy cũng nhạy cảm quá. Chỉ có một cách để biết được điều này. Hãy theo dõi trong khi tôi lần theo manh mối. Và chúng ta sẽ cùng nhau phá vụ án này. Tôi chính là thám tử Arthur Holmes. Thám tử Holmes sao? Có vẻ như là hơi kiêu căng đó đúng không hả? Anh ơi, gần tới giờ ăn trưa rồi, lấy thực đơn đi anh. Anh làm ngay đây, đầu bếp yêu quý. Xin lỗi, tôi có thể đặt hàng để giao ngay được không vậy? Chắc chắn rồi, không có vấn đề gì hết. Cô muốn giao đồ gì hôm nay vậy? Tôi cần khoảng 100 bánh burger với khoai tây chiên. Cái gì? 100 phần sao? Việc này có vẻ là hơi lâu đấy. Đối với những cửa hàng khác, nhưng tại cửa hàng Happy Burger này, chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi thứ. Tuyệt quá, rất vui vì tôi đã chọn đúng địa chỉ. Tin tôi đi, một đầu bếp 3 sao như cô ấy không thể xử lý được số đồ ăn như vậy đâu. Cô ấy sẽ gãy lưng sau khi cắt xong hành đấy. Cái gì? Chúng tôi lên 5 sao mấy tháng nay rồi. Xin hãy nghe tôi, cô nên đi xuống dưới phố tới cửa hàng Pizza Totti, nơi duy nhất làm đồ ăn nước Ý còn ngon hơn cả nước Ý. Anh ta nói vậy thôi. Tôi tin là anh ta chưa bao giờ tới nước Ý luôn. Vậy sao? Vậy cô đã bao giờ đến Hamburg chưa? Thật ra thì rồi, chạy hè trung học tới nước Đức. Còn anh thì có gì đây hả? Hai người bình tĩnh lại nào. Xin lỗi cô nhé. Dạ phải, mẹ ơi. Biết đâu học sinh của tôi thích cả hai thì sao? Hay là tôi đặt mỗi người 50 phần được không? Được rồi, ý kiến đó hay lắm đấy. Biết trưởng có thể chia sẻ công việc được rồi này. Không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ không làm việc với anh ta. Anh ta đã xúc phạm thanh danh của tôi. Vậy tại sao chúng ta không biến nó thành một cuộc thi đi? Ai giao 100 đơn hàng trước sẽ là người thắng. Tôi chấp nhận thi. Thực ra nếu như tôi thua anh, cô ấy sẽ được mua burger miễn phí. Chị có dám chắc hay không vậy? Đảm bảo chắc chắn luôn, cô sẽ không phải hối tiếc đâu. Ngon quá. Đám người trái đất rất biết cách nấu ăn đấy. Đúng vậy, đồ ăn nhanh là một khái niệm hay đấy. Ngoài ra mọi đơn hàng chúng ta nhận được đều kèm theo một phần năng lượng bóng tối, đòi phản công thiên tài. Giờ thì chúng ta có thể đổ đầy bình mà không cần phải rời khỏi con tàu này. Ngài thấy sao hả, thuyền trưởng? Hương vị của chiến thắng đấy. Này, chó hai đầu, ngài ấy không có vị giác, ngài có biết không? Tôi xin lỗi ngài. Dưới sự giám sát của ngài ấy thì đừng có làm sai nữa. Tiếp tục đi, đừng để nó bị lạnh. Anh không biết nữa. Có vẻ như chúng ta đang làm việc quá sức rồi đấy. Này, không thử thì làm sao biết được. Giờ thì đi đi. Nào, đang gấp đấy. Ôi, trời ơi, bếp trưởng ngã rồi. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Tên ngốc Francis đó đã nói xấu em. Em bị đau lưng rồi này. Không được để cho hắn ta thắng. Anh cứ mặc kệ em đi. Chỉ cần hoàn thành các đơn đặt hàng thôi. Thôi nào em, việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là gì nào em biết không? Hãy hứa với em một việc, không được nấu quá chín. Không, Violet. Cái gì? Nghiêm túc chứ. Tôi nghĩ cậu nói đây là trường hợp khẩn cấp mà. Cậu muốn chúng tôi giúp làm burger sao? Chúng tôi là những chiến binh không gian, không phải là đầu bếp nhé. Tôi biết. Nhưng mà làm ơn đi, mẹ bắt chúng tôi hứa phải tiếp quản việc này. Cái gì? Tiếp quản hả? Ý của cậu là... Ôi, không phải như vậy. Cô ấy chỉ bị lệch sống lưng mà thôi. Cô ấy sẽ không làm sao hết. Lần sau đừng có nói như vậy nữa nhé. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ giúp hai người. Cậu tuyệt vời nhất. Tô bốt biến hình. Võ sĩ huyền thoại Paston sẵn sàng làm burger. Tôi là người có kỹ năng nướng đồ đấy, nhóc. Để đó tôi nướng cho nào. Mọi người thật sự muốn cạnh tranh chuyện này sao? Bình tĩnh chút đi. Vấn đề đầu tiên là tôi nghĩ các cậu quá to, nên không thể chui vào bếp đâu. Phải cải trang thôi. Chiến binh không gian, chế độ thu nhỏ. Cậu chưa bao giờ nói là sẽ làm được điều này. Chưa bao giờ cần làm như vậy. Nhưng mà chúng tôi không thể ở trạng thái này lâu được. Nó tốn năng lượng lắm. Cho nên chúng ta nấu ăn nhanh thôi nào. Hay lắm, giờ thì chúng ta cần một chút hỏa lực đây. Tôi lo được việc này. Lo nướng sinh tồn đi nào. Tới lượt tôi hành động. Kích hoạt

Quăng thịt xay. Tuyệt quá đi. Kiếm sĩ ánh sáng Jack Thunder, mấy thứ này lấy đâu ra vậy? Này, cậu vẫn chưa bắt đầu sao? Kiếm của tôi không phải để nấu ăn, nó để bảo vệ hòa bình và công lý của vũ trụ. Một cây bắp cải đơn giản không phải là đối thủ xứng tầm của tôi. Đó là sự sỉ nhục đấy, nhóc con. Cậu đang đùa hả? Nó sẽ không còn là bánh mì kẹp thịt khi không có gia vị. Mateo, tôi có ý tưởng này, theo hướng dẫn của tôi nhé. Cậu biết gì không? Đừng lo lắng về nó. Tránh ra, chỉ cần để qua đây thôi, tôi có thể lo được mà. Tôi thậm chí còn làm được việc đó tốt hơn nữa. Sao? Đợi đã nào. Cậu đang làm gì vậy hả? Bảo cậu lùi lại chứ sao? Giờ hãy xem rồi học hỏi đi. Cú chém ngân hà. Làm tiếp đi chứ. Cho tôi thấy cậu làm giỏi hơn đi. Làm tốt lắm. Mẹ tôi thậm chí còn không thể thái nhanh như vậy. Do cậu yêu cầu đấy nhá. Vũ khí ngân hà. Giờ thì bọc chúng lại thôi. Chúng ta làm xong rồi. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn tới đây. Thật là tệ quá. Phải nhanh lên thôi. Chúng ta hết xăng rồi sao? Bố nghĩ đã đổ đầy rồi mà. Bố ơi, bây giờ phải làm sao đây? Mau đi thôi nào. Lên mấy cái bánh đó rồi vào xe đi. Cậu là tuyệt nhất. Mình sắp thắng rồi. Ý mình là còn gì ngăn cản được mình nữa chứ.

Bố ơi, bố nhìn kìa, sao chú Francis lại dừng giữa đường vậy? Lạ thật, có lẽ anh ta cũng hết xăng rồi sao? Ta đang thèm ăn burger đây. Cái gì vậy? Hình như là con chuột chũi khổng lồ đó. Bố ơi, có gì trên đầu kìa? Thùng sắt hải tặc vũ trụ gửi lời chào tới ngươi đấy. Ôi không, bánh burger bị rơi mất rồi. Chuột chuỗi có thể bay được sao? Tới công chuyện rồi. Đây chính là chương trình bay lượn giải trí. Đã tới lúc làm cho việc này thú vị hơn rồi. Nên làm một khóa học vượt chướng ngại vật. Hắn ta đang chơi trò trốn tìm kìa. Phải, tôi thích. Con chuột chuỗi này mạnh đấy. Nhanh lên, ta đang chán này. Phiền quá mà. Xin lỗi nhé, theo kịp cũng khó quá. Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Ta sẽ cho ngươi một trận. Tiểu hành tinh, tấn công. Thức ăn trả lại đây. Để mắt tới nó kìa. Chiến đấu với con chuột chuỗi đi. Đã rõ. Sẵn sàng đơn đặt hàng của chúng ta chưa, Mateo? Tới ngay đây. Hãy phá hủy ngọn đồi chuột chuỗi này. Tập hợp hạm đội tiểu hành tinh. Mưa lửa thiên thạch. Đáng ghét mấy tên tội phạm thực phẩm này. Giỏi lắm đấy nhóc con. Giờ thì đi thôi. Khoai tây chiên sẽ bị mềm ra nếu chúng ta không đi nhanh lên. Nhưng chúng ta vẫn chưa xong việc mà bố. Xe tải của chú Francis cũng bị chuột chuỗi đâm, cho nên chúng ta phải giúp chú ấy. Đôi khi cậu quá tốt bụng đấy. Nhưng tôi thích. Nhóc con nói đúng. Chúng ta cũng đi thôi nào. Có vẻ như cô cũng đã nhận được bánh pizza miễn phí rồi hả? Tôi giao bánh này của cô đây. Hả? Chỉ còn một nửa thôi sao? Chúng tôi làm rơi mất một chút rồi. Có chuyện gì sao? Không có, chỉ là rơi mất một nửa thôi. Pizza tới rồi đấy.

0: Thịt
1: tới đúng lúc lắm. Nghe đây anh bạn, tôi chỉ muốn nói là cảm ơn hai người. Không có gì đâu chú ơi. Lưng em sao rồi? Hãy quên chuyện cái lưng đi. Là ai thắng vậy? Anh nghĩ là đã trộn lẫn chúng một chút rồi. Cả hai? Sao cuộc thi lại diễn ra như vậy chứ? Người đặt hàng quyết định đi. Quái vật chuột chũi đã bị đánh bại, nhưng một kẻ thù mới lại xuất hiện.

bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim cuộc tấn công của em bé khổng lồ. Mẹ ơi, bố ơi, có vẻ như chúng ta đang có kẻ xâm nhập. Đây có phải là em ấy không? Ngạc nhiên chưa? Xin chào em Kaylee, em lớn nhanh quá. Chú cốt của con bận công việc cho nên chúng ta có nhiệm vụ trông trẻ đấy. Thật hả bố? Tuyệt quá. Chúng ta ra công viên chơi đi. Đi dã ngoại thôi nào. Đi dã ngoại? Không thể làm vậy được. Mẹ đang có một nhiệm vụ làm một cái bánh hamburger thật tuyệt vời cho ngài thị trưởng, cho nên không thể nghỉ được. Nhưng mà mẹ ơi, là hôm nay sao? Khách hàng là thượng đế, cho nên hai bố con tự chiến đấu với nhóc này đi. Em đang trêu anh hả? Để anh trông cho. Thôi mà mẹ đi đi. Xin lỗi con, miếng thịt trên đó đâu tự lật được. Thật hả? Mẹ không thể nghỉ một ngày để vui chơi giải trí sao? Không được. Những kẻ xấu thì không thể nghỉ ngơi được, cho nên hãy ra ngoài đó phá phách đi nào. Đừng để cho bọn chúng thấy ngươi. Con không hiểu, em ấy thích chơi ú à lắm mà. Em bé thường ngày hay quấy khóc, không phải ngày xưa con cũng vậy sao? Con muốn bay không nào? Chuẩn bị cất cánh nhé. Nó hiệu quả rồi. Bố làm cho em ấy cười rồi kìa. Bố đã nói rồi mà, trò chơi máy bay cũ rích này không bao giờ thất bại hết. Hy vọng mấy sự phấn khích này không làm ướt bỉm của em bé. Bố ơi, bố có thể cho con chơi trò máy bay đó được không? Cho con bay đi. Hàng này hơi nặng đấy, nhưng mà thôi được, không sao hết.

giúp tôi đi. Tôi không tham gia đâu. Tôi không muốn nước dãi chảy trong khoang của mình. Tôi sẽ lau cho cậu mà. Hơn nữa đây là 3-1 đấy. Chiến binh Tobot biến hình. Người giữ trẻ vĩ đại nhất thiên hà, võ sĩ huyền thoại Paston và chiến binh sắc bén nhất, kiếm sĩ ánh sáng Z Thunder. Đừng cảm giảm nữa, chế độ thu nhỏ. Thắt dây an toàn đi nào, bay lên nào. Z Thunder, mau bắt lấy em ấy đi. Bắt được rồi. Paston, tay cậu bị lỏng sao? Cậu không thể ném em bé như vậy được. Cậu mới nói gì vậy? Tôi nghĩ em bé thích trò chơi máy bay mà. Thật ra nó không giống mấy trò máy bay đâu. Có lẽ tôi đã hiểu lầm rồi, xin lỗi nhé. Kiếm sĩ ánh sáng Z Thunder, cậu chơi cùng em ấy được không? Tôi đã nói trước rồi, tôi không quen với nhà sản xuất nước dãi đâu. Cái gì? Uống sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Có vẻ như có kẹo bông gòn trong buji của tôi vậy. Đúng vậy. Vậy là cậu đang được làm ấm hả, bạn của tôi? Cho nên như vậy là bình thường sao? Bởi vì tôi có cảm giác tôi nên gặp thợ máy thì tốt hơn. Sao nào, không được quay phim nhé. Như vậy còn vui hơn bay trên trời đấy. Kiếm sĩ ánh sáng Z Thunder đang chơi vui quá. Biết ngay mà. Đúng là một bước ngoặt phải không hả? Cậu ấy dịu dàng thật đấy. Cậu nói ai dịu dàng chứ? Đây là một phần trong quá trình huấn luyện của tôi thôi. Giờ thì mình nên làm gì để thổi bay tình trạng này đây? Chủ nhân ngày ấy muốn thật là hỗn loạn. Mình nghe thấy tiếng cười sao? Đã tới lúc mình xuất hiện rồi. Em mới đang tập đi, đáng yêu quá. Vậy là xong rồi. Trái đất nhỏ bé này là nguồn gốc của nhiều niềm vui sao? Nhưng có lẽ chúng ta sẽ biến niềm vui đó thành sự hoảng loạn. Sao bé con lớn nhanh quá vậy? Cái gì đã làm cho em ấy trở thành như vậy? Ôi trời ơi, có chuyện gì vậy? Chạy đi, chạy đi. Anh ơi, nóng quá. Em ấy sẽ xuyên thẳng qua trần nhà mất. Đằng này này, qua đây, theo anh đi ra ngoài chơi. Quyết định lại rồi, không chơi nữa đâu. Hành động đi. Những kẻ xấu xa chắc đang ở gần đây. Không ổn rồi. Kelly, chờ một chút. Ôi, từ từ. Đó không phải là đồ chơi, đó là nhà của anh. Bố mẹ anh đang ở trong đó. Để đó cho tôi, Mateo. Có chuyện gì với em ấy vậy?
Có vẻ cái bỉm đó đã đầy rồi.

đỡ đầu con bé. Được rồi, giờ chỉ cần nắm lấy tay con bé thôi. Nó hiệu quả rồi, mẹ làm được rồi. Cô ta đã phá hủy nó ngay khi mọi thứ đang trở nên vui vẻ. Thời gian nghỉ ngơi hết rồi, chuẩn bị một cơn nổi giận đi nào. Ta đang tìm kiếm ngươi đây, tuyệt chiêu chữ thập. Kaylie, cảm ơn nhé. Hôm nay con rất dũng cảm đấy. Ngủ ngon nhé. Vâng mẹ. Mẹ ơi, con muốn hỏi tại sao mẹ lại biết được Kaylie đang buồn ngủ vậy mẹ? Bởi vì một người mẹ luôn biết mọi thứ, đặc biệt là một người mẹ đã dành thời gian nuôi cậu con trai tuyệt vời của mình. Đúng rồi nhỉ? Mặc dù con không nhớ gì hết, mẹ biết không, thật tiếc là mẹ và con không có nhiều thời gian ở bên nhau. Hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau giống như ngày trước đi. Mẹ nói thật hả? Con đồng ý, mẹ lên lấy gối đi. Được rồi.

0: những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai. Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện ứng

sử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 16 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Báo chí cần đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong thời kỳ mới. Đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia trong 20 năm qua.
0: Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có mà còn phải mở đường cho cái mới, phải kiến tạo tương lai. Yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến người dân về sắp xếp lại khu phố ấp. Nhiều địa phương đã ứng dụng công nghệ số để người dân dễ dàng góp ý trực tuyến, đồng thời từng bước xây dựng mô hình khu phố số.
0: Nhật Bản nâng lãi suất chính sách lên 1% từ mức 0,75%. Đây là mức lãi suất chính sách cao nhất trong vòng 31 năm qua.
1: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia trong 20 năm qua và một số nhà báo lão thành.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân dân trong suốt hơn một thế kỷ vừa qua. Từ số báo Thanh niên đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh đất nước, luôn có mặt ở những nơi khó khăn, phản ánh đời sống của nhân dân, cổ vũ cái đúng, cái mới, cái đẹp, đấu tranh với cái sai, cái ác, cái xấu, tạo nên sự đồng thuận xã hội, niềm tin yêu của dân với Đảng, của Đảng với dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước hết sức trân trọng những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo và người làm báo hôm nay đang ngày đêm lao động nghiêm túc trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chia sẻ 5 vấn đề đối với công tác báo chí thời gian tới. Đầu tiên là phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng.
3: Phải được kiểm chứng, đặt trong cái bối cảnh đầy đủ, không bị làm méo mó bởi bất kể những cái áp lực nào, áp lực câu view, áp lực tương tác trên mạng xã hội. Người làm báo chí phải đến tận nơi, gặp đúng người, nghe nhiều chiều và kiểm tra đến cùng trước khi đưa tin. Phải nhanh, phải đúng, phải chính xác, cùng lúc làm sao phải giải quyết được những cái việc này. Thì cái phương thức của chúng ta cũng phải thay đổi, chúng ta cũng phải tự đổi mới tư duy, cách làm, đổi mới phương pháp, đổi mới rất nhiều các thứ khác để chúng ta đáp ứng được với yêu cầu này. Một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết

0: phải dùng những lời lẽ đao to búa lớn. Điều quan trọng là bài báo đó phản ánh đúng sự thật, có ích, có trách nhiệm, chạm đến những vấn đề xã hội đang cần được giải quyết, chạm đến những cái tâm tư tình cảm, người ta hay nói là cái chạm đến trái tim của nó, gây cái xúc động. Đấy. Nó lại khái quát thành những cái vấn đề lớn, những vấn đề chung từ những vấn đề cụ thể.
1: Vấn đề thứ ba Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đó là báo chí cần đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong thời kỳ mới. Thứ tư là báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển. Vấn đề thứ năm được Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ là báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số.
0: Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới, đó là phải đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách thức tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, bảo vệ an toàn thông tin. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số có thể hỗ trợ rất nhiều, nhưng không thể thay thế được bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng, sự nhạy cảm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo. Chúng tôi thì nghe là cũng có những cái khó khăn, nhưng mà mình phải thấy được nhiều những cái tiềm năng, những cái thuận lợi rất lớn. Mấy hôm nay các đồng chí cũng đang có bàn về báo chí với chuyển đổi số. Chúng ta không ngại, không sợ, mà chúng ta phải sử dụng mạnh mẽ như một công cụ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, với đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, báo chí nước hướng tới các mốc phát triển lớn của dân tộc.
2: Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Kham Phan Phomathat, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào đang thăm và tham dự hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7 tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của đoàn, tiếp tục thể hiện sự coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Chia sẻ về một số thông tin về hoạt động cải cách tư pháp của Việt Nam thời gian gần đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Biểu dương những kết quả hợp tác tích cực giữa hai ngành tư pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, nâng cao năng lực công tác cho cán bộ tư pháp. Về hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ngành tư pháp hai nước cần chủ động phối hợp xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh tại khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước giao thương, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa Lào trong thời gian vừa qua. Khẳng định Bộ Tư pháp Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Việt Nam để hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, góp phần giữ gìn. Và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.
3: Đây là lần thứ hai Bộ Chính trị ban hành kết luận về định hướng lập pháp toàn khóa, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác này. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt kết luận của Bộ Chính trị cùng một số nội dung cơ bản trong đề án định hướng lập pháp của cả nhiệm kỳ với 192 nhiệm vụ cụ thể, đồng thời xác định nhiệm vụ để nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp 2013 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo Chính phủ cho biết, từ quý 3 năm nay, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm chấm điểm KPI trong công qua 151 luật, gấp đôi số lượng so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Riêng trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 luật cùng nhiều nghị quyết quan trọng, góp phần bảo đảm kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển. Đáng chú ý, tư duy xây dựng luật pháp ngày càng được đổi mới hơn.
4: Cái kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 thì nghị định thông tư là không đưa vào lực. Quốc hội chỉ ban hành khung, nghị định là do Chính phủ.

0: thông tư là do Bộ, theo đúng tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới, không chỉ để điều chỉnh thực tiễn hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai, không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa tư duy xây dựng pháp luật. Toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Cho biết đã có 61 nhiệm vụ được đưa vào chương trình lập pháp cho cả năm 2026. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, tổ chức cần nhanh chóng triển khai theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, khẩn trương xây dựng các dự án luật để tổ chức kỳ họp không thường lệ nhằm giảm tải cho kỳ họp thứ hai và thứ ba tới. Sớm ban hành hướng dẫn để đưa các luật nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống.
0: Tôi rất mừng là Thủ tướng Lê Minh Hưng nói là tới đây khi mà trình luật là phải có nghị định, phải có thông tư. Nếu đúng vậy mới là thực hiện ngay được. Chứ tránh tình trạng luật chờ nghị định, người nghị định chờ là thông tư. Nếu không khắc phục triệt để thì đây có thể là một điểm nghẽn trong khâu tổ chức thi hành pháp luật.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội chủ động phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị kỹ hồ sơ dự án cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp. Với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng công tác xây dựng pháp luật sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần để nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển.
2: Các hoạt động nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, đẩy mạnh ngoại giao nghị viện, khẳng định là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội Đức nghiên cứu tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia và nghị sĩ hai nước, thống nhất sẽ đẩy mạnh hơn nữa chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Đức Julia Klöckner sớm thăm chính thức Việt Nam.
3: Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ và quốc hội, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các bang của Đức.
2: Chiều nay làm việc với Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Decken, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, thúc đẩy giao lưu nhân dân. Trong thời gian tới, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực Canada có thế mạnh như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt khi Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhấn mạnh sự phát triển của hệ thống báo chí Việt Nam, đại sứ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong ứng phó thách thức của môi trường truyền thông số. Thăm và làm việc tại Triều Tiên từ các ngày 13 đến 16 tháng 6, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội kiến đồng chí Cho Sung-won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên, hội đàm với Bộ trưởng Bộ An toàn xã hội.
4: Tất cả các lĩnh vực, hai bên nhất trí tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước, đưa quan hệ Việt Nam-Triều Tiên phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị đất nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể thao giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An toàn Xã hội Triều Tiên. Dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang

0: Quang cũng đã tới dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên, đặt hoa tại đồi Mansude, nơi đặt tượng lãnh tụ Kim Nhật Thành và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, thăm trường Đại học An toàn Xã hội Kim Jong-un, thăm Trung tâm Thông tin Chỉ huy Giao thông tại thủ đô Bình Nhưỡng.
1: Chủ trì hội nghị sơ kết chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu không lùi mục tiêu, dứt khoát hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, không hạ chuẩn chất lượng dữ liệu và không để dữ liệu được tạo lập nhưng không khai thác được. Đối với nhóm hơn 35 triệu thửa đất đã có hồ sơ nhưng chưa được làm sạch dữ liệu, các địa phương cần tập trung hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa và đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Với nhóm hôm
2: nay tại lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp nhập trường Cao đẳng Luật miền Bắc vào trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh việc sắp nhập là bước chuyển quan trọng nhằm thiết lập không gian phát triển mới, tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả đầu tư của nhà nước. Đề nghị Đại học Thái Nguyên tiếp tục đổi mới.
1: Tin chúng tôi vừa thực hiện, thưa quý vị, vào tối nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, bắt đầu tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương. Tại sân bay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã được lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan chào đón bằng nghi thức truyền thống thể hiện lòng mến khách với bánh mì muối và kẹo chắc chắc. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Nga trên cương vị mới, thể hiện sự quan trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò cầu nối ASEAN-Nga trong giai đoạn tới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày mai. Trước thềm phiên khai mạc chính thức vào sáng mai thì nhiều đại biểu đánh giá cao những kết quả Hội Cựu chiến binh Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời kỳ vọng hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới.
0: Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đồng tình nhất trí cao với chủ đề của đại hội là phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Nhìn lại nhiệm kỳ đại hội vừa qua, các đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được, đặc biệt
3: và công tác đền ơn đáp nghĩa đã có những cái sự thay đổi rõ ràng.
0: Bày tỏ đồng thuận với các nội dung được trình đại hội, nhiều đại biểu cũng chia sẻ tâm huyết với các mặt công tác của Hội Cựu chiến binh trong nhiệm kỳ mới.
4: Tất cả các cái hội viên phát huy cái bản chất người lính Cụ Hồ và tăng gia sản xuất và phát triển kinh tế và tìm các cái biện pháp quyết sách cùng nhau giúp đỡ nhau để sản xuất đạt được các cái chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội Cựu chiến binh lần thứ 8 đã đề ra.
5: Thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền viên cựu chiến binh, không chỉ là giáo dục tuyên truyền đâu, bằng các cái hình thức, đó là gì? Đó là thắp nến tri ân, đó là thăm, động viên các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh để mà giáo dục về cái tinh thần hy sinh của các thế hệ đi trước cho thanh niên.
0: Tại đại hội lần này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ hội, bầu ban chấp hành trung ương hội khóa 8 hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
6: Tìm ra các đồng chí là người đứng đầu, ví dụ các đồng chí người đứng đầu của Cựu chiến binh Việt Nam là những con người tức là tài năng, là trí tuệ.

0: toàn tâm toàn đức này, gần gũi với cựu chiến binh, với nhân dân này, để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực. Cựu chiến binh và bộ đội của thời đại nào, trong lúc nào, thì tôi xác định là cựu chiến binh chúng tôi vẫn là những lực lượng chính để tiến lên.
1: Ngày mai, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức khai mạc trọng thể phiên làm việc chính thức.
2: Đại hội trên mọi lĩnh vực.
3: Nhìn lại phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ vừa qua thì có thể thấy là phụ nữ Việt Nam ngày càng phát huy bản lĩnh, trí tuệ, khẳng định vai trò và vị thế trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, chung sức xây dựng đất nước.
4: Tổ hợp tác sản xuất chè Việt Gáp Xóm Mây, xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên. 60 thành viên, đa phần là nữ. Đây là một trong những mô hình tiên phong chuyển đổi phương thức canh tác cũ sang sản xuất chè bền vững, chất lượng cao của địa phương. Chị Hương, chi hội trưởng chi hội phụ nữ Xóm Mây, là người khởi xướng.
5: Ngày xưa có thể cả năm cũng có thể là không phun, bón thì cũng rất là ít. Cho nên là về cái sản lượng, cái chất lượng nó thấp. Sau khi mà đưa cái chè Việt Gáp vào thì cái sản lượng chè giờ lên tới là 120kg trên một sào. Và cái chất lượng chè rất là ngon, đã được đưa đi toàn đất nước Việt Nam. Thậm chí cái sản phẩm chè của Xóm Mây đã được ra ngoài thế giới. Từ đó là lan tỏa được cái tinh thần cùng nhau làm kinh tế.
4: Phụ nữ hiện chiếm hơn 50% dân số cả nước, gần 47% lực lượng lao động. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội phụ nữ qua nhiều nhiệm kỳ. Hơn 4 năm qua, các cấp hội đã hỗ trợ thành lập mới hơn 700 hợp tác xã, duy trì hoạt động trên 10.000 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý. Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ quản lý và làm chủ cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực.
6: Hôm nay chúng ta chứng kiến một cái thế hệ nữ doanh nhân là trưởng thành, đầy tự tin, đầy khát vọng. Họ có mặt hầu hết ở các lĩnh vực từ sản xuất, thương mại, công nghệ, tài chính và bất động sản. Cái thế mạnh nổi bật của nữ doanh nhân Việt Nam là sự bền bỉ, khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm rất là cao.
4: Bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm đối với gia đình, xã hội của phụ nữ còn được thể hiện qua sự tham gia ngày càng tích cực, sâu rộng của phụ nữ trong hệ thống chính trị. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội trong hai khóa 15-16 đạt hơn 30%, cao hơn mức trung bình của thế giới. Qua đó khẳng định thành tựu về bình đẳng giới, vai trò lãnh đạo và năng lực tham gia hoạch định, tổ chức thực hiện chính sách của phụ nữ Việt Nam. Tại nhiều địa phương, nhiều phong trào do phụ nữ khởi xướng mang lại lợi ích thiết thực. Phân loại rác thải tại nguồn, mô hình nhà sạch, vườn đẹp đến những tuyến phố an toàn, làng quê an toàn.
7: Các cái phong trào của chị em phụ nữ ở tổ dân phố nó có ý nghĩa rất lớn. Nhờ đó mà cái ý thức của người dân nó lan tỏa từ người này sang người khác, từ nhà này sang người khác, làm cho tổ dân phố sạch từ trong mỗi gia đình ra.
8: Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng quan trọng, vừa là chủ thể, vừa là động lực của quá trình phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn
4: động trong lao động, được chở che trong đời sống, được trao cơ hội phát triển và hạnh phúc trên hành trình cống hiến. Bởi khi lao động nữ được trân trọng, gia đình sẽ thêm bền vững. Khi phụ nữ được trao quyền, cộng đồng sẽ thêm năng động. Và khi phụ nữ được khuyến khích sáng tạo, đất nước sẽ thêm sức sống. Đó không chỉ là yêu cầu của tiến bộ.

0: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là bước đi mang tính đột phá nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và đưa chính quyền đến gần dân hơn. Sau gần một năm thực hiện thì đến nay những lợi ích của mô hình này đã được khẳng định từ thực tiễn.
1: Vâng, đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số nơi còn nhiều khó khăn về tiếp cận dịch vụ công và thông tin thì việc tổ chức lại bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, gần dân càng có ý nghĩa thiết thực.

0: công việc mà trước đây có thể kéo dài đến vài ngày mới có kết quả.
1: Dạ, tới lượt mình là mình làm xong rồi, làm xong mình về thôi, không có phải chờ đợi lâu mà cũng nhanh gọn.
2: Phải thân thiện và hướng dẫn người dân một cách là cụ thể, rõ ràng để người dân không phải đi lại nhiều.
0: Gần 6.000 thủ tục hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,9%. Đối với những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số như xã Hòa Sơn, thì việc giảm bớt các tầng nấc trung gian đã tạo điều kiện để đồng bào tiếp cận chính sách một cách thuận lợi.
3: Các cái bước để giúp nhân dân, nó giảm rất là nhiều các cái bước trung gian để phục vụ nhân dân được tốt hơn.
0: Để bộ máy hành chính hoạt động thông suốt ổn định, tỉnh Đắk Lắk đã đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho hơn 15.000 lượt cán bộ cơ sở. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nền hành chính đang cho thấy những bước chuyển rõ nét theo hướng gần dân, linh hoạt và hiệu quả.
4: Không chỉ có 100 ngày bình dân học vụ số hưởng ứng theo cái phát động của chính phủ, mà chúng tôi còn tổ chức những cái tuần cao điểm liên quan đến bình dân học vụ số để tất cả những người dân ở các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp cận với các kênh thông tin khác nhau và đặc biệt là được tiếp cận với các dịch vụ là giáo dục, y tế, văn hóa, đặc biệt là các thủ tục hành chính công.
0: Khi bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả, cán bộ công chức tận tâm phụng sự nhân dân, thì các chương trình hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo được triển khai tốt hơn, bản sắc văn hóa được gìn giữ, giúp tăng cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương lớn của đất nước.
5: Thành phố Hồ Chí Minh đang sắp xếp lại các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo hướng giảm khoảng 2.000 đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở.
6: Vào lúc này thì các phường xã đang tăng tốc lấy ý kiến người dân, thời gian ngắn trong khi khối lượng công việc thì lại nhiều. Vì vậy, một số nơi đã ứng dụng công nghệ số để lấy ý kiến của nhân dân, đồng thời từng bước hình thành phương thức làm việc mới tại các khu phố, ấp.
7: Có trường Tôn Đức Thắng nè. Đó. Rồi, ở đây là có trường đào cảnh sát nghiên.
8: Xem diện tích bản đồ trực tuyến khu phố sau sắp xếp, gửi ý kiến cho chính quyền địa phương với vài thao tác. Những ngày này, người dân phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh như bà Nga được hướng dẫn đóng góp ý kiến về sắp xếp khu phố tại địa phương thông qua ứng dụng công nghệ, vừa trực quan vừa nhanh.
9: Kỳ vọng về khu phố mới, an ninh trật tự này, rồi thì là ở đoàn kết này, để mà đưa cái phường cứ một ngày một tiến lên.
8: Phường Tân Hưng là một trong những nơi có mức sắp xếp lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, từ 75 khu phố xuống còn 35. Từ việc lấy ý kiến trực tuyến như thế này, nhiều người dân đã có những đóng góp hay.
10: Mình nghĩ là khi mà mình kết hợp lại như vậy á, thì cái phạm vi hoạt động của cái khu phố nó sẽ rộng hơn. Thì có những cái chính sách, những cái chủ trương gì đó thì nó sẽ được đồng nhất theo cái mô hình mới vậy đó. Thì cái việc mà sinh hoạt của người dân nó sẽ thoải mái, nó sẽ thuận lợi hơn thôi.
8: Trên tay tôi là địa chỉ trực tuyến để người dân có thể góp ý về việc sắp xếp lại khu phố của phường Tân Hưng. Có thể thấy là với cái cách làm này thì người dân có thể góp ý trực tiếp, từ đó tăng sự kết nối giữa người dân với chính quyền địa phương. Không chỉ ứng dụng số hóa trong cách lấy ý kiến người dân, trong năm nay, phường Tân Hưng sẽ phấn đấu hoàn thành 100% khu phố là khu phố số, nghĩa là toàn bộ hoạt động quản lý, thông tin liên lạc và phản ánh của người dân đều được thực hiện qua nền tảng số.
11: Nhân sự của khu phố mới là trong đó là có những cái điều kiện là phải am hiểu về công nghệ thông tin để bố trí vào các chức danh như là trưởng khu phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. Thì nghĩ là trong cái thời gian tới thì đây cũng là một cái thuận lợi để chúng ta triển khai cái ứng dụng công nghệ thông tin về tới cấp cơ sở.
8: Sắp xếp lại khu phố, ấp rõ ràng không chỉ là bài toán thu gọn về số lượng. Khi bộ máy tinh gọn hơn, nhân sự quản lý giảm, thì công nghệ và chính quyền số sẽ là đòn bẩy để quản lý hiệu quả hàng vạn hộ dân, đưa chính quyền cơ sở thực sự đến gần dân hơn. Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong hành trình chuyển đổi số ngay từ cấp cơ sở.
5: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 2,3 triệu người dân thành phố đã được lập dữ liệu

0: khỏe điện tử. Khoảng 2,2 triệu trong số đó là dữ liệu khám sức khỏe học sinh. Số còn lại được ghi nhận từ những đợt khám sức khỏe nhân dân từ đầu năm đến nay. Đây là những dữ liệu nền tảng để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân thành phố. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân và tích hợp trên ứng dụng công dân số. Dự kiến cuối năm nay kho dữ liệu của ngành y tế sẽ được vận hành. Việc kết nối và liên thông giữa hồ sơ sức khỏe điện tử với hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh sẽ được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành hồ sơ dữ liệu toàn diện về tình trạng sức khỏe của mỗi người dân trong suốt cuộc đời. Một phương tiện vận tải thủy có thể chở từ 30 cho đến là 100 container, tương đương với hàng chục đến cả trăm xe tải hạng nặng trên đường bộ. Chi phí thấp, năng lực vận chuyển lớn và mạng lưới hơn 17.000 km đường sông là những lợi thế rõ ràng của loại hình vận tải thủy. Thế nhưng vận tải thủy vẫn chưa phát huy được vai trò tương xứng. Những điểm nghẽn về luồng tuyến, cảng bến và kết nối hạ tầng đang làm giảm sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp. Hệ quả là phần lớn hàng hóa vẫn phải phụ thuộc vào đường bộ. Mỗi điểm nghẽn chưa được tháo gỡ cũng đồng nghĩa là một nguồn lực tăng trưởng vẫn đang bị bỏ ngỏ.
1: Nằm trong cực tăng trưởng phía Bắc, sông Kinh Thầy được coi là tuyến đường thủy huyết mạch nối liền từ cảng biển Cối Cao.
2: Qua cái địa phận cầu Bình Hải Dương thì là công suất tàu bây giờ chỉ chạy được tầm từ 2.000 đến 2.500. Nếu mà bây giờ muốn tăng vận tải lên thì là cái chiều cao của khoang cầu đấy là nó không được an toàn.
1: Hiện trên các tuyến sông trọng điểm trên cả nước vẫn tồn tại 6 cầu có độ cao 4,5.
3: Đáp ứng được phương tiện to hơn đấy và giải thoát được cái hàng hóa lưu thông, nó chắc chắn là phải lên được 50% nữa.
4: Nếu như các cảng thủy nội địa ở trong này mà có thể đáp ứng được cái tiêu chí tiêu chuẩn về cảng biển thì có thể đề xuất là mở rộng cái vùng nước cảng biển
1: đấy. Để nâng cấp luồng tuyến, con số này chiếm khoảng 2% so với tổng nhu cầu đầu tư cho lĩnh vực này.
5: Tất cả tuyến luồng hàng hải, tuyến luồng đường thủy ta đã làm rồi thì sẽ thu hút được các nhà đầu tư làm cảng, làm bến. Thế cái đấy mới là cái vốn lớn. Đấy là chính là một cái hình thức PP của cái
1: chứng chỉ xanh khi xuất khẩu. Do đó việc phát triển giao thông đường thủy nội địa không chỉ là giải pháp thay thế mà còn là yêu cầu bắt buộc để tái cấu trúc ngành logistics, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và kinh tế đất nước.
6: Theo Bộ Xây dựng, trong tổng nhu cầu gần 45 triệu mét khối cát phục vụ cho 7 dự án thành phần thuộc các công trình dự án quan trọng quốc gia, có tới một nửa lượng cát tương đương với hơn 22 triệu mét khối chưa xác định được nguồn cung. Tỷ lệ tương tự với vật liệu đá khi mà vẫn còn hơn 7 triệu mét khối chưa xác định được nguồn cung để thực hiện 9 dự án và các dự án thành phần, các tuyến cao tốc phía Nam.
0: Vâng, mặc dù có nhiều dự án đã được áp dụng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh yêu cầu địa phương phải cam kết và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xây dựng cho dự án đầu tư công, kiên quyết cắt vốn nếu không đảm bảo nguyên vật liệu. Sau đây là ghi nhận tại đồng bằng sông Cửu Long.
7: Tại gói thầu số 11, dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng,
8: đồng thời xin được gia hạn mỏ MR12 để chúng tôi tập trung tận thu cái nguồn cát đấy để bù vào một phần trong cái số còn thiếu trên 300.000 khối.
7: Ba dự án thành phần cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng qua địa bàn thành phố Cần Thơ cần khoảng 17 triệu mét khối cát và hơn 4 triệu mét khối đá. Mét khối cát thương mại, đồng thời kiến nghị nâng công suất, gia hạn và bổ sung các mỏ vật liệu.
9: Nếu như sử dụng được cát thương mại từ thời điểm bây giờ thì cái việc mà tới đỉnh bắt thấm với lại mình gia tải được thì khi đó là kịp là tới tháng 7 năm 2027 là cơ bản là hoàn thành cái việc mà đã gia tải.

0: Hãy bù lúng xong.
1: Ngoài cái bổ sung mỏ mới thì ban cũng tiếp tục liên hệ đối với những cái mỏ hiện hữu đang khai thác thì cũng đề xuất các cái chủ mỏ, các cái địa phương hỗ trợ để nâng cái công suất lên để đảm bảo cái nguồn cát về cho dự án.
2: Mới đây, kiểm tra thực tế tại các dự án cao tốc Cần Thơ Cà Mau và Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu xem việc đảm bảo nguồn vật liệu là nhiệm vụ cấp bách, cần ưu tiên xử lý ngay. Việc chủ động nguồn vật liệu, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh các thủ tục khai thác đang được kỳ vọng sẽ giải quyết điểm nghẽn về các san lấp và đá xây dựng, góp phần đảm bảo tiến độ các dự án cao tốc trọng điểm.
3: Thỏa thuận liên doanh đầu tư tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay trị giá 360 triệu đô la Mỹ vừa được ký kết tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Thỏa thuận được ký giữa tập đoàn Sun Group và ba đối tác quốc tế hàng đầu, bao gồm Haeco, tập đoàn bảo dưỡng tàu bay hàng đầu thế giới của Hồng Kông, Trung Quốc, hãng hàng không quốc gia Nhật Bản Japan Airlines và tập đoàn thương mại toàn cầu Toyota Tsuho của Nhật Bản. Tổ hợp được xây dựng trên diện tích hơn 20 hecta, sẽ là một trong những cơ sở bảo dưỡng tàu bay lớn nhất của Việt Nam và có thể trở thành trung tâm của khu vực trong tương lai. Giai đoạn đầu, tổ hợp có khả năng tiếp nhận đồng thời 4 tàu bay thân rộng, minh chứng sống động cho tinh thần đưa nghị quyết 68 vào thực tiễn. Việc tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân dấn thân vào một lĩnh vực khó, đòi hỏi công nghệ cao như hàng không đã cho thấy khi có cơ chế phù hợp, doanh nghiệp Việt hoàn toàn đủ sức gánh vác những bài toán chiến lược của quốc gia.
4: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận nhấn mạnh Bắc Kinh coi mối quan hệ với Myanmar là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Đồng thời, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Myanmar để phát huy tình hữu nghị anh em và làm sâu sắc thêm hợp tác chiến lược toàn diện. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng hai bên cần thúc đẩy ổn định việc triển khai các dự án then chốt, bảo đảm an toàn trong quá trình xây dựng nhằm hỗ trợ Myanmar phát triển kinh. Trong cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã nâng lãi suất chính sách lên 1% từ mức 0,75% hiện tại. Đây là mức chính sách lãi suất cao nhất trong vòng 31 năm qua tại nước này. Thông tin từ các phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.
5: Sau 2 ngày thảo luận, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,25% sau quyết định tăng lãi suất gần nhất vào tháng 12 năm ngoái. Đợt tăng lãi suất này nhằm giảm thiểu rủi ro lạm phát và hạn chế ảnh hưởng lan tỏa của giá dầu thô tăng cao do xung đột tại Trung Đông. BOJ cũng quyết định sẽ giảm mua trái phiếu chính phủ khoảng 200 tỷ yên, tương đương 1,25 tỷ đô la Mỹ mỗi quý cho đến hết quý 1 năm 2027. Từ tháng 4 năm 2027, BOJ duy trì tốc độ mua trái phiếu chính phủ ở mức 2,1 nghìn tỷ yên, tức là hơn 13 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Phó thống đốc của BOJ là ông Uchida Shinichi đã có buổi họp báo vào buổi chiều để giải thích về quyết định tăng lãi suất, đồng thời đưa ra các tuyên bố nhằm ổn định thị trường. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đặt mục tiêu giữ lạm phát cơ bản ổn định ở mức 2%. Để ngăn chặn tốc độ lạm phát vượt quá xa mục tiêu này, thì BOJ đã điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ bằng cách tăng lãi suất và hạn chế mua trái phiếu chính phủ. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.
4: Một bước tiến mới trong lĩnh vực giao diện não máy tính đang mang lại hy vọng cho những người mất khả năng nói vì bệnh thần kinh. Tại Mỹ, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California.
6: 7 năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh xương cứng teo cơ một bên, ông Casey dần mất khả năng vận động và nói chuyện. Giờ đây, những tín hiệu não khi ông cố gắng phát âm được hệ thống trí tuệ nhân tạo AI giải mã thành lời nói và văn bản chỉ với độ trễ rất ngắn.
7: Đó là một cuộc sống năng động hơn với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Công nghệ này cho phép tôi giao tiếp theo cách tự nhiên hơn bất kỳ công nghệ nào tôi từng sử dụng.
6: Để thực hiện được điều đó, các nhà khoa học đã cấy 4 cụm điện cực vào vùng não điều khiển lời nói.

0: hệ thống ghi nhận hoạt động của các tế bào thần kinh. Sau đó, AI phân tích và chuyển đổi thành các âm vị, rồi ghép thành từng từ và câu hoàn chỉnh.
1: Khi ông Casey cố gắng nói, chúng tôi ghi lại hoạt động não bộ và sử dụng các thuật toán AI để liên kết những tín hiệu đó.
0: Năm trước khi ông mắc bệnh, nhờ đó ông có thể trò chuyện với gia đình bằng chính âm thanh quen thuộc của mình. Dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, công nghệ này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội giao tiếp mới cho hàng nghìn bệnh nhân mất tiếng nói trên thế giới.
2: Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Hồ Chí Minh, vẫn có những nghĩa cử âm thầm đang tiếp thêm nghị lực cho người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn. Suốt nhiều năm qua, thì nhà ăn hạnh phúc tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã đều đặn trao hàng trăm suất cơm miễn phí mỗi ngày.
3: Không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho những cuộc sống khó khăn, nhà ăn hạnh phúc còn lan tỏa sự sẻ chia yêu thương trong cộng đồng. Câu chuyện về một địa chỉ nhân ái như vậy sẽ có trong mục Rạng Rỡ Việt Nam.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: nhà ăn không đồng, nhà ăn hạnh phúc, mục đích chính đó là để chia sẻ những cái khó khăn của người bệnh, người nhà người bệnh và kể cả những người lao động tự do, thì muốn có một cái không gian trò chuyện rồi hít thở khí trời trong lành, nó tạo ra cái một cái tinh thần thoải mái hơn, bệnh tật nó sẽ mau đẩy lùi hơn.
1: Suốt 5 năm qua, từ thứ hai đến thứ sáu đều đặn 300 đến 500 suất cơm chay miễn phí được trao đi, góp phần san sẻ khó khăn với nhiều bệnh nhân và người lao động nghèo.
2: Chia sẻ với các cô chú một suất ăn vài 30.000 thì đó là một điều rất là quý giá với họ. Hàng ngày thì các cô chú đến đây giết rồi thành thói quen.
1: Với bệnh nhân nghèo hay người có hoàn cảnh khó khăn, một suất cơm miễn phí không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn là sự sẻ chia ấm lòng.
3: Nhà tôi có cháu nhỏ, tôi cũng đã đến đây nuôi nhiều và cũng được ăn cơm ở bếp ăn hạnh phúc này rất nhiều. Đã có được bếp ăn này nên gia đình chúng tôi rất là phấn khởi và cũng đỡ được rất nhiều về kinh tế.
4: Không khí bếp ăn rất là thân thiện, gần gũi với bệnh nhân. Tôi cảm thấy là nó như một cái ngôi nhà thứ hai của tôi vậy đó về sức khỏe.
1: Giữa hành trình nhọc nhằn của người bệnh, nhà ăn hạnh phúc âm thầm lan tỏa yêu thương bằng những điều tử tế mỗi ngày.

0: Mẹ tỉnh rồi hả? Thì ra bữa giờ mẹ Trang đến mà để giấu bệnh đó sao? Mẹ nói thiệt cho con biết đi, mẹ bị bệnh gì mà tại sao lại ho ra máu hả?
1: Mẹ xin lỗi, mẹ không lo lắng gì được cho tụi con. Ngược lại, phải để cho tụi con lo lắng cho mẹ.
2: Lỗi phải cái gì nữa, bây giờ lo nghỉ dưỡng cho nó khỏe đi.
0: Nhưng mà cuối cùng là mẹ bị bệnh gì hả?
1: Ở nước ngoài, vì muốn kiếm được nhiều tiền để nhanh chóng về thăm tụi con, mẹ đã làm ở chỗ lương cao. Chính vì vậy mà hằng ngày phải tiếp xúc với nhiều chất độc hại. Nên mẹ phát hiện ra mẹ đã bị bệnh ung thư phổi. Mẹ sợ không còn thời gian nữa nên đã xin bác sĩ về Việt Nam.
3: Ai cho mẹ bệnh? Mẹ tính bỏ tôi đi nữa hả?
1: Tía ơi, con xin lỗi tía. Xin lỗi các con vì đã làm phiền đến mọi người.
2: Tới nước này không còn lỗi phải cái gì nữa. Bây giờ con lo con tịnh dưỡng cho nó khỏe đi đã.
0: Nội nói đúng rồi đó mẹ. Mẹ vô phòng con nghỉ ngơi đi.
1: Mẹ đã khỏe rất nhiều rồi, đừng lo cho mẹ nữa.
2: Mà bay cũng trật lắm. Ở đây có tía, có hai đứa nhỏ,

0: Kìa, mẹ, mẹ bệnh nặng vậy sao không ở bên nước ngoài tịnh dưỡng đi, về Việt Nam cho chứ bệnh nặng thêm vậy?
1: Trong thời gian điều trị, mẹ sợ là mẹ không còn thời gian để gặp mặt tụi con nữa, nên mẹ xin bác sĩ về Việt Nam và con mang theo thuốc để điều trị. Và còn một điều này nữa, mẹ về đây, khi trở về nước ngoài, nếu như ông nội chấp nhận, mẹ xin được phép dắt hai đứa, vì mẹ muốn trong thời gian còn lại mẹ sẽ bù đắp cho tụi con.
0: Con
2: tụi con lớn hết rồi, nội cho tụi con tự quyết định cái chuyện này.
0: Mẹ à, mẹ cho con thêm thời gian để con với thằng Phúc suy nghĩ thêm nha mẹ.
2: Thôi, mấy đứa ở đây với mẹ con đi, ngồi ra ngoài chút xíu.
3: Rõ ràng á là thằng Đức nó có tình cảm với con Hạnh, vậy mà bây giờ không thấy nói năng gì hết trơn á, suốt ngày ôm cái đàn đờn hát hoài luôn á.
4: Trời đất ơi, cha Thắng nữa hả? Sao đây, trốn trốn.
3: Bây giờ sao ta? Mình phải kiếm một cái cách gì đó để cho thằng Đức nó tỏ tình với con Hạnh mới được. Chứ trời, ai vô duyên vậy trời? Cái gì mà ban ngày ban mặt mà ngồi giữa đường làm gì? Vô duyên vô dùng gì đâu á. Kiểu này chắc...
4: Kiểu ai vô duyên vậy cha?
3: Ủa? Dung!
4: Dung nào? Tôi không phải Dung. Lộn xộn quá.
3: Dung! Dung! Dung! Khùng dữ vậy trời. Ủa sao tự nhiên bữa nay làm gì? Tự nhiên bịt mặt bịt mày rồi tâm tự nhiên ngồi ở đây. Rõ ràng là Dung chứ không phải Dung. Bình thường thấy tửng chứ mình đâu có tửng dữ vậy trời. Cái này phải đưa đi khám sớm chứ không để càng ngày nó càng nặng á.
5: Tại sao? Tại sao ông đi mà không nói cho tôi biết? Tại sao?
6: Người ta có lý do rõ ràng rồi, ngồi đó mà than vãn cái gì?
5: Thì em thích than vậy đó là sao? Em muốn ông Phúc đó phải ở đây với em, chơi với em, học bài, chép bài cho em. Đồ thấy ghét, tự nhiên cái đi nước ngoài.
6: Người ta đi rồi người ta về, chứ phải đi luôn đâu mà ngồi đó trách móc.
5: Hai, mấy hay tìm cách giúp Phúc ở lại với em đi. Em không muốn đi đâu.
6: Này, đó là chuyện riêng của Phúc, em phải tôn trọng Phúc chứ. Bạn thân kiểu gì kỳ vậy? Thay vì ngồi đây than vãn trách móc á, thì đi chạy qua chơi với nó đi. Được ngày nào hay ngày nấy. Đi.
5: Trời đất ơi, giờ này mà còn ngồi với dạt được nữa. Anh đúng là bét vô tâm luôn á. Mà em nghe nói chị Hạnh cũng đi nước ngoài á, chắc anh vui lắm mà.
6: Cái gì? Hạnh cũng đi nước ngoài nữa hả? Ủa, Phúc đã đi nước ngoài rồi, Hạnh đi nước ngoài làm gì nữa? Sao Hạnh không nói gì cho ai biết hết vậy?
5: Ủa, chịu phản ứng rồi hả? Anh hiểu cảm giác của em chưa?
6: Thì nói vậy thôi, hơi bất ngờ nên nói. Mà em đi chỗ khác đi cho anh tập trung anh viết nhạc được không? Đi chỗ khác. Không được, mình phải tôn trọng quyết định của Hạnh.

0: Hai đứa ơi, lên ăn cơm nè con.
1: Ồ, mẹ. À, mấy chuyện này con làm được mà. Mẹ còn mệt thì nghỉ đi.
0: Không sao, mẹ cũng đỡ nhiều rồi. Nấu cơm cho tụi con ăn, tụi con ăn ngon miệng là mẹ khỏe lại liền à. Đi con.
1: Con hấp dẫn quá hả Phúc?
0: Nếu như hấp dẫn, ngon thì hai đứa ăn nhiều vô nha. Mẹ nấu này cho tụi con ăn đó. Con thì thích ăn canh bông sô đũa nè. Còn Phúc á, thì mẹ nấu cái món này cho con nè.
2: Dạ, tụi con cảm ơn mẹ.
1: Không ngờ là lâu vậy mà mẹ còn nhớ món tụi con thích hả?
0: Nhớ chứ sao không nhớ con. Không có lúc nào mà mẹ thôi nhớ tụi con hết. Nhưng lúc mà nhớ đó, mẹ cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền để về gặp lại tụi con. Mẹ biết hiện giờ tụi con vẫn còn giận mẹ. Nhưng thôi, bao nhiêu đó thì mẹ cũng đủ hạnh phúc rồi. Dù có chết mẹ cũng mãn nguyện nữa.
1: Thôi, mẹ đừng có nói gõ mà. Tụi con hiểu nỗi khổ của mẹ, nên đâu có trách mẹ nữa đâu. Phải không Phúc?
2: Ừ. Dạ đúng rồi đó mẹ. Tụi con không có trách mẹ nữa đâu. À, mẹ đừng buồn nha. À, mẹ chờ con chút.

0: cái này.
1: Cái khăn này á là Phúc cứ thấy mẹ ho hoài nên nó đi tìm từ sáng tới giờ mới được đó. Nó nói là cho mẹ choàng ấm cổ. Mẹ thấy đẹp không?
0: Đẹp lắm. Trong đời mẹ thì chiếc khăn này là chiếc khăn đẹp nhất đó. Mẹ cảm ơn con. Ăn đi con, trẻ nguội hết rồi đó. Ăn đi. Bới cơm cho em đi con.

0: Công nhận đúng là đồ ăn của chị dâu vẫn ngon như vậy nè.
1: Vậy để lát con vô con lấy thêm chút ha.
0: Ừ, được á. Út của con giờ này làm việc cực khổ quá, nên là cứ thấy chỗ nào có đồ ăn á là phải tranh thủ bào để có sức làm việc nữa.
1: Ủa sao không ăn nữa?
0: Từ từ đã, nóng quá mày.
1: Ủa Út, mà con hỏi nè, bộ Út tính gì đẻo luôn hay sao vậy?
0: Thì cũng tại ông nội mày đó, tự nhiên đuổi tao ra khỏi nhà, bây giờ phải đi ở ké nè. Mà Út của con á không có biết gì ngoài biết điều hết á, phải đi làm vậy nè để bù lại tiền ăn ở.
1: Con thấy á, đã vậy á thì Út tranh thủ về năn nỉ với xin lỗi nội đi, chứ không lẽ tao ra ké nhà ngoại liền hoài sao?
0: Thôi đi, ông nội cứ vay giận dai lắm, năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn á, ông còn không chịu tha thứ. Cho nên bây giờ á, Út của mày phải ráng làm việc cực khổ như vậy nè, để ông thấy thương mà cho về.
1: Trời ơi, coi kìa, Út ở nhà Út cũng chiêu trò lắm á nha.
0: Đối với ông nội bay á, là phải chiêu trò như vậy mới được. Thôi, mà đừng nói chuyện của Út nữa. Ừ, nói nghe nè.
1: Dạ.
0: Con tính cái vụ nước hoài sao rồi?
1: À, con cũng không biết sao nữa Út ơi. Con nửa muốn đi, mà nửa cũng không muốn đi nữa.
0: Là sao? Út thấy con đi qua bên đó có tương lai lắm mà nha.
1: Nhưng mà tại vì á, ở đây con còn nhiều thứ phải lo lắm. Ông nội nè, thằng Phúc nè, rồi việc chúng
0: vô. Thôi, cô hai ơi, lo cái gì mà lo không biết nữa. Ở đây á, có Út rồi. Ông nội hả? Để Út lo. Dương hả? Cũng có Út lo rồi. Ê, mà không được nha, có chuyện này tao không lo được.
1: Sao?
0: Chuyện thằng ghệ của mày á, tao lo không có được đâu nha. Cái chuyện này ngoài dùng của sống
1: Út nha. Út nói cái gì vậy? Con làm gì có ghệ có gọc gì?
0: Thôi đừng có xạo.
1: Con nói thiệt mà.
0: Út biết là ai luôn á?
1: Ai?
0: Thằng Đức Phong. Cô giấu.
1: Không có. Con với Đức chỉ là bạn thôi à.
0: Thiệt không?
1: Thiệt.

0: Nếu mà hai đứa bay là bạn thì đâu có gì đâu mà phải ràng buộc. Như vậy qua bên đó, biết đâu sau này kiếm được một chồng Tây, trời ơi, sung sướng cuộc đời.
1: Nhưng mà
0: thôi đừng có lo. Ở đây hả, một mình Út
1: chấp hết.
0: Có hả?
1: Thiệt. Ê, nói nghe nè, ở đây phụ Út xíu nha. Út vô trong nhà ba ly cà phê uống, ăn no xong buồn ngủ quá. Đưa tôi một cái lá chuối coi.
0: Út lo hết đó.
1: Nắng chết.
0: Coi nha.
1: Thiệt tình.
2: Có gì thì nói đi, thằng thắng hoài, đứt thắng luôn bây giờ.
3: Cái gì mà đứt thắng? Đứt thắng là chù ẻo đó, là chù tôi đi xa luôn đó ông hai. Thiệt ra là anh có cái chuyện này muốn nói cho em nghe nhưng mà không biết có nên nói hay không.
2: Chuyện gì thì nói luôn đi.
3: Thì chuyện của Hạnh đó. Anh nghe đồn đó là vài bữa nữa là Hạnh với lại Phúc nè, cùng với lại mẹ đi sang nước ngoài định cư. Cho nên đó là bây giờ em tranh thủ em qua em thăm đi. Chứ đâu mà suốt ngày cứ ôm cái đàn ngồi sáng tác hoài.
2: Em có chuyện quan trọng cần phải làm, em muốn tập trung.
3: Tập trung. Cái lúc mà người ta cần tập trung thì không tập trung. Còn bây giờ cái lúc mà người ta không cần tập trung thì tập trung một cách lố bịch quá đáng luôn á. Thiệt tình là anh không hiểu em luôn á.
2: Hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi.
3: Trời ơi, còn nói vậy nữa.
2: Thôi anh im lặng đây cho em tập trung được không?
0: Ủa, hai đứa ngoài này hả?
4: Dạ Tím.
2: Dạ.
0: À, Đức, con đem mấy ổ bánh mì heo quay này ra cho anh Hạnh với mấy người ngoài vườn giùm mẹ cái.
2: Con đang bận rồi mẹ. Anh Thắng đang rảnh nè, mẹ nhờ rồi. Anh Thắng giùm con nha.
0: Gì vậy?
3: Thôi được rồi, nếu như em nó không đi thôi đưa con đi cho. Dạ, nhưng mà
0: con đi giùm Thím nghe.
3: Có con trong này không?
0: Trời, ổ của con để trong kia kìa.
3: Có con.
0: Ừ.
3: Thôi con đem đi nha.
0: Thiệt tình, không có nhờ giả cái gì được hết trơn á.
2: Gì nữa ra ngoài?
5: Tối ngày cái chăm bẩm vô trong ba cái vụ này không à. Tao quýnh vô đầu mày đừng cho mày tỉnh nè. Trời đất ơi, hát hò đờn điếc. Có biết gì chưa? Biết thì sẽ làm thinh nè. Bản lĩnh thằng con trai mày đâu? Trời đất ơi, sao mà tệ thấy sợ. Không có giống tôi chút nào hết trơn hết rồi.
6: Cũng tại mình biết như vậy hồi xưa, không có nói vô cho con Sương, để bây giờ nó hốt nhỏ cháu dâu mình đi luôn. Thiệt là bực.
3: Ê, mọi người ơi, tập trung lại đây ăn bánh mì nè. Bánh mì của Thím Ngọt làm á. Mọi người, nghỉ tay ăn bánh mì nè. Anh qua ăn bánh mì nè.
7: Đây, để em phụ cho.
3: Nè, bánh mì heo quay của Thím Ngọt làm á.
7: Dạ, để em phụ cho.
3: Đây.
7: Dung ơi, bánh mì của bà nè.
1: Ừ. Ủa?
3: Dung đâu?
1: Ủa, em mới thấy Dung mà.
3: Đâu Dung, Dung ơi, ăn bánh mì nè. Đâu Dung đâu? Nè thì thôi em ăn luôn đi.
1: Anh ăn chưa?
3: Anh ăn rồi. Giỡn á chứ Thím Ngọt trừ phần cho anh ở nhà.
1: Dạ.
3: Thôi anh về nha.
1: Dạ, anh cảm ơn nha.
3: Trời, có gì đâu mà cảm ơn không biết nữa. Ăn nha, về nha.
1: Trời đất ơi, cái mặt vậy rồi gặp ai bây giờ đi trời. Rầu thiệt chứ. Trời đất ơi, như Hà Bá luôn vậy đó hả? Nhắc tới là tức, ham rẻ làm gì cũng biết nữa. Rồi bây giờ tai họa ập xuống đầu mình nè. Có 70.000 thôi đó. Trời ơi, Dung ơi, mày ngu vừa thôi. Bây giờ cái mặt, trời đất ơi, tức ơi là tức vậy đó.
3: Alo. Trời ơi anh ơi, cái đơn hàng đó của em sao mà 7-7-49 ngày rồi anh chưa giao nữa.
1: Trời ơi,
3: thiệt tình luôn, bây giờ anh không giao là em hủy đó nha. Trời ơi. Rồi, vậy thôi. Dung.
0: Dung như miễu vậy trời. Trời đất ơi, bình thường gặp giờ gặp thiệt ác ghê luôn.
3: Ê, Dung. Ủa, gì tự nhiên gặp mình cái xà quần rồi bỏ chạy luôn là sao ta? Rồi, cái kiểu này là chắc chắn là có cái chuyện gì Dung hiểu lầm mình nè.

0: Dạ, dạ,
1: thằng ăn trộm đâu?
0: Ủa dạ cô, có chuyện gì vậy cô?
2: Thằng ăn trộm này nè, không biết thằng hai con nữa, bịt bà kính mắt à. Hôm dài á, nhà cô có mất dịch nè, mất trứng nè, mà bây giờ mới bắt được nó đó. Nó dình mò rồi, bây giờ thay tao lên xã mày.
0: Khoan đã. Dạ cô bỏ tay ra đi cô. Cái gì cô bình tĩnh đi. Chắc là con nghĩ là có cái sự hiểu lầm gì ở đây thôi à. Dũng, là cô nói đây là người ăn trộm dịch nhà cô hả?
2: Đúng rồi.
0: Sao tự nhiên đây đi ăn trộm chi, để cô bị bắt vậy?
1: Tôi không có ăn trộm đâu, mệt quá à, tại anh đó.
0: Ủa cái gì tự nhiên tại tôi?
1: Dai như đĩa vậy. Đã người ta trốn anh rồi xấu xí rồi à.
0: Ủa mà sao tự nhiên trốn tôi? Bình thường thì tụi mình vẫn là bạn bè gặp nhau đi chơi, tự nhiên thấy Dũng á cứ trốn tôi đâu biết chuyện gì đâu. Sao trốn tôi?
1: Nè.
2: Ôi trời ơi, làm gì mà cái mặt mày mày nhìn thấy ghê quá vậy con?
1: Anh vừa làm anh vừa. Cái mặt tôi mụn xấu nhà bá vậy đó. Đi đeo theo hoài trốn muốn chết luôn vậy. Còn phải ăn cắp đâu.
0: Trời ơi, tôi tưởng là chuyện gì. Ai vậy, cái mặt bị mấy cái mụn là do bị mụn cho nên là hổm đây mới trốn tôi hả?
2: Thôi mà cũng không sao. Ở đây là có chuyên gia sẽ chịu cái mặt của con đừng có lo. Mà hả con á, hồi nãy cũng kỳ nó, con cứ đình đình làm cô cứ tưởng con là ăn trộm không à. Thôi giờ á, con đi chợ nha Dung. Để tình chợ
1: dạ, hết chào cô.
0: Ăn trộm dịch. Mặt đẹp gái mà đi ăn trộm dịch.
1: Tại anh đó, im đi.
0: Cái gì tại tôi? Thì ra là bị mấy cái mụn là trốn tôi hả? Xin lỗi với Dung nha. Dung quên tôi là ai rồi hả? Tôi á, là quản lý của ca sĩ mà. Cho nên mấy cái chuyện mà về làm đẹp á, là phải hỏi tôi. Tự nhiên không hỏi tôi mà còn đi trốn chi rồi biết khi nào mới đẹp được.
1: Chán quá, xấu xí như vậy. Trời ơi, mà sao lại gặp mấy người đàn ông như anh hả? Thấy con gái xấu là bắt đầu liền luôn á, chê này chê kia.
0: Mệt quá, cái đó là ai á chứ không phải tôi. Còn bây giờ đi về, cái gì á tôi chỉ bí quyết làm đẹp cho. Đi. Muốn làm đẹp không?
1: Hết không vậy?
0: Hết sao không hết?
1: Giống như con Tuyết vậy đó. Nó nói bán hũ kem 70.000 rồi hay như Hà Bá luôn nè. Thôi tôi không tin đâu. Ghê quá.
0: Thôi thôi chứ không muốn đẹp thôi ở đây đi. Tôi đi về trước.
1: Ê ơi. Chờ tôi với.

0: Đi ra đây.
1: Ủa,
0: làm gì mà đứng sớ rớ trước nhà người ta như con trộm vậy hả?
1: À, cô Út. Con chào cô Út.
0: Cô Út? Ủa, bộ cái tiếng cô Út này dễ kêu hả? Có bà con dòng họ không như mày kêu hả?
1: Tôi qua đây kiếm Hạnh. Tại Dung kể cho tôi nghe là Hạnh đang gặp chuyện buồn, nên muốn qua tìm Hạnh an ủi cổ.
0: Buồn vui thì có liên quan gì đến kinh tế nha anh hả? Mà đừng có nói là anh thích con Hạnh nhà tôi nha. Tôi nói cho anh biết trước, anh á không có cửa nửa ngón chân để bước vô cái dòng họ nhà tôi, chứ đừng có nói. Làm ơn đi. Next, next.
1: À, vậy thôi tôi về.
0: À, cái đồ xui xẻo. Ủa, Đức.
2: Dạ.
0: Con ngồi đó làm gì vậy? Xuống ăn cơm. Cơm nguội hết rồi kìa.
2: Con đang bận một xíu mẹ. Con làm xong đi rồi con xuống.
0: Trời đất ơi, thì xuống ăn một chút rồi lên làm tiếp. Bộ sợ mấy cái nốt nhạc đó nó chạy hết hay sao?
2: À, tại con cũng hơi gấp. Thôi mẹ cứ để đó đi. Con làm xong rồi con xuống con ăn nha.
0: Trời đất ơi, không biết viết cái giống gì mà bỏ ăn bỏ ngủ vậy đó hả? Tranh thủ đi nghe.
2: Dạ.

0: nó không muốn gặp mình mà tự nhiên hẹn mình làm gì.
1: Ủa, hai cũng không ngủ được hả?
0: Còn nhiều chuyện phải nghĩ quá.
1: Hai, chuyện mẹ tính đưa mình qua bên đó, hai tính sao? Em không nỡ để nội đây một mình, nhưng em cũng không muốn mẹ ở bên đó một mình luôn. Tại mẹ đang bệnh, em đang đi học, em sợ qua đó em không lo được cho mẹ, còn thêm gánh nặng nữa.
0: Chị cũng muốn qua chăm sóc cho mẹ, nhưng mà nội thì càng ngày càng lớn tuổi, qua bển rồi không biết ai chăm sóc cho nội đây.
2: Nè, nội còn khỏe hai đứa bay đấy nha.
0: Ủa nội, nội chưa ngủ nữa hả?
2: Hai đứa chưa ngủ làm sao mà nội ngủ được. Nội còn khỏe re, tụi con đừng có lo cho nội. Nội mà có chuyện gì thì cũng có hàng xóm qua lại giúp đỡ cho nội. Cái người đáng lo là má bay á, má bay yếu lắm rồi. Thì thôi, bây giờ hai đứa đã lớn rồi, cũng trưởng thành rồi, ở nhà cho tụi con tự quyết định. Tụi con quyết định sao nội cũng ủng hộ hết.
0: Nội ơi, con xin lỗi nội.
3: Cái gì vậy?
2: Khóc khóc cái gì? Người ta thấy người ta cười đó kìa. Thôi nín đi con.
3: Nội nó nói con nín đi mà.
0: Ủa, kêu tôi ra đây làm chi vậy?
4: Ngồi xuống đi. Tôi có món quà muốn tặng cho Hạnh nè.
0: Cái gì? Tặng quà cho tôi hả? Ừ.
4: Tôi mới vừa sáng tác xong một bài hát, và Hạnh là người khán giả đầu tiên nghe được bài này.
0: Trời ơi, vinh hạnh quá vậy.
4: Hạnh là người giúp Đức viết được bài hát này đó, nên tôi muốn tặng cho Hạnh trước khi mà Hạnh đi theo mẹ.
0: Ủa, sao không biết tôi đi theo mẹ?
4: Mình chơi chung với nhau, lớn lên với nhau từ nhỏ. Tôi không hiểu bà chứ ai hiểu.
0: Thì tại tôi sống xa mẹ từ nhỏ rồi, nên là tôi muốn tranh thủ ở bên mẹ trong những khoảng thời gian cuối cùng.
4: Không biết người ta đi xa, đất lạ người lạ, không biết có quên tôi mà xem tôi như người lạ không nữa.
0: Tất nhiên là có rồi.
4: Bà ghét tôi tới mức như vậy luôn đó hả?
0: Chứ sao, chứ mấy người kiếm chuyện với tôi hoài lấy gì tôi không ghét mấy người.
4: Nhưng mà
0: tôi giỡn đó, chứ sao tôi quên mấy người được. Thì ý tôi là mấy người gắn bó với tôi nhiều kỷ niệm vậy, muốn quên cũng khó mà quên á.
4: Vậy Hạnh có thích tôi không?

0: Trời ơi, con người ta đúng là có tình yêu có khác ha. Ngồi rồi cười tủm tỉm tủm tỉm.
1: Mình phải sống tích cực lên chứ, không lẽ tiêu cực hoài.
0: Rồi đang nghe gì á?
1: Nghe bài của em mới làm đó.
0: Cái bài phối mà em sáng tác, xong rồi mình chỉnh sửa rồi bây giờ em ngồi em nghe hả?
1: Đúng rồi.
0: Em nghe rồi em thấy sao?
1: Em thấy nghe được mà. Còn nếu không
0: được là được chỗ nào? Em có thể anh thật sự là anh nghe mà anh rất là bất ngờ luôn á Đức à. Tại sao em có thể em làm được vậy? Em nghe rồi em thấy sao? Em cho anh cảm nhận coi.
1: Thì không được thì mình đi làm lại.
0: Không được hả? Em nghe em thấy không được hả?
1: Em thấy được.
0: Được hay là không được?
1: Được.
0: Nghe như vậy mà kêu được hả? Thật sự thì theo anh thấy là cái đó không phải được mà là rất tuyệt vời nhà Đức nha. Trời ơi, ta nói anh
1: đâu này làm hết hồn.
0: Anh là anh rất là bất ngờ khi mà trời ơi bây giờ cái tài năng sáng tác của em có thể là lên một cái trình độ mới. Những cái lời, cái lyric cho nên trời ơi nó rất là đời, rất là chân thật. Trời, cái giai điệu bắt tai đi thẳng vào trong cái lỗ tai của người nghe luôn.
1: Mà thiệt là rất là hay luôn hả?
0: Thiệt tao không thiệt. Đây đây đây. Anh cảm nhận cái bài hát này giống như là nỗi lòng của em vậy đó. Cho nên là em nghe lại đi. Trời ơi. Nè nè nè. Không tin nghe lại đi là em sẽ thấm được thôi. Làm gì vậy? Kêu nghe ông nghe làm gì vậy?
1: Bí mật của em.
0: Bị đặt bí mật đồ nữa.
2: Trời đất ơi, hẹn hò gì mà xa xôi dữ vậy bà?
3: Trời ơi, xa đâu mà xa.
2: Nắng
3: kế chứ. Bên này vô đây nè, nhanh lên. Bà làm gì lâu vậy?
2: Trời ơi, bà không biết tính tôi. Không nói bà bao nhiêu lần rồi. Bà đi ra đường mà phải tút tát rồi đó đó đàng hoàng. Lỡ ra ngoài gặp cà rớt thì sao? Lúc đó đỡ không mới nổi. Đúng không?
3: Biết thời rồi, tới để cạn rồi. À, nhưng mà tôi muốn hỏi bà một chuyện á.
2: Gì vậy? Tự nhiên nghiêm trọng vậy?
3: Thì chuyện bà với Đức á. Sao rồi?
2: Tôi với Đức có gì đâu.
3: Thì hồi đó bà...
2: Ơi, cái chuyện đó năm thở mười thì gì đâu. Có nghĩa là tình yêu hồi đó đúng không? Nhưng mà bây giờ hả, thời gian nó trôi qua, mây nước nó cũng trôi theo. Bây giờ hả, Đức không phải là mẫu người của tôi. Tôi đã có mẫu người khác rồi.
3: Vậy là... Không có gì hả?
2: Ủa, thôi mệt quá. Bà cứ vậy, bà với Đức hả? Cái chuyện bà với Đức tôi cũng biết mà mọi người cũng biết. Cho nên là bà cứ tự nhiên đi, không có gì hết á. Tôi bây giờ cái gu tôi nó khác rồi, nó mặn hơn. Mệt quá, vậy là đi ra đây chỉ nói vậy thôi hả?
3: Không có đâu. Ý là thì cũng vậy đó. Nhưng mà bây giờ nhận ra thì cũng muộn.
2: Là sao?
3: Thì tại tôi sắp đi nước ngoài rồi.
2: Vậy là quyết định luôn hả? Cũng đúng á. Nếu mà là tôi á thì tôi cũng vậy á. Nhưng mà ngộ ha. Ghét của nào trời trao của nấy á. Thấy chưa? Nhưng mà tôi nghĩ vậy nè. Tình yêu chân thành đúng không? Là khi á là bà xa cách như vậy đó. Nhưng mà biết đâu vẫn còn thương nhau, nhớ nhau, đó là một cái thử thách. Đúng không? Bà thấy đúng không? Ở trong phim nó hay nói vậy đó.
3: Đúng rồi. Bà giỏi nói chuyện của người ta lắm. Còn chuyện của mình á, không biết tính tới đâu nữa. Hai mươi mấy mùa xuân rồi đó, chưa có một mối tình dắt chai.
2: No. Bạn nói vậy là bạn sai rồi. Mình là mình kén chọn nha, chứ không phải là mình ế, hiểu không? Mà mấy thằng trai giờ nó ngộ lắm, nó thích toàn là mấy cái hiền đẹp không mà. Còn như là dẻo dẻo vô duyên nó mới thích.
3: Vậy à? Hồi nãy bà nói bà có người tình trong mộng rồi hả?
2: Chứ sao?
3: Ai vậy?
2: Không nói.
3: Nói đi, nói để tôi còn yên tâm mà tôi đi chứ.
2: Không.
3: Vậy á. Thôi kìa. Nói không?
2: Không nói.
3: Nói tôi... bà không nói hả? Tôi thật lét bà đó. Đi.
4: Rồi, coi như là bữa nay á là hai con đã suy nghĩ kỹ về cái quyết định của mình rồi, đúng không? Bây giờ nói cho mọi người biết đi.
5: Nhất định phải nói luôn trong hôm nay hả nội?
4: Trời đất ơi, làm gì mà còn thời gian nữa mà không phải hôm nay? Nói đi, có gì đâu mà ngại.
3: Dạ thưa nội, thưa mẹ. Thật sự là bây giờ đối với tụi con á, nội với mẹ là hai người quan trọng nhất. Nên tụi con không muốn ai phải cô đơn hết. Con lớn, con sẽ theo mẹ. Còn Phúc sẽ ở lại chăm sóc cho nội.
4: Ờ,

0: Nội nội luôn luôn tôn trọng quyết định của hai con.
1: Mẹ cảm ơn hai đứa. Tía, con cảm ơn tía nhiều lắm. Con cảm ơn tía vì tía đã chấp nhận cho con dắt Hạnh đi. Con nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng tía đã tha thứ và cho phép con dắt tụi nhỏ đi qua bển.
0: Trên cuộc đời này á, có cái tình cảm nào mà quý hơn cái tình cảm mẫu tử không? Làm sao mà tía có thể chia cắt tình cảm mẹ con của con được?
1: Dạ, con cảm ơn tía nhiều.
2: Mà mẹ, qua đó mẹ nhớ ráng chữa bệnh để mau khỏe nha. Khi nào mà nghỉ hè, con với nội sẽ qua thăm mẹ.
1: Con cũng vậy nha. Nội bữa nay lớn tuổi rồi, con thấy những cái công việc gì lạc vặt á thì phụ giúp nội nha con nha.
3: Dạ, con biết rồi.
0: Thôi thôi khỏi cần cậu phụ, lo học cho giỏi đi là tôi vui lắm rồi ha.
3: Dạ.
0: Thôi bây giờ gì, sắp tới là hai má con đi đúng không?
1: Dạ.
0: Ở nhà sẽ cố gắng tổ chức bữa tiệc đinh đình hoành tráng luôn. À.
4: Đại mười chân luôn.
3: Mà chị hai sẽ là người rửa chén.
4: Em với Út, nội với mẹ thấy không? Sao nạnh con không à?
0: May cho nội quá, chút xíu nó nhờ nội rửa chén.

0: Ủa, anh Thắng hả?
1: Ủa, Dung.
0: Làm gì ngồi đây vậy?
1: Đang ngồi ngắm biển.
0: Trời đất ơi, biển gì đây cha? Rau muống không mà biển cái gì?
1: Dạ mệt quá, buồn quá, giỡn cho nó vui em ơi.
0: Sao vậy? Sao buồn vậy?
1: Thì chuyện của Đức nè, Hạnh nè. À, mà em nghe bài hát mới của Đức chưa?
0: Em nghe rồi, em với Hạnh nghe rồi, nghe say mê luôn.
1: Trời ơi, anh tưởng chưa nghe, làm anh tính mở cho em nghe nè.
0: Trời đó ơi, anh lo quá. Người ta yêu nhau, người ta phải gửi trước cho nhau nghe chứ đợi tới anh với em.
1: Nghĩ cũng mắc cười ha. Hai đứa đó lúc trước thì như chó với mèo vậy đó. Bây giờ vừa mới đồng ý quen nhau, đùng một cái bây giờ Hạnh phải đi nước ngoài, thấy cũng tội.
0: Em mới buồn nè.
1: Sao buồn?
0: Chơi chung với nhau từ nhỏ, xong rồi lớn lên với nhau, tự nhiên nó đi, em cũng buồn. Nhưng mà em nghĩ vậy nè ha, nó đi như vậy đó, em nha, em với nó cũng thử thách luôn. Cái tình chị em xa nhau cũng sẽ nhớ nhau, đúng không? Nhưng mà em nghĩ cái chuyện tình yêu của nó cũng càng thử thách hơn nữa. Đi để trở về, nó hai đứa nó coi như là phải yêu nhau dữ lắm, nên xa cách nhau vậy thì mình mới biết là hai đứa nó có yêu nhau thật hay không.
1: Trời, anh trời nắng mà em nói chuyện vòng vòng vậy anh không hiểu luôn á.
0: Em mới coi phim ở nhà xong mới đi ra chợ cho nên giờ nó bị còn dư âm ở trong đầu á, hiểu không? Anh quá.
1: Chán em ghê luôn á, mỗi lần gặp em á nói chuyện cũng vui vui ha. Ủa, mày đi chợ về đó hả?
0: Em đi chợ.
1: Đi chợ chưa?
0: Bây giờ mới đi.
1: Trời ơi, đi chợ thôi, đi đi chứ mất công là một lát nữa là chợ hết đồ luôn á.
0: Tự nhiên anh nói vậy cái tự nhiên nó trầm luôn, hết muốn đi luôn á, buồn lắm.
1: Thôi đi đi. Xè cái chân ra coi.
0: Mày á, như bình thường.
1: Trời ơi, đi chợ mà em ăn guốc vậy hả?
0: Thì đứa guốc của em nào giờ nó
1: từ
0: vậy.
1: Từ đây
0: mà
1: đi ra chợ rất là xa, mẹ em ăn guốc vậy em đi sao nổi.
0: Sao hả?
1: Không thấy đau chân à?
0: Thì cũng đau nhưng mà quen rồi.
1: Thôi mệt quá, quen quen cái gì, bây giờ mang đỡ dép của anh đi đi nè.
0: Vậy? Anh nghĩ sao em mặc áo bà ba vậy anh mang dép của anh? Dạ, bây giờ?
1: Không sao hết á. Nè, em mang dép của anh đi đi. Trời ơi, chứ em nghĩ sao em ăn guốc nè, em đi về là em lội giò em luôn á. Rồi một lát nữa đi về đó là ghé bên nhà lấy đổi dép sau. Đưa cái chân
0: cười
1: đi đây.
0: Cười quá à. Em ở bà ba đâu có mặc mang cái này ra thì cười chết sao?
1: Ai cười thì hỏi 10 cái răng thôi, lo gì.
0: Bà bán thịt, bà ghẹo chết luôn, bà hay ghẹo em lắm.
1: Tại vì em khùng khùng chứ để cho bà ghẹo.
0: Ghê quá anh ơi, ngọt.
1: Thôi đi chợ đi.
0: Rồi, cảm ơn nha.
1: Ừ.
0: Giữ giùm em nha.
1: Rồi, biết rồi, lát nữa ghé nhà anh đưa cho.
2: Anh Thắng dễ thương quá à.
1: Ủa là sao không đi, cứ ngồi hoài vậy trời ơi.
0: Không, mang cái chuyện êm quá anh ơi. Thiệt luôn á, mất mùi em đâu nha, trời ơi. Êm hơn cái đôi guốc nhiều. Em đi nha.
1: Đi đi. Phủi không mà sao dơ kìa.
0: Đi nha.
1: Nhìn

0: tưng tửng mà cũng dễ thương chứ bộ.
1: Hạnh ơi.
2: Dạ.
1: Ra đây nội biểu cái con.
2: Dạ.
3: Gì vậy nội? Con đang đặt rau mà.
1: Để lát nội lặt phụ cho. Bây giờ nhiệm vụ của con là phải chụp chung với ông nội một tấm hình. Mai mốt con đi rồi ông nội nhớ con, nội lấy hình ông nội coi chứ, cho đỡ nhớ. Trời ơi, bao nhiêu năm nay ông cháu mình có chụp tấm hình rồi đâu. Ê, chụp nha.
3: Dạ. Đây con cầm cho. Để con chụp camera sau cho ông cháu mình.
1: Chỉnh cái chế độ nào mình chụp cho đẹp đẹp chút nha.
3: Chuẩn bị nha. 1, 2, 3.
1: Ngon lành không?
3: Nói nội.
1: Gì?
3: Sao mặt nội căng thẳng quá vậy?
1: Thì chụp hình mới nghiêm túc chứ con. Chứ giờ sao?
3: Phải cười lên.
1: Phải cười lên ha.
4: Rồi, ngon lành.
1: Giờ cái mặt giống khỉ ăn ớt. Bây giờ phải cười lên nha.
3: 1, 2, 3.
1: Được không?
2: Nội.
1: Gì?
2: Nội
1: cười banh cái họng luôn rồi đó.
3: Ủa mà sao? Ở ngoài này con thấy không đẹp nè.
1: Vậy hả?
3: Thôi, kéo anh ra ngoài này đi. Ngoài này đẹp hơn nè.
1: Lấy cái cây này cho nó có cái màu xanh đẹp.
3: Chuẩn bị nha. Nè. Vậy nè. Nha nội. 1, 2, 3.
0: Con lành.
3: Ủa
1: sao có mặt cha nào bự chằn dần dữ vậy?
4: Thôi á.
3: Ủa ngoại.
1: Đâu ra vậy ông nội?
5: Thì chui vô chụp ké.
1: Trời đất ơi.
5: Thêm người thì thêm đẹp.
1: Đẹp đâu mà đẹp, tự nhiên ông cháu người ta đang chụp chen cái mặt con vô.
5: Chụp lại cho con. Chụp ba người kỷ niệm.
1: Giờ chụp ba người luôn hả?
5: Ông đứng giữa đi, có gì ông chết.
1: Rảnh quá.
2: 1, 2, 3.
4: Rồi.
5: Đang coi coi là ngon lành. Đẹp mẫu tôi chứ đẹp.
1: Dễ thương mà.
5: Trời ơi con dòm ông giống như khúc cây.
1: Phải không?
5: Ông đứng vô đây tôi chụp cho.
1: Trả lời.
5: Trả lời ông chụp. Rồi.
1: Bảo đảm đẹp nha.
2: Chụp sao.
5: Xin vô. Rồi. Trời ơi, ông đứng chụp hình gì mà cái mặt của ông sao mà giống như là chụp hình chứng minh nhân dân vậy ông nội?
1: Biết rồi, có cười nữa, chừng nào chụp hê lên tao mới cười mỗi miệng chết rồi.
5: Trời ơi, cái này đâu sự bắn ông hả? Ông làm gì xui xỉ vậy? Ông buông lỏng chút xíu coi. Rồi nè, 1, 2, 3. Rồi giờ thả tim.
1: Thả tim là sao?
5: Gì vậy? Thả tim. 1, 2, 3. Chú mở. Chú. Trời ơi, con mỏi giống cả ngát hay ớn luôn. Trời ơi. Thả đi. Trời đất ơi, đó nè. 1, 2, 3. Trời đất ơi.
1: Tụng rớt cái mỏ luôn rồi đó. Đừng nói là không có được nha. Thôi coi.
5: Rồi nè, coi đi. Nè, em mở coi rồi. Tôi chụp hả?
1: Trời ơi, quá đã luôn.
5: Thấy không?
3: Ông nội con dễ thương quá không?
5: Đó, thấy chưa? Ông ngoại liền mà chụp thì chắc chắn là phải đẹp hơn những người khác rồi.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông cao.

0: phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang, hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết An Giang trong 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 23 đến 26 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục bị nén về phía nam và đầy dần lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ suy yếu nhẹ, sau hạ trục về phía nam. Gió tây nam ở phía nam có cường độ trung bình yếu. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới được dự báo là mưa rào kèm dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối với diện rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 32 đến 34 độ và nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ C. Gió có xu hướng ổn định sau tăng nhẹ. Lưu ý mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy cần chủ động theo dõi thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực trong tỉnh An Giang. Trước hết là thời tiết tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, thời tiết được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối thì có mưa vài nơi và có nơi có dông. Gió tây tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Sang đến dự báo cho khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Còn tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận thì được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Dự báo cho khu vực núi Cấm và các vùng lân cận, tại khu vực này, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Thời tiết khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận thì được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối thì có mưa vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt

0: Độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, thời tiết tại khu vực này mây thay đổi, trời thì có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Gậy, quần đảo Hải Tặc được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 và có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,25 đến 1 mét và biển bình thường. Dự báo cho vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 mét và biển bình thường. Thưa quý vị, xu thế thời tiết biển 3 ngày tới. Thời tiết biển chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam phổ biến cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 5. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 20 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo triều trong 1 đến 2 ngày tới sau xuống chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 125cm xuống 10cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 145cm xuống 10cm. Khu vực nội đồng dùng tứ giác Long Xuyên, mực nước cao nhất và thấp nhất trên các kênh rạch biến đổi chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 42cm lên 9cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 51cm lên 9cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo triều trong 1 đến 2 ngày tới sau xuống chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 153cm xuống 10cm. Sông Dàm Nào, mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 139cm xuống 10cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 133cm xuống 10cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 17 tháng 6 và ở mức trên báo động 1 khoảng 5cm.
0: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Vườn cải của mẹ. Sắp tới trường mùa có đợt thi tuyển học viên đi thi cấp thành phố. Nó vô cùng háo hức với cuộc thi này và tin chắc mình sẽ được chọn. Cô chủ nhiệm luôn nhắc nhở cả lớp: các em phải tập luyện nhiều và không được chủ quan trong bất kỳ động tác nào nếu muốn được vào đội tuyển đi thi nhé. Với nhiều năm kinh nghiệm và là một thành viên giỏi của lớp thì đợt thi tuyển này trong khả năng của nó. Thật ra ôn lại cũng chỉ là những động tác đã cũ. Thay vào đó, nó tìm những động tác mới và khó hơn để có cơ hội tạo sự đột phá. Biết được nó sắp bước vào đợt thi tuyển, mẹ gọi điện lo lắng:
1: con tập luyện thế nào rồi?
2: Rất tốt mẹ ạ, con đã nhớ hết các động tác và tin chắc mình sẽ chiến thắng.
1: Đừng chủ quan con nhé.
0: Nó vâng dạ rồi bảo mẹ đi ngủ sớm. Mẹ vẫn lo xa như thế từ khi nó bước vào lớp học múa và phải đi xa nhà. Biết nó yêu múa nên mẹ luôn tạo mọi điều kiện để nó học tập tốt nhất. Ngày tuyển chọn cũng đến, nó tự tin hoàn thành bài thi của mình với các động tác vô cùng uyển chuyển và đẹp mắt. Chỉ có một lỗi nhỏ ở động tác cơ bản. Nó chắc chắn mình sẽ có mặt trong đội tuyển đi thi cấp thành phố. Sáng hôm sau, cô bước vào lớp cầm tờ giấy ghi kết quả trên tay. Cô nói:
2: cô chúc mừng năm bạn lớp mình đã được tuyển chọn, rất xứng đáng với công sức tập luyện bấy lâu nay của các bạn. Mọi thành quả đều có được do công sức tập luyện của chúng ta.
0: Cô bắt đầu đọc, từng tràng pháo tay vang lên, từng cái tên trôi qua nhưng không có tên nó. Nó cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối. Nó tự trách mình đã quá chủ quan. Nó buồn bã và chỉ muốn trở về bên mẹ. Mẹ ra đón nó và khi nhìn thấy nó, bà hiểu tất cả. Sau hai ngày nó ngủ vùi trong phòng, mẹ bước vào và gọi nó dậy. Nó vùi đầu vô lòng mẹ:
2: con xin lỗi mẹ, con đã làm không tốt.
0: Mẹ xoa đầu nó:
1: tại sao lại xin lỗi mẹ? Bây giờ thì con hãy ra khỏi phòng và đi với mẹ.
0: Nó theo chân mẹ ra sau nhà. Nơi đó có những luống cải mẹ trồng đang vươn lên tươi tốt. Nó nhìn mẹ chăm sóc nâng niu những cây cải nhỏ bằng cả tình yêu.
2: Ồ, lâu rồi con không về. Vườn cải nhà mình đẹp quá mẹ ơi.
1: Trồng cải là niềm yêu thích của mẹ mà. Cũng nhờ chăm sóc chúng mẹ mới dơi đi nỗi nhớ con đó.
0: Nó phụ mẹ dùng vòi tưới nước cho cải. Màu xanh mát của luống cải và nụ cười của mẹ khiến nó xua tan đi nỗi buồn.
1: Con biết không, ngày nào mẹ cũng chăm sóc rất kỹ vườn cải này. Không chỉ lúc nhỏ mà khi cây cải đang lớn, đang xanh tốt, lại là thời điểm cho sâu bọ tấn công. Chính vì thế, ngày nào mẹ cũng phải thăm vườn cẩn thận.
0: Nó hiểu ẩn ý của mẹ. Tiến lại gần nó, mẹ bảo:
1: muốn thành công và đạt được hiệu quả trong bất kỳ việc gì, con không được chủ quan. Muốn có ngôi nhà vững chắc thì cần phải xây dựng nền móng thật vững chắc. Đây là bài học dành cho con vì con quá chủ quan. Hãy ôn luyện thật tốt, cơ hội sẽ lại đến với con.
0: Nó cảm thấy lòng mình yên lại. Mẹ nói đúng, nó đã quá chủ quan và quá tự tin vào bản thân mình. Nó sẽ nhớ mãi thất bại này. Đây là bài học lớn để nó mang theo trong suốt cuộc đời mình.
3: Với bất kỳ một điều gì trong cuộc sống, nếu bạn muốn có kết quả tốt thì cần có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng cho bản thân ngay từ những bước đầu tiên, từ những điều căn bản nhất.

mình xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

xã Thạnh Hưng là một đơn vị hành chính được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 xã Thạnh Hưng, Thạnh Phước và Thạnh Lộc của huyện Dòng Riền tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang. Ngược dòng thời gian, trong những năm tháng gian khó, nơi đây từng là điểm tựa vững chắc cho cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc. Kế thừa và phát huy truyền thống dùng quê cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Hưng luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên mạnh mẽ, trở thành những miền quê giàu đẹp,

0: với nền tảng từ ba xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trước khi sáp nhập, xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang đã có sự bứt tốc mạnh mẽ trong đầu tư phát triển hạ tầng, thúc đẩy phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2020-2025, từ nguồn ngân sách nhà nước và quy động hiệu quả nguồn lực xã hội, với tổng số tiền trên 148 tỷ đồng, Thạnh Hưng đã tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, đời sống người dân được nâng lên. Hiện nay, trên địa bàn xã Thạnh Hưng đã đầu tư xây dựng 45 tuyến đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài gần 62 km. Đường từ trung tâm xã đến các ấp được bê tông xi măng đạt hơn 34 km và sửa chữa lộ hư hỏng hơn 15 km. Hạ tầng giao thông được cải thiện, đã mở rộng kết nối, tạo thuận lợi giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1: Mới hòa bình gì ở đây thì nó khổ dữ lắm. Là gì ở đây trước đây là dùng giặc mà. Cho nên đường xá, cầu cống đồ gì không có hết. Nhưng mà nay thì lộ đường rồi này kia, trường trạm đều hoàn thành hết, sung túc lại rồi. Còn bà con ở đây đó, làm ăn cũng lên dữ lắm. Mình có mà xây dựng nông thôn mới mà, rồi từ từ kiến thiết lên, bây giờ nó sung túc dữ lắm.
0: Thạnh Hưng là địa phương thuần nông. Thời gian qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, xã Thạnh Hưng đã chú trọng đầu tư cho phát triển nông nghiệp. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Thạnh Hưng đã thực hiện cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu, mùa vụ, giống cây trồng và vật nuôi. Tỷ lệ diện tích lúa chất lượng cao đạt trên 98%, từng bước mở rộng sản xuất lúa hữu cơ, áp dụng công nghệ máy bay nông nghiệp, hệ thống thủy lợi đáp ứng sản xuất 3 vụ lúa và dùng cây ăn trái. So với năm 2020, mức cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ tăng rõ rệt, giảm lao động thủ công, nâng cao năng suất. Hệ thống kênh mương được nâng cấp, tỷ lệ diện tích được tưới tiêu chủ động đạt gần 100%. Thu nhập bình quân đạt 90 triệu đồng một hecta một năm, tăng 20 triệu đồng so với năm 2020. Sản xuất nông nghiệp được cơ cấu theo hướng phát triển toàn diện, gắn với nhu cầu thị trường. Xã xác định lúa là cây trồng chủ lực, với diện tích đất lúa ổn định gần 10.700 hectare, sản lượng hàng năm đạt trên 197.200 tấn một năm. Trong đó, lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chiếm 98%, tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nông dân, trung bình đạt từ 800 hectare mỗi vụ. Điển hình là đầu tư các hệ thống bơm tát thủy lợi. Đến nay, bờ bao chủ động bơm tát toàn xã đạt 95% diện tích canh tác. Kinh tế tập thể phát triển mạnh với 10 hợp tác xã và nhiều tổ hợp tác kinh tế.
2: Từ lúc thành lập hợp tác xã cho đến nay thì cái thành viên của hợp tác xã thì một phần là hưởng lợi từ việc hỗ trợ của

trung tâm khuyến nông tỉnh hoặc là của ủy ban nhân dân xã, thì là người dân thành viên trong hợp tác xã rất là phấn khởi và có cái khởi sắc đi lên. Tất nhiên là đầu tư ban đầu vô thì mức nó giảm thì bà con có sinh lợi nhiều. Và hai nữa là chúng tôi là bơm tát tập thể thì cái nguồn

0: Nhưng mà do cái địa hình của trong cái hợp tác xã này thì cũng thuận lợi, có kinh nội đồng sẵn rồi, có đường giao thông cũng có sẵn, cho nên từ khi thành lập tới nay thì rất là thuận lợi cho cái việc mà đi lại với bà con, rồi là đi thăm đồng thăm ruộng, rồi là chăm sóc lúa, rồi kể cả dễ di chuyển phân bón thuốc men. Rồi là đồng thời khi thành lập hợp tác xã giờ chúng tôi phun thuốc bằng máy bay, hoặc là giải phân xạ giống cũng bằng máy bay. Rồi là máy thì chúng tôi là tập trung hợp đồng vô tập trung. Hiện nay hợp tác xã thì chưa có máy máy một là máy gặt lập, hai là máy cày để làm đất. Nhưng mà chúng tôi là cho vô để hợp tác xã thì cái giá cả nó rẻ hơn thị trường khoảng là 10% đến 15% so với bên ngoài.
1: Cùng với đó, những năm gần đây, xã Thạnh Hưng đã có bước phát triển nổi bật nhờ tập trung đầu tư hạ tầng, tái cơ cấu sản xuất và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Không chỉ là vùng trọng điểm lúa chất lượng cao, Thạnh Hưng còn hình thành nhiều mô hình sản xuất tạo giá trị gia tăng như bánh tráng, khô cá lóc, cá chạch, mật ong, góp phần đưa địa phương đạt nhiều tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới.
2: Bản thân năm 2021 thì tôi thấy người dân ở đây người ta nuôi cá lóc cũng nhiều nhưng mà lại không có cái đầu ra, do cái thời đó là dịch Covid á, thì tôi mới suy nghĩ là mình thu mua để mình làm khô, nói chung là đã cấp đầu là làm khô để bán vòng vòng cho những người dân trong trong xã này ăn thử thôi. Nhưng mà anh em người ta thấy ăn ngon, người ta cũng khuyến khích là thôi bây giờ mua số lượng đông là làm lớn thử kinh doanh luôn đi. Thì từ cái chỗ đó là tôi mới mở rộng cái thị trường mua làm khô. Rồi đến năm 2022 thì bên xã mới thấy tôi phát triển được đó, thì bên xã mới vận động là vô OCOP để nâng cái giá trị sản phẩm lên cũng như là nâng cái chất lượng sản phẩm, làm cho cái sản phẩm nó đạt cái có thương hiệu rồi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đó. Thì từ đó đến nay thì cái sản phẩm nó cũng phát triển tốt. Dạ, cái thời mà tôi làm thì ở địa phương nó chưa có ai làm khô theo cái hướng mà nó an toàn vệ sinh thực phẩm. Đa số thì người dân người ta làm nhỏ lẻ, rồi hoặc là những người mua bán người ta số lượng mà nhiều đó thì con cá nó bị chết hay gì đó thì nó dư nó thừa đó, người ta làm người ta bán nhỏ lẻ thôi. Nhưng mà tôi thấy như vậy thì nó lại không ngon, nó không có đạt cái chất lượng. Thì từ cái chỗ đó mà tôi mới đi theo cái hướng riêng của mình là mình phải làm sao cho con cá nó phải lấy cái nguồn hàng là con cá phải tươi, rồi về là mình phải có bao bì đóng gói. Rồi thêm cái nữa là mình được vô OCOP, cái nữa mình có cái nhãn hiệu, có cái tem nhãn mác bao bì rồi sạch sẽ, thì cái người dân hiện nay thì nhu cầu của họ cũng rất là cao, nên là họ luôn luôn tìm tới những cái sản phẩm mà nó an toàn sạch sẽ. Thì chính vì cái chỗ đó mà tôi quyết định là phải đi theo con đường vô OCOP và để phát triển cái sản phẩm riêng của mình.
1: Bên cạnh trồng lúa, đến với Thạnh Hưng hiện nay, ngoài những cánh đồng mẫu lớn, chính quyền và nhân dân nơi đây đang tập trung xây dựng các vườn cây ăn trái trong tương lai, sẽ hình thành nên những khu du lịch sinh thái hấp dẫn. Đơn cử là mô hình trồng sầu riêng của hộ ông Nguyễn Văn Đầy ở ấp Thạnh Vinh, xã Thạnh Hưng, với diện tích khoảng 1,5 hectare, được trồng theo tiêu chuẩn an toàn sinh thái. Hàng năm khi thu hoạch, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 300 đến 350 triệu đồng. Tất cả nhờ có sự liên kết và đồng hành của chính quyền, hội nông dân xã trong việc hỗ trợ nông dân kỹ thuật trồng, vốn dây và kết nối thị trường.
3: Coi như là trước đây cái vùng này là vùng của mình, là vùng trồng cây vườn tạp á, là mình xét thấy là nó không hiệu quả, rồi cũng đi tham quan anh em dòng họ miệt vườn á, rồi mình thấy anh em ta làm cái mô hình cây ăn trái này nó hiệu quả, thành thử rồi về mình mới làm theo. Mình tính dùng đất mình trước đây có nghĩa là mình làm không được đâu, nhưng mà làm trồng xuống rồi thì thấy nó hiệu quả, rồi mới nhân rộng ra anh em dòng họ trong khu vực ấp, mà những anh em nào mà ta nhiệt tình thì bây giờ đều khá hết. Coi như nếu trồng cái cây mà thu nhập so với thị trường bây giờ thấp nhất là cây ghi 6, là cái giá thấp nhất, mà mỗi một công mình trồng như vậy là khoảng 25 đến 26 cây. Nó mà 26 cây mà được từ 5 năm thì tôi bình quân mỗi một cây 100 kg, 1 kg bằng 20 ngàn, có nghĩa là mình cho cái giá thấp nhất, tệ nhất. Thì đó, bây giờ mình mới nhân lên 25.

cây 12, một cây như vậy là 100 kg, 5 năm ngang, như vậy là mình mới nhân lên là 20 ngàn, nó 2 triệu. Mà nó 20 gốc là nhiêu? Là tương đương với 40 triệu chưa? Phải không? Một công thôi ngang. Đó, mà 25 gốc đó mình nhân cho 2 triệu gốc cây. Đó, như vậy là cũng tương đương với 50 triệu. Nó lợi nhuận tôi ngồi tôi tính là nó một công sầu riêng chắc lợi nhuận gấp 3-4 lần công lúa, mà giá thậm tệ nhất là 20 ngàn ký thôi. Cái đầu ra có nghĩa là mình á, nếu mà được mà đăng ký sản phẩm ô cốp á, là cái đầu ra mình tôi nói đăng ký mã vùng trồng á. Ví dụ như mình thực hiện áp dụng theo cái quy trình, mình không có sử dụng hóa học, có nghĩa là nó nhiễm cái chất adimi nè, nó nhiễm mình đưa chất vàng ô nè. Đó, thì bây giờ những cái điều gì nhà nước mình cấm mà nước ngoài ví dụ như mình xuất khẩu đi mà người ta không chịu ba cái loại đó thì mình cũng nên bỏ nó chứ mình không sử dụng đó.

0: kinh tế phát triển, các hoạt động văn hóa thể thao phát triển đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hệ thống thiết chế văn hóa, khu di tích, trung tâm văn hóa và trụ sở các ấp được đầu tư nâng cấp. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được chú trọng, thực hiện tốt các chương trình thắp sáng đường quê, tuyến đường qua sáng xanh sạch đẹp, góp phần làm đẹp an toàn cho nông thôn, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, qua đó tạo diện mạo cho nông thôn thêm sáng đẹp an toàn. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được quan tâm, giữ vững và phát huy các làng nghề truyền thống. Trong thời gian tới, Thạnh Hưng tập trung huy động tối đa nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế địa phương, kết hợp với sự đồng thuận của nhân dân, phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người tăng 9,5%, tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 80%, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 702 tỷ đồng. Các khâu đột phá được xác định gồm ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện hạ tầng giao thông.
1: Thì Đảng ủy cũng đã xây dựng cái kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết. Thì trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Và cụ thể là triển khai cho có hiệu quả đề án 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể là kế hoạch năm 2026 thì xã Thạnh Hưng sẽ triển khai khoảng trên 3.000 hectare sản xuất theo cái mô hình giảm phát thải theo cái quy định của quy chuẩn của cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tại quyết định 145. Và bên cạnh đó, tổ chức sản xuất sẽ gắn với cái liên kết tiêu thụ. Thì thời gian qua, để cái tiêu gắn liên kết tiêu thụ được tốt thì Đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị có liên quan, cụ thể là Ủy ban nhân xã đã kiện toàn củng cố là các hợp tác xã để làm sao mà hoạt động cho nó tăng cái khả năng quản trị của cái chủ nhiệm hợp tác xã, và đồng thời là gắn với các cái doanh nghiệp tiêu thụ lúa gạo. Và hướng tới thì theo cái quan điểm của địa phương, của Đảng ủy sẽ liên kết với các cái cơ sở xây xác ở trên địa bàn để có những cái định hướng tiến tới liên kết tiêu thụ tại địa phương. Theo cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì xã cũng đã có xây dựng cái kế hoạch, có cái lộ trình hết sức là cụ thể. Trong đó là ưu tiên trong cái sản xuất nông nghiệp là ứng dụng mạnh mẽ các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất theo cái hướng dẫn của cơ quan cấp tỉnh cũng như là của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, và đặc biệt là ứng dụng các cái mô hình canh tác thông minh như là giảm phát thải thấp, rồi mô hình tưới tiết kiệm nước cũng như là 1,5 giảm rồi 3 giảm 3 tăng.
0: Với những định hướng trong tiến trình vươn mình phát triển, với tinh thần đoàn kết đồng thuận của toàn đảng bộ và nhân dân, xã Thạnh Hưng đang khẳng định hướng đi mới trong tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế. Với sự lãnh đạo của đảng và sức mạnh đoàn kết toàn dân, Thạnh Hưng sẽ đạt được mục tiêu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải kiểm tra khảo sát thực địa các khu vực bãi giống nghêu lụa, nhuyễn thảy và mô hình nuôi sò giống ven biển trên địa bàn xã Kiên Lương và xã Sơn Hải.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc, rà soát đánh giá, tiến độ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027.
0: An Giang họp mặt kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước thăm động viên đội K92, đội K93 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh ủy đến kiểm tra khảo sát thực địa các khu vực bãi giống nghêu lụa, nhuyễn thảy và mô hình nuôi sò giống ven biển trên địa bàn xã Kiên Lương và xã Sơn Hải.
2: Tham gia cùng đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, lãnh đạo các sở ngành liên quan.
3: Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi nghêu lụa trên diện tích 500 hectare mặt nước biển tại xã Sơn Hải, khảo sát khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển quần đảo Bà Lụa và các bãi giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn hai xã Kiên Lương và Sơn Hải. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, vùng biển Kiên Lương và Sơn Hải hiện nay có khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển quần đảo Bà Lụa với diện tích hơn 38.230 hectare, đồng thời có 5 khu bãi giống thủy sản tự nhiên với tổng diện tích gần 14.920 hectare. Thời gian qua, tỉnh tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện tuần tra kiểm soát và xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, địa phương triển khai thí điểm các mô hình quản lý khác nhau đối với khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các bãi giống thủy sản tự nhiên, có sự tham gia quản lý dựa vào cộng đồng và đồng quản lý. Điển hình như mô hình thí điểm giao mặt nước biển bãi giống nguyễn thể hai mảnh giỏ để quản lý bảo vệ và khai thác theo hướng cộng đồng nhằm bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi nguyễn thể hai mảnh giỏ và nâng cao sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, mô hình đồng quản lý trước đây chưa mang lại kết quả như mong đợi, nhất là chưa đem lại lợi nhuận cho thành viên tham gia, nên sau thời gian thí điểm đã phải tạm dừng hoạt động. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận thực hiện dự án xây dựng mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi nghêu lụa 500 hectare mặt nước biển ở xã Sơn Hải. Dự kiến cuối tháng 6 năm nay sẽ báo cáo nghiệm thu kết quả. Đối với lĩnh vực nuôi biển, năm 2025, khu vực Kiên Lương có khoảng 3.000 hectare nuôi nhuyễn thể với sản lượng thu hoạch trên 9.200 tấn. Riêng xã Sơn Hải duy trì hơn 900 lồng nuôi cá biển, sản lượng đạt khoảng 915 tấn. Thực hiện đề án phát triển nuôi biển bền vững, địa phương đã triển khai các mô hình chuyển đổi lồng nuôi truyền thống sang lồng nhựa HDPE, đồng thời thực hiện cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi lồng bè, phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Qua khảo sát và làm việc với các ngành địa phương, Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đánh giá khu vực Kiên Lương Sơn Hải có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản và du lịch. Tuy nhiên, việc quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tổ chức sản xuất trên biển vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp rà soát toàn diện các quy định liên quan đến khu bảo vệ nguồn

0: lệ thủy sản, thực hiện đúng quy hoạch và các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo tồn biển, đồng thời nhấn mạnh các khu vực được quy hoạch bảo vệ nguồn lợi thủy sản phải được quản lý đúng mục tiêu bảo vệ, không để xảy ra tình trạng khai thác nguồn lợi tự nhiên trái với quy định. Đối với phát triển nuôi biển, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương nghiên cứu kỹ các điều kiện tự nhiên vùng biển Kiên Lương, Sơn Hải để xác định rõ khu vực nào được nuôi, nuôi đối tượng gì, mật độ ra sao, tránh tình trạng phát triển tự phát chồng lấn giữa bảo vệ thủy sản, khai thác và nuôi trồng thủy sản như hiện nay. Đối với xã Sơn Hải, đồng chí Nguyễn Tiến Hải yêu cầu tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, quy hoạch lại khu dân cư, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải, nước thải, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, phát triển du lịch gắn với nuôi trồng thủy sản. Đối với xã Kiên Lương, cần quan tâm công tác quản lý khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy lợi thế về thương mại dịch vụ, công nghiệp gắn với phát triển bền vững. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện các mô hình nuôi biển hiện có, nghiên cứu áp dụng các phương thức nuôi hiệu quả hơn, đồng thời giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
1: Sáng nay ngày 16 tháng 6 tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc ra soát đánh giá tiến độ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, trong quá trình triển khai nhiệm vụ phục vụ Hội nghị APEC 2027, Ủy ban Nhân dân tỉnh duy trì công tác chỉ đạo điều hành thường xuyên quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, bám sát phương châm sáu rõ, gắn trách nhiệm với từng đầu công việc, từng cơ quan, từng mốc tiến độ và sản phẩm cụ thể. Thực hiện cơ chế luồng xanh đối với hồ sơ thủ tục liên quan đến APEC tiếp tục được áp dụng để rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả phối hợp, hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ, ách tắc, đồng thời bảo đảm yêu cầu chặt chẽ về pháp lý, chất lượng và hiệu quả thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh và phê duyệt các quy hoạch, tạo đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai các dự án hạ tầng phục vụ hội nghị APEC, đồng thời bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh. Đến nay, 21 công trình dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 theo quyết định số 948 trên QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ đang được tập trung triển khai trên thực địa. Nhiều dự án trọng điểm có chuyển biến tích cực, cơ bản bám sát yêu cầu tiến độ. Tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các khâu có tính quyết định như hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bàn giao mặt bằng, giải ngân vốn, bảo đảm vật liệu, di dời và hạ ngầm, hạ tầng kỹ thuật, quy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình triển khai các công trình dự án và các nhiệm vụ phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng biểu dương các cơ quan đơn vị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án APEC, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc đã thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công dự án. Tổ công tác đặc biệt 833 đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các chủ đầu tư, nhà thầu đã có sự quyết liệt thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ theo đúng hợp đồng và thể hiện quyết tâm đạt mục tiêu vượt tiến độ trước 3 đến 6 tháng, đảm bảo thực hiện nghiêm các cơ chế chính sách quy định của pháp luật đối với các dự án APEC. Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ thị số 14 trên CT-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh về nâng cao trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027. Lưu ý, quản lý, tận thu, khai thác khoáng sản phải tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật. Nếu phát hiện sai phạm, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định. Liên quan đến tiến độ thực hiện các công trình dự án APEC, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư, các nhà đầu tư, nhà thầu phải có kế hoạch chi tiết theo hàng tuần về tiến độ thi công. Các chủ đầu tư phân công người có trách nhiệm có mặt thường xuyên trên các công trình dự án để chỉ đạo trực tiếp tiến độ thi công dự án. Đối với dự án tuyến đường 975, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, trang thiết bị, thực hiện 3K4 kiếp, thi công ngày đêm để đảm bảo kịp tiến độ. Các cơ quan chức năng có phương án tạm dừng lưu thông trên tuyến đường 975 để đảm bảo công tác thi công được an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phân bổ đầy đủ nguyên vật liệu, đảm bảo tiến độ thi công các công trình dự án APEC. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị

0: Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tập trung lực lượng tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công các công trình dự án APEC. Đề nghị Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, chủ đầu tư, nhà đầu tư rà soát toàn diện, tổng hợp hồ sơ, đảm bảo hoàn thành ngay sau khi ban hành điều chỉnh quyết định số 948 trên QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các dự án liên quan đến nước thải, rác thải, nước sinh hoạt trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các nhà đầu tư có kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Những khó khăn vướng mắc liên quan, đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý dứt điểm sớm thi công dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cơ bản thống nhất với đề xuất cảnh quan của dự án đại lộ APEC, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng phối hợp với nhà thầu sớm có văn bản trình Bộ Ngoại giao xin ý kiến về phương án cảnh quan của đại lộ APEC. Đặc khu Phú Quốc triển khai thực hiện phương án cảnh quan tuyến đường 975 là ý kiến đóng góp của các sở ngành tỉnh, đồng thời tiến hành xử lý nghiêm các hộ dân xây dựng trái phép, góp phần tạo mỹ quan xanh sạch đẹp trên toàn tuyến.
1: Trước đó, chiều ngày hôm qua 15 tháng 6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến khảo sát thực tế hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc một số dự án của tập đoàn Vingroup trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế khu vực 4 hồ chứa nước để kiểm tra vị trí, hiện trạng quản lý, khai thác sử dụng và ghi nhận những kiến nghị của doanh nghiệp về sử dụng, thuê mặt nước để thực hiện điện năng lượng mặt trời nổi, phục vụ cấp điện cho các dự án trong quần thể Vinpearl Phú Quốc. Đồng thời khảo sát khu vực hạ tầng vườn thú Safari Phú Quốc để kiểm tra vị trí đề xuất mở rộng bãi đổ xe, ghi nhận hiện trạng liên quan đến nhu cầu phục vụ khách du lịch và trật tự an toàn giao thông. Ngay sau chuyến khảo sát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện một số dự án của tập đoàn Vingroup tại Phú Quốc. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tập đoàn Vingroup đối với sự phát triển kinh tế xã hội, du lịch và dịch vụ của tỉnh nói chung và đặc khu Phú Quốc nói riêng trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tập đoàn tiếp tục quan tâm đầu tư các dự án, đặc biệt là dự án chuyển đổi xanh trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có tập đoàn Vingroup triển khai hiệu quả các dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các kiến nghị của tập đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng giao các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương rà soát toàn bộ hồ sơ quy hoạch, cơ sở pháp lý liên quan, chủ động phối hợp với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên tinh thần hỗ trợ tối đa nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đối với kiến nghị liên quan đến khu du lịch sinh thái Bãi Dài và khu Grand World Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc khẩn trương nghiên cứu về quy hoạch đất đai và cấp giấy chứng nhận, có phương án xử lý phù hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư theo đúng tinh thần nghị quyết 29 của Quốc hội. Đối với dự án trung tâm hội nghị khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Dòng, Hàm Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tập trung lực lượng đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, rà soát các khu tái định cư hiện nay để kịp thời bố trí tái định cư phù hợp cho người dân. Các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện hợp đồng BOT, lập phương án khai thác, vận hành cảng hành khách quốc tế Phú Quốc. Đối với đề xuất sử dụng mặt nước tại 4 hồ chứa nước để triển khai đầu tư điện năng lượng mặt trời nổi và đề xuất mở rộng bãi đổ xe tại vườn thú Safari Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng giao vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp với doanh nghiệp khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch, đồng thời nghiên cứu rà soát các quy định của pháp luật liên quan sớm có hướng dẫn để nhà đầu tư triển khai thực hiện.
1: Ngày hôm nay 16 tháng 6, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến khảo sát tình hình và nhu cầu đầu tư hạ tầng an sinh xã hội tại các xã Vĩnh Bình, Vĩnh Phong và Vĩnh Thuận.
2: Đoàn đến khảo sát cơ sở vật chất tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Bình Bắc. Qua kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, khu vệ sinh nhà trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành yêu cầu nhà trường rà soát lại các hạng mục nhu cầu đầu tư, sửa chữa chi tiết công trình phụ. Trong đó ngoài lớp học, ưu tiên khu nhà vệ sinh phải đảm bảo cho việc học tập và sinh hoạt của học sinh. Phó Bí thư Tỉnh ủy thống nhất đề xuất thực hiện các hạng mục, tuy nhiên đơn vị cần cân đối các hạng mục ưu tiên phục vụ tốt việc dạy và học. Đến khảo sát tại trường mầm non Vĩnh Bình Bắc, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thuận 1. Tại đây cơ sở vật chất xuống cấp, sân trường thấp, hệ thống thoát nước không đáp ứng thoát nước, nhất là vào mùa mưa. Tình trạng xuống cấp các phòng học, đồng chí Lâm Minh Thành cho rằng

0: đơn vị phối hợp với địa phương và đơn vị thẩm định chuyên môn đối với cơ sở vật chất xây dựng lâu năm để đề xuất phương án sát thực tế phục vụ năm học mới an toàn cho học sinh trẻ đến trường. Đối với trường tiểu học Vĩnh Phong 4, điểm căn cứ, các phòng học hư hỏng nặng, khuôn viên khá chật, nhà vệ sinh hỏng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành chỉ đạo phải xử lý những chỗ hư hỏng như cửa ra vào, cửa sổ, kính dở. Trước mắt, đảm bảo an toàn trước khi vào năm học mới. Các hạng mục đề xuất thống nhất nhưng phải rà soát lại số lượng học sinh ở điểm trường này để có đề xuất sát thực tế, có dự báo cho các năm học sau, đảm bảo học sinh đến trường không quá xa. Cần thiết có phương án đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu học tập ở địa phương. Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu giao thông nông thôn và xây dựng mới kết hợp sửa chữa, cải tạo trường học nguồn vốn vận động xã hội hóa, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn xã Vĩnh Thuận, tổng kinh phí trên 17,9 tỷ đồng. Đối với xã Vĩnh Bình cũng phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn vận động xã hội hóa, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng năm 2026 trên địa bàn xã trên 16,2 tỷ đồng. Còn tại xã Vĩnh Phong, phê duyệt chủ trương tổng nguồn vốn 15 tỷ đồng, thực hiện xây dựng mới 6 cầu giao thông nông thôn với chi phí là 5 tỷ đồng và xây dựng mới nhà vệ sinh kết hợp với sửa chữa nâng cấp các nhà vệ sinh hiện trạng và cải tạo các phòng học đã xuống cấp 10 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều nay tại phường Rạch Giá, Hội Nhà báo tỉnh An Giang tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của địa phương.
2: Tham dự buổi họp mặt có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và 150 đại biểu đại diện cho gần 400 hội viên đến từ 8 chi hội, liên chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh An Giang.
0: Tại buổi họp mặt, ông Tân Văn Ngữ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang phát biểu ôn lại truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam qua 101 năm phát triển. Cách đây 101 năm, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sáng lập, xuất bản số đầu tiên ngày 21 tháng 6 năm 1925, đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kế thừa truyền thống đó, báo chí An Giang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, trở thành cầu nối quan trọng giữa đảng, chính quyền với nhân dân, kịp thời phản ánh các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình phát triển quê hương. Đặc biệt, báo chí đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ lớn của tỉnh, trong đó có việc sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần đưa các chủ trương lớn đến gần hơn với người dân. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang đánh giá cao vai trò của báo chí trong năm qua, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước và của tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần đưa các nghị quyết chủ trương lớn đến gần hơn với người dân. Ngoài ra, báo chí đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, nâng cao chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm. Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là tiếng nói của đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là những chủ trương lớn của đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị. Tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các hoạt động của đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh, chuyển tải kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân đến chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng các tác phẩm đa phương tiện, phản ánh toàn diện diện mạo phát triển của địa phương. Đồng thời tiếp tục quan tâm tuyên truyền về khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những câu chuyện đẹp trong đời sống xã hội. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang gửi lời chúc các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo lão thành cùng toàn thể nhà báo, phóng viên và biên tập viên luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng, sáng tạo, giữ mãi ngọn lửa đam mê với nghề nghiệp. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh An Giang trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam cho 4 đồng chí lãnh đạo tỉnh và 22 hội viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí. 4 đồng chí lãnh đạo tỉnh và 22 hội viên được vinh danh ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động báo chí. Hội Nhà báo tỉnh An Giang đã trao quyết định kết nạp hội viên mới, đồng thời phát động chạy báo chí tỉnh An Giang năm 2026.
2: Thưa quý vị, chiều hôm qua,

0: Ngày 15 tháng 6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Hồng Thấm chủ trì phiên họp tháng 6 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến một số vấn đề thuộc thẩm quyền.
1: Tại phiên họp, Ban Kinh tế Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra xem xét 5 công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đăng ký xây dựng nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự thảo, thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và 2 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban Pháp chế trình bày báo cáo kết quả xem xét 1 công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đăng ký xây dựng nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh và dự thảo, thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban Văn hóa Xã hội báo cáo kết quả xem xét 4 công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh đăng ký xây dựng nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng dự thảo thông báo liên quan. Ban Dân tộc báo cáo kết quả xem xét 1 công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đăng ký xây dựng nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh và dự thảo thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cũng tại phiên họp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh trình xin ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 làm cơ sở hoàn thiện để gửi Đảng ủy, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. Các đại biểu thảo luận phân tích tính cần thiết, cơ sở pháp lý và tính khả thi của các nội dung trình tại phiên họp, đồng thời đề xuất nhiều vấn đề nhằm nâng cao chất lượng các dự thảo nghị quyết, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Hồng Thấm đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang An Giang đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Sáng nay ngày 16 tháng 6 tại tiểu đoàn 340 thuộc tiểu khu quân sự Ressehanuk, Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng ban chuyên trách tỉnh An Giang, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K92, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.
2: Tổng lãnh sự Lại Xuân Chiến, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Ressehanuk cùng tham dự.
3: Báo cáo giai đoạn công tác đội K92 cho biết, giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026, đơn vị tìm kiếm quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các tỉnh Campot, Kép và Ressehanuk. Trong nước, đơn vị tìm kiếm cất bốc được 27 hài cốt liệt sĩ tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước biểu dương những kết quả đội K92 đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp để nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, nhân chứng liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung chỉ tiêu đã xác định trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo đó, tỉnh xác định đến tháng 7 năm 2027 tìm kiếm quy tập khoảng 410 hài cốt liệt sĩ. Theo trưởng ban chuyên trách tỉnh An Giang, thời gian tới nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do địa hình tại các tỉnh Campot, Cô Công, Kép và Ressehanuk thay đổi theo thời gian. Thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, trong khi các nhân chứng ngày càng lớn tuổi. Tuy nhiên, bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ đội K92 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kinh nghiệm qua 26 năm thực hiện nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.
0: Trước đó, chiều ngày 15 tháng 6 tại ấp Teroi Slen, xã Kirichongko, huyện Kirivong, tỉnh Ta Keo, Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng ban chuyên trách tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K93, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia.
3: Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chia sẻ với những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, đồng thời ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả đội K93 đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, mang ý nghĩa chính trị xã hội và nhân dân sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc, đồng thời bày tỏ tin tưởng với ý chí quyết tâm, kinh nghiệm 26 năm cùng tinh thần trách nhiệm cao. Đội K93 sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

0: đã xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tư liệu, nhân chứng phục vụ công tác tìm kiếm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm. Báo cáo với đoàn công tác, chỉ huy đội K93 cho biết, do điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt cùng với việc đóng quân dã ngoại tại khu vực rừng núi xa khu dân cư đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ. Tuy nhiên, đơn vị luôn phát huy tinh thần chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thời gian qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đội K93 còn tích cực tham gia các hoạt động nhân dân trên địa bàn. Trong đó, đơn vị phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho trên 400 lượt người dân huyện Kiriphong và trao 60 phần quà. Thăm hỏi tặng 80 suất quà cho chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia, nơi đơn vị đứng chân. Khám bệnh cấp thuốc cho 130 lượt người dân, hỗ trợ 200 kg lương khô và tham gia sửa chữa hơn 1 km đường nông thôn.
1: Thưa quý vị, hôm qua ngày 15 tháng 6, các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã bắt đầu nhóm họp tại thị trấn Evian-le-Pen của Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị.
2: Theo chương trình nghị sự, tại hội nghị kéo dài 3 ngày, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung tìm giải pháp cho các cuộc xung đột Nga-Ukraine, xung đột Trung Đông, đồng thời thảo luận về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, an ninh năng lượng, thương mại quốc tế và các vấn đề công nghệ mới nổi. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu nhiều sức ép. Ngân hàng Thế giới WB mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026 từ 2,9% xuống 2,5%, đồng thời cảnh báo giá năng lượng, lương thực và hàng hóa cơ bản gia tăng có thể làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế.
3: Thưa quý vị, nhiều nước Ả Rập đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, cho rằng nếu bản ghi nhớ sơ bộ mà Mỹ và Iran cùng với các bên trung gian được ký kết sẽ tạo cơ hội để tiếp tục cho các nỗ lực khôi phục hòa bình ở Trung Đông, hướng tới ổn định lâu dài trong khu vực.
2: Theo đó, Ả Rập Xê Út, Kuwait và Qatar cho rằng thỏa thuận sẽ giúp giải quyết các tranh chấp còn tồn động thông qua các giải pháp bền vững, mở đường cho việc chấm dứt lâu dài các hoạt động quân sự, đồng thời khẳng định đối thoại và ngoại giao như là phương tiện tốt nhất để giải quyết bất đồng. Ai Cập và Liban cũng bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng, củng cố lòng tin, thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao và tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho hòa bình ở Trung Đông. Việc kết thúc xung đột cũng sẽ thúc đẩy kế hoạch sơ tán hàng ngàn thủy thủ mắc kẹt gần eo biển Hormuz và tập trung sự chú ý của quốc gia vào Gaza và bờ Tây để đẩy nhanh các nỗ lực hòa bình tại khu vực này. Tại châu Âu, sau thông tin tích cực trên, các nước Anh, Pháp, Đức và Italy cũng ra tuyên bố chung bày tỏ sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Iran, hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran và sẵn sàng hợp tác với các đối tác để đảm bảo quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

với sự tham gia của các diễn viên Jay Porapap Sikachon trong vai Anantachai, Rin Osadapon Siri Watanakun trong vai Asia Anantali, Pet Poranin trong vai Anetchat, Kong Vittaya tiếp trong vai Bung Khao Vin. Cùng sự

0: Cô dâu của thần rắn. Tập 12.
1: Sư thầy muốn cố trụ ở điện thờ vì muốn bảo vệ cho phu nhân Asia phải không?
2: Phải. Nhưng con cũng không nên khinh suất bất cẩn. Vì đêm trăng tròn, sức mạnh của Anetrat sẽ hơn bình thường. Con nên mau chóng đi giúp cô gái đó theo lệnh của Anantachai. Như vậy sẽ giúp cổ được rời khỏi đây sớm hơn.
1: Dạ được, sư thầy.

0: chị bố kháy. Bác sĩ Tâm, coi chuyện thằng bé giùm tôi.
1: Dạ.
0: Bác Bưu Khải, bác Bưu Khải.
2: Từ từ, không sao đâu.
3: Từ từ.
0: Thôi, bác bị đau chỗ nào hả?
3: Chị Bưu Khải, sao chị không về nhà nghỉ ngơi đi? Chị nhìn mình kìa, mặt mày tái nhợt, người thì nóng răng luôn.
2: Không có sao đâu, tại chị định lấy nước vô lau mình cho tụi nhỏ.
0: Không cần nữa đâu bác Bưu Khải. Bác về nhà đi. Tụi nhỏ cứ để chị Thiếp lo là được rồi. Dạ, đi. Viu, phụ tôi với.
3: Qua đây. Từ từ thôi.
0: Xịt thang.
4: Dạ chị.
3: Cẩn thận.
0: Sốt tới 37 độ rưỡi luôn đó. Bác Bưu Khải có bị đau nhức người hay bị sổ mũi, nghẹt mũi gì không?
2: Không có, hơi nhức đầu xíu thôi à.
0: Vậy bác có tiền sử bị bệnh nền gì không?
2: Tôi không có.
3: Sao mà không có được? Mẹ tôi bị cao huyết áp đó bác sĩ.
2: Nhưng giờ mẹ đỡ nhiều rồi mà.
3: Mẹ cất thuốc huyết áp ở chỗ nào? Con đi lấy cho bác sĩ y coi.
2: Ở đằng sau tủ lạnh.
0: Bây giờ con sẽ về trung tâm lấy thuốc để cho bác uống, rồi sẽ nhờ người đem tới nhà cho bác nha.
2: Cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Thuốc của mẹ em, chị chỉ cần viết toa thuốc ra cho em là được rồi. Còn lại để em tự lo được.
0: Viu, em chăm sóc người khác nhiều rồi, ở lại chăm sóc cho mẹ mình nha. Đi xịt thang. Ôi. Chờ một chút.
3: Không, không, không có sao đâu chị. Chị cứ để đó em về
0: để
3: cho.
0: Để chị phụ em. Chị xem một chút được không? Bác Bưu Khải à, cái này là giấy tờ của ai vậy?
2: Của bác sĩ Sụ chị. Lúc trước ổng là bác sĩ ở trung tâm y tế địa phương, hình như 20 năm rồi. Bác sĩ gửi ở đây trước khi ổng bị gặp tai nạn giao thông khi đang lái xe trên đường. Tôi để đó giờ rồi quên luôn.
0: Bác Bưu Khải à, nếu như con xin bác cho con đem mấy giấy tờ này về xem có được không?

chúc mừng sự thành công của con nha. Mẹ tự hào vì con được trở thành cô tiên áo trắng giống như con mong ước. Mẹ

0: mẹ gửi gói quà đó tới cho con, nhưng con lại gửi trả về, nên mẹ vẫn giữ gói quà đó cho con.
1: Tại sao hôm đó mẹ không vô trường gặp con?
0: Tại mẹ không muốn làm con không vui trong ngày mà con hạnh phúc nhất đời.

0: Đọc 3 ngày rồi có phát hiện gì không?
1: Bác sĩ Sụ Trịch có viết là vào 20 năm về trước, có một dự án nghiên cứu của bác sĩ tình nguyện phối hợp với một công ty dược phẩm của Mỹ. Họ đề nghị tiêm thuốc trị tay chân miệng cho trẻ em ở Phnom Nakha, cho những đứa trẻ từ sơ sinh tới 20 tuổi. Đồng thời, họ cũng quyên góp một số dụng cụ y tế cho trung tâm y tế và họ trả tiền tiêm mỗi người 500 bạc.
0: Ồ, trả nhiều tiền tới vậy sao?
1: Ừ, nhưng mà điều mà tôi quan tâm hơn nữa đó là những đứa trẻ được tiêm thuốc thời điểm đó có bác Bu Khẩy và chồng của bác, ba mẹ Quanh Nết, con gái bà Quanh, mẹ của Nari, ba mẹ Tôn Khao và ba mẹ của tất cả bé bị da rắn. Tôi nghĩ là đây có thể là nguyên nhân, nó là một căn bệnh di truyền đúng như tôi và Lanh đã nghi ngờ.
0: Vậy chuyện này thì có liên quan gì?
1: Nè, đọc chỗ này. Chỗ này ghi là sau khi tiêm thử nghiệm trong vòng 3 tháng, mỗi người được tiêm thử thuốc lúc đó bị nổi mẩn khắp người. Đó là những vết mề đay dày và gây ngứa. Nhưng mà vào tháng thứ 6 thì vết mẩn biến mất, nhưng nó lại nổi trở lại lần nữa vào tháng thứ 9 và cuối cùng lại hết hoàn toàn vào tháng thứ 12.
0: Việc tiêm thuốc này khiến cấu trúc da có hiện tượng phân chia bất thường, gây nguy hiểm nặng, không nên dùng cho cơ thể con người.
1: Nhưng điều mà tôi không thể hiểu được, thầy Rida liên quan gì tới dự án nghiên cứu này? Vì người đứng đầu dự án nghiên cứu này tên tiến sĩ Bunyarit Yothafimuk. Không có tên thầy Rida trong nhóm nghiên cứu. Mà cảnh sát tìm thấy thầy Rida chưa?
0: Chưa. Cảnh sát đang nghi ngờ có thể là họ rời khỏi Phnom Nakha rồi.
1: Tôi nghĩ người như thầy Rida, nếu điều mà thầy suy tính chưa hoàn thành được, thầy sẽ không dễ dàng từ bỏ được đâu.

0: Alo.
1: Xin chào bác sĩ Asia. Tôi là bác sĩ Thanis Bienbomsa, hiện là viện trưởng viện nghiên cứu Naga. Cô đang cần tìm người hỗ trợ về việc điều trị cho các em nhỏ ở Phanom Nakha đúng không?
0: Dạ phải. Mà sao viện trưởng biết được chuyện này?
1: Con người nói cho tôi biết thôi. Vậy nếu tôi đề nghị cô đưa tụi nhỏ tới viện nghiên cứu để điều trị thì cô thế nào hả?
0: Tất nhiên là được. Mà để tôi nói chuyện với ba mẹ của tụi nhỏ trước xem sao.
1: Cảm ơn cô.

0: mà làm sao bác sĩ có thể chắc chắn được là ở đó có thể trị hết bệnh cho con cháu của tụi tôi?
1: Để con giải thích cho bà. Viện nghiên cứu Naga là một nơi nghiên cứu chuyên sâu nọc trắng và bệnh ngoài da.
2: Vậy
3: chắc chắn là sẽ không gặp nguy hiểm như lần trước phải không?
2: Vấn đề đường đi bà con không cần phải lo đâu. Tôi sẽ sắp xếp trực thăng tới đây để đón tụi nhỏ và sau đó chở thẳng tới viện nghiên cứu Naga luôn.
4: Vậy cũng được.
1: Đặc biệt là con cũng sẽ đi chung với tụi nhỏ nữa.
2: Hay quá.
0: Vậy thì yên tâm rồi.
2: Cho tụi nhỏ đi.
5: Tốt quá.
0: Đây là thuốc của bác.
6: Cảm ơn cô nhiều lắm. Cho tôi ngồi nghỉ chút xíu. Ở ngoài trời nắng gắt quá.
0: Dạ được.
2: Có bác sĩ đi theo, chắc là an toàn, không sao đâu.
0: Cứ để tụi
2: cho tụi nhỏ đi đi ha.
6: Bác sĩ Asia giỏi dữ lắm. Cổ thuyết phục dân làng cho tụi nhỏ tới Bangkok luôn.
5: Họ định khi nào thì đi?
6: Khoảng 2-3 ngày nữa.
0: Chúng ta không thể để mặc họ đưa tụi nhỏ tới Bangkok được đâu thầy. Như vậy mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết hơn nữa.
5: Ông điều tra xem trực thăng sẽ đón tụi nhỏ ở đâu và chừng nào sẽ lên đường. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng không để tụi nhỏ rời khỏi Phanom Nakha đâu.
1: Người đó tên là Bunyarit Thoya Phí Múc đó chị Phổn. Không có mã số y tế. Tốt nghiệp ở đâu cũng không có thông tin luôn. Vậy cho em làm phiền chị một chút. Chị giúp em hỏi mấy giảng viên trong trường đại học coi có ai biết người tên này không. Dạ chị Phổn. Dạ chị cũng như vậy luôn nha. Cảm ơn chị.

0: Loài hoa sứ trắng tượng trưng cho tình yêu vĩ đại.
1: Ananantachai, Ananantachai, Ananantachai. Anh đang ở đây có phải không?

0: Máy bay trực thăng sẽ đáp xuống sân banh của trường học lúc 9 giờ sáng ngày mốt.
1: Vậy chi phí hết bao nhiêu tiền để tôi trả cho?
0: Không cần đâu, tôi liên hệ thuê trực thăng công ty của chú Then mà.
1: Ờ ha, chú Then thay là chủ công ty Phoenix Airlines mà. Ờ đúng đúng đúng, à, hay lắm đó.
0: Còn chuyện quỹ nghiên cứu, tôi thử nói chuyện với phía viện nghiên cứu Naga rồi. Họ nói là họ có sẵn quỹ nghiên cứu. Khi nào tới, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết một lần nữa.
1: Cảm ơn ông Nụ Phúc. Nếu như không có ông, trời ơi, tôi nghĩ tôi không làm được đâu.

0: tôi biết.
1: Biết cái gì?
0: Tôi biết là tôi không thể để bà ở đây một mình chứ sao. Cái lúc mà đám thiếu sĩ bắt tôi đi, tôi chỉ nghĩ là tôi phải ráng trốn thoát để về gặp bà. Sợi dây kim xí điểu là bùa hộ mệnh gia truyền của nhà tôi. Chú Then từng nói là tôi phải giữ gìn nó cẩn thận. Lúc anh ăn tay chai nói với tôi tháo sợi dây đó ra cho bà đeo. Lỡ chú Then biết chắc là sẽ la tôi chết. Nhưng mà tôi suy nghĩ, nếu không phải là bà, tôi nhất định sẽ không tháo nó ra đâu.

Tôi cũng biết, nếu tôi nói với bà như vậy sẽ làm bà khó chịu lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rồi, nếu tôi phải mất mạng mà chưa kịp nói với bà thì sẽ càng khó chịu hơn.

0: Thưa chủ nhân, một ngày nữa phu nhân và tụi nhỏ sẽ rời khỏi làng Phanom Nakha rồi.
1: Ngày mai là ngày 15 trăng tròn, cũng là ngày cuối cùng Aesir ở lại nơi này. Nhất định phải cẩn thận Adachat.
0: Thầy Ba Keo sẽ canh chừng ngài Adachat. Chủ nhân không cần lo lắng đâu.

0: Ông sợ tôi bỏ trốn sao thầy ba kêu? Hôm nay mới là 14 thôi, ông tới hơi sớm rồi đó.
1: Không có hơi sớm đâu,

0: Thầy Ba Kêu, nè, thả ra. Thầy Ba Kêu, nè, thả ra, nè. Tôi kêu thả ra đi.
1: Thằng chú này sẽ giữ chân của cậu cho tới khi qua hết đêm mai.
0: Thầy Ba Kêu, tôi kêu thả tôi ra. Thả ra.
2: Cảm ơn nha. Cảm ơn. Dưới xong chưa?

0: Mọi người không cần lo lắng đâu. Con hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho tụi nhỏ mà.
1: Con đi theo bác sĩ trị bệnh nha.
2: Ngoại sẽ tới đó với con ha.
3: Về rồi.
2: Tiến sĩ, thầy cần mấy thứ này để làm gì?
3: Muốn xử lý tụi nhỏ thì phải thu hút sự chú ý với mấy người ở cùng với tụi nhỏ ở trung tâm y tế.
4: Ông tính làm gì tôi? Hả? Ông tính làm gì tôi?
3: Bành miệng ông ra.
4: Ê, không, không được, không được. Tránh ra đi, tránh ra. Không được, không được. Buông ra.
5: Con người yên không? Yên.
6: Ê, quý vị đăng ký kìa.
4: Sao vậy?
6: Sao vậy?
4: Sao vậy?
6: Là thầy Khảm mà.
2: Là thầy Khảm mà.
7: Thầy Khảm đó.
6: Mọi người mau tới đây đi.
2: Mau lên.
7: Bác sĩ ơi,
8: bà là tội nghiệp quá đi.
9: Cần chết luôn rồi.
8: Mẹ đặt đi. Đúng rồi đó. Sao mày ra nóng nổi này chứ?
9: Không được không nữa. Mày thương nặng quá trời luôn.
8: Không thể hiểu nổi.
2: Sao ai đã làm chuyện này?
8: Tại sao lại như vậy?
4: Chú thầy khám nha bác sĩ.
0: Bệnh nhân bị cắt lưỡi, tay thì bị cắt đứt hết gân tay, bụng cũng có vết thương, mất rất nhiều máu. Nửa phút, ông nói trưởng làng chuẩn bị xe để chuyển bệnh nhân tới bệnh viện tuyến trên liền.

thưa thầy Ba Kêu, ngài Anachet đang dần dần lấy lại sức mạnh rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thần chú của thầy sớm muộn sẽ không giữ được chân ngài Anachet nữa.

0: Mẹ có xe tới.
1: Có xe rồi, có xe rồi.
2: Có xe cứu thương kìa.
1: Đi, đi qua đó coi.
2: Xe tới.
3: Trưởng làng ơi, thầy Khảm bị cắt lưỡi, hai tay đều bị cắt đứt gân tay, ở bụng cũng có một vết đâm rất sâu, bị chảy máu rất nhiều, nhưng may là không bị thương trúng các cơ quan quan trọng. Theo quan sát vết thương, tôi nghĩ là do một người có hiểu biết rất rõ về cơ thể con người gây ra.
4: Có phải tiến sĩ Rida không?
3: Nói chung là bây giờ chúng ta phải mau chóng đưa bệnh nhân tới bệnh viện lớn ngay lập tức. Tôi sẽ đi theo xe luôn.
4: Nếu vậy tôi báo cảnh sát cơ đã.
3: Vậy hay quá, phiền mọi người vào trong.

0: mau xử lý đi.
1: Mấy người kia vô đây làm gì?
2: Đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đ

0: Ngài ai nữa chứ? Ngài không thể dùng tụi nhỏ làm công cụ cho ngài được.
1: Dám cản ta sao?
0: Ngài ai nữa chứ? Ngài ở đây trước.

0: sĩ, bắn đi tiến sĩ. Để tôi bắn cho.
1: Nè, đừng chết.
0: Hơi. Hơi. Hơi.
2: Tiến sĩ, mau chạy đi thầy. Tiếng phát ra từ phòng tụi nhỏ.
3: Ồ, là tiếng gì vậy?
1: Tiếng gì vậy?
3: Đi theo con đi.
1: Coi,
2: con mau lên.
1: Mau lên.
4: Có người tới.
0: Bây giờ phải làm sao đi?
3: Mau lên, mau lên.
4: Mau lên,
1: mau lên. Mau lên.
3: Đi đi, mau lên. Có thở đi.
0: Ôi trời. Ôi trời ơi.
1: Ông Khảo,
2: đừng mà, đừng mà,
1: đừng mà, đừng mà.
2: Dạ rồi, cắn chết tôi rồi, cắn chết tôi rồi kìa. Tôn Khảo, Tôn Khảo, Tôn Khảo, dừng lại đi, dừng lại.
5: Thôi mà,
2: tụi em làm gì vậy? Tôn Khảo, dừng lại đi.
5: Được rồi.
3: Ê à,
5: đừng làm vậy mà.
3: Con ơi,
5: con ơi,
3: con sao vậy?
5: Con
3: ơi,
5: được rồi, bình tĩnh đi.
3: Con tôi bị sao vậy?
5: Đừng có làm vậy mà.
3: Con
5: bình tĩnh đi nào.
2: Quên đít, quên đít, quên đít, quên đít, là chị nè. Quên đít, quên đít. Quên đít, quên đít, quên đít.
1: Tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi.
2: Quên đít.
3: Ủa, con ơi,
1: sao vậy
3: con?
2: Daddy, Daddy, là chị nè. Daddy, Daddy.
3: Có sao không?
5: Tụi nhỏ nó làm sao vậy?
3: Tụi nhỏ bị sao vậy?
1: Con bị sao vậy con?
5: Tụi nhỏ
1: nó bị sao vậy?
5: Con ơi, con nhớ đi sao vậy?
2: Mau lên,
5: con làm gì vậy?
2: Con ơi, đừng có chạy mà.
1: Đừng có
5: chạy mà, đứng lại.
3: Đừng chạy
1: vậy.
3: Sao vậy?
5: Đừng có chạy mà.
2: Con bị sao vậy?
1: Mình mau lên, mau lên, mau lên. Không biết tụi nhỏ
3: đã bị gì nữa đó đi.
5: Mày có chạy mà. Không biết.
3: Mau lên, lại đi.
1: Không có tiêu rồi.
2: Đâu
1: rồi?
2: Sao vậy?
3: Khoan đi, khoan.
2: Sao vậy?
1: Chạy đứng lại.
2: Không, để chúng tôi mà.
3: Mau lại đây.
2: Làm gì?
1: Đi.

0: Đừng đi, chủ nhân.
1: AC bây giờ đang gặp nguy hiểm.
0: Nhưng bây giờ chủ nhân đang bị trừng phạt. Dù gì, chủ nhân cũng không thể được rời khỏi đây. Chủ nhân! Chủ nhân!
2: Vô đây.
3: Ông!
2: Ê!
3: Tôi không bị sao hết. Tôi không có bị thương gì hết. Nửa phút tôi không sao.
2: Cho tôi xem đi.
3: Tôi không có bị gì hết mà.
1: AC!
3: Anh về đây từ khi nào vậy?
1: Tôi mới về tới. Sợi dây đang ở chỗ tụi nhỏ. Anh mau tới đó lấy lại cho AC đi.

0: cậu muốn không im? Cậu không cần đi đâu. Sợi dây chuyền của cậu đang ở chỗ quanh ướt. Thằng bé đã bị ngất trong phòng.
1: Được. Nhờ anh coi chừng thằng bé giùm. Tôi giúp dân làng đi tìm mấy đứa khác.
0: Chuyện tụi nhỏ. Để tôi giúp dân làng tìm chỗ. Cậu đã nhận lời với chủ nhân sẽ bảo vệ cô Isia mà. Cậu mau đi lấy sợi dây chuyền cho cô đi.
2: Tôi còn tưởng ngày mai anh mới về tới nữa chứ.
3: Trùng hợp là công việc của tôi xong sớm nên tôi tranh thủ về. Cho tôi xem vết thương có được không?
2: Không có sao đâu.
3: Đưa tôi xem thử.
1: Quanh hết. Quanh hết. Quanh hết à? Thằng bé bị sao vậy?
4: Quanh hết, tỉnh lại đi con.
1: Quanh hết. Quanh hết. Quanh hết.
4: Quanh hết ơi. Con có sao không?
1: Không sao rồi, tôi đi xem bác sĩ nha.
4: Quanh hết. Quanh hết.
5: Quanh hết.
3: Rồi, xem đi.
2: Anh đang đang ta chơi. Anh làm cái gì vậy hả? Buông ra. Tránh ra. Anh tránh ra.
1: Ê. Ê. Ê à.

0: Ê, ê, mở cửa ra đi. Ê, anh đang tay chơi, mở cửa ra. Ê,
1: Quỳnh Ích, buông ra đi. Quỳnh Ích, buông.
2: Quỳnh Ích, đừng làm hại chị con mà. Buông ra.
0: Ê! Ê! Ê! Mở cửa ra đi! Ê! Ê! Ê! Anh xía vô làm gì?
3: Ah!

0: Đây là người phụ nữ của tôi.
1: Coi chừng, coi chừng.
2: Ah!

0: Quynh Ích, Quynh Ích, nhả ra, nhả ra đi, Quynh Ích, nhả ra,
1: Quynh Ích,
2: Quynh Ích,
1: Quynh Ích.

0: không sao đâu. Em không cần phải sợ đâu.
1: Ta nhắc cậu rồi, sức mạnh của sợi lông kim sĩ điểu sẽ tổn hại linh hồn của cậu và ảnh hưởng tới cơ thể cậu.
2: Chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi thì tôi đã lấy lại được viên ngọc rắn của tôi rồi.
1: Bây giờ thứ cậu cần nghĩ tới là phải mau chóng điều trị vết thương trước khi sức mạnh của lông kim sĩ điểu sẽ làm hại tới cơ thể cậu nhiều hơn nữa.
2: Ugh.

0: Đủ rồi, ê, bà đừng tìm nữa, không có đâu.
1: Sao lại không có được chứ? Hồi nãy ông cũng thấy mà, ông cũng thấy anh Ananta trai, ảnh bị thương nặng tới vậy mà. Mà làm sao anh biến mất được chứ?
0: Thì tại anh ta không phải con người giống mình. Trên người của anh ta có hiện vảy, là ấn chứng của thần rắn đó. Cơ thể ảnh biến thành đốm sáng màu đỏ, sau đó thì biến mất.
1: Có thể hai chúng ta bị qua mắt thôi.
0: Ê, chấp nhận sự thật đi. Thứ chúng ta nhìn thấy là sự thật đó, ê à. Ananta trai không phải người như chúng ta đâu.
1: Không phải người chứ là gì hả Nội Phúc?
0: Chính bà cũng từng nói đã nằm mơ thấy anh em họ là thần rắn mà, phải không?

0: Cát Tường xin chào đón quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Và ngày hôm nay, người thanh niên đẹp trai tràn đầy sức sống đang ngồi bên cạnh tôi là ai? Để cho quý vị phải đoán và phải tò mò, xin mời quý vị hãy theo dõi đoạn video clip đây.
1: Tưng bừng trong nắng mới, cho bình minh rực rỡ tràn hòa khắp nơi.
2: Ca sĩ Hoàng Bách sinh năm 1980 trong gia đình nghệ thuật. Với khả năng vừa sáng tác vừa hát, ca sĩ Hoàng Bách có chất giọng đẹp cùng với sự cầu toàn mỗi khi cho ra đời một sản phẩm nghệ thuật. Chính điều đó đã chạm tới trái tim của những người yêu nhạc bằng những ca khúc hay MV được đầu tư kỹ lưỡng. Chọn lối đi nhẹ nhàng và bình yên, ca sĩ Hoàng Bách vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sáng tác và hát ở vai trò solo, ngày càng cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Có lẽ tình yêu chính là chất xúc tác để anh viết nên những nốt nhạc tràn đầy chất trẻ, niềm yêu đời và hy vọng. Và để có được những thành công và hạnh phúc hiện tại, chắc rằng Hoàng Bách cũng phải trải qua những vấp ngã, những thăng trầm để viết lên câu chuyện hạnh phúc cho công việc, gia đình trong hiện tại.
0: Chào bạn trai, đẹp trai, dễ thương, nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ Hoàng Bách.
3: Chị...
0: Gì cười? Chị giới thiệu em long trọng như vậy mà em cười.
3: Không, mà chị giới thiệu em nhiều quá, thành ra người ta không biết em làm gì, em không biết em đang làm gì.
0: Thế em nghĩ em đang làm gì?
3: Nhưng mà chị nói đúng rồi, cái gì em cũng làm thật.
0: Đó, chị em từ trước đến giờ cũng có cơ duyên để gặp gỡ và làm việc với nhau trong nhiều dự án và cũng đồng hành cùng nhau. Thì... thường thấy ở cái người đàn ông này có một cái sự bền bỉ rất là dai dẳng. Có những cái giai đoạn mình cũng suy nghĩ, ủa cậu em mình đâu rồi ha, mình không thấy nữa, rồi bạn ấy còn đi hát không, bạn ấy còn làm nghề không. Nhưng mà rồi khi gặp lại, lúc nào bạn ấy cũng ngời ngời những cái năng lượng tích cực. Thì hôm nay là một cái cơ hội để mà chị em tâm sự những cái cảm xúc, những cái thăng trầm trong cái cuộc sống hay là trong cái hoạt động nghệ thuật của mình. Thì hôm nay là cái cơ duyên hai chị em mình lần đầu tiên ngồi nói chuyện với nhau.
3: Mình có một cái cơ hội để mình giải bày sâu hơn một chút, thì em nghĩ là điều đấy nó cũng tốt.
0: Cái cơ duyên nào dẫn đến cái con đường nghệ thuật đến với em?
3: Nhỏ em đã được hướng theo nghệ thuật rồi. À. Bố mẹ em đều làm nghệ thuật cả. Bố em thì là biên đạo múa, còn mẹ em thì là ca sĩ. Ba anh em trai thì đều được học nhạc hết, nhưng mà em thì là cái người con út thì lại có cái tố chất lớn nhất trong ba anh em và rõ ràng nhất. Thì từ nhỏ mẹ em đã cho học hát, rồi tập nốt nhạc, rồi 6 tuổi đã cho đi học guitar rồi. Rồi sau đó học rất nhiều loại nhạc cụ, cho nên bây giờ đụng đến cái gì cũng chơi được.
0: Ủa gì, chơi cái món nào là cái món thuần thục nhất?
3: Dạ.
0: Đừng nghĩ bậy, chúng ta đang nói về nghề.
3: Chơi rất nhiều loại đàn nhưng mà có một loại đàn. Nói vậy thôi chứ còn nói về nghệ thuật thì cái chuyên ngành mà em học theo học lâu năm nhất lại là kèn.
0: Ồ.
3: Kèn gì? Học trống, kèn oa, một loại kèn trong dàn nhạc giao hưởng. Em nhớ là mùa hè năm 2001 thì thầy Trần Hiếu có mở một cái lớp tại nhà anh Nam Khánh. Tiền thân của nhóm ACNM thì cả ba người đều học, trước đó là chưa có em ạ, thì là đều học thầy Trần Hiếu. Bốn anh em biết nhau trước ở trong trường rồi, nhưng lúc đấy mới thực sự nghe giọng của nhau. Các bạn ấy rủ luôn hay là bốn anh em mình kết hợp lại?
0: Vậy là trước đó không có hát solo?
3: Em không.
0: À,
3: có hát solo trong một cái ban nhạc mà mình tự lập ra thôi. Thích hát bè, thích hát cái kiểu a cappella, cái kiểu thời đó có những cái nhóm nhạc mà đang rất nổi tiếng như là Boyz II Men, rồi O4One, rồi Backstreet Boy. Cái kiểu mình thích.
0: Chị nghĩ chắc là do em đào tạo bài bản và em am hiểu nhiều cái nhạc cụ rồi nhiều rồi nhạc lý này kia, cho nên là ví dụ mình hát solo một mình thì nó làm như nó chưa đã. Nhóm này có lúc mình lên xuống, dạ. mình đủ thứ để mình phá cách trong cái âm nhạc.
3: Dạ. Nó cũng là một cái em vẽ trước cái con đường của mình, em hay ngồi tưởng tượng trước con đường của mình là mình sẽ là một thành viên của nhóm nhạc trước này.
0: À.
3: Sau đó mình sẽ đi con đường của mình là một cái người ta hay gọi là singer songwriter, nghĩa là cái người vừa viết nhạc vừa hát cái nhạc mà mình viết. Thì bây giờ em vẫn đang đi trên con đường đấy.
0: Ủa mà em vẽ được cái kế hoạch cuộc đời em từ lúc em còn đôi mươi luôn á hả?
3: Cũng gần như vậy.
0: Wow, đúng.
3: Thì có một cái kế hoạch không vẽ được là lấy vợ hơi sớm.
0: Từ từ, cái vụ vợ nó phải từ từ. Cái nơi quý vị thì chắc chắn trong chúng ta là ai cũng biết đến nhóm nhạc ACNM thời đó, gặp nhau trong cùng một cái đam mê, một cái chí hướng, cho nên nó mới ra một cái nhóm nhạc và nó đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Tự nhiên trong đầu chị có hiện lên một cái câu hỏi. Nếu như mà bốn con người, một cái tập thể mà ai cũng giỏi thì ai cũng sẽ có cái tôi rất cao, và đặc biệt là nghệ sĩ nữa, rất là nhạy cảm. Và như vậy thì chắc nó phải có những cái lúc xung đột hay là hiềm khích chứ. Làm sao có thể cái nhóm nhạc mình kéo dài và để phát triển?
3: Anh em có 10 năm đi cùng với nhau thì rất cái điều dài. Rất là may mắn đó là không thay đổi thành viên. Em cũng ngồi em hỏi lại là những cái câu chuyện đó, tại sao mình lại làm được cái điều đấy. Có nhiều người nuối tiếc về cái việc là tại sao bọn em không đi tiếp với nhau. Nhưng với em thì em nghĩ là 10 năm là đủ đẹp, đủ dài để biến những cậu thanh niên mê nhạc thành những người đàn ông có ảnh hưởng với cái nghề và có những cái thành tựu đối với nghề. Thì 10 năm đó là 10 năm đẹp, rất đẹp. Thì bọn em cũng phải cố gắng rất nhiều, bởi vì bốn người đều là bốn người cá tính. Những cá tính đôi khi nó không liên quan đến nhau, kết hợp với nhau về nghề rất là hay, nhưng mà cái về góc sống tính cách riêng thì bọn em có những cái khác biệt. Và rất may mắn là bọn em là những người chuyên nghiệp, em nghĩ là những người chuyên nghiệp, và tìm được cái cách để có cái tiếng nói chung trên sân khấu. Và những cái năng lượng tốt nhất là dành với nhau trong công việc, còn lại thì tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, tôn trọng cái góc sống riêng, cái cá tính riêng và cái cách chơi riêng của nhau.
0: Không có xung đột?
3: Ban đầu thì có, ban đầu thì có. Tất nhiên sau đó thì có những cái hiểu lầm một chút. Cái quan trọng là cái lúc bên cạnh nhau mình làm á, thì nó ra hiệu quả công việc tốt nhất. Thì đấy là cái góc mà chúng ta nên trân trọng.
0: Khi nghĩ lại về những điều đó là em thấy là đó là những cái thời gian tốt đẹp, hay là có những cái điều gì làm em cảm thấy nuối tiếc trong cái thời gian hợp tác với nhau không?
3: Cái lúc bọn em chia tay nhau nó có những cái lùm xùm về một chút về mặt truyền thông. Đấy là có, là và nó đến từ bản thân em nhiều hơn. Mình với nhóm trong 10 năm hoạt động thì anh em rất là trân quý nhau về mặt tài năng. Có thể không hợp với nhau về cách sống, nhưng mà cái nhân cách là mình rất là tôn trọng nhau. Có sự tôn trọng của những người đàn ông với nhau, có sự tôn trọng của những người đồng nghiệp với nhau, nên bọn em kết hợp rất là tốt.

0: Nhưng tất nhiên cái lúc chia tay thì chính bởi vì cái đàn ông tính nó quá mạnh nên không ngồi lại nói chuyện được với nhau cho nó kỹ, cho nó hết. Thành ra là vẫn đến giờ này vẫn có những cái một chút gọi là hiểu lầm nhau, họ không hiểu hết ý với nhau. Nhưng em nghĩ nó chỉ là vấn
1: đến
0: đề
1: bây giờ luôn á.
0: Đến giờ này
1: mình
0: luôn.
1: Mình chia tay nhóm bao lâu rồi? Mấy năm
0: 11
1: rồi?
0: 11 năm.
1: Chia tay 11 năm mà đến giờ này vẫn chưa giải quyết được những cái
0: em nghĩ
1: mắc.
0: Nó không phải vấn đề lớn đâu. Em tin vào những cái nhân duyên trong cuộc sống lắm. Khi nó đến nó sẽ đến. Với em, BCN em là một cái chương đã khép lại. Và nếu khi cần chúng ta muốn đọc lại một câu chuyện hoặc là có muốn có một cái chương mới nảy ra từ cái chương cũ đó thì nó sẽ đến khi mọi người cùng sẵn sàng.
2: Năm 2001, nhóm nhạc ACNM chính thức ra đời với 4 thành viên là Hoàng Bách, Thụy Vũ, Đình Bảo và Nam Khánh. Đây là nhóm nhạc nam được đào tạo thanh nhạc bài bản dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu và tiên phong theo đuổi dòng nhạc a cappella độc đáo còn khá mới lạ ở Việt Nam thời bấy giờ.

0: Lối hát không sử dụng nhạc đệm hoặc chỉ dùng bộ đệm đơn sơ, tôn lên chất giọng của bốn chàng trai đã nhanh chóng giúp họ để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng nghe nhạc. Khi cho ra mắt 5 album thành công, ACNM Vol 1, ACNM Xin Chào, Một Tình Yêu, Đêm Nay Có Mưa Rơi, Khát Vọng. Không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bởi giọng hát, phong cách lịch thiệp trên sân khấu cũng tạo cho ACNM một màu sắc khác biệt. Hội tụ những điều đó, ACNM được lòng giới phê bình nghệ thuật và khán giả. Tuy nhiên, năm 2009, ACNM đã không còn đồng hành cùng nhau trong âm nhạc. Mỗi người đã tìm cho mình một lối đi riêng trong sự tiếc nuối của công chúng.
1: Nhưng mà trong suốt 10 năm qua, riêng bản thân em thôi, có bao giờ em mong muốn là hợp lại để tiếp tục biểu diễn không?
2: Có chứ. Tại vì thực ra là một mình em hát không thể nào ngân được bốn cái giọng mà nó hòa vào với nhau như vậy. Em cũng muốn kết hợp với nhiều người khác nữa để thử tìm những cái điểm về mặt âm nhạc mà mình thấy mới, thấy hay. Nhưng mà cái điểm chạm mà khi bốn cái giọng nó ngân lên nó chỉ đến với ACNM thôi. Em chưa từng tìm được cái cảm giác đó lại trên sân khấu.
1: Đó là một cái giá trị rất là quý trong nghề mình.
2: Dạ.
1: Không phải làm ai cũng may mắn đạt được cái đỉnh đó. Một cái tập thể mà làm việc với nhau lâu mà những con người cá tính như vậy làm cho chị tò mò, khó dạ. lắm. Các bạn ngoài việc là hợp tác, là đồng nghiệp, mình có là những người bạn thân không?
2: Không.
1: Ồ, chơi với nhau, đi hát với nhau 10 năm mà không thân?
2: Thân ở trên cơ sở là đồng nghiệp. Tụi em cũng đã thử, với riêng cá nhân em đã thử rất nhiều lần, nhưng mà nó không phải là những cái gì mình như mình mong muốn.
1: Chỉ thăng hoa khi mà chúng ta làm dạ. việc với nhau thôi.
2: Em cũng thấy buồn cười là đôi khi hồi mình còn trẻ hơn, 10 năm trước đây á, khi báo chí có phỏng vấn em thì em cũng nói gần như vậy. Nhưng cách nói của mình có lẽ là sau 10 năm nó sẽ khác hơn, dễ chấp nhận hơn. Bị fan, bị khán giả phản ứng rất là nhiều. Và đấy là cái lần đầu tiên em gọi là em tự nhận với mình là bị vạ miệng như thế. Đến giờ này em vẫn thấy buồn vì chuyện thế với bản thân mình.
1: Giá như mình nói nó hay hơn ha.
2: Em thì em không giá như đâu. Em biết là cái chuyện nó đã xảy ra là nó nên xảy ra. Nhưng em biết là sau đó mình rút ra được cái gì. Mình còn non thì mình có những cái bài học để sau này mình tốt hơn.
1: 10 năm trước còn non đúng rồi, thậm chí bây giờ hai chị em mình ngồi đây nhiều khi mình
2: 10 năm sau mình nhìn lại mình thấy non.
1: Lúc này mình non hoặc là mình vả miệng mình cũng nói cái gì đó nó không đúng. Qua những cái gì mà của Hoàng Quách chia sẻ thì tôi mới cảm nhận được đó là một cái môi trường làm việc của những người chuyên nghiệp.

0: đó là nghề nghiệp. Bây giờ nói về cái chuyện tình yêu đi. À, nãy bạn có nói một câu vạ miệng là cái gì cũng làm kế hoạch, lập kế hoạch được hết, nhưng mà có cái kế hoạch về tình duyên là nó bị giống như là bị mình dùng cái từ là bị sao ta, vỡ kế hoạch hả?
1: Nói vậy mọi người hiểu
0: em
1: nhầm.
0: Nói hồi nãy em nói là tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, chỉ trừ cái việc kết hôn. Như vậy là kết hôn là ngoài kế hoạch, gọi là vỡ kế hoạch.
1: Thì cũng đúng rồi, cũng đối với cuộc đời em tin là mọi thứ nó đều đến rất đúng lúc.
0: Dạ.
1: Nó là những cái duyên mình đến đúng lúc, mình không thể cưỡng cầu được.
0: Cái cơ duyên nào mà Bách gặp người vợ hiện tại của Bách là như thế nào?
1: Bạn ấy trước cũng làm người mẫu.
0: Cũng rất là xinh đẹp.
1: Cũng
0: rất
1: được.
0: Là cá tính.
1: Cũng được.
0: Thôi, cũng được cái gì nữa. Bạn thấy cũng được, mà có thể là thời điểm đó những người xung quanh người ta thấy cái đó là cái gì đó ghê gớm, mà có bạn được rồi thì bạn thấy nó cũng được.
1: Nếu không phải là người phụ nữ đấy, nếu không phải là cô gái đấy thì sẽ không ai ghìm cái chân, ghìm cái bước của con ngựa hoang trong người em cả.
0: Nhưng lúc đó cũng rất trẻ mà.
1: Lấy vợ là 26. 26 đối với em 26, là quá trẻ, 26. Trẻ khoảng 10 năm so với plan của em, à. Với cái kế hoạch mà em đã đặt ra.
0: Cái sự kết hôn với nhau lúc đó, đối với em đó là một sự mạo hiểm.
1: Mạo hiểm chứ chị. Em làm nghề em biết là không có một nam ca sĩ nào mà 26 tuổi mà đang ở độ tuổi hot nhất của mình mà đi kết hôn cả. Thực sự lúc đấy em đang hot, em biết.
0: Khán giả nữ sẽ quay lưng, có. Mất đi một lượng fan.
1: Sau này em biết khi mà em cùng với cậu nhỏ nhà em đi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế, à. Thì những cái fan nữ bây giờ bắt đầu có gia đình rồi,
0: à.
1: Họ mới quay lại và họ comment thẳng lên Facebook của em là hồi đấy anh Bách cưới vợ là bọn em buồn lắm. Em quyết định là không hâm mộ anh Bách nữa. Bởi vì ca sĩ gì 26 tuổi mà đã cưới vợ thì vợ con đùm đề làm sao mà cống hiến cho âm nhạc nữa. Mà họ nói đúng. Em có thời gian em lặn mất tâm bởi vì là yêu gia đình hơn âm nhạc. Từng có giai đoạn em nói là mình với mình là mình đi lái taxi cũng được để duy trì.

0: nụ cười trên môi vợ mình, các con mình, và cái không khí mình, gia đình mình nó đầm ấm là được.
1: À, cái thời điểm mà hai bạn lấy nhau đều là cái thời điểm vàng son của cả hai bạn luôn. Dạ. Không riêng gì Bách mà cả vợ mình cũng vậy. Thế thì chắc chắn là xung quanh sẽ có nhiều cái vệ tinh, nó sẽ nhiều cái cạm bẫy. Có bao giờ nó tác động đến đến cái hạnh phúc của hai vợ chồng không? Có bao giờ mình bị lung lạc giữa những cái cạm bẫy xung quanh?
0: Với vợ em, từ lúc em bước chân vào cuộc đời cô ấy, thì cô ấy chỉ có nhìn về em thôi. Cái đấy là cái điều em nhìn thấy một cách rõ ràng, trên 100%.
1: Trên 100%?
0: Trên 100%. Em tin vào vợ mình nhiều hơn tin vào bản thân mình.
1: Niềm tin tuyệt đối.
0: Với em là tuyệt đối. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì em tin là nó sẽ chỉ xảy ra từ phía em thôi. Làm dở thôi. Còn với người phụ nữ này thì em tin hoàn toàn. Em là dạng người khó tin người khác hoàn toàn như vậy lắm. Với bản thân mình còn không tin hoàn toàn như vậy mà.
1: Nhưng ngược lại?
0: Ngược lại vợ em cũng tin em hoàn toàn. Và đấy chính là cái điểm mấu chốt để em trở nên tốt hơn mỗi ngày.
1: Bao nhiêu năm sau khi ở với nhau thì mình mới cảm nhận được?
0: Không, em cảm nhận ngay lúc đấy.
1: À.
0: Càng về sau mình càng không thấy nó sai. Mình càng thấy là cái sự mạo hiểm của mình, cái sự quyết liệt của mình, của hai đứa trong cái giai đoạn đó là đúng. Với mỗi nghệ sĩ bọn mình ấy, thì luôn luôn có một cái sự hoang dã bên trong con người mình. Em nhìn thấy với tất cả đồng nghiệp của mình.
1: Đúng. Mà đặc biệt ở em, chị cũng nhìn thấy được điều đó. Một cái người đàn ông lịch lãm, phong trần. Và dạ. Em cũng đi diễn khắp nhiều nơi.
0: Dạ.
1: Rồi thậm chí là những cái cuộc lưu diễn xa nhà,
0: thậm chí là
1: đi nước ngoài,
0: diễn rất nhiều các cái cuộc hoa hậu nữa.
1: Đó, vậy thì cạm bẫy xung quanh rất nhiều. Và chị không tin là em nói em không có những cái phút giây mà nào nó sao lãng. Có không? Thành thật chia sẻ đi. Phải có chứ.
0: Nếu em có lỗi với vợ em thì vợ em sẽ là người biết đầu tiên biết chuyện đấy. Vợ chồng em sống với nhau bằng cảm nhận.
1: Người ta nói có những vợ chồng sống với nhau đến cả đời, đến khi một trong hai mất đi thì người kia mới cảm nhận, ô, thế ra là anh ấy cũng có, là anh ấy mình bị, đang bị gạt ở cái câu chuyện này, ở cái câu chuyện nọ. Có.
0: Cái gạt lớn nhất của con người khi mà hai vợ chồng ở với nhau đó là không trao chọn cái tình cảm dành cho nhau, không trao chọn cái sự quan tâm lớn nhất dành cho nhau. Thì với cái điều đấy thì em chưa bao giờ em mắc phải với vợ em cả. Và em tin là em sẽ không có, con người như em sẽ không thể nào quan tâm ai hơn hoặc gần bằng vợ mình được.
1: Cái điều gì ở trong cô gái đó khiến em có một cái niềm tin mãnh liệt và tuyệt đối như vậy?
0: Tại vì mình yêu, có được cái niềm tin của người con gái đấy.
1: Cái tình yêu và cái niềm tin nó hai cái khác nhau. Ví dụ như chị luôn luôn sẵn sàng yêu, yêu hết mình, đâm đầu về tình yêu của mình, hy sinh về tình yêu của mình. Nhưng hỏi tôi tin đối phương sẽ như vậy với tôi không? Tôi không tin. Vậy thì từ cái tình yêu mà đến cái niềm tin nó phải có quá trình cảm nhận những cái gì đó, nó xảy ra những cái biến cố gì đó khiến em mới có một cái niềm tin tuyệt đối. Chứ chị không tin rằng mới ngày đầu trẻ hai mươi mấy tuổi gặp nhau yêu nhau mà đã tin tưởng nhau tuyệt đối.
0: Có những cái câu chuyện là mình tin, là mình tin thôi. Mình nhìn vào ánh mắt nhau mình biết là câu chuyện đang xảy ra như thế nào, là mình còn yêu nhau hay không, mình còn muốn ở bên cạnh nhau hay không. Cái điều đấy mới là quan trọng nhất. Và trong một mối quan hệ thì hai người chỉ nên có những định mức riêng với nhau, đừng để những cái xung quanh nó tác động vào với mình.
1: Có nghĩa rằng hai bạn có những cái cuộc nói chuyện như những người thân, những bạn bè, để có những cái thỏa hiệp, những cái giao kèo với nhau, để mà cùng nhau gìn giữ cái mái ấm của mình.
0: Bọn em ở bên cạnh nhau đến giờ là gần 17 năm, kể cả thời gian yêu nhau. Bọn em có những cảm nhận về nhau, và càng ngày nó càng lớn hơn, và nó càng vững chắc hơn với sự ra đời các con nữa. À, chị có con và chị biết một đứa con nó đã thay đổi cuộc đời mình như thế nào. Bọn em có tới 3 đứa. Và những cái thăng, những cái trầm, giông bão mình phải trải qua, bọn em không để khán giả phải bận tâm về những chuyện đấy. Nó là chuyện riêng của mình. Nhưng chúng ta cũng đều hiểu là có những cơn bão nó mạnh hơn tất cả, nó có thể cuốn phăng đi tất cả. Nhưng ít nhất là những cái gì mình đã từng trao cho nhau, những cái gì mình luôn luôn nghĩ về nhau, nó tồn tại. Từng giây từng phút mình sống với nhau, mình yêu thương nhau, mình cho nhau những cái thứ đẹp nhất, quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình.
1: Bạn làm cho tôi tò mò về cái người phụ nữ của bạn quá. Chưa có cái dịp nào mà tiếp xúc. Nhưng mà nếu mà để nói về người vợ của mình, cô ấy gái ấy là cái người như thế nào? Cá tính
0: dịu dàng. Em thích người phụ nữ như vậy. Năng động khi cần thiết. Và cũng đủ lười biếng khi cần thiết để em che chở. Em yếu đuối thì cũng là người đầu tiên em thể hiện trước mặt. Người duy nhất mà dám hét thẳng vào mặt em khi em sai đường. Giống như con gái em nói là bố dữ lắm, bố thì dữ lắm. Lúc bố hét lên là bố dữ lắm. Nhưng mà ở nhà là con sợ mẹ thôi. Tại sao? Lúc bố dữ bố la lên đó, là mẹ la ngược lại bố là bố im luôn. Thì đấy là con gái em nó còn nhận ra. Mình ra đường mình có thể là ai đó, nhưng mình cũng cần một người có thể nhìn ở một cái góc khác để chỉ cho mình biết là anh cái này không ổn anh à.
1: Sai rồi đấy.
0: Dạ, rất ít người có thể nói với em cái điều đấy. Thì cô là người gần như là duy nhất trong cuộc sống này dám nói với em điều đấy.
1: Trong suốt 17 năm mà có những lúc cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy cái tình cảm nó bị nguội lạnh?
0: Cái tình cảm nó chưa bao giờ nguội lạnh cả, nhưng cái sự mệt mỏi nó có. Đôi khi cái trách nhiệm trong cuộc sống mình nó lớn quá. Có những lúc mình bị lung lạc.
1: Có một cái giai đoạn là bắt hình như rơi vào một cái gì đó nó hơi u uất, hơi bị trầm cảm đúng không? Bị stress đúng không? Và điều gì đã khiến em vượt qua được những cái điều đó? Cái thời gian đó nó kéo dài lắm không?
0: Nó kéo dài khoảng nửa năm. Đến giờ này thì cái dư chấn của nó vẫn còn, nhưng mà nó không nhiều. Cách đây hơn 2 năm thì vợ chồng em có gặp một cái biến cố lớn về cái việc mình đầu tư. Rơi vào một cái trạng thái mà em không nghĩ là tự nhiên mình lại mất nhiều đến thế. Tình huống là mình cảm giác là trống hốc trống hoác xung quanh. 38 tuổi như thế thì nó là một cái cú sốc lớn chứ. Mình đã có một chặng đường dài đi chuẩn bị chuyển hướng. Thì mình có một cái số vốn như thế nó là ổn chứ. Nó lại không như mình mong muốn. Đúng cái năm đấy em bị mất bố. Thì nó đến cùng một lúc. Nó xây ra những cái tường thành để nhốt mình vào trong đó. Khi nó sụp thì em bị hoang mang, em bị chới với và em không biết là ngày mai mình sẽ như thế nào. Và nếu nó gọi là rơi vào trạng thái trầm cảm thì cũng đúng. Bởi vì mỗi buổi sáng thức dậy mình sợ lắm. Mình sợ một ngày mai nó tới lắm.
1: Vậy hả?
0: Dạ. Tất nhiên ở ngoài thì không ai biết được em như thế đâu. Chỉ có vợ là người duy nhất biết, bạn bè em còn không biết. Tại vì bản thân của em á, là từ trước giờ có việc gì là em tự giải quyết hết. Đấy là cái lần duy nhất mà em cảm giác là mình không giải quyết được những vấn đề của mình. Mình cũng may mắn gặp được những cái người ta chỉ đường cho mình, ví dụ như anh Đức Huy. Đúng cái giai đoạn đó bước đến và nói là không em ơi, chuyện này bình thường. Đây là những cái việc mà một cái người như em cần phải gặp. Thuyền to thì gặp phải sóng lớn thôi. Em đã biến thành một con thuyền to rồi mà em không biết. Chứ bây giờ em phải đối đầu với nó. Một cái chân trời mới nó sẽ mở ra với em. Nếu bây giờ em biết đứng dậy và bước tiếp. Sau đó là một cái giai đoạn mà hai vợ chồng càng siết chặt tay nhau hơn, cùng thay đổi những cái nó còn tồn đọng trong bản thân mình. Từ lúc đó cái sức sống, cái sự lạc quan trong con người bắt đầu nó quay trở lại.

0: sau cái biến cố đó mà ấp ủ cho Bách cái kế hoạch mà khi
1: Bách 20 đó.
0: Bách 20 quay trở
1: nó
0: lại
1: là như
0: đúng
1: vậy
0: không?
1: Đó. Dạ. Dạ. Nó là một cái con người gọi là mới cũng đúng, mà là con người cũ, hạnh phúc, tươi trẻ của mình, cái năng lượng tuổi 20 của mình nó thực sự nó quay lại. Nó giống như là mình mở ra một, mình phá bỏ một bức tường để những cái năng lượng tốt nó quay trở lại với mình.
0: Và Tường cũng có cái cơ duyên được xem bạn ấy trình diễn trực tiếp với nguyên một cái band của mình, rất chuyên nghiệp, làm cho chị coi mà chị cảm giác nhớ là cái thời xưa, thời mà mình đi hát mà thời xưa là đúng là đâu có làm gì mà có nhạc playback sẵn đâu, là sự tương tác cả của một cái ban nhạc và cuốn hút khán giả, họ lắng nghe theo mình, họ chìm đắm theo mình, họ đu đưa theo mình, cái cảm giác đó thật là tuyệt. Có phải vì cái cảm xúc đó khiến cho Bách quyết định là chọn cái con đường ca hát hiện tại của mình là như vậy không?
1: Những cái gì đã qua nó dạy cho mình rất nhiều bài học, là khi mình làm một cái gì đó thật là chỉn chu, thật đàng hoàng thì nó sẽ khó. Đầu tiên là mình đã, khán giả đã.
0: Đã.
1: Đó.
0: Phải công nhận.
1: Nhiều người cứ chọn cái cách dễ dãi, mình chọn cách nó không dễ, làm hiệu quả, thì đấy mới chính là mình. Đấy là chính là cái mình mong muốn. Không quan trọng là mọi người sẽ nhìn thấy cái gì, những người thụ hưởng cái âm nhạc của mình họ cảm thấy cái gì, cái đấy mới là quan trọng. Có thể khán giả đó, cái số lượng khán giả đó nó không quá đông, nhưng cái giá trị nó tốt, thì mình vẫn sống được với nghề.

chạm vào vinh quang được xem là sản phẩm âm nhạc kỳ lạ nhất trong sự nghiệp của Hoàng Bách. Không phải là một MV bình thường, Hoàng Bách tự làm khó mình và cả ekip khi đi ngược lại với thị trường âm nhạc, quyết định lập ban nhạc Bách 20. Với Hoàng Bách, nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu cùng ban nhạc sẽ mang lại cảm xúc thăng hoa, đồng thời tạo nên tương tác tốt với khán giả hơn khi hát trên nhạc nền thu sẵn. Với Bách 20 là cái tuổi không ngại thất bại, đó là thời điểm sẽ chơi cuộc chơi của mình rực rỡ nhất có thể, vui nhất có thể và cống hiến nhất có thể. Bách muốn trở về bản nguyên của mình, làm mọi thứ thật nhiều nguồn hứng khởi với đúng con người mình. Và với tinh thần đó, Hoàng Bách lựa chọn chạm vào vinh quang là phát pháo mở đường cho toàn bộ dự án để giúp mang lại cảm xúc thăng hoa trong âm nhạc về sau.

0: ngoài cái việc làm việc nghệ thuật và làm bố đó, thì cái nào nó khó hơn so với bác?
1: Làm bố khó hơn.
0: Làm bố khó hơn.
1: Tại làm nhạc thì có người dạy mình, làm bố thì có ai hỗ trợ mình đâu. Mình phải đối mặt nó từng ngày. Và với con mình thì sai mình không làm lại được. Với em bây giờ cái quả ngọt từ cái việc con em đang lớn lên, nó trưởng thành từng ngày mình nhìn thấy, và nó ngoan ngoãn, nó có cá tính riêng, và chúng nó là những đứa trẻ hạnh phúc.
0: Khi con mình đã xem mình là bạn, có bất kỳ một cái sự việc, một cái biến cố hay một cái khó khăn hay một cái niềm vui trong cuộc sống của con, thì cái người đầu tiên con muốn chia sẻ lại là ba mẹ. Đó là một cái điều rất hay.
1: Cái điều em hạnh phúc nhất là các con thực sự nó coi mình là bạn.
0: Ừ.
1: Hôm trước em có một người bạn ở Vũng Tàu, anh em cũng rất là quý mến nhau. Hai anh em tâm sự với nhau về việc dạy con thì anh ấy hỏi là em muốn coi con em coi mình là bạn. Nhưng thực sự em phải hỏi lại bản thân em là có thực sự coi nó là bạn hay không? Hay đấy là chỉ là điều mình nói ấy? Hay chỉ mình muốn thể hiện ra thôi? Em phải suy nghĩ rất nhiều. Đúng là mình lại phải chỉnh thêm mình một lần nữa, là mình còn phải sâu hơn cái việc trong lòng nó có coi mình là bạn hay không. Thì nó phải đến từ cái việc mình đối xử với nó như thế nào. Khi nó có vấn đề gì sai với cái ý của mình thì mình ngồi mình nạt nó, nó lôi nó ra phạt, rồi lôi nó ra đánh đòn. Chẳng có bạn nào đối xử với nhau như vậy cả.
0: Có bao giờ em cảm thấy em hối hận một cái điều gì đó khi em đã cư xử hay em đã
1: với con thì có
0: với
1: chứ.
0: Con mình không?
1: Với con thì có.
0: Cụ
1: chứ.
0: Thể nó là như thế.
1: Tại
0: nào?
1: Vì sao? Ví dụ như với thằng lớn thì em đã từng có lần đánh đòn nó, đánh nó rất là đau. Nhưng vì sao em bảo là thấy cái điều đấy nó không ra mang lại giá trị gì cả? Nó chỉ là cái nơi để mình giải tỏa những cái bức xúc của bản thân mình thôi. Và như vậy là mình kém. Khi con người phải sử dụng đến bạo lực thì nó là cái bước cuối cùng rồi. Và với cha con với nhau mà phải sử dụng đến cái bước cuối cùng ngay từ những bước ban đầu thì như vậy là bạn tệ, bạn dở. Con mình nó có biết gì đâu. Con mình nếu nó có dở, nó có sai thì là do mình đầu tiên. Dù có ở đâu thì cũng có luôn luôn có một người bạn là bố ở bên cạnh. Và trong cuộc sống này mình có thêm bạn thì mình tốt.
0: Bác chia sẻ là mình là sinh ra trong một gia đình coi như là mình là con nhà nòi.
1: Vâng.
0: Thế thì bây giờ ba đứa nhỏ có đứa nào nó nối nghiệp cha không? Có đứa nào nó có năng khiếu về nghệ thuật không?
1: Năng khiếu thì hai bạn lớn là có năng khiếu, bạn nhỏ thì em chưa biết. Em cảm giác là cũng có bởi vì cái tai của bạn là nhạy. Bạn lớn thì lại là cái mẫu mà thích ngồi chiêm nghiệm, ngồi đọc sách, ít nói và thích thu mình lại, thích ở một mình và chỉ chơi với một số bạn bè rất là thân thôi. Bạn thứ hai thì có vẻ là có thích âm nhạc hơn, thậm chí là đã sáng tác được bài hát rồi.
0: Gì ghê vậy?
1: Mới 6 tuổi rưỡi là sáng tác được bài hát rồi và em có sản xuất cho bạn một cái bài hai bố con song ca với nhau. Bạn sáng tác được khoảng 70%, bố 30%.
0: Ồ. Oh.
1: Thì vẫn tất nhiên là những cái giai điệu rất đơn giản của trẻ con thôi. Nhưng mà bởi vì là bố có nghề nên là bố ký âm lại rồi bố chỉnh sửa lại cho con. Ừ. Rồi thêm vào một số thứ nữa.
0: Khi bố phụ và làm thành một cái tác phẩm âm nhạc đàng hoàng thì cảm xúc của con như thế nào?
1: Bạn ấy vui lắm.
2: Dù công việc của một ca sĩ, nhạc sĩ hầu như chiếm phần lớn thời gian của Hoàng Bách, có lúc anh phải rời xa tổ ấm của mình đến vài tháng. Song mỗi khi hoàn thành show diễn hay đơn giản là trở về sau một ngày làm việc, Hoàng Bách luôn dành trọn vẹn cho gia đình nhỏ của mình. Đối với Hoàng Bách thì gia đình mãi mãi là ưu tiên số một. Anh yêu tổ ấm của mình, xây dựng một bến đỗ hạnh phúc giúp Hoàng Bách tìm thấy cảm hứng, thăng hoa trong hoạt động nghệ thuật.

0: đối với em đấy là cái quả ngọt từ cái việc mình dạy con. Các con được sống đúng là mình. Nếu con thích âm nhạc thì con có thể học với bố. Em để các con phát triển tự nhiên hết theo cái cách các con muốn. Chứ còn cái việc nối nghiệp hay không nó không phải là vấn đề của em.
1: Em sắp xếp cái thời gian để dành cho công việc, những cái kế hoạch của mình và một cái vai trò một người chồng, một người trai trong gia đình nó như thế nào?
0: Sáng sẽ dành cái việc đưa con đi học. Nó lớn lên nó có hình bóng của mình bên cạnh. Lúc nào nó cũng tin là trong những cái bước đầu của mình luôn luôn có bố bên cạnh. Cố gắng dành thời gian nhiều nhất cho con. Em nói với bản thân mình, nói với vợ là anh có thể không thành công ở những lĩnh vực này, lĩnh vực kia. Nhưng trong riêng trong việc làm bố thì anh không cho mình cái quyền không thành công.
1: Một ông bố rất là tuyệt vời ha. Vậy thì hiện tại kế hoạch tương lai của mình là như thế nào?
0: Em vẫn đang làm âm nhạc. Nhiều nhất là âm nhạc, sản xuất âm nhạc đầu tiên là cho bản thân mình đã. Rất nhiều những cái lời mời sản xuất âm nhạc cho những người khác. Hiện tại em viết được rất là nhiều. Trong giai đoạn mà gọi là mình bước ra khỏi chiếc hộp đó, thì mình viết được rất là nhiều. Và mình không quan trọng là nó sẽ đứng ở top nào, không quan trọng chuyện đấy.

0: đấy là hạnh phúc. Khán giả của mình cảm nhận được là mình đang muốn cống hiến những cái điều đẹp đẽ, những cái điều tích cực bằng hình ảnh, bằng âm nhạc, bằng cái triết lý sống của bản thân mình thì là hạnh phúc.
1: Chị hạnh phúc, em hạnh phúc vì chúng ta ngồi đây và có câu chuyện như thế này. Cảm ơn Hoàng Bách rất là nhiều. Cái buổi trò chuyện rất là cởi mở, rất là trải lòng như vậy. Và bây giờ Cát Tường và Hoàng Bách xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết An Giang trong 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 23 đến 26 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục bị nén về phía nam và đầy dần lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ suy yếu nhẹ, sau hạ trục về phía nam. Gió tây nam ở phía nam có cường độ trung bình yếu. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới được dự báo là mưa rào kèm dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối với diện rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 32 đến 34 độ và nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ C. Gió có xu hướng ổn định sau tăng nhẹ. Lưu ý mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh, vì vậy cần chủ động theo dõi thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Sau đây là phần dự báo cho từng khu vực trong tỉnh An Giang. Trước hết là thời tiết tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, thời tiết được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối thì có mưa vài nơi và có nơi có dông. Gió tây tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Sang đến dự báo cho khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Còn tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận thì được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Dự báo cho khu vực núi Cấm và các vùng lân cận, tại khu vực này, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp

0: nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Thời tiết khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận thì được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối thì có mưa vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, thời tiết tại khu vực này mây thay đổi, trời thì có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Gậy, quần đảo Hải Tặc được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 và có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,25 đến 1 mét và biển bình thường. Dự báo cho vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 mét và biển bình thường. Thưa quý vị, xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, thời tiết biển chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam phổ biến cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 5. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 20 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo chiều, trong 1 đến 2 ngày tới sau xuống chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 125cm xuống 10cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 145cm xuống 10cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước cao nhất và thấp nhất trên các kênh rạch biến đổi chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 42cm lên 9cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 51cm lên 9cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo chiều trong 1 đến 2 ngày tới, sau xuống chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 153cm xuống 10cm. Sông Dàm Nào, mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 139cm xuống 10cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 133cm xuống 10cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 17 tháng 6 và ở mức trên báo động 1 khoảng 5cm.
0: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh ủy đến kiểm tra khảo sát thực địa các khu vực bãi giống nghêu lụa, nhuyễn thể và mô hình nuôi sò giống ven biển trên địa bàn xã Kiên Lương và xã Sơn Hải.
1: Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát mô hình trồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi nghêu lụa trên diện tích 500 hectare mặt nước biển tại xã Sơn Hải, khảo sát khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển quần đảo Bà Lụa và các bãi giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn hai xã Kiên Lương và Sơn Hải. Qua khảo sát và làm việc với các ngành địa phương, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đánh giá khu vực Kiên Lương Sơn Hải có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản và du lịch. Tuy nhiên, việc quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tổ chức sản xuất trên biển vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp rà soát toàn diện các quy định liên quan đến khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thực hiện đúng quy hoạch và các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo tồn biển. Đồng thời nhấn mạnh các khu vực được quy hoạch bảo vệ nguồn lợi thủy sản phải được quản lý đúng mục tiêu bảo vệ, không để xảy ra tình trạng khai thác nguồn lợi tự nhiên trái với quy định. Đối với phát triển nuôi biển, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương nghiên cứu kỹ các điều kiện tự nhiên vùng biển Kiên Lương Sơn Hải để xác định rõ khu vực nào được nuôi, nuôi đối tượng gì, mật độ ra sao, tránh tình trạng phát triển tự phát chồng lấn giữa bảo vệ thủy sản, khai thác và nuôi trồng thủy sản như hiện nay. Đối với xã Sơn Hải, đồng chí Nguyễn Tiến Hải yêu cầu tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, quy hoạch lại khu dân cư, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải, nước thải, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, phát triển du lịch gắn với nuôi trồng thủy sản. Đối với xã Kiên Lương, cần quan tâm công tác quản lý khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy lợi thế về thương mại dịch vụ, công nghiệp gắn với phát triển bền vững. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện các mô hình nuôi biển hiện có, nghiên cứu áp dụng các phương thức nuôi hiệu quả hơn. Đồng thời giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
0: Sáng nay tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc rà soát, đánh giá tiến độ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án phục vụ hội nghị APEC 2027.
2: Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng biểu dương các cơ quan đơn vị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án APEC, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc đã thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công dự án. Tổ công tác đặc biệt 833 đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các chủ đầu tư, nhà thầu đã có sự quyết liệt thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ theo đúng hợp đồng và thể hiện quyết tâm đạt mục tiêu vượt tiến độ trước 3 đến 6 tháng, đảm bảo thực hiện nghiêm các cơ chế chính sách quy định của pháp luật đối với các dự án APEC. Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ thị số 14 trên CT-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh về nâng cao trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị APEC 2027. Lưu ý, quản lý, tận thu, khai thác khoáng sản phải tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật. Nếu phát hiện sai phạm, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định. Liên quan đến tiến độ thực hiện các công trình dự án APEC, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư, các nhà đầu tư, nhà thầu phải có kế hoạch chi tiết theo hàng tuần về tiến độ thi công. Các chủ đầu tư phân công người có trách nhiệm có mặt thường xuyên trên các công trình dự án để chỉ đạo trực tiếp tiến độ thi công dự án. Đối với dự án tuyến đường 975, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, trang thiết bị, thực hiện 3K4 kiếp, thi công ngày đêm để đảm bảo kịp tiến độ. Các cơ quan chức năng có phương án tạm dừng lưu thông trên tuyến đường 975 để đảm bảo công tác thi công được an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phân bổ đầy đủ nguyên vật liệu, đảm bảo tiến độ thi công các công trình dự án APEC. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tập trung lực lượng, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công các công trình dự án APEC. Đề nghị Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, chủ đầu tư, nhà đầu tư, rà soát, toàn diện, tổng hợp hồ sơ, đảm bảo hoàn thành ngay sau khi ban hành điều chỉnh quyết định số 948 trên QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các dự án liên quan đến nước thải, rác thải, nước sinh hoạt trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các nhà đầu tư có kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Những khó khăn vướng mắc liên quan, đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý dứt điểm sớm thi công dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cơ bản thống nhất với đề xuất cảnh quan của dự án đại lộ ABEC, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng phối hợp với nhà thầu sớm có văn bản trình Bộ Ngoại giao xin ý kiến về phương án cảnh quan của đại lộ ABEC. Đặc khu Phú Quốc triển khai thực hiện phương án cảnh quan tuyến đường 975 là ý kiến đóng góp của các sở ngành tỉnh, đồng thời tiến hành xử lý nghiêm các hộ dân xây dựng trái phép, góp phần tạo mỹ quan xanh sạch đẹp trên toàn tuyến.
0: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều nay 16 tháng 6 tại phường Trạch Giá, Hội Nhà báo tỉnh An Giang tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của địa phương. Tham dự buổi họp mặt có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy.
1: Tại buổi họp mặt, ông Tân Văn Ngữ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang phát biểu ôn lại truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam qua 101 năm phát triển. Cách đây 101 năm, báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh sáng lập, xuất bản số đầu tiên ngày 21 tháng 6 năm 1925, đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kế thừa truyền thống đó, báo chí An Giang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, trở thành cầu nối quan trọng giữa đảng, chính quyền với nhân dân, kịp thời phản ánh các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình phát triển quê hương. Đặc biệt, báo chí đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ lớn của tỉnh, trong đó có việc sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần đưa các chủ trương lớn đến gần hơn với người dân. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang đánh giá cao vai trò của báo chí trong năm qua, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước và của tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần đưa các nghị quyết chủ trương lớn đến gần hơn với người dân. Ngoài ra, báo chí đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, nâng cao chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh An Giang trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam cho 4 đồng chí lãnh đạo tỉnh và 22 hội viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí. 4 đồng chí lãnh đạo tỉnh và 22 hội viên được vinh danh ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động báo chí. Hội Nhà báo tỉnh An Giang đã trao quyết định kết nạp hội viên mới, đồng thời phát động chạy báo chí tỉnh An Giang năm 2026.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang An Giang đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Sáng nay, tiểu đoàn 340 thuộc tiểu khu quân sự Red Sihanouk, Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trần Phước, trưởng ban chuyên trách tỉnh An Giang, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh, đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K92, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang. Tổng lãnh sự Lại Xuân Chiến, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Red Sihanouk cùng tham dự.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước biểu dương những kết quả đội K92 đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp để nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, nhân chứng liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung chỉ tiêu đã xác định trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo đó, tỉnh xác định đến tháng 7 năm 2027 tìm kiếm quy tập khoảng 410 hài cốt liệt sĩ. Theo trưởng ban chuyên trách tỉnh An Giang, thời gian tới nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do địa hình tại các tỉnh Campuchia, Cuộc Công, Kép và Red Sihanouk thay đổi theo thời gian. Thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, trong khi các nhân chứng ngày càng lớn tuổi. Tuy nhiên, bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ đội K92 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kinh nghiệm qua 26 năm thực hiện nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và bây giờ sẽ là những nội dung chính. Đức cảnh báo nguy cơ UAV tấn công các cơ quan nhà nước. Giá nhà tại Israel tiếp tục neo cao. Phần tin thể thao có những tin chính. Kepler gây bất ngờ khi cặp hòa Tây Ban Nha. Kylian Mbappe quyết tâm thay đổi vì thích mở quần cúp. Truyền thông Nhật Bản đánh giá tích cực sau trận hòa Hà Lan. Real Madrid chiêu mộ Cucurella đến năm 2032. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ Đức mới đây bày tỏ lo ngại trước nguy cơ gia tăng các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào Quốc hội Liên bang Đức và các cơ quan hiến pháp quan trọng của nước này.
1: Cụ thể, Bộ Nội vụ Đức đã đề xuất Quốc hội nước này cho phép duy trì thường trực hệ thống phòng thủ UAV để bảo vệ các cơ quan nhà nước trung ương trong bối cảnh các nguy cơ an ninh ngày càng phức tạp. Số vụ phát hiện UAV xuất hiện trái phép trong những tháng gần đây đã buộc các cơ quan an ninh Đức phải nâng mức cảnh báo. Thông qua việc sửa đổi luật an ninh hàng không, thẩm quyền của cảnh sát liên bang

0: và quân đội Đức đã được mở rộng. Trong tương lai, quân đội có thể hỗ trợ lực lượng cảnh sát các bang trong các nhiệm vụ phòng chống UAV, đồng thời được phép sử dụng vũ lực như biện pháp cuối cùng khi các phương án khác không còn hiệu quả. Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu ngày càng quan ngại về các sự cố liên quan đến UAV. Trong thời gian qua, hàng loạt UAV xâm nhập không phận các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã khiến các cơ quan an ninh liên minh nâng cao cảnh giác.
1: Giá nhà tại Israel thời gian qua tiếp tục duy trì ở mức cao và chưa có dấu hiệu giảm trong ngắn hạn. Nguyên nhân chủ yếu không nằm ở chi phí xây dựng hay lợi nhuận của doanh nghiệp mà xuất phát từ giá đất, các loại thuế phí và quá trình quy hoạch cấp phép kéo dài.
0: Giá đất hiện là cấu phần lớn nhất trong giá thành nhà ở, đặc biệt là tại các khu vực có nhu cầu cao như Tel Aviv và Jerusalem. Do phần lớn quỹ đất thuộc sở hữu nhà nước, giá đất trong các đợt đấu giá có ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán cuối cùng của các dự án. Bên cạnh đó, người mua nhà còn phải gánh nhiều loại thuế và phí khác nhau, bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí phát triển hạ tầng và các khoản lệ phí địa phương. Một yếu tố khác làm gia tăng giá nhà là thời gian triển khai dự án kéo dài, nhất là từ khi xung đột bùng phát cuối năm 2023, khiến ngành xây dựng thiếu lao động, chuỗi cung ứng vật liệu bị gián đoạn và chi phí tài chính tăng mạnh. Theo giới phân tích, giá nhà cao đang trở thành một trong những thách thức kinh tế xã hội lớn nhất của Israel hiện nay, làm gia tăng gánh nặng đối với các hộ gia đình trẻ, đồng thời tạo thêm áp lực lên chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn của nước này.
1: Sau đây sẽ là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật.
0: Các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 bắt đầu nhóm họp tại thị trấn Évian-les-Bains của Pháp. Theo chương trình nghị sự, tại hội nghị kéo dài 3 ngày, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung tìm giải pháp cho các cuộc xung đột Nga-Ukraine, xung đột Trung Đông, đồng thời thảo luận về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, an ninh năng lượng, thương mại quốc tế và các vấn đề công nghệ mới nổi. Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran vẫn giữ thái độ ngờ vực sâu sắc đối với Mỹ, bất chấp việc đã đạt được một khuôn khổ thỏa thuận. Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bakri cho hay Iran sẽ không tìm cách thu phí từ các tàu đi qua eo biển Hormuz, nhưng sẽ tính phí các dịch vụ mà nước này cùng Oman cung cấp tại eo biển này. Các nước Ả Rập đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Ả Rập Xê Út, Kuwait và Qatar cho rằng thỏa thuận sẽ giúp giải quyết các tranh chấp còn tồn động thông qua các giải pháp bền vững, mở đường cho việc chấm dứt lâu dài các hoạt động quân sự. Trong khi đó, Ai Cập và Liban bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng, tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho hòa bình ở Trung Đông. Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã thăm cấp nhà nước tới Indonesia và hội đàm với Tổng thống Prabowo Subianto tại Jakarta. Chuyến thăm được phía Đức đánh giá là thông điệp khẳng định cam kết lâu dài của Berlin với nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, trong khi Tổng thống Prabowo nhấn mạnh Indonesia coi trọng quan hệ với Đức, một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng nhất của Indonesia tại Liên minh châu Âu EU.
1: Thưa quý vị, rạng sáng nay, đội tuyển Tây Ban Nha bất ngờ bị Cape Verde cầm hòa không đều ở lượt trận mở màn bảng H World Cup năm 2026 trên sân Atlanta của Mỹ. Dù được đánh giá vượt trội và sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, đoàn quân của huấn luyện viên Luigi Lapuente không thể chuyển quá ưu thế thành bàn thắng.
0: Trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Cape Verde, đại diện châu Âu gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ rệt. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng sức ép với hàng loạt pha dứt điểm của Fabian Ruiz, Marc Cucurella và Oya Japan. Huấn luyện viên De La Fuente cũng lần lượt tung Daniel Mo, Nico Williams và Lamine Yamal vào sân trong 20 phút cuối nhằm tìm kiếm sự đột biến. Dù vậy, hàng công Tây Ban Nha vẫn bất lực trước sự kiên cường của đại diện châu Phi. Trận đấu khép lại với tỷ số không bàn thắng, mang về điểm số lịch sử cho Cape Verde trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Ở trận đấu còn lại của bảng G, đội tuyển Mỹ bị Ai Cập cầm hòa 1-1 trong trận ra quân World Cup. Ai Cập mở tỷ số ở phút 19 khi Eman Ashour tung cú sút xa sau đường kiến tạo của Mohamed Salah, bước ngoặt đến ở phút 66 khi huấn luyện viên Rudy Garcia tung Romelu Lukaku vào sân. Chưa đầy một phút sau, tiền đạo này tạo áp lực khiến Mohamed Hani phản lưới nhà giúp Mỹ gỡ qua 1-1. Tỷ số được giữ nguyên đến hết trận, mang về 1 điểm cho mỗi đội trong ngày ra quân. Liên đoàn bóng đá

0: Tunisia đã quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Sabri Lamouchi sau thất bại 1 năm trước Thụy Điển ở lượt trận mở màn bảng F World Cup 2026. Kết quả này khiến Tunisia rơi vào tình thế khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời bộc lộ nhiều hạn chế nơi hàng phòng ngự. Chiến lược gia 54 tuổi mới được bổ nhiệm hồi tháng 1 nhưng chỉ giành 1 chiến thắng sau 5 trận dẫn dắt đội tuyển. Ở phần còn lại của World Cup 2026, trợ lý Wabi Kabri sẽ tạm thời dẫn dắt đội tuyển. Trước mắt, Tunisia vẫn còn các cuộc đối đầu khó khăn với Nhật Bản và Hà Lan trong nỗ lực nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.
1: Trước trận ra quân gặp Senegal tại World Cup năm 2026, Kylian Mbappe gây chú ý khi thừa nhận cần cải thiện khả năng hỗ trợ phòng ngự để giúp tuyển Pháp chinh phục ngôi vương thế giới.
0: Trong cuộc phỏng vấn với Le Parisien, đội trưởng tuyển Pháp khẳng định anh sẵn sàng thay đổi vì mục tiêu tập thể. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid cho biết, việc tham gia phòng ngự tích cực hơn là điều cần thiết nếu muốn cùng Les Bleus tiến xa tại giải đấu. Dù thời gian nhận những ý kiến trái chiều về cường độ hoạt động khi không có bóng, Kylian Mbappe vẫn là thủ lĩnh quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Didier Deschamps. Ngôi sao 27 tuổi đang sở hữu thành tích ấn tượng với 12 bàn thắng sau 2 kỳ World Cup, từng vô địch năm 2018 và giành chiếc giày vàng năm 2022. Hiện Mbappe chỉ còn cách kỷ lục 16 bàn thắng World Cup của Miroslav Klose đúng 4 pha lập công và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2026.
1: Sau trận hòa 2-2 giữa đội tuyển Nhật Bản và Hà Lan trong trận ra quân bảng F World Cup năm 2026, truyền thông Nhật Bản nhìn chung đánh giá đây là một kết quả tích cực đối với Samurai xanh.
0: Mainichi Shimbun đánh giá cao khả năng điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Hashimi Boriyasu trong hiệp 2, cho rằng các phương án thay người của Nhật Bản đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt đã dẫn đến bàn gỡ hòa của Nhật Bản. TV Asahi nhấn mạnh vai trò của thủ môn John Suzuki trong hiệp 1 khi anh liên tục có những pha cứu thua xuất sắc giúp Nhật Bản giữ tỷ số không bàn thắng trước trận nghỉ. TV Tokyo Sports đánh giá trận hòa này là một điểm số có giá trị trước Hà Lan. Đội được xem là một trong những ứng cử viên mạnh và từng 3 lần giành ngôi Á quân World Cup. Việc Nhật Bản có thể 2 lần gỡ hòa trước một đối thủ như vậy cho thấy đội tuyển đã có sự trưởng thành về bản lĩnh thi đấu và không còn dễ bị sụp đổ khi rơi vào thế bất lợi.
1: Thưa quý vị, một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng hè đã chính thức hoàn tất. Real Madrid tiếp tục tăng cường sức mạnh đội hình khi đưa về hậu vệ Marco Cucurella từ Chelsea với bản hợp đồng dài hạn.
0: Trong thông báo chính thức, đội chủ sân Santiago Bernabeu xác nhận hậu vệ người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với câu lạc bộ đến ngày 30 tháng 6 năm 2032. Đây được xem là sự bổ sung quan trọng cho hành lang cánh trái trong kế hoạch tái thiết lực lượng của Blaise Blanchard. Cucurella gia nhập Chelsea từ Brighton vào năm 2022 và có 163 lần ra sân cho đội bóng thành London. Anh góp công vào những danh hiệu gần đây của The Blues trước khi khép lại hành trình tại Stamford Bridge. Ở cấp độ đội tuyển, hậu vệ 27 tuổi là thành viên của tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 và hiện đang tham dự World Cup 2026. Kinh nghiệm cùng phong độ ổn định là những yếu tố khiến Real Madrid quyết tâm đưa anh về Bernabeu.
1: Thể thao không chỉ là những chiến thắng và kỷ lục mà đôi khi còn mang đến những mất mát khiến cho cả cộng đồng bàng hoàng. Đoàn điền kinh Australia những ngày qua đang chìm trong nỗi đau sau sự ra đi đột ngột của một tài năng trẻ, người từng được kỳ vọng sẽ còn tiến xa trên đường chạy.
0: Làng điền kinh Australia đang chìm trong tiếc thương sau sự ra đi đột ngột của nữ vận động viên chạy nước rút Gemma Stapleton ở tuổi 25. Tai nạn xảy ra trong kỳ nghỉ cùng gia đình tại đảo Koh Samui, Thái Lan. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, Stapleton điều khiển xe máy trên một đoạn đường cong trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn trượt trước khi xảy ra va chạm nghiêm trọng với các phương tiện khác. Nữ vận động viên bị chấn thương nặng vùng đầu và được xác nhận tử vong tại hiện trường. Gemma Stapleton là gương mặt giàu triển vọng của điền kinh Australia, từng lọt vào chung kết Steyr Gibb, giải chạy nước rút danh giá và lâu đời nhất nước này. Cô cũng ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật ở các giải đấu thuộc hệ thống điền kinh bang Victoria. Nhiều tổ chức thể thao, đồng đội và người hâm mộ đã gửi lời tri ân tới nữ vận động viên, người được nhớ đến không chỉ bởi tài năng trên đường chạy mà còn bởi tinh thần tích cực và niềm đam mê thể thao mãnh liệt. Ngay sau khi Lewis Hamilton vô địch Barcelona GP và thu hẹp khoảng cách đáng kể với người dẫn đầu trên bảng xếp hạng tổng, người

phụ trách của đội đua Frederik Wester bất ngờ thừa nhận đội đua này không có ý định đua du lịch trong mùa giải này. Tôi không chắc mình muốn trả lời câu hỏi kiểu này, có lẽ tôi sẽ không

0: Bát cháo hành. Tám tuổi, mẹ dẫn cha về ra mắt nó. Nó chưa bao giờ gọi ông một tiếng cha, bởi cuộc sống của nó và mẹ bị xáo trộn rất nhiều khi có mặt ông trong ngôi nhà này. Nó cũng không thể chối bỏ việc. Ông là một người năng nổ, tháo vát. Ông làm tất cả mọi việc trong gia đình mà không bao giờ để mẹ phải nhắc nhở hay động tay vào. Ông còn đóng cho nó một cái bàn học tuyệt đẹp. Trên cái bàn ấy còn treo một cái lồng đèn ông tự tay làm. Nhưng tất cả những điều đó cũng không làm nó quên ý nghĩ ông là cha dượng. Một ngày ông chở nó đi học về trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Mồ hôi ông thấm đẫm lưng áo. Nó ngồi sau cười thầm. Ông quay lại hỏi nó.
1: Nắng không con?
2: Không.
0: Nó trả lời đúng một câu rồi bặm môi lại. Bất thình lình nó nhảy xuống xe và hét lên. Ông vội vàng thắng xe lại và nhảy xuống. Ông chậm lấy nó.
1: Có sao không con? Con có sao không?
0: Nó òa lên khóc đẩy ông ra. Ông vẫn chạy tới dìu nó dậy. Mọi người xung quanh nhìn ông dưới con mắt kinh hãi. Có người còn buộc miệng.
2: Đúng là cha ghẻ.
0: Lúc ấy ông đã chẳng để ý đến mọi người xung quanh nói gì. Chỉ một mực ôm nó lên xe và chở về nhà. Mẹ vừa thấy ông dìu nó khập khiễng bước vào nhà đã vội hỏi.
1: Con làm sao thế mình? Không hiểu con bé nó ngồi thế nào lại té xuống mình ạ.
0: Nó liền chung tay thoát khỏi ông.
2: Chính ông ta làm té con.
0: Đây không phải là lần đầu tiên nó làm mẹ khó xử. Dù rất nhiều lần mẹ nói với nó rằng ông là người mẹ tin tưởng nhất so với những người trước đây mẹ gặp. Và mẹ không hề bớt yêu nó khi có sự xuất hiện của ông. Rồi một lần mẹ đi làm xa không về kịp, nó ở nhà với ông. Chẳng may nó lại lên cơn sốt. Rồi chuyển mùa nên chẳng đứa trẻ nào tránh khỏi, nhất là đứa hay bệnh vặt như nó. Vậy mà ông chăm nó khéo vô cùng. Ông nấu một bát cháo hành rồi đút cho nó ăn. Thấy nó không bớt, ông lấy khăn ấm chườm lên trán nó rồi bảo:
1: Con ở nhà, để cha ra trạm y tế mua thuốc cho con nhé.
0: Ông vội vàng cầm chiếc áo mưa chạy ra ngoài. Mặt đêm tối và mưa đang tuôn xối xả. 2 giờ đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy ông về. Lúc này nó cảm thấy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với ông không. Nhưng rồi cánh cửa hé mở, ông bước về với thân hình ướt sũng, vậy mà miệng vẫn tươi cười.
1: Con đợi lâu lắm không? Cha phải chạy lên ấp khác mới mua được cho con. Ấp mình trạm y tế đóng cửa rồi, con ráng uống thuốc nhé.
0: Nó nhìn ông ngượng ngùng rồi gật đầu ngoan ngoãn. Nó thiếp ngủ, ông kéo manh chiếu mỏng nằm bên cạnh để trông chừng nó. Sáng hôm sau, nó đã tỉnh lại và khỏe hơn rất nhiều. Nhưng nó thấy hơi thở nặng nhọc, kèm theo những cơn ho không dứt. Nó lo lắng chẳng biết phải làm gì thì mẹ về. Mẹ vội chạy vào bếp nấu cháo cho ông. Nó rụt rè đến bên mẹ rồi nói như nhắc nhở.
2: Mẹ nhớ phải cho hành vào bát cháo cho cha đấy nha.
0: Mẹ tròn xoe mắt nhìn nó rồi mỉm cười. Nó đã chịu gọi cha rồi. Ngoài kia người đàn ông như lặng đi. Nước mắt khẽ rơi vì sau một chặng đường dài, ông và nó đã xích lại gần nhau. Sự ích kỷ trong tình yêu thương không khiến con người ta xích lại gần nhau mà càng đẩy nó đi xa hơn. Vì vậy trong mọi yêu thương của cuộc sống, bạn hãy mở lòng ra, trân trọng và đón nhận nó.

0: hai hộp cơm. Trời đang mưa nặng hạt, cô đứng nép vào cánh cửa sân ga đợi chồng vào bên trong mua vé, thì một ông cụ đi đến và cất tiếng hỏi:
1: Cô có thể cho ông xin vài đồng mua một hộp cơm được không?
0: Cô chần chừ một vài giây rồi trả lời:
2: Ông ơi, con không có tiền ở đây ông ạ. À?
0: Thực ra cô có tiền trong túi quần, nhưng cô đắn đo. Không phải vì tiếc vài đồng bạc lẻ, mà vì ngại trời mưa lại phải vén áo mưa lên để lấy tiền thì sẽ bị mưa hắt ướt. Nghe vậy ông cụ buồn bã bỏ đi. Lúc đó cô mới để ý phía sau ông là một thằng bé khoảng 7 tuổi co ro trong chiếc ni lông cột nút thắt ở cổ. Cô chợt xót lòng. Mình đã lỡ nói không có tiền, bây giờ lại cho thì... Rồi cô nhanh chóng quay mặt đi. Đằng sau cô là đôi chân một già một trẻ bước dần vào trong ga tàu. Một lúc lâu sau đó cô mới thấy chồng chạy ra. Anh vuốt những giọt mưa dương trên tóc rồi ôn tồn:
3: Hôm nay tôi quả là may mắn mình ạ. À,
2: có chuyện gì vậy mình?
3: Lên xe tôi kể cho mình nghe nhé.
0: Chưa kịp mừng chị mua được hai vé tàu sớm, khi anh móc ví ra để trả tiền thì nhận ra cái túi trống rỗng. Anh chợt bắn người, cái ví đã không cánh mà bay. Gửi lại vé cho nhân viên quầy, anh giáo giác đi tìm xem mình đã đánh rơi ở đâu trong ga. Gặp ai anh cũng hỏi. Trong lúc anh nghĩ mình đã hết hy vọng thì ít phút sau có cánh tay đập mạnh vào vai anh.
1: Cậu đang tìm chiếc ví bị mất đúng không?
0: Anh quay lại thì thấy một ông cụ già dắt theo đứa cháu nhỏ đang chờ câu trả lời từ anh.
3: Dạ thưa ông, con đang tìm nó.
1: Anh có thể tả cho tôi chiếc ví ấy thế nào không?
0: Sau khi tả về chiếc ví của mình, thằng bé đi cùng ông cụ chìa ra chiếc ví màu nâu. Nó hỏi:
2: Ví của chú đúng không ạ? À?
0: Anh mừng như rung lên.
3: Trời, đúng là cái ví của con rồi. Cảm ơn ông. Cảm ơn cháu nhỏ. À, ông và cháu nhặt được ví của con ở đâu dạ?
0: Ông cụ cười hiền lành.
1: Thằng nhỏ đi vệ sinh, nhặt được đây chú. Có người còn tưởng nó ăn cắp, nhưng nó nhất định giữ lại cái ví này và tìm người để trả.
0: Anh chợt nhớ ra. Phải rồi, khi đi vệ sinh anh đã lấy ví ra để lấy tiền lẻ rồi bỏ quên mất. Anh rút từ trong ví ra hai tờ polymer 500.000 đồng đưa cho ông cụ. Ông vội xua tay.
1: Cảm ơn chú, nhưng ông cháu tôi chỉ xin hai hộp cơm là 50.000 đồng thôi ạ. Thằng bé đã nhịn đói cả sáng nay.
0: Anh nói mãi nhưng nhất định ông cụ chỉ cầm trúng 50.000 đồng. Anh biếu rồi dẫn thằng nhỏ quay đi. Nghe xong câu chuyện, cô bỗng giật mình nói với chồng: Anh à, anh quay xe lại ga ngay giúp em. Không hiểu chuyện gì nhưng nghe lời vợ, anh liền quay xe lại. Trước khi chạy vào ga, cô không quên mua một ít đồ dùng cộng một vài bộ quần áo. Sau một hồi tìm kiếm, cô đã nhận ra hai ông cháu ngồi ăn xin. Họ đang cầm trên tay hai hộp cơm ăn ngon lành trong sảnh chờ nhà ga. Cô cảm thấy xấu hổ trước họ nên không dám tiến đến, chỉ dám nhờ một nhân viên nhà ga gửi quà cho hai ông cháu họ. Món quà nhỏ cũng phần nào giúp cô giảm bớt đi sự áy náy trong lòng vì đã không hết lòng giúp đỡ người khác, trong khi mình có đủ khả năng thực hiện điều đó. Đừng ngần ngại giúp đỡ một ai đó nếu bạn hoàn toàn

0: Song group look looks right and in Kenyana Prajamat Chitty Mitray, Knum Kamitip sign like a side, Nung with shoot through to a young nipping Rumin. Connect the tool bun top kite a young and change the source of top Nung Palakam Lanchet, Dalkong, Kakas by Nung Kampuchea. Group 8 yu thi a young, bun dock day sralang, lơ tật day protein. Quát mân y răng say sray sâm pơm mi sâm rong, cắt sài bố sâm pot đa ai pra pra, opa tan sà la, nâng sâm mặt tiệp hòn nia nia. Sà la vọt, tí cân lạnh rẽ xa pra lưng ạ sọ khmai. Chà nè tì bánh chọc miên chú nè tì sà la bạc, lụm đọc tà tình ý sâm chút ạ thay bí sà. Tôi sẽ kể cho nên bây giờ mình chia tìm mệt rầy tớp cần lòng tư thầm mây ní nếu con về rẽ sản tội lịch mũi đâm bón bỏ tập bạch ca sạc rống công bông sư khai công bông sư này bà hình chân ở trạng Campuchia. Lục lê giang phước anh nụ bỏ thiên kênh nẹ kama thị ca bỏ chi chân khát anh giang nâng chia bỏ thiên kênh nẹ tự tu bần tộc khát anh giang bàn đất nôm kênh nẹ bỏ tập hú anh chân tờ xua sập tục lực tật chật nâng bắt đầu ẩm náu chuôn đón cà mạp hị bán nâng dư thật chân con cá cao sập bầy chùm nó bánh chiếc cà rà thàn dô thiết khai ảnh giang đài là công phong bóng bánh phía ra kịch xoay ngớp nâng bà mô ạ tịch thiết dư thật chân bẹ lý nâng lớn tịch đầy Campuchia. Dùng tám rộng bài cá chuôn cà nẹp rò tập hú thân ạ địch nguồm con cá cao sập bầy bàn ở đánh thái nông đâm nạc ca là hồ đời bán cho năm bì bòn mập hay bán bì bòn mập hay bà muối. Ông cặp hiệp bàn xạ ca cho mùi cơ rống ca nghe tù tù bần tục rùm cho mùi ở nhà thố nâng con cầm lắng miên xa mặt tạc kịch nê khai tạc cao nâng khai công bóng sư bà tê Campuchia. Đâm bấy chùm rừng cá bị nít sào triêu nâng bà mô bà rô miến ông bí thân nô dư thật chôn bẹ lì. Kết mục tốt bề ní ông cặp hiệp tù bán bà rô miến chùm luôn xa xa buồn lực. Đại lập đón ai ông cá bộ cố ở tay tạ dù thầy chôn năng bà chơi chôn. Chấp tăng bị đào mà rốt đầu bắn cho năm bì bọn mà phê bắn bì bọn mà phê bà mùi. Rồi hốt một tốt bà chở bắn còn ca ca sợ bày bàn xoay rốt năng bà mùi ở tỷ thiệt dù thầy chôn bẻ lý chùm nuốn. Bạch sập bà mùi ở tỷ thiệt, nông nước miền chất sập mùi ở tỷ thiệt nơi Campuchia nâng đập bàm ở tỷ thiệt nơi khăn bà tê. Bà rôm tiếng bán cầm nát ở tạ xe nhanh dù thầy chôn bẻ lý bàn chùm nuốn mùi rốt. Thái mặt tệ khăn nông ảo ca xua sập tục nút lục lê giang phước anh nụ bảo thiên kênh nạc mạng thị ca bảo trì chôn khát anh giáng. Bàn lực xa xa nâng viết đầm lại khu phúc châm phút là tập hòa đà lịch thơ lô. Đà con ca ca sập bấy xâm rạch bán khăn nông bê lê cần lo ông móc. Bồm tiền chạy rộm lệch nơi ca lùng bạ nâng ca nơi hót ở rộ bọc ca mạng phị bàn dù thầy chôn. Khăn nông đầm nạc ca bòm bênh phía rạc cạnh nơi lơ tịch đầy mịch. Anh lúc bảo thiên kênh nạc mạng thị ca bảo trì chôn khai bàn xa ai ông cặp hiệp bằng to chủ rụt chếp sập sái bảo cóp đòi bảo sạch tập hiệp. Nơi rốt cổ ca nâng cát được nôm rộng bỏ mạch chấm. Kênh nạc nàng nôm chết pram rồi đập rắm cỏ xuống cặp hiệp chết nâng kênh nạc nôm pram rồi đập rắm khai. Ông bí ca nghi sạch ngô bảo mô bảo đông ạ tỷ thiệt dư thịt chôn bẹt lý nâng cát cầm nọt ạ tạ xa nhán dư thịt chôn bẹt lý đài nơi khoác bảo miền. Bằng cách kích xạ cá cho mùi ạch nhà thô nâng con cầm lăng miên xa mặt tạc kệnh mùi lật thán, chùm rừng càng nghe khu xin ai cho là nạ bà nạ ông ca nâng bộ con nền ní. Ai bắt đầu bà miên ông bí dư thạch chôn bẻ lý nâng thân nô dư thạch chôn bẻ lý. À nụ bọt bồm bồm khí nế nơi rốt đâm nạ sái, đâm bấy bồn liên lực bướn nấy ca xoay ngộ, nâng bà mô bà đông ạ tỷ thiệt dư thạch chôn bẻ lý. Tuần tâm nâng nút, trời lưu công bố smart đầy tự tùl khó trớ trong nè hồ ca lụng bạc, anh vọt ở bàn lõ nơi càng nghe cho là nà mùa hà chốn. Cô rụp tùm niêm tùm lọp ở rụt nâu, nâng chùm nữ xa xa rụt bọc bọc chì chốn nây bọc tê mà chạp tè. Rụm chùm này, bùn chùm xa mạc kịp hiệp nâng mật tập hiệp rô viên Việt Nam nâng Campuchia. Tốt xin nạc chốn nâm bài dì mệt chì tì mệt trầy. Còn cầm đời tháng ngày hồ thai nịa bà nà tháng ngày trong khai ưu sập hìa. Còn cả nghĩa rồi bỏ bên chiếc cà rà thàn dù thịa khai tăng giáng, bàn xạ ca cho mùi cử bếp với chợ bản địch môn tí bếp kinh giang. Bàn thơ đầm ná, rộp rối km, đọc bầy tới đo khai tạc cao, nây bà hệ trí nè chạc Campuchia. Dù từ tam nơi ở sụt, ông nói bố bính tới đo mần đồ sinh chế tà ná, nâng tự chất rộp bỏ con tuập, con cầm lăng bà rộp ở vụt khai tăng giáng. chun đón bờ chi chốn bờ tê mệt Campuchia cá chập đáy vị cha xưa sập tục rùm nâng bần đà sạc cầm một phía bị nết bắt đầu ở sật đỡ ẩn kịch thay mình trâm tài chùi ao ya bờ chi chốn đầm bòn cá lục bạc miền lại cả nạ thay toam sô cập hiệp bần đỏ tê tài nờ rùm chập này buôn chúng sẽ đầy xa mà ký mình tập hiệp rồi bày nấy rồi viên Việt Nam Campuchia buổi tháng ngày cắn tè rừng mòm
1: tăng bi bật đủ lắm nên đảm bảo bình thường sốc hiệp không bày ẩm buộc có mình bởi chìa chôn chìa chán bàn mọc rộng chấm tăng bi mình nụ chá đo của mai chìa chán bàn ảnh áp chìa bán chôn mọc đầm bay rộng chấm bình thường ngư bà rìa ca nợ tình đi cắn tè miền hiệp cọc đào lắng bê miền ca số sốc tốc giang chất nất nâng dục chất tục đắc bi cồng cụ bết với chìa bình thường dô thi ở bóc Việt Nam ប្រជាជននៅទីនេះរស់នៅផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មឆ្ងាយពីមជ្ឈមណ្ឌលហេតុនេះហើយទើបជីវភាពសម្ភារៈស្មារតីនិងលក្ខណៈថែទាំសុខភាពនៅជួបការលំបាកនិងខ្វះខាតជាច្រើនពេលបានកងទ័ពវៀតណាមមកពិនិត្យសុខភាពផ្ដោតអសត់ទៅអត់គិតថ្លៃប្រជាជនក្រក៏មានការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
2: À, chân tâm trai nó ở khuôn đó
3: chân tích rồi
2: bệt đèn chơi mau bị kháng mật phép Việt Nam
1: môn bê trình đầm ná cửa ca nghĩa có ban trụ trị một chốt phía được cách trìm lại khả năng cực cửa ảnh ọc xót bó rì khá bết bòm tên smart đáy bòm ra bộ chí chôn bộ tên mất đôi ca tu tu khó trở nâng mà nó sẽ chạy tên nạc phút bòm phật tụ bay chia ca đầm nào chung ấy, ác sát thiết mình âm nói phật, bên tai, rồi xem mai trước sốt tai ban khát khom xem lại lo phi được cách để ban pro coi chun, bé đo ti còn lang phím, gồm group bé với chia bên đất, ban chập đam ca nghĩa giang chập rồi ha, chú mui nâng smart day từ tua khâu trời bước bấm phật, chập tang pi ca qua xem biệt chiếm, eco, pi nết chầm ngư tụ tới, rồi hot đo ca đo lo sốt, sốt tai trở ban anh quạt giang bẩn toán, nâng group con bấm phật. Chúng ta phải bắt đầu ở sốt nơi bình đất sốc của phép này. Khi nhóm khởi thá miền ca bộ tình nạc phép bệ bàn rùm cầm lắng nông ca thay tâm sốc của phép rồi bỏ bóng ổn, bỏ trí chốn. Hai cầm bóng cơ ca tầm nệ tầm nộng mới tập phép rồi viên Việt Nam nâng Campuchia. Ca đai miền đầm lại bóng phót khi nông đầm nào lờ bởi tế mật lực này. Cứ cầm ca nghi tựa tùa bàn ca chấm núi bị ạch nhà thố con cầm lắng bắt đập bảo vất nâng bỏ trí chốn nơi nông mới lật thành. Đâm nạc ở nhà thô nâng con cầm lăng dự thiệt khá ta kéo, ba bọn hành ca ổ cốn trong bộ tự chất nâng ca thơ ở rộp Việt Nam. Tuần tâm nữ, có vi đâm lạc bộ tâm nạc tâm nô xa mở ký, sạp chọp rô viên con cầm lăng, bộ đập áo vứt rộp bộ tự tàng phí, ca bị bê cân lòng. Nâng ổ ca nị đáy, cồm cụ bê về chậm đất, bên chí cực than dự thiệt khá tàng giáng ba bình nứt, đọt ở sót để ọt cực thái chiên buôn đôi chồng nách, chun ca mạc bị ba nâng bộ chế chốn. Tân tâm nữ, có chút âm nói học sập chồng nét đo bằng đa cửa xa cỏ, âm nói mua chồng nét mua chồng nét đâm lại pram rớt vận động.
4: Thì riêng đội ca chính ba.
5: Đã lại cửa đóng ban tìm chồng một chất, xã cầm xã ca chế mời ảnh nhà thô mua là hàn, còn cầm lăng bà rạp áo vụt đâm bây thôi là o ca nghĩ, rịp chồng mua là hàn xâm phở rẹ, chế rơ rơ mua xa nhà đâm bây đo lọ sọt, bình luật sọt cập hiệp, chút âm nói chồng mục sở nhà đà phan ca ba đã chỉnh
1: trong buổi cam mập ba dự tịch chốn crom ca ca sấp bí cầm bông bông pin phi được cây spang rock nâng bờ môi ati thiết dự tịch chốn bẹt lý lơ tật đầy bờ tây mất bản đất sa cam mập phía bờ pin tật đầy mình được sinh chật tân anh nơi tiếng rôm chùm này rất bình tăng sa mực kỳ phía chim môi bờ môi thán bông có ban là khả năng nghi sướng đầm bay ông có phía chắp đang bình thèm cho đàn bờ pop bờ miên âm pi dự tịch chốn bẹt lý rồi là sát ban bờ gol rồi vì cha xua sọc tốc rồi bỏ con tốp lơ tực đầy bờ tế mất bàn đùm chồng nay bấm lưu rụp hiếp con tốp lục ủng hố khi nông tực chật bờ chê chân Campuchia mình trâm tay chi

0: ai thạ bị cả chùm nuôn mùi bọn bày rồi đập rầm phí liền đồng. Ở bà thang xa là, vọt mần y rằng xây xây xâm phủ mi xâm rồng, bàn sang sang xâm rách chi sạch hạ bố, thế nế bàn nờ, quân nộp hiếp bà chạy kết tích nâng sọ phần nộp hiếp, chả lại tạm đâm rào cả, bởi chung chi vụ hiếp sạch sạch nà, rộp bọc bọn phổn bộ thọ bó rời sạch. Xâm năng ni, trâu bàn rời chả nà lợn, giang xâm rộng tù lý, sọp tạm sạch hạ bà tạy cảm vào bệ này, bà bộ thọ sạch nà, thê rời Việt khả mẹ. Đại là mình trong tay chìa cả lệnh xâm rạp hợp trọng ca xâm đành thua tế sản phẩm nội tế. Vẫn tay thêm tăng chìa lầm hò xâm rạp sẽ cầm một phía bộ thua xã hạ cùng. Rùm chậm nay khả nông ca thay ra xa, nâng lỡ cầm bộ át tạ sản nhàn bộ thua chọn chìa tuyệt phòng.
1: Em khởi thà, khả rộng quát một ní đang xây xâm bộ mẹ xâm rộng nây dân. Để bán co sang lãng nâng mau bị bút ở bó sát. Để mình nấu khổ nông hôn trầm nô quát mà đi đang xây xe mấy phụ mẹ xe mấy rau để bán có sang nâng mọc bị cầm lăng cái chất nâng sạch thiê rồi bỏ nhiên nhôm chế phụ trò bỏ sạch đấy để răng khom có sang nây quát chân ở bán thư dạng na ở mơn ca riết trầm ra anh lái nâng mơn ca xa mạc kì thì quát mua tôi quát bói đảm bay ở mơn sở mắt tập hiếp nâng ca có sáng đi mau phí quất tờ bó sát nai bê vừa lìa đàm bay nâng chôl mực rôm xa mạc kì khá nế chôl rôm có sáng đi vọt vọt dân sạp tháng ngày đi.
0: Khăn nông bị thí cắt xài bộ xâm phốt, bởi ốc bà chìa dẫn đóng, bởi thiên xa mạc cung xa mạc kì bởi xong xa hạ chiết khát an giang, miền thê rạ đề cà thà. Ốc bà thân xa lá, vọt mà ní răng xây xa rầy xâm phố miếc xâm rồng, cứ chìa tì cân lãnh xâm ráp bộ thọ bò để sát chết ngay thua bọn xôn xâm cổ xôl xa mạ tiên xôl, thua bọn cung trái hợp tà nặng. Bởi ốc bà chìa miền cắt đầy xinh khâm, nâng âm phí vừa níu đào bệ sáng nâng bố thọc bà rời xa tăng ốc khăn nâng âm lòng bếp bà trở hướng đại khí ní thay ra xa cả bí trọc xâm bạc rộm ní ở bàn công vùng dù ăn quảnh. Bạn đã xâm mất tệp hồ thamay thamay nâu vọt mà ní răng xây xây xâm phố miếc xâm rồng xuất xân bàn thay chân ná đòi xa bà tài giả cầm đọ bị xe bị xá l bố bình tọc đòi á tạ xa nhàn bà bà ní giang chỉ rì chữ nây bà bố tà xa xa nà thê rô Việt khám mẹ đài tẹn tiên tiền phiếp bồ rán nâng bằng cát nâu à rầm chết xa nát cọc đào.
2: Hay ông bà thanh sá là nên cứ phần và dòi cửa từ tìm mũi cứ xâm rạp bà xong tổn tuột phát nào bê bê lìa từ ngày xa rùm mùi chìa riêng rõ ngay hay mùi phần này chứ cứ xâm rạp chụp chung nhiệt nhôm chìa bụt thập bò rời sát tại lai đây mau nó xâm rạp bà thô ai chả nằm nâng chùm này ông bà thanh sá là chùm bùa cứ khá lông thuy nâng rạp bóng cứ vật mà nì răng xây xa rây xâm phu miên xâm rộng cao phì đạp lái cứ mệt toàn miên bọn tay cứ tam vào đây giải quân chìa bà chàng ả thị ca gà đôi chìa gà nạng cam bà ca chà nhôm vót có bàn riêng chôm lần có sang rạp bóng cứ chập tăng phì khá lông thuy rạp bóng chập tăng phì chân nằm phì bọn đọc rạp bay mọc đòi sọc ngay nâng cứ xâm rạch chìa xa thạp bùa ruông chì
0: vị thí xâm phốt đã ai bà bà nơi ốc bà thân xa lá, nâng xâm nông mùi trùm đồn tiết, nây vọt mà nì răng xây xa rây xâm phố miết xâm rồng. Mình trăm tay chìa vật đặc cả đại miên át thân nây khang xa xa nà nô tê. Vọn tay thêm tiếng bằng hai bì xa mạc đầy xa mạc kế phiếp, kạp xa phá chọc khní, giang chết xa nát, rô viên vị xây ả nà chạc nâng bộ tạch chạc, rô viên bà bộ tạch xa xa ná nâng rạch ẩm nách, rùm chẩm nách khăn ông ca có sang xa rô cầm nát khét an giang, ôi căn tay hì chẩm rán, bà cóp đòi chê rập hiếp nâng xâm bộ bếp tạo đòi ạ tạ xa nhàn, bộ bạch hô chuẩn chiệt.
3: Tư xa này kết chốt nâng bài giả mệt chi ti mệt rây, rô đầu vi xa mạc ca nục đ về xâm lấn rầy dũng tam chua đàm thân áo nơi đồng bọn bảy núi khát an giang co chia được dạ bế vọt khmai nền nìa mô miên chất bông riêng ạc sọ khmai vọt mình trầm tái chia cần lãnh và chung chi vập hiếp sát sát bằng nọt tề tại nơi tên chia tí cần lãnh miên thân ạc riêng bị xét tì cần lãnh ạc sọ khmai bàn bằng riêng bàn át đồng lầy vập thọ bởi bởi ní bàn hệ xá nâng phê chun chung non cầu.
4: Bị chân nằm bằng tòa bằng tòa sạc xa nà vót, ក្រៅពីបានរៀនអក្សរខ្មែរ

ôn tăng phòn lý đá. Nơi tăng bán cho bên dõi âm phí tùm niêm tùm lọp xa lọt hóa, ca đăng cún nâng ai ở dạ bót khăn năng chi vập hiệp ra chạm tháng ngày. Hãy đôi xa bánh đá mê riêng nú, bán ruộng chùm náy, bùn chùm tật chất sở lãnh sọc cầm nát,

0: ôn miên ở các ri chấm ran chiêng
1: thấy lớp học rất là bổ ích đối với con thì
2: ôn khơi thân nạ riêng men phải giao thân nạ riêng chùa ôi ôn chuộc mất và ti còn lại ôn ban hạt sọ xê hạt an hạt nị dây nâng chuyên gió âm pi và rập hộp đá mà rập bóng chôn chết luôn khả năng rõ đáu vi sạm ca cho năm ní vật trầy vế men sát chấm nốn mà rối chặt sập nế ban cho chmô sắc xá các mô vị thi sắc xá ban co sáng tam mà các mô vị thi rô bò cổ xuống ọp rũng nâng bật đọc bật đáy nâng bị xác bằng phát rô cổ bằng riêng nâng bật sóng cho ruộng bằng riêng sắp tái tam sắp bật đòi xe mạng chất đòi bầm nón trong rạch xa ạc xa xa rô bò chuẩn chiệt khả mạng
0: bầm nón rô bò lục rũ nẹ cổ cứ chọn ọp ôn phốn chè phía xa khả mạng kêu bì bằng riêng ạc xó lục rũ nẹ cổ còn này nôm ẩm bí kà rụt nư ca nị dịa sẽ đấy bên nơi khả nông quạt bên nơi phát tia nâng khát khóm bằng riêng ở bàn tràn tràn
3: thứ nhất là dạy em về văn hóa của người Khmer em
2: tìm mũi cứ bằng riêng ạc sọ khmer tìm bí tiết cứ bằng riêng ẩm bí vô bà thô bằng riêng ở bộ nị dịa phía xa khmer an bàn ạc sọ khmer nơi thằng ngày cáo bên bộ ôn sạc xá rứ thua cá cọ mần tích phía xa rồi bỏ tròn chiên chạy tràn cho nam còn lo mọc ní tổng rộng thân nạ riêng ạc sọ khả máy tạm vô ớt khăn nông ở đầu vi sở mạng cáo bàn khai chê chậm nói vô bò thọ bì xác rồi bò chọn rùm chịt khả máy ní mân răm tái ca bòng riêng chậm nạ đăng nụ tế tái nơ tráng chê ca rạ xá ạc tạ sành nhán chôn chết khăn nông sở máy tầm nớp tiệp hòn
4: các em vào chùa thì vừa học vừa chơi vui chơi
2: ôn ôn chôn vót bàn riêng phong lên phong ôn ôn bàn riêng ạc sọ khả máy cáo bị nút có bán cuộc xóm nâng vô bà thua vì sáy cư bồn bồn bàn chua bà sáy chỉ mỗi bà xong bàn chua ai bồn bồn đăng âm phí rụt biếp cổ rốt rụt biếp nỉ dịa sáy chỉ mỗi bà xong ní cơ chia áo cá đam bay tùm nẹ tùm nốn rồi viên bạch đạp bồn sọc thân ạ riêng nâng bàn bằng riêng đòi chích thang ngài bồn bồn chô sạc xa vinh rạy dạp bếl bay khai sạc xa khăn nông xà la vót cứ chia kẹ mình nhạc cá vừa trở lọc màu rộp rộp hộp đầm vô bộ thóa. Tên tôi ạc xó khám ái bàn xó xế mình trăm tay phía xá. Tài nú nơ trắng chạy cá tọp cho bà bì ní. Cá chọn chạm xã hạ cúm bàn rạ xá tạm trăm chùm nón. Hơi tăng bì xà lá vọt nú. Đầm lái vô bộ thóa rộp bỏ chôn chuyệt khám ái nâng bàn bàn tò rạ xá xài phía nâng xe rạp hiệp tám vừa lìa.
0: Tôi xin lạc cho nâng bài dùm ạch chi ti mì trầy. Rốt đầu vì sự mạng cáo, cư chìa bèl đài cổ mà tự tuôn bán ca xâm ra, nâng lên cầm sán bằng tòa bì ca sạch xa mùi chân năm. Tôi chỉ rằng nào có đói, nì có chìa bèl và lý bóng cóp nơi hai nị phấy, chìa chán nơi cổ thân nạc lòng tực. Hai đứa chân hơi, ca bấm biết trùm điện hai tức, nâng trùm điện sô tập hiệp khăn nông tức xâm rạp cổ má, công phong tự tuôn bán ca dục chìa tục đạc dàng khăn khá bì cổng cổ xa chìa chán. Rùm chùm này, nó mọc chùn bồn bồn nếu rốt đầu viết sạc cáo, đòi rịch rí, miên bà giói, nâng miên số tập hiệp. Bà nát ngay đầm bồn nê rốt đầu viết sạc cáo, ăn hà tực ý kiêu, thật khá nông mạch cho mặt đời dù bởi chân cổ má, nâng bắt đám ạ chíp khát ăn giang, miên phíp ưu ở trường bún. Khá nạ bếl, đàn miên sơ xa nụ sơ dàng chân cổ cò mộc tì nít đầm bầy riêng hà tực, lên cầm sán, nâng hạt bàn đầm bầy số tập hiệp. Nơi khả nông tực đo tờ trẻ, các ông ca này nóm bị cử bằng vật bốn bốn bàn thư vực cá xăm chùm mùi, Paris thanh tức, hạt, rụt biệp, bọn đại tực, thẻ chướng, đọ đằng hàm khả nông tức, nâng cá vị ca hai tức chìa côn. Mình trầm tái chúi áp hề rạng rừng cái nâng bông rừng sâu cập hiệp bằng nọ tế, cá hai tức có chìa là tập hiệp rù hồ riêng miên chìa vứt chạm bạch phòng đáy, rùm chùm này cạch bằng thói cử rù thân ạ lòng tực của ao sọc đáy, đài là ai cạch miên láng khả nông ổ cạch vịt sạc cạch.
2: Nhâm dọa khuyên tha kể là hai tức cư là ổ khả lạc nát xâm rạp sọc cập hiệp, chế vì sái cư ca áp hiệu vật cầm phố nâng rạp bọn bạch đồn. Cái làm ní có chùi ao Isma ra đây rồi bọc nhóm càng tài rừng mong phong đây. Nhóm bàn riêng hai tức tăng bì dụ nà mọc hơi. Hết ní hơi khi nhóm chọn ao có mà tội tốt. Bàn riêng hai tức đầm bấy lực cập bốc sọc cập hiệp riêng cây.
5: Con học bơi lâu rồi, con nghĩ là muốn bơi là...
2: Tam rồi dạ, ca riêng hai tức nhằm dọa khuyên thá. Ní cứ chìa lực tập hiệp đã xâm khăn bằng phát. Xâm rám xa xa nụ sát nè bê lpa chế bòn. สถานเพียบกรธนาลุงตึกในเปลปัจจบอนกับปงนอยกำรักขปัวให้ดูชนะหายยำกระทากาบแปะจำเนียงหายตึกคือเจอกาจำบัดคลัง

Tôi xin kính chào năm bảy mươi chín tỷ mét rây nông cam vịt thịt sai này cả sạt nâng vật trụ từ tu an giang địa bên đi chập tai bên này xôm thay âm nạp cún chấm pu ở lục lục sấy nền điện cả nhà năm bảy mươi đặt bàn dốc cho tập đặt tam đán cam vịt thịt rồi bỏ dính khen nhom xôm chấm đẹp liền.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 6, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: An Giang họp mặt kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
1: An Giang khai mạc môn xe đạp điển hình trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ nhất năm 2026.
0: Ấm lòng từ khu nhà đại đoàn kết nơi biên giới Phú Hữu. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều ngày 16 tháng 6 tại phường Trạch Giá, Hội Nhà báo tỉnh An Giang tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của địa phương.
1: Tham dự buổi họp mặt có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và 150 đại biểu đại diện cho gần 400 hội viên đến từ 8 chi hội liên chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh An Giang.
2: Tại buổi họp mặt, ông Tân Văn Ngữ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang phát biểu ôn lại truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam qua 101 năm phát triển. Cách đây 101 năm, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sáng lập, xuất bản số đầu tiên ngày 21 tháng 6 năm 1925, đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kế thừa truyền thống đó, báo chí An Giang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, trở thành cầu nối quan trọng giữa đảng, chính quyền với nhân dân, kịp thời phản ánh các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình phát triển quê hương. Đặc biệt, báo chí đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ lớn của tỉnh, trong đó có việc sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần đưa các chủ trương lớn đến gần hơn với người dân. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang đánh giá cao vai trò của báo chí trong năm qua, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước và của tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần đưa các nghị quyết chủ trương lớn đến gần hơn với người dân. Ngoài ra, báo chí đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, nâng cao chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm. Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là tiếng nói của đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là những chủ trương lớn của đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị. Tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các hoạt động của đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh, chuyển tải kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân đến chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng các tác phẩm đa phương tiện, phản ánh toàn diện diện mạo phát triển của địa phương. Đồng thời tiếp tục quan tâm tuyên truyền về khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những câu chuyện đẹp trong đời sống xã hội. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang gửi lời chúc các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo lão thành cùng toàn thể nhà báo, phóng viên và biên tập viên luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng, sáng tạo, giữ mãi ngọn lửa đam mê với nghề nghiệp. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh An Giang trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam cho 4 đồng chí lãnh đạo tỉnh và 22 hội viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí. 4 đồng chí lãnh đạo tỉnh và 22 hội viên được vinh danh ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động báo chí. Hội Nhà báo tỉnh An Giang đã trao quyết định kết nạp hội viên mới, đồng thời phát động chạy báo chí tỉnh An Giang năm 2026.
0: Sáng qua ngày 16 tháng 6, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Tịnh Biên tổ chức lễ khai mạc môn xe đạp địa hình trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ nhất năm 2026.
1: Đây là hoạt động thể thao thiết thực tạo không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026.

0: Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang Trần Nguyễn Bá nhấn mạnh, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đề nghị các vận động viên tham gia thi đấu với quyết tâm cao nhất, phát huy tinh thần thể thao chân chính, chấp hành nghiêm điều lệ giải và các quy định của ban tổ chức, thi đấu trung thực, đoàn kết, cống hiến những cuộc tranh tài sôi nổi và hấp dẫn. Đội ngũ trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành các nội dung thi đấu khách quan, công bằng, chính xác, đúng luật, góp phần bảo đảm thành công chung của giải đấu. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6, giải xe đạp địa hình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức tại đường đua khu vực núi dài Nam Giếng thuộc phường Tịnh Biên, với sự tham gia tranh tài của 40 vận động viên đến từ 5 đơn vị xã phường Tịnh Biên, Châu Đốc, Tri Tôn, Nhân Mỹ và Vĩnh Thạnh Trung. Các vận động viên lần lượt thi đấu 4 nội dung nam nữ gồm tính giờ băng đồng, tiếp sức băng đồng cá nhân, đồng đội và băng đồng loại dần. Môn xe đạp địa hình là một trong những môn thi đấu hấp dẫn, mang tính thử thách cao, đòi hỏi vận động viên phải có thể lực tốt, kỹ thuật điêu luyện, tinh thần bền bỉ, ý chí quyết tâm và khả năng chinh phục địa hình tự nhiên. Việc tổ chức môn thi đấu này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho các vận động viên giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, cảnh quan và tiềm năng phát triển du lịch thể thao của địa phương. Sau lễ khai mạc, ban tổ chức tiến hành cho các vận động viên thi đấu và trao thưởng cho các vận động viên nam và nữ đạt thành tích tại nội dung tính giờ băng đồng. Cụ thể, huy chương vàng và bạc ở nội dung cá nhân nam thuộc về vận động viên Mai Hoàng Long và Hồ Văn Ấm, đơn vị phường Tịnh Biên. Huy chương đồng thuộc về vận động viên Bùi Phú Lộc, đơn vị xã Tri Tôn. Ở nội dung tính giờ băng đồng cá nhân nữ, huy chương vàng và bạc thuộc về vận động viên Đào Thị Thúy và Nén Tranh Thi, đơn vị phường Tịnh Biên, vận động viên Nguyễn Ngọc Phương Uyên, đơn vị phường Châu Đốc giành huy chương đồng.
1: Trung tâm chính trị xã Phú Tân vừa khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 năm 2026.
2: Trong thời gian 7 ngày, 43 học viên là đảng viên mới đến từ các xã Phú Tân, Chợ Chàm, Phú An, Phú Lâm, Hòa Lạc và Bình Thạnh Đông được nghiên cứu các chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, con người Việt Nam, tăng cường quốc phòng an ninh, chủ động hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, học viên còn được quán triệt nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị củng cố kiến thức lý luận chính trị, nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của đội ngũ đảng viên mới, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
3: Nhằm nâng cao công tác quản lý chất thải nguy hại và bao bì, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ tổ chức thu gom vỏ chai bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên toàn xã.
2: Theo đó, hơn 2 tấn bao gói vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng được thu gom tại 17 bể chứa đã được các ấp tập kết. Toàn bộ lượng rác thải nguy hại này do địa phương phối hợp công ty chuyên môn thu gom về để xử lý theo đúng quy trình an toàn kỹ thuật. Hoạt động giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc nhận diện, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và vỏ bao bì, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, hạn chế thấp nhất những tác động xấu của chất thải nguy hại đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn xã, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp sạch bền vững, cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng và thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
1: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cù Lao Diên vừa bàn giao 7 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình thuộc diện khó khăn về nhà ở.
4: 7 căn nhà được bàn giao được xây dựng theo kiểu tiền chế khung sắt mái lợp tôn với tổng kinh phí 280 triệu đồng do Hội Thiện nguyện Nghĩa tình quê hương thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư SJE Holdings thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ xã An Hòa, tỉnh Đồng Tháp tài trợ kinh phí và ngày công xây dựng. Dịp này nhà tài trợ còn hỗ trợ thêm mỗi gia đình 3 triệu đồng và một phần quà. Đây là hoạt động nghĩa cử cao đẹp.

0: nghiệp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Mạnh Thường Quân cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Đảng ủy chính quyền địa phương xã nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
1: Thưa quý vị, ở vùng biên giới Phú Hữu, tỉnh An Giang, nơi cuộc sống của nhiều hộ dân còn gặp không ít khó khăn. Những năm qua, thiên tai sạt lở bờ sông đã khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh mất nhà cửa, phải sống tạm bợ trong những căn nhà chật hẹp xuống cấp. Với họ, một mái nhà kiên cố không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là niềm mơ ước lớn lao để ổn định cuộc sống, an tâm lao động và nuôi dạy con cái.
2: Từ thực tế đó, cấp ủy chính quyền địa phương đã chung tay vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cùng góp sức xây dựng khu nhà đại đoàn kết liền kề dành cho những hộ nghèo, cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
0: Sau gần 3 tháng thi công khẩn trương, bằng sự đồng lòng của chính quyền, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cùng nhiều mạnh thường quân trong và ngoài địa phương, 15 căn nhà đại đoàn kết đã hoàn thành và được bàn giao cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Hữu. Ngày nhận nhà mới là ngày mà nhiều gia đình không giấu được niềm xúc động, bởi sau bao năm sống trong cảnh tạm bợ, giờ đây họ đã có được một nơi ở ổn định, vững chãi để bắt đầu cuộc sống mới.
3: Thì được căn nhà đó thì vợ chồng tôi cũng cố gắng vươn lên cho thoát nghèo. Dạ, tôi cũng cảm ơn chính quyền địa phương, trước nhất là chính quyền địa phương, sau đó là Mạnh Thường Quân cho tôi được căn nhà, tôi cũng mừng lắm.
4: Tôi cũng rất cảm ơn bên chính quyền địa phương với bên Mạnh Thường Quân cũng hỗ trợ cho được căn nhà, gắng bằng vươn lên thoát nghèo với người ta. Với sau lỡ tôi có khả năng thì tôi trao lại cái nhà đó cho người khác ở.
0: Mỗi căn nhà được xây dựng kiên cố với nền bê tông cốt thép, tường xây chắc chắn, mái lợp tôn, diện tích khoảng 40m², tổng kinh phí thực hiện 15 căn nhà đại đoàn kết gần 1,2 tỷ đồng, hoàn toàn từ nguồn vận động xã hội hóa. Giá trị của những căn nhà không chỉ được đo bằng vật chất mà còn được đong đếm bằng tình người, bằng sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng dành cho những hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới.
5: Qua cái quá trình thực hiện đó thì ban trị sự vận động tín đồ cùng các địa phương tiếp mình lợp để xây dựng cái 15 căn nhà, tổng ngày công là khoảng 60 ngày công, vận động tín đồ cùng các địa phương để đóng góp trên dưới 100 triệu để hỗ trợ trong cái 15 căn nhà đại đoàn kết của xã Phú Hữu.
6: Ngoài kinh phí mà hỗ trợ, điều chúng tôi hết sức trân trọng là cái tinh thần trách nhiệm và sự tham gia tích cực của các đoàn thể, các lực lượng công an, quân sự, các mạnh thường quân cũng như là bà con nhân dân đã tích cực hỗ trợ ngày công lao động, cũng như là từ cái khâu là vận chuyển vật tư, phụ giúp xây dựng, san lấp mặt bằng nhân dân. Qua đó sẽ góp phần giảm đáng kể cái kinh phí để thực hiện công trình, để đảm bảo cái công trình được thực hiện là công khai, minh bạch, hiệu quả. Thì trong thời gian tới thì xã sẽ tiếp tục tranh thủ vận động thêm các nguồn lực để giúp các hộ đã khó khăn ổn định cuộc sống, an tâm lao động.
0: Những căn nhà đại đoàn kết đã mang đến niềm vui, sự an tâm và hy vọng cho nhiều gia đình nghèo nơi biên giới Phú Hữu. Từ nguồn lực xã hội hóa, những tấm lòng nhân ái cùng nhau thắp lên ngọn lửa yêu thương, giúp những mảnh đời khó khăn có nơi nương tựa vững chắc. Mỗi căn nhà được bàn giao là một câu chuyện đẹp về nghĩa tình đồng bào, về tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng. Đó không chỉ là nơi để ở mà còn là điểm tựa để người dân vươn lên trong cuộc sống, nuôi dưỡng những ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn trên vùng đất biên cương của Tổ quốc.
1: Hôm qua, Đoàn Thanh niên xã Phú Tân tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước, an toàn giao thông, phòng chống ma túy và tổ chức trò chơi dân gian cho hơn 200 em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hòa.
0: Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng tránh tai nạn đuối nước, kỹ năng xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước, đồng thời được phổ biến các quy định về an toàn giao thông, tác hại của ma túy và các biện pháp phòng ngừa, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự bảo vệ bản thân trong dịp hè. Dịp này, Đoàn Thanh niên xã Phú Tân trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian vui tươi bổ ích, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần rèn luyện kỹ năng, tăng cường tinh thần đoàn kết và giúp các em có một mùa hè an toàn, ý nghĩa.

0: Sau thời gian xét xử và nghị án, chiều ngày 15 tháng 6, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Sang, sinh năm 1997, cư trú xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang, 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt với bản án 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với bị cáo Sang là 30 năm tù.
1: Theo cáo trạng, Sang kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô nên biết có nhiều người cho thuê ô tô tự lái hợp đồng theo ngày và tháng. Khoảng tháng 7 năm 2023, Sang nảy sinh ý định thuê xe ô tô của nhiều người đem đi cầm lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Để thực hiện, Sang liên hệ và thỏa thuận thuê 3 chiếc xe ô tô 7 chỗ và 1 xe ô tô 5 chỗ của 4 người khác. Để tạo niềm tin, thời gian đầu Sang thanh toán tiền thuê xe đúng hạn cho các bị hại. Sau khi nhận được xe, Sang đem 4 chiếc xe ô tô trên đi cầm lấy tiền rồi bỏ trốn. Đến khoảng tháng 3 năm 2024, không thấy Sang trả tiền thuê xe. Các bị hại yêu cầu Sang trả tiền thuê xe và mang xe về trả, thì Sang hứa hẹn nhiều lần mà không thực hiện. Sau khi biết Sang mang xe đi cầm, các bị hại đã tố giác hành vi phạm tội của Sang đến cơ quan công an. Ngoài ra, Sang còn nhận cầm 2 chiếc xe ô tô 7 chỗ và 5 chỗ của người khác với giá 90 triệu đồng mỗi chiếc. Sau đó, Sang đem 2 chiếc xe ô tô trên đi cầm chỗ khác với giá 120 triệu đồng mỗi chiếc rồi chiếm đoạt. Đến ngày 5 tháng 11 năm 2024, Sang bị khởi tố để điều tra. Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Sang có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
0: Tiếp theo chương trình An Giang ngày mới sáng nay, nhiều dự án giao thông trọng điểm cả nước thiếu hụt vật liệu thi công.
2: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp vừa ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.
3: Theo thỏa thuận chưa được ký kết, hai viện sẽ tập trung phối hợp nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực trọng điểm như sức khỏe đất, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn gen thực vật, công nghệ sinh học, vi sinh vật có lợi, quản lý dịch hại cây trồng, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp tuần hoàn. Hai bên cũng hướng tới các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp xanh, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nông nghiệp.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh triển khai đồng loạt nhiều dự án trọng điểm quốc gia, mặc dù các dự án đã được áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu vẫn diễn ra tại nhiều công trình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công.
3: Theo Bộ Xây dựng, hiện còn hơn 22 triệu mét khối cát chưa xác định được nguồn cung trên tổng nhu cầu gần 45 triệu mét khối của 7 dự án thành phần thuộc danh mục công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Đối với vật liệu đất đắp, hiện còn khoảng 0,6 triệu mét khối chưa xác định được nguồn để phục vụ thi công dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Trong khi đó, vật liệu đá còn thiếu hơn 7 triệu mét khối trên tổng nhu cầu gần 13 triệu mét khối của 9 dự án thành phần đường cao tốc. Đặc biệt tại khu vực phía Nam, dù các địa phương có mỏ cát như An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cần Thơ đã tích cực cấp phép, mở rộng khai thác và nâng công suất các mỏ hiện hữu, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thi công của các dự án trọng điểm trong khu vực. Hiện nay, các địa phương đã ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm trên địa bàn như cảng hàng không quốc tế Long Thành, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và các dự án cấp thiết phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Trong khi đó, nhiều dự án còn lại chưa được phân bổ nguồn vật liệu phù hợp, đặc biệt là vật liệu đá, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ thi công.
4: Câu chuyện về vật liệu thì nó có hai cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về cái nguồn cung cấp. Nguồn cung cấp thì, và thứ hai là về giá cả. Về giá cả thì là có thể nói là có thể là nhà thầu cũng có thể là chưa dám nói đến. Nhưng cái nguồn vật liệu hiện tại, đối với nguồn vật liệu của vật liệu chính thì hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ nguồn cát, nguồn đá. Bây giờ mặc dù là có tiền cũng chưa chắc là có thể đi mua được. Do vậy là cũng rất mong là làm sao để có các cái nguồn để cung cấp về cho địa phương.
3: Để bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án theo kế hoạch, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương căn cứ nhu cầu sử dụng vật liệu thực tế, chủ động triển khai các thủ tục cấp phép khai thác, đồng thời xem xét nâng công suất các mỏ đang hoạt động nhằm kịp thời cung cấp vật liệu cho các dự án trọng điểm.
5: Ngồi trông chờ mấy cái mỏ cũ, mấy cái ông tư nhân cũ không được đâu. Phải tư duy nó đổi mới luôn. kiếm ra luôn một chỗ mới cấp luôn trong mấy ngày, trong cái trường hợp này là trường hợp khẩn cấp rồi. Chứ còn nói cái chuyện là phải thực hiện theo quy định là 9 tháng rồi bao nhiêu tháng mới ra được cái mỏ. Không bây giờ nó ảnh hưởng đến toàn bộ tất cả các tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đúng không? Các như thế các ông chí thấy. Mà nó ở đây nó không những là về tiến độ, thời gian tiến độ, nhưng mà đặc biệt cái giá thành. Hay là chậm đưa vào khai thác bao nhiêu thì coi như là mất bấy nhiêu. Đúng không? Đấy.
3: Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng ban hành thông báo giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng theo đúng quy định, bảo đảm sát với diễn biến thị trường, đồng thời tăng cường quản lý giá bán đầu ra, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp lợi dụng khan hiếm nguồn cung để thao túng giá. Đối với các địa phương không có mỏ vật liệu xây dựng thông thường, cần chủ động phối hợp với các địa phương có nguồn mỏ nhằm triển khai các thủ tục cấp phép khai thác, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ và chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hình thành chuỗi cung ứng vật liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu thi công các dự án trên địa bàn.
2: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính mời quý vị các bạn cùng theo dõi chuyên mục Dòng tiền ngày mới kỳ tháng 6 năm 2026. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với xã Dòng tiền thực hiện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về Đại hội Thể dục Thể thao xã Dòng tiền lần thứ nhất năm 2026, công tác tổng kết năm học và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại xã Dòng tiền. Trước khi vào nội dung chi tiết, mời quý vị các bạn cùng điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trên địa bàn xã Dòng tiền do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Dòng tiền thực hiện.
1: Bí thư Đảng ủy xã Dòng Riền thăm chúc mừng cơ sở tôn giáo nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2026. Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026, ngày 28 tháng 5, đồng chí Nguyễn Minh Trang, Bí thư Đảng ủy xã Dòng Riền đã đến thăm chúc mừng chùa Dạng Hòa, ấp Kim Liên. Tại buổi đến thăm, đồng chí Nguyễn Minh Trang gửi lời chúc các vị chức sắc tăng ni và đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của nhà chùa trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển địa phương. Đồng chí cũng thông tin khái quát tình hình kinh tế xã hội của xã và mong muốn các vị chức sắc tín đồ Phật giáo tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng chính quyền thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đại diện chùa Dạng Hòa bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động tăng ni Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dòng Riền tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Sáng ngày 29 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Tham gia hội thi có 6 đội đến từ các cụm ấp Nội Ô, Quang Mẫn, Thạnh Bình, Sở Tại, Tà Yểm và Láng Quắm. Các đội trải qua 3 phần thi gồm tài năng kiến thức pháp luật và xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, các đội đã mang đến nhiều phần thi sinh động, sáng tạo, thể hiện kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất cho đội số 2, cụm Quang Mẫn, giải nhì thuộc về đội số 3, cụm Thạnh Bình, đồng giải 3 được trao cho đội số 1, cụm Nội Ô và đội số 6, cụm Láng Quắm. Hai đội cụm Sở Tại và cụm Tà Yểm nhận giải khuyến khích. Hội thi góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Xã Dòng Riền ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Sáng ngày 8 tháng 6, Ban Thường vụ xã Đoàn Dòng Riền

tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban chỉ đạo chiến dịch xã nhấn mạnh vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và các hoạt động an sinh xã hội. Trong chiến dịch năm nay, các cấp bộ đoàn sẽ triển khai nhiều công trình phần việc thiết thực gắn với bảo vệ môi trường, hỗ trợ

tại ấp Chà Rào, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Dòng riêng tổng kết thực hiện luật quốc phòng, luật dân quân tự vệ và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Chiều ngày 11 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện, các luật về quốc phòng, quân sự và giáo dục quốc phòng, an ninh đã được cấp ủy chính quyền địa phương quán triệt, triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đến nay, xã có 565 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, đạt tỷ lệ 0,8% dân số. Công tác huấn luyện hàng năm đạt 100% quân số tham gia, trên 99% đạt yêu cầu. Lực lượng dân quân tự vệ đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chống thiên tai dịch bệnh và tham gia hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được quan tâm thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, xã đã cử 66...